0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mitäs hei tähän päivään? Onko mitään, mitä meidän olisi syytä tietää, vai voidaanko olla ihan tiedostamattomassa tilassa?
2: No kyllä, varmaan hyvä jotain tietää, mutta nyt se oli päättynyt sitten se meidän tasavallan presidentti, tämä valtiovierailu, ja sieltä on tultu sitten kotiin, ja siellä oli kehuttu sitä, kun siellä oli sitten presidentin puolisolla ollut päällä sellainen mekko, mikä on nähty jo aikaisemminkin, tiedätkö?
1: Joo.
2: Niin sitten outoa, että tuollainen jotenkin, mutta outoa, että jotenkin tuollainen edes pointataan, koska siitä oli, mä muistan mikä tapahtuma se oli, kun hänellä oli ollut se, mutta siitä on vähän aikaa, niin silleen, että ei kukaan olisi tiennyt tuota ilman, että se nostettaisiin vielä tuolleen. Niin mun mielestä toi on niin ihan täysin silleen, se on kyllä cool.
1: Tähän liittyen,
2: esimerkillistä.
1: Mutta tähän liittyen Ylellä on ihan hyvä pointti. Täällä on tämmöinen oikein, siis kun hän on 2 kuukautta toiminut, siis Alexander Stubb nyt tasavallan presidentti, niin tässä on tästä valtiovierasta vähän tämmöinen, että miten tämä meni. Niin täällä kyllä sanotaan, että Stubb vitsaili ruotsalaiset hurmoksiin. Ja sitten tässä on huomioita tästä vierailusta. Täällä on just, että hyvin tuttavallista ja toki kun kieli taittuu ja kaikki, sehän on hienoa. Ja kyllä mulle tulee aina, niin kuin, mä näen semmoisen video, missä hän oli siellä koulussa, sitten oliko se Göteborgissa. Ja joo, ei se niin hauska se korkin aukeaminen siinä, kun hänellä oli vesipullo, mistä jäänyt korkki.
2: Heti. Mä ajattelin, että joo.
1: Hän otti siinä, joo, otti pikku huikan siinä sitten. Suomalaisesta viinapullosta. Siihen ei, mutta että siinä oli kuitenkin se jotenkin, että Yle osaa niin kuin olla tuommoisissa tilanteissa, mutta tähän hänen puolisoon täytyy sanoa, että tämä on hyvä täällä, tämä Ylen nostama kohta 4. Media muutti puolison mallinukeksi. Stubbin puolisolla Susan Inne Stubbilla on pitkä ura yritysjuristina. Hän joutui kuitenkin jättämään päivätyön selkeän, kun puoliso valittiin presidentiksi. Ja näin. Valtiovierailua ei jäänyt epäselväksi, että kyse on ilmeisen onnellista pariskunnasta, mutta sitten Ruotsin matkalla julkisuutta sai lähinnä puoliso tästä vaate.
2: Niin, kuin, niin oli ulkonäköasia.
3: Katri Niskasen puku oli päällä.
1: No näin. Ja kato, kun Tuukkakin sen tietää, niin se tarkoittaa sitä, että se oli joka mediassa on ollut toitotettu tätä.
3: Tämä on tämmöinen muotiheppu.
1: Niin, mutta on se kieltämättä, tässä voi nyt ja jokainen media siellä
3: niin
1: miettiä.
3: Niin sanottu sisustustyyny mies, mä olen.
1: Onko se sisustustyynimies?
3: No niin sanottu sisustyynimies.
1: No sähän se kekkerusi oot sitten niin siinä tapauksessa.
3: Niin sanottu euroviisuharrastaja.
1: Aha, joo joo.
2: Nyt tulee paljon uutta faktaa tähän ihan muutamaan
3: niin
2: lauseeseen.
3: Niin sanottu muotimatti.
1: Joo joo, muotimatti.
2: Muotimatti.
1: Okei. Okay.
3: Niin sanottu trenditimo.
1: Trenditimo.
2: Trenditimo. Mm. Onko sun muut vielä
3: tossa? Niin sanottu levisleevi.
1: Niin sanottu. Mm. Okei.
3: Jos ymmärrät, mitä tarkoitan.
1: No joo, kyllä me ymmärretään. Tai emme itse asiassa varmaan ymmärretä, mutta mennään eteenpäin. Onko vielä muuta tähän vai hypätäänkö sportteihin?
2: No ei täällä ole muuta kuin se, että vielä Iltalehti muistuttaa, että tämä on mulle ja Tuukalle niin vaikea aihe, että alkaa melkein itkettää. Siellä on taas ilmeisesti, en tiedä, onko tämä noussut sen takia, että ne levii, mutta siis luteet levii kovaa vahtia suomalaiskoneen. Toi nostaa mulle Tuukalle.
3: Alkoi hiki heti alkoi
2: niin, alkaa ahistaa ja mä näen niitä joka puolella. Ja sitten kato, kun jengi käy entistä enemmän, mikä on taas siis hyvä tuli tästä uudelleenkäytöstä. Mieleeni käy ostamassa kaikkia tämmöisiä kodin esineitä jostain vaikka kirppareilta tai kierrätyskeskuksista. Niin then we have the problem. Kato Tuukka, miltä noi näyttää tuossa patjan kulmalla. Ne on tullut tuolta tolleen sitten kömpinyt jostain.
1: Ja tuon verran luteita nyt on kaikilla. Mökillä ainakin.
2: Kun ei ole. Tohon loppuu Tiinan ymmärtäminen ja
1: pitää liikkeessä. Ei tule makuun haavoja, kun on vähän luteita, niin siinä
2: sitten
1: tulee koko ajan liikuttua.
2: Sitten puree sua yöllä, sulla on ihan pieniä verisiä jälkiä jalat täynnä. Niin olkaa hei tarkkoja, koska ne menee myös rakenteiden läpi. Naapuri ja sun koko kerrostalo on täynnä näitä, että se on rento kertaa.
1: Ottaisin mieluummin luteita vai sitten sen just, kun nuo lapset tulee, ne alkaa, kun ludehan vaan vähän sillä näykkäsee, sillä jopa niin, vähän eroottisesti.
2: Ne pilaa sun kämpää, sun pitää muuttaa helvettiin sen jälkeen, kun
1: mutta jälleen kuuntele, mihin mä oon tulossa tässä.
3: Älä siihen tuu.
1: Ei, vaan lapset.
2: Niin.
1: Lapsethan tulee myös sänkyyn ja ne ei vaan vähän näykkäse, vaan ne antaa ihan kunnolla monoa.
2: Vertaatko sä lapsiin luteisiin?
1: Vertaan ja olen sitä mieltä, että luteet on harmittomampia.
3: Sekä lapset imen verta, eikö luteet?
1: Henkisesti imee, siis, mutta imetty aivan kuiviin tässä vuosien aikana.
3: Henkisesti vai?
1: Niin, nimenomaan. Ja sitten toi, kun sanoit, että pistää koko kämpän ihan uuteen uskoon, niin kyllä vai lapset tekee ihan samaa.
2: Kyllä sä olet luteet pidemmällä tähtäimellä tulee halvemmaksi kuin lapset, jos se tälle tiepaatetaan.
1: Luteille mun ei tarvitse maksaa harrastuksia, joten luteet tänne. Kiitos, jos saa vaihtaa.
2: Hyi saamari. No mut joo, varokaa. Noi on todella yrittäviä. Sä pääset eroon niistä muuttamalla tai polttamalla sua.
3: Kova kysymys päivää. Luden vai Satiainen, Juuso? Täällä kysytään. Pete sitä kysyy.
1: Miten se Satiainen Tuukka on? Miltä se tuntuu?
3: Minä en tiedä. Mulla ei ole semmoisesta. Mulla ei ole.
1: Mikä se oli? Syy.
2: Satiainen. Onko Satiainen?
3: Se on.

0: ilkeä, älä sitä ota.
1: Okei. Okay.
2: Ihmisen karvoissa jotenkin häppykarvoissa tavattava 1,5–2 mm pitkä täi. Siis mun, mä vastaan.
0: Satiainen vai?
2: Mä vastaan, että otan mieluummin satiaisen kuin
0: täi. Se soi puhelin.
2: Joo, ne haluaa mennä jonnekin. Joo, joo.
1: Satia, joo, aivan totta se oli siellä.
0: Siellä oli herra Satiainen oli siellä.
1: Oli siellä Roosbergin kekeviä.
0: Sano, että
1: kaikin
0: totta
1: noin. Niin,
2: et uskalla vastaa.
0: Et nyt on kurja. Miten? Vastaa mihin?
2: Vastaa. Otat sä satiaiset vai luteet? Mä otan satiaisen mieluummin kuin luteet.
0: Kyllä mä luteen tota.
2: Oikeesti? Ai sun koko kämppä.
0: No,
1: mä voisin ottaa
2: se kämppä voi polttaa. Pois.
1: Mä voisin ottaa satiaiset kylään, mutta mä en tiedä viistyykö se, koska tässä osoitteessa on posliini.
2: Mä lähden nyt mä lähden. Kiitos.
0: Ai.
1: Tiina,
0: hei, nyt mulla jäi kaikki sportit ja kaikki kertomatta. Satiaisvitsikin oottelee.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on enimmäkseen runsasta ja paikoin sataa lunta. Maan pohjoisosassa on vuoden aikaan näiden kylmää.
2: Hys.

0: keskisessä maata. Päivän lämpötilat on tänään +5 ja -3 asteen välillä ja lauhinta on lounaassa. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pillisyyttä ja päivällä lähinnä kaakossa paikoin heikko lumisadetta. Lämpötilat -2 ja -12 asteen välillä. Ja nyt voitte
1: no,
0: puhua.
1: No se on alkaa. Ritakosken tukka tässä heitetään. Annatko sun tilinumeron? Niin
0: semmonen homma.
1: Pidetään tää ihan tää Joo.
0: Tarkoitat, että se Tuukan maksamat hyssyttelyrahat.
2: Tarvii ihmetellä, että rahat koko ajan loppu. Kun
3: pitää koko ajan hyssytellä joka suuntaan.
2: Niin menee hyssyttely joka kuukausi. Kirjan pitää vähän ihmetellä, että mitäs tää on täällä. Hyssys, rahaa vaan.
3: Niin, ja kun sitten joutuu, kun kirjan pitää kysellä, niin sä nyt sillekin vähän laittaa vielä. Hyssys, niin. Älä kysele.
2: Kirjanpitäjä aina perustelee, miksi mulla on loppunut taas puolessa välissä kuuta rahat.
0: Mitä sä kirjoitat niin kuin siihen?
2: Et yleensä omalla keittiöremppi.
0: Niin, ja hyssys.
2: On loistava termi, hyssyttelyraha.
3: On. Niin sitä pitäisi maksaa ihan muista lakisääteisenä aina jengille.
0: Ja tiedättekö te, mihin mä haluaisin? Tuohon, kun tuossa uutisissa just kerrottiin se, että ne alkaa kerää sinne nyt sitä valamiehistöä. Mm. Niin sinne. Ne saa varmaan tietää, että on sellaisia asioita, mitä ei meille kerrota, vai mitä? Miten?
2: Valamiehistöön mihin mä en koonnut yhtään.
0: Sinne hyssyttelyoikeudenkäyntiin. Niin 15. huhtikuuta aletaan kerää sitä valamiehistöä siihen Trumpin hyssyttelyoikeudenkäyntiin. Niin me Tuukan kautta oikeasti ihan siis päteviä siellä jopa.
3: No mutta teidät se hyssyttelisi saman tien. Ei kovin kovaa rahaa edes tarvitse lyödä, niin teidät on hyssytelty.
0: Ei, me ollaan ostettavissa. Tai ollaan. No. Mutta ei nyt, ei kovin halvalla.
2: Mutta valamiehistä puheella, joko olette kattonut mun ostelemaan sarjan.
3: Sä et ole laittanut niin tunnareita mulle koskaan.
2: Ai se jäi siitä kiinni.
3: Siitä se jäi kiinni.
2: Okei, mä katsoin just tuossa noin 7 sivuilta, että sun firmalla on 500 000 tuota liikevaihtoa.
3: Ja siihen on syynsä.
2: Ei mitään, mä laitan sulle. Siis mä en
3: kaiken maailman, joo, ja kato, mä en kaiken maailman tommosia, suoratoistopalveluita, niin just tässä on se.
2: Missä se oli? Missä se oli?
3: No tähän tää nyt kaatui sitten.
2: Se oliko se
0: Prime Video?
2: Prime Video. Joo.
3: Joku mä laitan, semmonen
2: jos, nyt mä laitan, Juuso, kuuntele nyt. Mä laitan sulle ne nyt ne tunnuret, niin milloin sä lupaat olla kattonut ensimmäisen jakson? Kun ymmärrätkö, että mä toivon sulle vaan hyvää. Mä toivon sulle vaan hyvää, kun mä tiedän, että sä pidät tästä ohjelmasta, niin mä toivon sulle vaan hyvää ja mä olen niin kuin valmis tekemään asioita sen
3: pääsiäislomalla.
2: Eteen. Pääsiäislomalla.
0: Laitan ne sinne meidän yhteiseen ryhmään, niin mä katson ekan jakson tänään, mä
2: Jury Duty Prime Diasta.
3: Kyllä, laita sinne.
2: Selvä.
3: Laita sun käyttäjätunnus Sex Machine sinne. Sex Machine Kerava. Ja sitten sen mä tiedän, mutta mikä se salasana on?
0: Roadstar!
3: Onko salasana vielä Tuusula Roadstar?
2: Oletteko te kolme?

0: Meidän pikku vanha Tuukka tuolla ei ymmärrä yhtään. Eipä siinä. No niin. Okei, hys nyt.
1: Tää on Apple Payn kautta tehty tää tili mulla.
0: On varmasti.
2: Ihan varmasti.
1: Ei mulla ole salasana olemassa tässä.
0: No ei kai sulla niin salasana. Mutta ei mitään, pääsiäislomalla katsellaan pois kuleksimasta. Pistä joku linkka, joku Kaapo-jakso mulle tai jotain. Ihan sama kuin että saa jotain katsottavaa. Hei, hyvää huomenta Lypsä, että kello on 9:07.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtaa.

0: Poliisia.
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Suomipop Top 10.
1: Suomipopin Top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16.
0: Suomipop Top 10.
1: Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Lähtäis piivettää merikarvialla. Sehän sopii. Jos heitetään tikkaa kartalle, niin tinni merikarvia.
2: Itse asiassa mä oon tutustunut.
1: Okei, Juuso.
3: Missä? No siis tästä me lähdetään Helsingistä, niin me lähdetään ensinnäkin Kehä Kolmosen ulkopuolelle.
1: No lähdetään, joo, mä tiedän.
3: Ja me heitetään tosta noin, me heitetään pikkukaarto niin kuin käyrä tonne leftin puolelle. Eli okay. Me lähdetään Länsi-Suomen suuntaan.
1: Joo, siitä kuinka pitkälle köröttää.
3: Mennään aika pitkällekin mennään.
1: Okei. Okay.
3: Mennään siitä, jatketaan. Itse asiassa mennään tavallaan jopa.
1: Heitä mulle vähän jotain kaupunkia.
3: No siitä me lähdetään, jos me lähdetään nyt Salo-Turku, mutta sitten me kaadetaan siitä niinku rannikkoon ylöspäin.
1: Joo.
3: Joo, just näin. Ja sitten siellähän on Vaasa, mutta se on liian pitkällä. Monen mielestä.
1: Kyllä on.
3: Mutta niin,
1: sunkin mielestä varmaan joo, on.
3: Joo, jos merikarvialle mennään. Niin. Mutta sitten kun meillä on siinä se Rauma siinä, niin. Siinä kupeessa, niin sittenhän meillä on täällä aika lähellä. Moni menisi siitä pohjoiseen.
1: Jos menee merikarvialle.
3: Niin, ja meneekin.
1: Niin.
3: Yes,
1: ja sitten tulee Pori.
3: Joo, just näin. Ja sitten Poristahan on enää ihan pieni loikaus siitä sitten sinne kohti tavallaan vaan ylöspäin. Ylöspäin mennään, niin no sitten me aletaan olla siinä.
1: Aivan oot oikeassa, näin. Eli Pori yläpuolella,
3: merikarvia.
1: Kuitenkin hyvin ennen, pitkälti ennen Vaasaa, niin siinä välissä se merikarvi on. Ja siellä on nyt sitten vedetty kätteen, nimittäin
2: oho.
1: Satakunnan käräjäoikeus sai elokuussa käsiteltäväksi sen tapauksen, jossa eläkeikäistä miestä syytettiin merikarvialla tapahtuneesta sukupuolisiveellisyyden julkisesta loukkaamisesta. Syyte kuuluu niin, että mies olisi tyydyttänyt itseään erään myymälän parkkipaikalla kesäkuussa 2023.
3: Joo.
1: Ja tämähän on nyt, tämä laki on niin, että sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan teon rangaistuvuus edellyttää sitä, että teko on aiheuttanut pahennusta. Sitten tässä Hesarin jutussa seuraava lause on, näin oli käynyt, piste.
3: Joo, niin oli varmasti käynyt. Mitä siinä sitten oli?
1: Hän oli siinä ottanut hansikasta siinä kaupan pihassa, niin viereen oli ajanut mönkijällään alaikäinen kuljettaja.
3: Okei.
1: Oli havainnut tämän isännän touhut kauppaan mennessään. Ja sitten myöskin, kun oli tullut takaisin sieltä, niin edelleen huomasi, että hei. Siellähän ilmeisesti niin kuritetaan apinaa. Ja kuljettaja kertoo oikeudessa, että hän on nähnyt noin metri etäisyydeltä miehen käden liikkuneen auton sisällä.
3: On se, kun eikä niin kuin autossa saa enää, omassa autossa. Se on jotenkin semmoinen turvapaikka mun mielestä kuitenkin.
1: No tämähän ei ole ensimmäinen keissi, kun autossa
3: ei
1: on.
3: Ei ole.
1: Pupunkorossa vaihdettu sortseja.
3: Niin.
1: Koska tässä oli tämä yksi keissi, kun Manskulla yksi isäntä.
3: Mutta siinä oli huono tuuri, kun bussi on niin paljon, kun niin sieltähän näkee heti suoraan alas. Täällä niin Helsingissä on julkiset liikennevälineet pilaa kaiken.
1: Mä en jaksa uskoa sitä tapausta. Niin loppuun asti, koska hän itse sanoi, vaihtosortseja. En tiedä, miksi tämä on tulkittu niin kuin vemppaamiseksi, mutta niin. Myönsin nyt, että päästään keissistä eroon. Mm. Niin I stand with Mannerheimintien mies.
3: Mutta onko se siis sillä, että jos mä esimerkiksi, tiedätkö, niin kuin, sanotaan nyt, että mä jään kaupan pihaan ja mä jään siihen autoon ottaa, rouva lähtee hakemaan jotain sinne. Jos mä vaikka katson sillä, että hei, mullahan on bootsin kärki, siinä on jotain tahraa. Sitten mä otan sen kengän ja sitten mä alan, tiedätkö, niin kuin kiillottaa sitä siinä. Niin mä oon saman tien tuolla niin kuin oikein valtakunnan isoin vemputteja sen jälkeen.
1: Näin voisi kuvitella, että tässä voisi olla mahdollisuus.
3: Niin.
1: Koska todella mönkkärin kuljettaja kertoo oikeudessa, että mitrin etäisyydeltä näin miehen käsi liikkuu auton sisällä. Juuso, onko hän siellä kiilottanut nahkabutsiaan vai onko hän tehnyt jotain muuta? No se selvii meille tässä seuraavassa lausessa. Kuljettaja oli kysynyt mieheltä, tyydyttääkö tämä itseään. Mies oli vastannut kyllä.

0: kun joku siitä soittaa skoudeen.
1: Lupaatko, että yksikään Karen jostain ohimenemästä bussista ei soita poliiseen?
0: Niin totta, nyt nainen on naiselle susi, niin. Joku se nainen voi soittaa.
1: Se oli kateellinen, kun mä istun mun mokassa ja soittelen kitaraa keskellä kirkasta päivää.
0: Todistajana oikeus kuuli ihmistä, jolle kuljettaja oli kertonut kaupassa näkemästä. Eli tämä mökkärikuski oli ajanut parkkiin, nähnyt, hei, tossa on vetää joku eunukki lapaseen, mennyt kauppaan. Ja kertonut, että by the way, joku vetää käteen tuo parkkipaikalla. Ja todistajan mukaan kuljettaja kuvaili, ettei ollut nähnyt elintä, mutta tiesi kyllä, mitä siinä oli tapahtunut. Mm. Mut eli kukaan ei ole nähnyt tagaa. Mun mielestä tämä pitäisi olla lieventävä asianhaara.
2: Ja toi pitäisi olla se, niin kuin, että kyllä se pitää näkyä.
0: Ja sitten, mikä kertoo nykynuorten pehmeydestä mun mielestä, niin on tämä seuraava. Tapahtunut oli pyörinyt alaikäisen silminnekijän mielessä monta päivää ja aiheuttanut ahdistusta.
2: Mulla on pyörinyt nuorena paljon kaiken näköisiä sukupuolielimiä mielessä ja ei ne ole ahdistunut. Ei, enemmänkin helpottanut tilannetta.
1: Joku merikarvi ja siellä vielä kaikki tuntee toisensa, niin siinä voi olla myös tämmöistä, että se on tietysti joku naapurisetä tai vaikka sun joku opettaja tai tietysti kummisetä. Niin siinä
2: Joo,
1: on vähän mökkärillä
2: siihen pihaan.
1: Kynnystä vähän.
2: Faija, mitä sä istut siellä auton? Kiillotan buutsia.

0: Radio Suomi Pop.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvita

0: jos me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille. No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
10: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
9: Juhu!
11: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
13: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: minut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Lueskeli täällä juttua Ylen nettisivuilta. Ja nyt tää on vähän tämmöstä kurjaa juttua, nimittäin tämmöstä häiriökäyttäytymistä kaupoissa. Se on lisääntynyt tässä niinku hurjasti viime aikoina. Ja täällä on Kaupan liitosta haastateltu turvallisuuden johtava asiantuntija Terhi Kuljukka Rabbia.
3: Onko väliviivalla?
2: Oh.
3: Totta kai, se on raikkaampi.
2: Pikkusen kuulostaa tekastulta nimi, mutta otetaan se tässä nyt ihan totena. Hän kertoo täällä, että nykyään tapahtuu paljon asioita, joita vuosikymmen sitten ei olisi voinut edes kuvitella. Ja sitten kun on pohdittu niin syytä ja seurauksia, mikä on syy tähän tämmöiseen häiriökäyttäytymiseen, niin kuulemma yleinen asennemuutos toisia ihmisiä ja muiden omaisuutta sekä julkista käyttäytymistä kohtaan. Ja myöskin täällä on nostettu esiin tämä, mistä mekin ollaan puhuttu, että hei, tämä oli tämmöinen TikTok-trendi.
3: Niin, aivan, joo.
4: Okei, onko tämä jotain siis varastelua vai?
2: No, tämähän on tietysti laidasta laitaa, että yleistä semmoista häiriökäyttäytymistä.
3: Onko tämä ihan kautta siis koko Suomen maassa niin kuin yleisesti tuolla, ilmeisesti jossain kyllä kaupoissa ja muissa?
2: Joo. Kaupan liitto on julkaissut vuonna 2021 tämmöisen oppaan ja verkkokurssin, jossa annetaan vinkkejä siihen, että miten tähän asiakkaan häiriökäytökseen voi puuttua, että ihan laajasti. Mutta Yle on tähän juttu itse asiassa, täältä tulee nyt aika karmivia tuota esimerkkejä, niin Yle on tähän juttuun. Tämä onkin itse asiassa, nyt kun katson tarkemmin, niin tämähän on.
4: Aha.
2: Tämä on Turun keskustan vaateliikkeestä. Aha. Nämä kaikki seuraavat tarinat.
3: No mitäs turkulaiset?
2: No täällä miesten ja naisten vaateliikkeessä työskentelevä naismyyjä kertoo, että hänellä on parhaiten jäänyt mieleen asiakkaiden mukaan vahingossa vilauttamat paljastelukuvat puhelimesta sekä vaatteiden sovittaminen verhotauki.
3: Mitäs siellä on tapahtunut sitten?
2: Kerran eräs farkkujen sovittelun asiakas puhui puoli tuntia siitä, kuinka alapää ei mahdu enää housuihin. Se on aika pitkä monologi kyllä.
3: No mutta kato, siellä on setämies ottanut paineita, kun siinä on ollut kato nuori lady myymässä farkkuja, niin sitten se alkaa sekoilu. Hyvä.
4: Oi,
3: Turku. Mitä muuta turkulaiset tekee vaateliikkeessä?
2: Kerran siellä mies myyjä kiinnitti huomiota naisen, joka vei sovituskoppiin useita kymmeniä vaatteita.
3: Joo.
2: Tunnin sovituksen jälkeen paikalle kutsuttiin vartija, minkä jälkeen asiakas lukittautui koppiin.
3: Oho.
2: Kun ovi viimein saatiin auki, sen takaa löytyi päihtynyt nainen, joka oli levittänyt kaikki sovittavansa vaatteet kopilattialle. Ei ole kivaa käytöstä.
3: Tuommoinen sotkeminen.
2: No hei, ei tässä vielä kaikki koko rahalla. Sitten hän kaivoi laukustaan shakerin, asetti sen vaatteiden keskelle ja yritti virtsata siihen.
4: Kaikki vaatteet olivat täysin virtsassa. Lattia laitettiin ja puolet sovitusalueesta haisi.
3: Okei, toi menee mullakin, niin mä sanoisin, että tää on nyt sitä häiriökäyttäytymistä.
2: Tossa se hyvä maura. Joo.
3: Onko vielä jotain? Miten Turussa?
2: On täällä tietenkin.
3: Turku.
2: Samaisen myymälän miesten osastolla oli myös vieraillut lattialle.
3: Samaisen myymälä?
4: Toi on kust.
2: Miesten osastolla oli myös vieraillut lattialle virtsannut asiakas.
3: Aha.
2: Asiakas oli yrittänyt siivota jälkiään sovittamilla vaatteilla ja poistua myymälästä maksamattomat housut jalassaan. Hänellä ei myöskään ollut alushousuja, kertoo vuorossa ollut.
4: Oliko he pariskunta, tiedätkö? Nyt on lähetty. Tarinahan ei kerro, mutta.
3: Okei, no niin.
2: Kaikki lähti henkareita myötyyn pois. Näin on vielä järkyttävimpiä vielä, hei.
4: Aha. Joo, tää ei ole tuntunut vielä missä.
2: Naisten alusvaateliikkeessä työskennellyt myyjä oli yksi vuorossa korona-aikaa. Myymälään asteli siististi pukeutunut nuori nainen, joka sovitti useampia settejä. Huikkasin naisen siinä, että kuule, kokeile ihan kaikessa rauhassa ja pyysi jättämään kopin verhon kiinni sovituksen jälkeen. Ja runsaasti sinne otettu tuotteita ja hän oli myös tämä asiakas niin liittynyt kanta-asiakkaaksi.
3: Mahtavaa.
2: Sitten vielä tämän firman, että hyvä meininki.
3: Yes.
2: Ja hyvistä kaupoista innostuneena myyjä lähti sitten siivoon.

0: levitetty kengällä pitkin lattia. Isoin kikkari oli potkaistu jakkaran alle.
1: Okei, okay. No niin.
2: Onko se semmonen jemmakikkari sitten?
1: Hei,
2: ai Jesus!
1: Mulla tuli just uutinen, Visit Turku meni konkurssiin.
0: Näin, okay. Näin, mutta tota noin, on tässä vielä. Kyllä mulla on tässä vielä teille.
2: No, anna vielä.
0: Vielä tota noin, niin jos saa jakaa yhden täältä.
2: Totta kai.
1: Joo, totta kai saat.
2: Laitan biisi, se tekee ihan hyvää siihen.
1: Joo,
0: joo. Joo, mä laitan. Joo. Ei mitään hätää, tää tulee.
2: Yes. Meillä on yksi vielä tuloilla, eiks niin? Ollaanko me Turussa edelleen?
0: Ollaan.
2: Yes.
1: No. Mitä vielä? Nyt kuulostaa...
0: Kun mä vielä palaan tähän näin,
2: että... Tuukai te kirjoittaa jotain juttuja.
0: En kirjoita, mä lupaan. Tää pökele keissi, niin tota noin, niin... Ulostetta oli kulkeutunut myös ympäri myymälän asiakkaan kengissä. Sotku oli niin paha, että myyjä joutui sulkemaan liikkeen siivouksen ajaksi. Sitten lisää tähän vielä. Minulla on paha lateksiallergia, enkä voi käyttää kumihanskoja.
1: Oi, oi.
0: Jouduin suoriutumaan siivousoperaatiosta paljain käsin.
2: No!
1: Ei.
2: No!
0: TPS, TPS.
1: No niin, vielä joku kekkeruussi tähän näin, niin me alkaa olemaan paketti.
2: Anna päätä, se kikkaren kakun päälle.
0: Tässä on sulle kekkeruussi. Joskus asiakkaat jättävät jälkeensä myös esineitä. Naistenvaateliikkeen osasta vastaavana työskennellyt nainen muistelee, kuinka eräs miesasiakas oli jättänyt siivoskoppiin donitsin. Ja nyt tulee tää lainaus, mikä tuossa tiputeltiinkin. Tämä on jo niin perversi, että melkein kehtaa sanaa, mutta hän oli tyydyttänyt itseään sille

0: Kyllä vain. Turku, kiva kesäkaupunki, ehdottomasti.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.

0: kaksi päivää, koko Suomi, yksi bussi. Tätä on Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
1: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tien päälle startataan perjantaina aamu 6:00. Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Hei, onko sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
11: Moro, mitä äijä?
12: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
11: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
12: Jahas. No, mikäs tää on?
11: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
12: Pizzaa?
11: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
12: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
11: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
13: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa. Biltema.
14: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäis vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
12: Mitä?
14: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
12: Mitä?
14: Parkkeerausmokia.
15: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
20: Ei ole muuta tylsää aina.
19: Ei ole.
21: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
22: Radio
23: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Heille Ilta-Sanomissa oli juttua Bachelor Suomi-ohjelmasta. Tiedätte konseptin. Siellä on nämä ruususeremoniat, jne. Ja meidän Tiina Rettahan on jo viritellyt, että jos hän joskus mukana olisi siellä, niin hän tulisi kuperkeikalla sieltä limusiinista. Ja
2: innoittavasti
1: sanoisi päivää.
2: Ammuitte sen alas.
1: Se on ihan hyvä.
2: Onneksi mun ei tarvitse varmaan mennä.
1: No, mutta en mä tiedä, pystyykö se samaistumaan tähän tilanteeseen, mikä heillä on ollut, kun tätä ohjelmaa siis tässä syksyllä tai loppukesästä kuvattiin tuolla Kreikan Roodoksella. Siellä siis poikamiehenä Joonas Kenttämies 36V ja sittenhän siellä on siellä 12 daamia, jotka yrittää hänen vaikutuksen tehdä. Niin nyt on sitten sieltä on kantanut tämmöisiä infoja, että on ollut vähän haastavaa tämä rakkausrealityn tekeminen.
2: Onko tyypit ollut koko ajan kapakas?
1: Ei ole ollut. Siellä on ollut kuule sähkökatkoja ja rajuja rankkasateita, jotka luonnollisesti tämmöistä TV-ohjelman kuvausta häiritsee. Mutta ehkä tämä ikävin näistä, mikä siellä on ollut, niin siellä tämmöinen vatsatautiepidemia.
2: Oi, voi piru.
1: Niin toihan ei ole optimi siis, niin kun jos mietitään deittailutilannetta ihan ilman TV-kameroitakin. Niin kyllä mä veikkaan, Tiina, sano sä, että jos sä olisit menossa nyt niin kuin treffeille ja sulla vatsassa pikkasen kurnauttaa siinä, kun sä oot niin kuin eteisessä laittamassa kenkiä jalkaan, niin kyllä sä melkein otat skipi.
2: Se on melkein pakko ottaa ihan kaikkien takia. Ihan sairaan kiusallinen tilanne oikeasti.
1: Että on se niin kuin, että sit kun se on vielä jännä paikka tuommoisessa, siis muutenkin treffit on jännät, sit sä oot siinä, ja sitten että siellä Joonas hymyilee ja sanoo sillä ihan, että hei Tiina, tule hakemaan ruusu, tiedätkö, ja sit sä lähdet siitä kävelemään.
2: Sä oot vihitettyneet, että se joka askele on sillä pieni.
1: Anteeksi herra niin. Jumala, miten se mikki, olipas se mikki viritetty sinne
2: joka
1: alas.
2: Askeleelle se on pieni paukku, niin ei, siitä on kyllä, voi niitä. Oliko siis, niin onko ollut kipeänä siellä sitten?
1: No ilmeisesti aika lailla toi kuvausryhmä nyt ainakin, mutta mä luulen, että jos siellä nyt jotain tämmöisiä ollut, niin eiköhän ne ole lopputuloksesta leikkailtu veke, että ei se niin kuin vaikka realitista puhutaankin, niin mä luulen, että sitten on se vaikea, niin kuin, tiedätkö, rakkautta ja ripulia, niin ei se vaan, ei se niin kuin toimi, ei se toimi, että kyllä mä luulen, että se jätetään vaikka siinä niin kuin tietysti pieni huumoriarvohan sillä. Totta kai.
2: No en mä tiedä, kuin huumoriarvo se on.
3: Kyllähän aina tämmönen, jos se koskettaa teitä kaikkia, niin se yhdistää teitä.
1: Se on totta.
3: Mä väitän, että noilla daameilla on hyvä meininki siellä tällä hetkellä.
1: Se on totta.
2: Niin.
3: Siinä.
1: Niin kuin se jos
3: koputtelee vessan oveen.
1: Kyllä.
3: Niin.
1: Tuija, otetaanko vaihto?
2: Mut ihan hirveet. Sitten kun niillä on vielä sellaisia deittejä siinä ohjelmassa, että nehän istuu jossain semmoisessa maailman cheeseimmässä porealtaassa. Tiedätkö, istut siinä ihan just se kynä pakaroitten välissä ajatuksella.
1: Kyllä.
2: Kuusi tuntia, kun kaikki vielä kestää, kun tehdään tuommoisia ohjelmia.
1: Niin, kun sitten voi olla taas ne muut. Mä aloin miettiä, kun ne on aika hienoja vaat totta kai tuommoisessa. Niin. Sitten sulla on aika piukka joku semmoinen mekko tuosta vattan kohdalta, niin kun sä siinä sit istut siihen piknikille. Niin
2: ihan hirveetä.
1: On se kauhean.
3: Onko se oikeasti Bachelorista vai onko se joku sketsi, missä se on se jäbä silleen, tää on jostain jenkkiversiosta. Niin. Että se on silleen, että ihanat treffit on ollut meillä. Niin. Ja mä halusin nyt antaa sulle jotain, että laitatko silmät kiinni, että arvatko mitä mulla oikein on täällä. Ja sitten hän kaivaa sen ruusun sieltä takaa ja sitten hän tuo sitä silleen nenälle, että hän voi nuuhkaista sitä.
1: Niin.
3: Ja sitten se daami, kenellä on silmät kiinni, on silleen ottaa niinku sen ruusun suuhun. Ja sitten se on silleen oho. Sitten se äijä ilman silleen mitään. Äijä pyörittelee siinä päässä, että teekö mä kaikki oikein virheen tässä.
1: Kuvausryhmä. Ja mennään mainoskatkolle. Kiitos, tästä jatkuu.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Täällä kynä sauhuu, Juuso
2: sieltä jossain vaiheessa tästä lapsesta on pakko luopua, Tuukka. Tiedätkö, jossain vaiheessa on vaan pakko laskea kynä pöydälle ja antaa olla. Siis tajutse, nyt sulla, mä haluan
1: Etekä
2: kaiken
1: siis
2: rakkaudella.
1: Etekä siis naistenpäivä laulua tässä nyt.
2: Me ollaan
1: tällä
2: tehty
1: hetkellä.
2: Tätä niin kuin muutamia tunteja, niin tässä ajassa, niin se, että jos ihan ei ole pilkku kaikissa paikallaan, niin meidän on pakko tämä, niin kuin, meillä on keikka, Tuukka.
1: Teillä on keikka nyt.
2: Laskeeko se poika vielä sinne? Laskeehan se sinne.
1: Teillä on keikka nyt.
2: Onko meillä nää päällä? Kuuluuko nää sieltä? Niin katsotaan.
1: Kuuluu nyt.
2: Kitara olisi tuolla.
1: Hei, avataan vähän, mikä on siis homman nimi.
2: Avataan.
1: Mä kysyin Instagramissa toissapäivänä teiltä, että haluaisitteko naistenpäiväksi tänne joku kivan jutun, tai pojat kysyi, Tuukka Juuso kysyi multa, ja sitten mä ajattelin, että no, jos se on mulle täällä joku, tiettäkö, tanssiesitys, niin siitäpä ei kovin monista, joka radio kuuntelee, niin saa sitä iloa sinne asti. Niin mä sanoin, että joku laulu olisi kiva. No, laitoin Instagramiin, että kenen laulaman laulun haluaisitte kuulla. Tuli hyvin vaihtiksi, tuli tosi hyvin vaihtiksi, mutta eniten ääni keräs Juuso ja Tuukka. Ja tiettäkö sitten mitä?
2: Neljäläppäiksi, niin. Mennäänkö neljällä?
1: Hei, te olette myös itse niin kuin...
3: Tämä on niin hirveän näköinen tämä mun...
2: Niin mä en tiedä,
3: En mä itsekään tiedä, mistä mennään. Hei, no. Hieno kaiku mun
1: niin
3: on. Niina,
1: kuunnelkaa loppuun. Te olette itse myös näillä tähän mennessä hienoilla ja kivoilla lauluesityksillä ehkä tehneet sen, että nyt kun me kysytään, että halutaanko täällä kuulla jotain laulua, niin teitä toivotaan kaikista eniten.
2: Sovitaanko sitten jatkossa, jos pyydetään, me kysytään vaikka, että haluatteko jonkun artistin johonkin, niin voitteko jättää meidät siinä kohtaa ulkopuolelle? Me ei ole ihan joka viikko, niin meillä ei riitä rahkeet, eikä riitä välttämättä tähänkään, mutta nyt on naistenpäivä. Me haluttiin sitä kunnioittaa, tehdä siis meidän duolle ensimmäinen oma biisi ja sen teemana on naistenpäivä. Te hyvät lypsejät siellä, meidän naisoletetut lypsejät varsinkin, ovat laittaneet panostaan peli, ovat kertoneet, mitä teemoja haluaisivat tässä biisissä nostaa.
3: Mä oon nostanut tänne pari teemaa WhatsAppista ja sitten itse asiassa aika montakin teemaa. Itse asiassa tämä on aika pitkälle vaan meidän itse asiassa kuulijoiden
2: nimenomaan.
3: Ja mä yritin, rakkaat naiset siellä, tuutin toisessa päässä, mä yritin mahdollisimman monta teidän nimeä tänne saada. Kaikki ei mitenkään mahtunut, kun niitä tuli niin kauheasti, mutta aika monta tässä on.
2: Mennäänkö me sitten vai?
1: Saanko mä ottaa nyt kuuntelijaroolin tässä vai miten?
3: Saat ottaa tänne erityisesti sinulle,
1: okay.
3: Meidän elämämme naiselle.
1: No niin.
2: Okei. Lähdetäänkö me vetään sitten?
3: Lähdetään purkittaa.
2: No mehän lähdetään purkittaa.
3: Tää on sitten kerta ja vainaa.
2: No todellakin.
3: One time only. Ja tätä ei nettiin tallennassa.
2: Okei, sitten mennään.

0: Hyvä naiset.
1: Aivan mahtavaa.
2: Joka päivä on naisten päivää. Over and out.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Heinix, 10 mg tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoja Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
3: No, nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Joo!
9: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
13: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop -sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter -kolttoa niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop -sunnarit. Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, sanooko teille TV-kanava Eveo mitään?
2: Eveo?
3: Mm. Sanoo.
2: Mulla no, ei sano.
1: Näin.
3: Eikö tämä Eveo ole tätä osastoa, mistä tulee missikisat ja sitten tulee jenkkiohjelmia?
1: Ei nyt. Aa. Nyt me ei olla sillä osastolla.
2: Mikä se on se, mikä se on se uskonnollinen kanava?
1: No tämä on ihan mennään taas sitten niinku toiseen ääripäätyyn.
2: Se on TV7.
3: Se on Astral TV.
2: Niin. Astral TV.
3: Joo, Astro.
1: Siis mä en ole tiennyt, että on tämmöinen Eveo TV-kanava. Mä vaan jotenkin niin. Niitä piti jotenkin viritellä nyt noita telkkarikanavia.
2: Radio
1: Day.
2: HD-juttuja. Se oli.
3: Se on radio.
2: Uhelkaa. Niin onkin, mutta se oli mulla. Joo, Eve on viritetty, kyllä.
1: Niin. Tai ei se on mulla viritetty, mutta se yritti tarjota mulle TV:stä. Sitten mä oon, että mikä kanava tää, niinku, että niin. Tämmöistä kuulukkaan. Niin se on tämmöinen kanava, joka näkyy suomalaisessa telkkareissa, joka esittää siis K18 aikuisviihdettä 3 yönä viikossa. Mä en
3: tämän
1: vörtti tää ei oo kyllä.
2: 3 päivänä viikossa vai?
1: Joo.
2: Jotta. Ei ollut lypsykoneen kutsuhuutossa, toi oli fanfaari.
1: Joo, niin kyllä.
3: Ei, sieltä tulee Tinni muutakin. Mä mitä? Katsoin just teidän nettisivut.
1: Okei, no tällä tätä, tätä markkinoidaan. Kerro vaan, mitä löysit.
3: No täällä on siis ihan vaan nimien puolesta niin ihan hyvällistä. Nyt on ihan, nää taitaa olla tämmöisiä vähän pienemmän budjetin
1: joo.
3: Juttuja.
1: No.
3: Joo, täällä onkin, että Eveon missio on tarjota kotimaisille katsojille uuden tavan nauttia uudenlaisista ohjelmista uusia kohderyhmää puhuttelulla tähdillä.
1: Ai niin,
3: meillä on nyt ihan uutta kohderyhmää puhuttelivia tähtiä.
1: Onko nykyäänkin pornoteollisuudessa silleen, tietenkin aina juontajista ja kaikista tosi TV-kilpailijoista ollaan silleen, että perkulle kun aina samat naamat, että niin. Nyt tarvitsisi jotain uutta, niin Eveo tuo sitten niinku uutta aikuisviihdettä.
2: Hei, tämän kukon mä oon nähnyt kyllä niin monta kertaa, että on mennyt jotenkin niinku makuun.
1: Aivan kyllästynyt on kuliin.
3: No nyt.
1: Anteeksi. No mitä siellä on muuta? Varmaan tämä ihan katsottavaa.
3: Mutta tässä on just, että tarjota pienille ja keskisuurille TV-tuotantotahoille töitä.
1: Niin,
2: jopa
1: niin.
2: Tämmöisille kotituotannoille.
3: No just siltä se vaikuttaa. Täältä löytyy, tämä tähän laittasin nyt. Koivu TV on oi. Yksi. Tähän ei olisi linkkiä, että mitäköhän se on.
1: On kiinnostava.
3: Eveo Soi joo. Löytyy täältä ja matkailuautolla Euroopassa.
1: Okay.
3: Eveo Soi näyttäisi olevan kotimaisen musiikin kotipaikka, ihan,
2: niin
3: ei enempää eikä vähempää.
1: Se vähän vihjaakin.
2: Jännä juttu, että sinne
3: väleihin sitä jynkkäästä matkailuautolla Euroopassa, niin...
1: Siellä on joku entinen meteorologi lähtenyt matkailuautolla.
3: Matkavlogin muodossa näin. Tehty just sarja.
1: Joo.
3: Joo, sarja seikkailee päätähtinä.

0: TV-kanava, ne. Mutta siellä tuli, mä otin tyyliin heille jotenkin kahvilla ja sitten kun mulla tuli tylsää, kun ne puhuu aikuisten juttuja, niin sitten mä menin sinne katsomaan sitä telkkaria. Niin kuin ensin sitten tieten tahto ei ollut silleen, että katsonpa täällä nyt aikuisen.
1: Siellä oli Ristolla jäänyt.
0: 8-vuotiaan.
1: Ristolla jäänyt eilisyöltä.
0: Eikö, mä selailin niitä kanavia näin. Ja sitten tiedätkö, kun se lävähti siihen silmien eteen.
1: Kyllä,
0: oikeasti keskellä kirkasta päivää. Joo. Sitten mä en katso, että mitä tässä tapahtuu, että tämä on silleen tosi outoa. Ja siitä kun otit yhden kanavan eteenpäin, tämä on siis maailman oudoin juttu, otit yhden kanavan eteenpäin siitä, niin siellä pyöri aina, mä en tiedä muistaanko kukaan muu, onko katsonut tätä, se on semmoinen kanava, missä pyöri koko ajan siis härkätaisteluita.
2: Oho!
0: Niin sitten, tiettikö, kun mä jäin totta kai, mulla niin. Kiinnosti se aikuisviide, koska niin. Se oli niinku uutta ja outoa. Joo. Ja näin, niin mä muistan, mä tuijottelin sitä siinä, ja siis siinä oli se ovi silleen niinku kiinni sinne makkariin, niin sitten olisiko... Tuli äiti, memmu tuli sitten sinne tai jotakin, avasi yhtäkkiä sohva, niin mä piti äkkiä vaihtaa tietysti se kanava, koska mä ymmärsin, että tämä on outo, että täällä näkyy niin kuin paljon pyllyt ja kaikkea näin. Sitten mä piti äkkiä vaihtaa se kanava siihen
1: härkätaisteluun.
0: Sitten äiti tulee silleen, että mitä sä katot täällä? Se on ihan kunnon veristä, ei mitään sitä leikkiä, vaan sitä oikein, että niihin niin, isketään niitä puikkoja kaikkea. Sitten mä muistan, että mä totesin jotenkin, että tätä on mun mielestä niin kuin kivaa. Tätä on mun mielestä kivaa katella täällä, että semmoista aivan siis tappokamaa tuli sieltä. Mutta jo tämmöiset muistot, mulla on näistä tämmöisistä niinku
1: Pitää hakea Eveo sillä lailla. Ei se aikuisviide niin, mutta söpökissan kuulumiset totta kai.
3: Joo, joo. Siis niin. Täällä on Hellapoliisi, Kaara TV, Erä Kuksa.
0: Joo.
3: Klassikko.
1: Ihan klassikko.
3: Sitten oli noin jo mainitut. Sitten on...
1: Tervetuloa Erä Kuksaan. Täällä me ollaan taas täällä tulilla. Ja siellä varmasti moni on katsellut Peltsiä Yleltä, niin Peltsille vaan semmoisia, että haista sinä paska, saatana. Jättää kuinka kuksista mitään, kun me aletaan täällä kuksia nyt. Marja, tuppa tänne, niin lähdetäänpä kuksimaan tästä.
0: Ei, tässäkin on porno.
1: Mä oon laittanut tulet tuohon noin, ja nyt me lähdetään ihan rohkeasti tässä näin kuksimaan.
0: Ei se semmoinen.
1: Kaapoinen on tämä ja jatketaan
0: taas. Herra Jumala.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei Musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mitä Tiina sä sanoit, että sä oot vähän aggressiivisesti toiminut liikenteessä? Oliko se kumma nyt? Haluatko sä pyytää anteeksi vai onko sä sitä mieltä, että sä olit oikeassa?
3: Mä enää jaksa. Mä varmaan, joku sanotaan vuosi sitten mä olisin varmaan alkanut itkeä ja etsinyt henkilön käsin ja pyytänyt anteeksi, mutta siis en mä jaksa enää välittää.
2: Niin.
3: Siinä tulin tuolta tänne Helsingin keskustaan ja siinä on semmoista aika pitkät liikennevalot, kun kääntyy Mannerheimin tielle siitä oopperatalolta vasemmalle.
2: Mm.
3: Niin, siinä joutuu aika kauan odottelemaan. Suoraan saa mennä pitkään ja sitten siinä jotakin värkkäsi radiolaitoon, kun tämä meidän kanava ei kuulu mun autossa oikein sille ikisuoriltaan, niin mä en aina etsi sitä. Niin, siinä jotain värkkäsi ja kuitenkin huomasin siis, että seuraan valoja. Että ei ole silleen, että on jollain kännykällä enkä seuraa, mitä siinä tapahtuu. Ja sitten mun taakse tulee auto vilkauttaa niin kuin pitkiä valoja.
2: Joo.
3: Punaiset on edelleen päällä vasemmalle kääntyville. Niin sit mä katson näin, että Saini on Kimi varmaan tuosta Radio Rockilta. Että näkyy vaan se onko se Volkswagenin logo?
2: Joo.
3: Siinä ihan Simo auton perseestä.
2: Aivan.
3: Silleen, aivan.
2: Kuulostaa ja, Kimiltä just toi sijoittelu.
3: Ja väläytti siis noi valot.
2: Joo.
3: Niin sit mä vaan ajattelin, että että Kimi on tullut siihen ja näin. Ja tossa se seuraa, kun se aina oottelee mua täällä alhaalla näin. Niin sitten semmonen, tiettäkö, saman tien kun se valo vaihtuu niin kuin keltaiseksi, niin on silleen töt. Niin kuin silleen heti. Niin kuin välittömästi.
2: Aha.
3: Niin sitten mä lähdin ajaa siitä ja vähän totta kai provosoidun. Mä olin silleen, no ihan hauska. Niin avasin tämän mun ikkunan ja oikein silleen, ei silleen vähän näytin keskari, vaan silleen näin heilutteli oikein niin paljon kuin kädestä lähtee.
2: Mä en tiennyt, että sä oot nykyään noin aggressiivinen.
3: No koska mä tiedät, että toi impesilli on siinä takana, että silleen
4: siis
3: voi ihan
4: hyvin. Välättikö se valo ennen kuin valot oli vaihtunut?
3: Joo, kun tuli siihen. Se tuli sieltä kauempaa näin ja välätti sitä valoja. Ja tuli mun ihan siihen taakse, jolloin mä oletan, että se on Kim Sainio.
2: Joo.
3: Ja sitten heti ennen kuin se valo on edes oikeasti ehtinyt vihreäksi, niin tyytyyt, eikö se, teekö, näin.
4: Joo.
3: Niin sitten minun tervehdys niin, tähän on se, mä ajattelin, mä odotan sentti. Seuraavat valot, jos on punaiset, niin kävelen siis auto-ovesta tulos ja menen siihen koputtaa. Ja sitten ihan reilut sentterit näin, silleen ees taas ja vähän niin kuin hymähteli ja niin kuin hymyilin siinä.
2: Niin, mä mietin vaan, että onko se sitä miettinyt, olikohan tällä ambulanssilla johonkin kiire?
3: Ei se ollut ambulanssi. Niin, ja sitten me tullaan tuohon Mannerheimille.
4: Tuossa oli muuten Lahden motorilla oli kaksi ambulanssia peräkkäin. Molemmilla oli pillit päällä, mutta ei ollut mitään kolaria. Mitäköhän ne hommas?
2: No,
3: varmaan
2: vuoronvaihto.
3: Mut niin.
4: Kesken Lahden tietä.
2: En tiedä.
3: Ota, mä sanon loppuun.
2: Niin.

0: Niin sitten me päästään tähän näin Mannerheimintielle, mistä käännytään tänne vasemmalle sitten Sanomataloon. Niin mä sitten ihmettelin.
1: Kaivoit pienen käsihasin.
0: Ei, en kaivannut käsi.
1: Muutama varoituslokko.
2: Hallitun.
0: Mä oon muivan maahan. Ja maahan tuukka. Niin ei ole mitään tää. Niin sitten mä katson vaan, kun se auto lähtee, tulee ihan täysin ohi sieltä. Ja siinä on joku äijökenä tämmöinen ihan suorittelee keskariin siitä kuskin paikalta. Näytin vielä takas, kun mä en keksinyt mitään muuta.
1: Mikä ihme? Mä villi länsi tosta on tullut.
0: Mä olin ihan, mitä vittu, et se olekaan Kim Sainio. Et sä voit aatöntä.
1: Ai niin sä luulit, että se on se Kimi.
0: Niin mä luulin, että se on Kimi. Mut sit se olikin joku tollanen ääli ja raksapentti, jolla oli semmoinen volkkarin paku.
2: Minkä värinen?
0: Ai semmoinen harmaa. Siinä oli joku logo kyljes. Okay. Mä olisin laittanut Instasta oikeasti pelle. Mut sit, ei se ollut. Mä
2: mut siis miten
0: näin
2: selitetään nyt ne valojen välätykset?
0: Tää just.
1: Se on saattanut töyssys välähtää se valo, etteikö se ihan klassikko?
0: Ei siinä oo töyssyä. Tai sit se varmaan
2: ajattelin. Vai oliko toi se klassikko, että se yrittää vaikuttaa liikennevaloihin?
0: Niin, sitä mä rupesin, miettimään, koska siinä on pitkään, että suoraan meneville on vihreä ja vasemmille kääntyville on punainen. Aika oikeasti pitkään. Niin mä ajattelin, että hän ehkä niin kuin siihen. Mutta mun edessä oli vielä siis yksi auto.
2: Eli ai, mä en ollut edes oli vielä auto.
0: Oli yksi auto, minä.
2: Lähditkö suoraan sen edessä olevan
0: ihan
2: perään?
0: Ihan sama. Ja Tuukka, mun edessä oli auto ja se tööttäisi mulle ennen kuin oli edes vihreä. Eihän mä pääse siitä edes mihinkään.
1: Niin, mutta ootko sä varma, että se tööttäisi sulle, että se ei tarkoittanut sitä esille ensimmäiselle?
0: Se voi olla,
1: koska sä näytit kuitenkin sentterit.
2: Niin, jos oli semmoinen, että voitko välittää tämän töötin
0: niin,
2: eteenpäin.
0: Eli mun olisi pitänyt vielä tytyt. Mutta joo, siis se oli ihan saa nuijaa, tosi nuija, tiedätkö näin. Ja sit se painoisi tohi ja vielä näyttää mulle sentteri takaisin. Ja mä näytän vielä kerta, kun mä ajattelin, että ei tää voi jäädä tohon, että sä täällä näyttelet mulle.
1: Kyllä, meidän sympaattinen Tiina tuolla et liikenteessä varokaa.
0: Jos sä satut olemaan nyt kuulolla siellä, niin ihan tosi paskaa viikonloppua.
1: Aivan sekin vielä. No niin, kiitos.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Onks toi punkki?
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
9: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
8: Joo!
6: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
11: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
12: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
11: Mut miksi aina meidän pihassa?
12: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
11: Siis mitä?
12: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
15: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

0: nopeasti lääkkeisiin liittyvä juttu. Nimittäin, tämä tulee ehkä mullekin vähän yllätyksenä. Tämä Ilta-Sanomien juttu on otsikoitu, lääkkeen saa puolittaa vain yhdessä tapauksessa. Niin mulla tuli jotenkin yllätyksenä se, että kun monissa vaikka särkylääkkeissä on se semmoinen katkoviiva siinä valmiiksi, niin se ei ilmeisesti ole niinku suoraan merkki siitä, että sitä saisi mennä katkomaan sieltä. Että ainoastaan jos lääkäri on antanut erikseen ohjeet, että voit jonkun pillerin puolittaa, niin sen saisi puolittaa. Eikö se ole vähän yllättävää? Eikö se katkoviiva vähän ohjaa siihen, että tästä voisi nyt niinku ottaa tästä näin niinku puolikkaaksi?
1: Joo.
2: No kyllä, munkin joo. Mielestä.
0: Joo, se on vissiin tarkoitettu siis monien lääkkeiden kohdalla sillä tavalla, että kun ne on voi olla vähän isoja ne pillerit, niin sit se on niinku helpompi nauttia, mutta että lääke pitää sitten syödä kokonaisuudessaan. Ja kyllä mä ton niin kuin ymmärrän tossa, että tota, et tulee sitten se oikea määrä sitä lääkettä saaduksi. Mutta tota, sitten toinen, mikä tuossa samassa jutussa mainitaan, niin esimerkiksi ne sellaiset niinku kapselit, missä on se jauhe siellä sisällä, että niitä ei saisi niinku... Niitä ei saisi availla.
1: Ja... No eikä kukaan niitä availla.
0: Ei, mutta siis joku, no, jotkut ilmeisesti tekee sitä. Ja tämä on hyvä, kun kysytte, että miksi joku tekisi sitä. Niin esimerkiksi jos haluaa salamurhuroida jonkun, niin sehän ehdottomasti, jos se tämä lääke, tämä vaikuttava aine, millä sä teet sen, niin se on semmoisessa kapselissa, niin ethän sä voi sitä koko kapselia laittaa sinne. Ei se ehdi välttämättä sulaa. Sehän tehdään niin, että sä otat sen kapselin, avaat sen, kaadat sen jauheen siihen viinilasiin, sit sä sekoitat. Sitä näin, silloin kun toinen on käymässä niin kuin jossain, sit se tulee sieltä, Tuukka vaikka tulee siihen, sit mä oon sillain, kaadoinkin meille jo juomat valmiiksi, sit mulla on ne kädessä, sit mun pitää muistaa, että oliko mulla vasen vai oikein, mulla on vasen, kun mä oon vasenkätinen, se on mun tärkeämpi käsi, niin siinä mulla on se, minkä mä annan Tuukalle, totta. Näin, ja sitten Tuukalla on se viinilasi, mihin mä oon sekoittanut sen, ja mä oon heittänyt ne kapselin, ne palast laittanut taskuun tai johonkin, jotka mä hävitän sitten myöhemmin.
2: Niin, eli sä ajattelet, että mä oon tämmöisessä tilanteessa, että mä oon päättänyt, että nyt mä riistän jonkun hengen, mä murhaan jonkun, mä tapaan jonkun ihmisen.
0: Suunnitelmallisesti.
2: Sitten mä oon tehnyt kaikki planit niin kuin viimeisen päälle siihen loppuun asti, ja no niin, huomenna se tapahtuu. Joo. Ja sit mä oon silleen, ei persi, nyt tuli THL:ltä tämä ohjeistus, että ei saa avata niitä kapseleita.
1: Miten tämä on?
2: Siihen se kaatui se mun murhasuunnitelma. Niin näinkö sä ajattelet?
0: Siihen se saattaisi kaatua, jos lääketurvallisuusmääräyksiä haluaa seurata. Toinen juttu muuten, mikä on tosi tärkeä siinä, että jos tekee tämän kapselihomman, että sieltä kaataa ne ja sekoittaa viinilasiin.
1: Ja miksei tekisi?
0: Niin ensinnäkin pitäisi, mähän tekisin tossa virheen. Jos Tuukka ei ole, se onnistuisi ainoastaan, että me ollaan jossain Espanjassa hyvässä ravintolassa, niin Tuukka saattaisi ottaa se viinilasin.
1: Mut se pitää niinku, olla hyvä punaviini.
0: Mutta sulle ei kannata tulla viinilasin kanssa. Pitää valita se juoma niin, että sä tiedät, että se kaveri ottaa sen. Eli siis se pitää olla sitten Tuukan kohdalla peruspäivänä, mä sanoisin. Trippiin se on vaikea niinku ripotella sitä pilliä pitkin, että se ei onnistu. Mutta sitten joku tuommoinen niinku, tölkistäkin vähän, se voi jäädä siihen reunaan.
1: Kylmä maito. Mehuli tölkkiin.
0: Kylmä maito olisi sulle varmaan paras jo.
2: Join taas viime yönä, niin join tuopelisen kylmää maitoa keskellä yötä.
1: Heräsitkö siihen? Eikö se jano on niin kuin maitohimoon?
2: Heräsin vessaan ja sitten kävin samalla ottaa huikat.
1: Tolla sut saisi kyllä päivillä.
0: Siis oliko se iso tölkki?
1: Se kauheeta.
0: Vai siis semmoinen kahden?
2: Litran tölkki. Mutta en mä koko litraa juonut.
0: Niin, että sä vaan, joo, just näin. No okei.
1: Sitten sä huitaisit

0: se tuopillisen maitoa naamaan ja sitten menet nukkuun.
1: Kiltisti takas pehmolelun viereen. Tutimaan.
2: Tuossa on, niin on se paikka kyllä, että on maidon kanssa. Itse asiassa sitä ei varmaan tarvitse sulle tarjoilla ja se olisikin parempi, että mä vaan sekoittaisin sinne maitoon, koska se on todennäköistä, että se jossain kohtaa se juot. Kun siinähän helposti tekee sen virheen tämmöinen amatööri murhuroja, että kun mä sekoitan sen siihen maitolasiin, niin sit mä saan sen sinne, saan ne kapselin palaset taskuun, sitten Tuukka tulee siihen, niin mulla tulee, se menee niinku yli. Mä oon sillä, ota maitoa. Niin sit sä oot, mikä
0: jos
2: toi olis, oli?
0: Jos olis maailman surkeen tollaista, että se vaan sekoilee.
2: Niin, se menee, mä myönnän. Mulla tulis se vähän semmonen, joo, kaikki vaan kurkusta alas. Mäkin juon tässä samalla vähän maitoa tästä mun omasta lasi. Niin kuin, että sit sä haistasit palaa.
1: Juu, hävettää. Itse asiassa ihan hyvä murmuri, koska siis mä oon aina, joka päivä mä oon ihan nippanappa kuolemas vanhuuteen näitten sen juttuja, kun se kertoo näitä tarinoita.
0: Tai jos se laittaa tuolta koneelta yrittää löytää jotain efektiä tai lauluun, niin siis mulla on toinen jalka. Siis mulla että tuolla noin menee mun urnaa ja tuolla tehdään.
2: Eli sä ajattelisit, että ei tarvitse kapselia?
1: Ei todellakaan.
0: No, kun saisi, kun avat sä hössyttäisit sen kapselin kanssa auki niin kauan sitä, että nimenomaan Tuukka olisi kuollut tylsyyteen, tai sitten sä yritit siinä tappaa, niin se on kuollut tylsyyteen siinä kohtaa.
2: Selvä, selvä.
1: Ei, mutta muistettiin, niin Juuso on tarkkailija. Hiljainen tarkkailija.
2: Tää on tätä ikärasismia.
1: Tarkkailija luonnon.
0: Tolleen se verho.
2: Tää on tätä ikärasismia.
0: Tää on niin
1: tyhmiä juttu, mitä mä oon kuullut vuosikaan.
2: Kun minua ei enää ole.
0: Et jos mä näytän tyhmältä jossain.
1: Tarkkailija luonnon.
0: Joo, jos mä näytän tyhmältä jossain Instagram-videossa, niin oikeesti Juuso, jos erität murhaa jonkun, niin se kuolee tylsyyteen ennen kuin se.
2: Sitten kun minua ei enää ole, niin sitten te olette, voi kun olisi Juusopappa täällä neuvomassa, kun minä olen nyt
0: missä
2: taas tekemässä.
0: Missä sä neuvoisit?
2: No esimerkiksi tässä murhuroinnissa, koska nyt te olette just toi nuoriso on tämmöistä, ne ei kuuntele, ne ei välitä, mutta sitten kun ne kasvaa aikuisiksi ja tulee se paikka, niin siinä vaiheessa ne ohjeet sitten kelpaisivat.
1: Joo,
2: näin
1: joo,
2: se on. Näin se on meillä vanhoilla ihmisillä, vanhemmilla
0: Juuso,
2: ihmisillä.
0: Eutanasia mäkin lähde, kun lähtee niin varmaan, nopeasti kuin tosiaan.
2: Juuso Eutanasia Mäkilä. Aika ikävä lisänimi.
3: Suomen Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
12: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
13: Mitä?
12: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
13: Mitä?
12: Parkkeerausmokia.
14: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
11: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot liekin heitti. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Kerta kaikki.
2: Kerta kaikkisesti. Kuka sanoo sillä? Kuka sanoo kerta kaikkisesti? Kerta kaikkisesti. Onko se koala karhu? Sanokaa sitten lypsyä.
1: Jos on piirretty, niin ootaan, että Ritokoski tulee tänne studioon.
2: Se ehkä muistaa. Mulla on kerta kaikkisesti. Mä en ehkä osaa ihan imitoida sitä.
1: Kuka sanoo Tuukka tolleen?
2: Kuka sanoo kerta kaikkisesti? Onko se joku mikä se on semmoinen koalakarhu, se joka on tämmöinen, siellä on jotain muutenkin ehkä tämmöisiä Australian eläimiä semmoisessa piirretyssä. Ei yhtään nyt, no ehkä siellä joku, joka on kuulolla, niin saattaa tietää, mistä mä puhun ja saattaa osata kertoa, että onko mä ihan väärässä siinä asiassa. Että. Mutta mikä sulla oli siis, mikä oli kertakaikkisesti? Anteeksi,
1: ei kun se, että tuossa noin äsken tultiin tätä. Toi, mä tuun usein ton Radio Rockin Kim Sainion kanssa samaa matkaa, niin hänellä oli tänään, siis sama matka tuolta alakerrasta yläkertaa. Niin hänellä oli tämmönen, että pitää mennä nyt eri kautta, että hän rikkoo vähän tämmöstä jotain kaavaa. Niin sit mä katson, hei, ei muuten.
2: Mikä nyt tuli?
1: Ootte sitten lisännyt vettä tuolle kukalle?
3: No mä ainakaan. En ole lisännyt mitään. Koskaan.
2: Et ole antanut mitään kasteluohjeita.
3: Mitään kukaan olemassaolla.
2: Sä et ole antanut mitään kasteluohjeita. Se on se perkeleen pistokas siellä nyt. En mä muistanut kanssa, että se on tullut. Eikä mua siis.
3: No ei se mun vastuulla ole sitä. En mä muistanut edes koko hukkaa. Ei varmaan mun vastuulla
2: ei, mun ollut. Mielestä se ei ollut sun vastuulla kyllä missään nimessä. Vaan piti. Mut ei, toi on ihan. Toi on aivan.
3: No yllätys. No mutta tää on hyvä esimerkki siitä, että ei mulle voi kukkaan.
1: Joo, oikeesti tää on hyvä esimerkki teidän niinku niin. Rakkaudesta ei. Vittu mitään kohtaan.
2: Et sä antanut mitään, sä et antanut Tiina mitään ohjeet.
1: Eikö teillä ole ikinä elämässä kukaan ohjeistanut, että kukkiin pitäis kastella? Kattokaa!
3: Ei se ollut, se sinä, niin. Toi on sun
2: sinä
3: kukka.
2: Sä sanoit, että sä tuot tänne ja sä kasvatat sen täällä Tuukalle. Näin se oli. Näin se oli. Muikku, nyt kaivat kaikki nauhat ja muut, että se on, näin se on mennyt. Sä olit Tiini sun vastuulla ja sä oot nyt. Sinä vastaat tuosta poliisikuulusteluissa, tuosta murhasta. Tämä ei toi varmaan murha, toi heitteelle jättö ja sen
1: täysin,
2: kautta.
1: Tämä on huoli-ilmoituksen kautta heitteelle jättö.
2: Toi ei tosta ehkä.
3: Kerroksä se kuulijalle nyt mitään käy.
1: No kun mä oon tuonut Tuukalle tänne tämmöisen kultaköynnöksen pistokkaan kotoa. Rakkaudella leikkasin ja toin ja laitoin. Ei tätä ole kukaan kastellut.
3: Niin, sinä toit sen.
1: Mutta kun toi on teidän puuhanurkka, aina kun mä oon yrittänyt tulla tänne teidän puuhanurkka, niin mulle sanotaan hamemyökin vittuu, jota yveksi.
3: No ei me olla sitä sanottu.
1: Se sinä oot sanonut sen tuolla tonnen noin striiminkin.
2: Toi on joku linja.
1: Että älä tuu tänne, näin.
2: Ei,
1: no katsotaan.
2: Nyt. Mutta siis toi oli, mä sanon Tiina nyt ihan tästä puolueettomasti, niin sen verran kyllä, että siinä ei tullut, sä et jakanut selkeästi mitään kasteluohjeita eikä sä vuoroja.
1: Tuukalle mä ehkä annan, eikö sä Juusimäkin lehdet tiedä, että kasveja pitää
2: tiedän, välillä kastella? Mutta kun mä kastelen mun omia kasveja tuolla mun omalla pihalla, mä en tuo tänne, eihän mä tuo Tuukalle tänne tuija-aitaa tohon noin selän taakse ja sitten tuu tänne itkemään, kun se on kuollut tohon taakse. Eihän se niin mene elämässä.
1: Ikävä tilanne nyt tähti aamu.
3: Se oli Vili Vilperi, ketä hait. Nyt seikkailulle lähdetään koko porukka, kun johtaa Vili Vilperi, se hullu koala.
2: Just toi sama
3: kohdus. Asustaa viherkylässä ja päivät pitkät touhuaa niin kuin sä ja mä. Sitten siinä tulee se jännittävä kohta sen jälkeen.
2: Niin tulee.
3: Sinne tulee ne vehkeet sinne metsään.
2: Niinpä,
3: hei Vilperi, pelastaa sä kyläsi, kukaan muu sen tekisi. Ellei Vilperi tintin. Hei Vilperi, pistä rosvot aisoihin, niin päästään kotiin takaisin. Vili Vilperi,
2: ei, vittu, täällä on jengi sekaisin.
3: Hei, toimiks nää vehkeet vielä, Juuso?
2: Toimia ne vehkeet täällä. Viritetään vehkeet, ei siinä mitään. Anna mä kahviin.
0: Syyttömänä syntymään. Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi 50 tarinaa epuista podcast nyt Suplassa. Eppujuhlan kunniaksi podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa tällä viikolla lippuja eppujen loppuun myydylle Bolt Arena -keikalle. Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalainen.

0: sua.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
2: Yhteistyössä Supla.
3: Rajilta-lehden sivuilla juttu, tämä on tullut viime viikon perjantaina. Tapaus sinänsä on jo vanha, koska tämä on tapahtunut viime kesänä, mutta nyt tästä uutisoidaan. Ja päähenkilönä keskisuomalainen Kaija Riitta Eira. Nimi kuulostaa tekaistulta. Mutta Kaija Riitta on aika kova maalailema. Mä dikkaan. Hän on niinku, tässä on niinku toimittaja varmasti ollut silleen, no niin Kaija Riitta, spill the tea, mitä on käynyt. Ja Kaija alkaa maalailemaan. Hän sanoo toimittajalle näin. Kuvittele tilanne, jossa palaat tavallisena päivänä kotiin ja huomaat, että kylpyhuoneesi on yllättäen kadonnut. Jäljellä ovat vain paljaat betoniseinät, Eira sanoo. Tässä on siis käynyt sillä lailla, että revonttifirma on purkanut siis väärän asunnon kylpyhuoneen.
4: Huppista keikkaa.
3: Ja syyksi, hän on sitten sanonut tässä toimittajana, että kysyn, että kuinka tämä ylipäätään on mahdollista. Millä avaimilla? Tämähän on toisen omaisuuden tärväämistä.
4: No ei, A, yleisavaimilla, B, piikkauskoneella.
5: Mutta monta on kysymystä ja vähän on varmaan vastauksia tuossa kohtaa.
3: Joo, tässä siis taustatarinaa kertokaa sen verran, että taloyhtiön hallitus oli halunnut edistää kylpyhuoneiden uudistamista tarjoamalla asukkaille mahdollisuuden teettää remontti putkitöiden yhteydessä.
4: Joo.
3: Ja sitten sai erikseen nämä asiakkaat tai asukkaat sai sopia urakoitsijan kanssa, että tehdäänkö tähän kämppää remppa vai ei. Ja sitten taloyhtiö halusi uudistaa nämä kylppärit ilman kallista yhteistä lainaa, ettei ole mitään taloyhtiön lainaa, mutta jos teet kylpyhuoneen rempan, niin saat tämmöisen kannustirahan 2,5 tonnia.
5: Okei.
3: Ja se maksetaan sitten sulle remontin jälkeen.
4: Kyllä sillä vähän laattoja ostaa.
3: Mutta Kaija Riitta oli sanonut, että ei tarvitse kylppäriremonttia, että tämä on mun kakkosasunto ja kylppäri on hyvässä kunnossa, että mä passaan tämän. Mutta sitten hän on tullut sitten tänne kakkosasuntoon joku kaunis päivä ja vastassa on ollut sitten revityt seinät.
5: Ai, mulla menee oikein kylmät väreet.
3: Mieti, jos siellä on ollut vielä, en tiedä onko ollut vielä ne remonttimiehet paikalla, mutta silleen terve.
4: Terve.
3: Yes.
5: Mitä jätkettää?
3: Mikä äijän rooli? Väärä asunto. Yes.
4: Joo.
3: Hei, palataan ja nähdään ja päivän jatkot. Moi. Toisaalta mä sanon myös sen, että nyt on mennyt siis poikkeuksellinen kylppäriremppa siitä, että se on mennyt ykkösellä tuubiin. Kyllä. Ei ole tullut mitään esteitä. Ei ole todettu kertaakaan soittaa asukkaalle, että miten toi.
5: Niitä myöhästyy tai jotain.
3: Niitä lisää rahaa. Yes. Jotain tämän. Kerrankin mennyt tuubiin.
4: Ollaan jopa edellä aikataulua, voisiko näin sanoa tässä kohtaa. Mutta oliko tilanne siis se, että kun Kaija Riitta on mennyt sinne asuntoon, niin siellä on, kun sanoit, että vastassa oli niin kuin revityt, eli toisin sanoen siellä on tehty se purku, että se ei ole niin kuin ollut valmis vielä se kylppäri. Et siellä ei ottanut uudet kaakelit ja muuta, vaan ne on niinku...
3: Joo, tilanne ei ollut se, että hän meni vanhaan asuntoonsa sisään ja katsoi, että okei, mulla on uusi kylppäri täällä, vaan siellä on nimenomaan purettu vaan se. Se oli niinku tällä tavalla.
5: Apua.
3: Kaija Riitta sanoi, että viemäreiden sukitusta tehneen yrityksen mukaan sekannus johtui isännöitsijän toimittamasta virheellisistä piirustuksissa, joissa tilojen numerointi oli merkitty väärin.
5: Niin.
3: Mutta isännöitsijä... Pusasee niin kuin omat kädet tässä, sanoo, että ei liity isännöitsijän toimittamaan piirustuksiin
5: ei.
3: Ja he ei ole syyllisiä tähän. Ja heidän mukaan tämä käy ilmi muun muassa isännöinnin ja muiden tahojen välisestä kirjeenvaihdosta. Ja he syyttää sitten taas niin kuin tätä yritystä, joka on tehnyt tämän rempan. Että tämä on niin mennyt. No se on tosi pahasti mennyt vikaan, koska siis tämä asunto, mihin tämä remppa piti tehdä, niin oli ekas kerroksessa. Tämä Kaija Riitan asunto oli 7. kerroksessa.
4: Se on niinku tosi
5: kutosen heittohan meni.
4: Se on tosi eri kerros, mutta mä ymmärtäisin paremmin, jos kyse olisi ollut näiden kellari- tai vinttivarastojen remontoinnista, koska nehän, se numerointi ei päde missään yli 10 vuotta vanhassa taloyhtiössä, niin ne on mennyt ihan sekaisin. Et se, että jos sä asut asunnossa 7, niin sulla ei missään nimessä ole niin kuin numeron 7 varasto enää käytössä siinä vaiheessa, vaan sulla on 32B, joka on viereisessä kerrostaloasunnossa. Siis se on niin kuin, se lähtee aina ihan lapasesta.
3: Joo, mutta sitten Kaija Riitta alkanut tässä sitten vääntää tämän remppafirman kanssa ja sanonut silleen, että mä en maksa tästä penniikään.
4: Niin,
5: ja mä ymmärrän.
3: Hän korostaa, että hän on nyt päässyt asiasta remonttifirman kanssa sopimukseen ja hän on hoitanut puolensa suoraselkäisesti ja hän on ilmeisesti nyt saanut ilmaiseksi tämän.
4: Okei. Niin
3: kyllä,
4: no, mutta hei, kiva kuulla, että sitten
5: näin,
4: sait olla.
5: Mitä voi pyörähtää tälleen, ennenkuulumatonta?
3: Niin, no voisi kuvitella, että tyytyväinen ihminen jättää sen tohon.
4: Niin.
3: Kaija Riitta ei niinkään.
5: Hyvä Kaija.
3: Päivä-Riitta katsoo, että hänelle kuuluu nyt tämän rempan jälkeen myös tämä 2,5 keijoa, tämä taloyhtiö, tämä kannustirama.
4: Aivan. Aivan.
3: Mä sanon Kaija-Riitta, lopeta kun oot voitolla vielä. Sä oot saanut ilmaisen kylppärempan. Lopeta kun oot voitolla.
5: Kyllä näin yksi kannustirama.
3: Taloyhtiö sanoi, että ei missään nimessä makseta. Että A ei ollut meidän syy, B sulla on tullut ilmainen kylppärempa, niin anna olla. Mutta hän on vienyt asian uudelleen taloyhtiön käsittelyyn ja sieltä yhtiökokoukseen. Yhtiökokous päättänyt ei makseta korvausta, mutta Kaija-Riitta sanoi, että päätös rikkoo taloyhtiön yhdenvertaisuutta, jonka mukaan kaikkia asukkaita täytyy kohdella täsmälleen samalla tavalla. Asioiden sopiminen aiheutti matkakuluja, tulonmenetyksiä YMS, kun asuntoa ei voinut käyttää. Kyllä tämä semmoinen stressi on ollut.
5: Mä ymmärrän. Mä ymmärrän ihan täysin. Tämä yhdenvertaisuus, mä oon tämänkaan paininut tässä. Hyvä Kaija, anna palavaa.
3: Joo.
5: Tänne ihan joka ikinen kannusti.
3: Täällä on isännöitsijäkin on sitten, hänetkin on saatu tähän. Ensin otettu isännöitsijä Antti Ronttiin puhelimitse yhteyttä ja pyydetty haastattelua. Hän on sanonut, että en kerro mitään, en puhu mitään, en sano mitään. Pari tuntia myöhemmin niin oli muuttanut mielen. Sanoi, että joo, en kertonut tämän oman tarinani tästä näin. Ja sitten hän on sanonut, että en voi yksittäisiä tapauksia, en voi kommentoida, bla bla bla, virheitä sattuu, ei saisi sattua, mutta sattuu inhimillisiä, mahdollisia, bla bla bla. Mutta mulla tuli nyt mieleen tästä, nyt kun mä luin tätä juttua, tuli mieleen. Tässähän on siis kaikkien aikojen, nyt meillä on tosi TV-ohjelma. Juuso, voitko laittaa sieltä jotain dramaattista musiikkia?
4: Ots.
3: Koska meillä alkaa nytten tämmönen, alkaa nelosella keväällä 2028, me Aleksi Sarjola, niin hommataan siihen takaisin.
5: Joo.
4: Okay.
3: Back in TV.
5: Joo.
4: Ja onks tämmönen?
3: Tässä on meidän ohjelmamme, nyt uusi ohjelmamme. Tervetuloa. Hyvää iltaa Suomi. Mä oon Aleksi Sarjola. Tämä on Kenen kylppäri puretaan tänään?
5: Joo. Hei, tämähän on hyvä. Tämähän on hyvä.
3: Tässä ohjelmassa suomalaiset elävät täysin normaalia arkea, kunnes yhtäkkiä eteen seisoo kolme remonttimiestä ja piikkauskone. Sitten semmoinen lähäri jostain jyväskyläläisestä lähiöstä sieltä kerrostalon käytäviltä. Tänään Jyväskylässä tunnelma on sähköinen. Remonttiryhmä luulee menevänsä asuntoon A12. Mutta ovatko he sittenkään oikeassa rapussa? Ja ohjelman säännöt ovat seuraavat. Jos avaat oven väärällä hetkellä, kylppäri lähtee. Jos et vastaa puhelimeen, sauna lähtee myös. Jos sanot, ei meille pitänyt tulla remonttiin, koko roskamaan.
5: Ne vie kaikki.
3: Sitten Aleksi Sarjola kumartuu siihen kameran viereen. Asukkaat eivät vielä tiedä tätä, mutta yleishavain on jo jaettu.
4: Ai.
3: Tulee semmoinen dramaattinen kohtaus. Siinä on kamera, blankkukamera, sitten tuolilla Ari 62.
5: Joo.
3: Sitten speaker kertoo hänelle, Ari, sinun kylpyhuonettasi ei tänään pureta. Ari alkaa itkeä helpotuksesta. Valitettavasti kattopaneelit ovat jo pakussa.
4: Ai, mitä herkkua. Aivan loistava.
5: Tässä on tuo jännitysmomentti kyllä toteutuu täydellisesti. Tämä on hyvä konsepti.
3: Sitten tulee tämmönen cliffhanger, kun mennään mainoskatkolle.
5: Joo.
3: Katkon jälkeen yksi kilpailijoista yrittää epätoivoisesti todistaa olevansa väärä mies, väärässä asunnossa.
4: Ai.
3: Ja vielä totta kai niin Ruutu Plussaan tulee erikoisjakso, jossa seurataan taloyhtiön hallitusta keskustelemassa siitä, kuuluuko kannustinraha Pekalle, jonka keittiö purettiin.
4: Onko kyse siis kenen kylpyhuoneen remontoi puretaan tänään ekstra?
5: Joo.
3: Kyllä.
5: Kenen parketti puuttuu ensi viikolla?
3: Kauden finaali. Koko taloyhtiö pimeä.

0: tänään Suomi.
1: Mene läpi. Mene läpi kun väärää. Juuso, sut on sainattu. Ensimmäinen.
0: Come on. Yes, meikä palaa telkkariin.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
4: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Hei, onks sul purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
11: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
12: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
13: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
15: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
16: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Muistaakseni joskus tuli ne, tai mä en tiedä onko ne tullut vielä, mutta ainakin jossain vaiheessa oli uutinen siitä, että tulisi nämä uudet niin kuin Applen tämmöiset kuulokkeet, mitkä sitten tunnistaa niin kuin vierasta kieltä.
2: Joo.
1: Ja sitten ne puhuu sulle.
2: Me puhuttiin sitä joskus aamulypsy. Siitä on aikaa kyllä jo varmaan vuosi tai jotain sellaista.
1: Niin ehkä ne on tullutkin jo ja tämä ominaisuus on, jossa en tiedä. Mutta nyt lueskelen täällä 9to5mac.com.
2: No niin.
1: Sivustolta.
3: Sä oot oho. Kyllä syvällä vesissä.
2: Nyt meni kyllä silmällä sit syvälle tohon noin.
3: Ja hävisi tonne mun korvaan ne kaikki kuulokkeet.
1: Tää on tämmönen englanninkielinen juttu, mutta niin mähän on fluentti, niin mä pystyn teille kertoa, miten tässä sanotaan. Siis uudet AirPods Ultrat on ehkä tulossa tänä vuonna.
2: Selvä.
1: Ja tässä nämä onkin nyt sitten jo enemmän kuin kuulokkeet, nimittäin. Niin useista lähteistä peräisin olevat huhut on jo pitkään viitannut siihen, että näihin AirPodseihin niin tulisi, wait for it, infrapunakamerat.
2: Infrapunakamerat, mitä se tarkoittaa? Siis joku riistakamera?
1: No,
2: mikä se on siinä?
1: Ei.
3: On taisi olla semmoista lämpöä sun korviin, joku lähestyy.
2: Eikö se ole se infrapunasauna?
3: Vähän niin kuin lepakko.
1: Tämä on
2: niin.
1: Siis meillä on huhua myös hinnasta, että tämä olisi jotain $300. Ja miksi me tiedetään, että se olisi ultra, niin Applen suunnitelmissa on ilmeisesti laajentaa tätä ultra-tuotevalikoimansa niin tänä syksynä ensimmäisellä iPhone Ultra ja MacBook Ultra -malleilla. Niin sitten siitä johdannainen on se, että nämä kuulokkeetkin on varmaan AirPod Ultrat.
2: Mikä tämä ominaisuus, siis tämä infrapunakamera, mitä se siis niinku
3: ja se
2: tekee?
3: Se ultra antaa vaan siihen sen, että voit laittaa siihen ihan kauhean hintalapun.
2: Sehän se,
3: niin. se ultra on vaan sitä.
1: Ja pro toimii yhtä hyvin.
3: Kyllä. Ihan kumpi
1: mutta
3: vaan,
1: ajatuksena
3: kumpi
1: siis on, että nämä kamerat siis auttaa siinä, että sitten nämä, mä voin vaikka laittaa nämä kuulokkeet korviin, ja sitten voin katsoa tälleen, että mitä ruokaa tuossa noin oikein on mulla tarjolla raaka-aineita, ja sitten voin kysyä, että hei Siri, että mitäs ruokaa näistä oikein voisi tehdä.
2: Okei. Eli ne on ihan, eli ne näkee sinne, missä sun katse tavallaan on, kun se on jännä, kun ne menee niinku korviin, niin mä en sen takia tajunnut.
1: Joo, mutta ampuu sitten eteenpäin, niinku siitä niin.
2: Mutta tuleeko siitä nyt sen näköinen, että mulla olisi semmoinen handsfree-laite, koska se on pikkasen olo?
1: Ei, kun nämä näyttää ainakin tässä kuvassa ihan semmoisilta niinku perinteisiltä, että se on tosi snadi
3: se kamera. Niin se pikkusangat nimenomaan, se olisi hyvä se pienen pieni sanka, koska se tuo heti semmoisen jotenkin tärkeän fiiliksen.
2: Tuplasangat vielä tässä tapauksessa.
3: Ai saamari.
1: Mutta on siis ihan, niinku, on ihan agenttimatsku.
2: No niin onkin.
1: Siis tämmöisiähän me haluttiin silloin 90-luvulla. Ja nyt sen sijaan, että mä oon fiiliksistä, niin mulla tulee semmoinen, että mua seurataan koko ajan. Kaikki tallennetaan joka paikkaan ja apua voi ei. Mutta onhan tässä nyt se, siis sehän on ihan selvä semmoinen niin kuin hyvä asia tässä, että jos on vaikka näkörajoitteisiin, niin kuinka paljon tämmöiset helpottaa heidän elämäänsä.
3: Totta. Ihan totta.
1: Että he voi kysyä, että mitä tuossa on.
2: Niin,
1: mitä
2: aivan,
1: on,
2: se tämmöisenä apuvälineenä niin toimii. Totta, koska nehän on, ja tuossa on, mä en tiedä mitä kaikkea ne tekee, ne ottaa vissiinkin kuvia, mutta niitähän on niitä semmoisia siis laseja, jotka on tämmöiset AI-älylasit.
1: Niin.
2: Mä muistan, että ne ainakin otti jotain kuvia, koska yhdellä, siis yhdellä Woodsmanin jätkällä niin oli semmoiset, niin hän otti niille jotain kuvia.
1: Niin varmaan Instagramissa on tullut vastaan niitä semmoisia videoita, missä siis ihmetystä aiheuttaa, että miten nämä ihmiset ei tajua, että heitä kuvataan. Ja sitten sä itse tajuit, että täällä on varmaan nämä metalasit.
2: Niin, ei muuten kiva toi juttu.
1: Niin, justiinsa näin. Mutta tämmöiset on ilmeisesti ehkä tänä vuonna vielä tulossa tämmöiset AirPods Ultrat, missä on infrapunakamera. Niin nähtäväksi. Ja mä mietin mietin nyt, kun se siis kysyt sieltä kysymyksiä, mitä sä näet, ja sitten sä voit sanoa tällä näin, että arvioit tilanne vaikka, että mitä tapahtuu. Niin miettikääs nyt semmoinen tilanne, että sieltä tulee Pasi.
2: Joo.
1: Pasi on ollut viikonlopun poikien reissulla. Tulee kotiin sieltä.
2: Mitkä reissu?
1: Ja sitten siinä on rouva Riitta on siinä sohvalla ja Riitalo AirPods korvissa.
2: Ultrat.
1: Ultrat korvissa, joo. Ja Mika tulee sieltä, että ihana nähdä Riitta, että ihan mahtava.
2: Kuka tämä Mika on, koska Pasi oli poikien reissu. Mika on tullut Pasin mukana siis.
3: Eli ei kahteen. Pelottaa niin paljon.
2: Kahteen Pekkaan.
1: No sieltä tuli Mika tuli nyt kotiin siinä ja sitten tämä Riitta vaan, oliko se Riitta? Riitta on sohvalla ja Riitta sanoo sitten, että hei Siri, arvioi tilanne.
3: Joo, käy kunta.
1: Hän tulee ihan iloisena sieltä ja sanoo, hei Siri, arvioi tilanne. Ja sitten se alkaa tietysti semmoisella monotonisella AI-äänellä vaan paiskia siihen niin kuin kylmää faktaa.
3: kylmä fakta
1: niin, siitä tilanteesta, että Mika on pahasti humalassa. Veren alkoholipitoisuus 2,1-2,3 romille. On juonut viimeisen 6 tunnin aikana ainakin 11 annosta. Haisi oksennukselta. Vanhalta virta.
2: Kärsii päänsärystä ja syfiliksestä. Hoitosuositus. Eroa.
1: Mika tulee siihen sohvalle silleen, ai saatana, oli kiva reissu. Että totta, no, niin juteltiin ja grillaltiin ja soiteltiin vähän kitaraa. Ja
2: joo, eikö tämä mun kuulokas sanoa, että tottakai huorissa.
3: Hän valehtelee.
1: He joivat koko viikonlopun melkein tauon. Hän on oksentanut 2 kertaa tänään, viimeksi taksissa. Paidassa on kuivunutta oksennusta, kauluksessa ja hihassa.
3: Kaossa.
1: Mika se, mä rakas, mä teen sulle huomenna aamupalaa, mä lupaan, mä oon niin väsynyt. Siri heittää taas korvaa.
3: Ei tee.
1: Hänen peräaukostaan vuotaa verta housuihin. Hän on pyyhkinyt sitä jo useasti vessapaperilla, joka on taskussa. Hänen repussaan on vielä 2 kaljaa, jotka hän aikoo tankata tänään sinulta salaa.
2: Täytyy sanoa, että poikien reissun klassikko, verinen uloste ja paperi taskussa.
1: Hänen kiveksissään kutisevat voimakkaan. Hänellä on sieni-infektio tai sukupuolitaudin alkuoireetta. Hän on rappinut niitä koko illan.
2: Kyllä.
1: Sitten Mika menee tästä näin vessaan. Mikallahan on omat arvot sitten tietysti. Ja näissähän on tämä tekoälyjärjestelmä, minkä Mika on opettanut sitten itselleen. Totta kai. Sitten tuntee Mika ja sitten Mika könyy sinne vessaan, että omat arvot sitten 3. Hei, miten meni?
3: Auta.
1: Siri, että siihen Mika äijä on absoluuttinen legenda. Äijän legenda. Että kotitulo on täydellinen. Mika, mitä oikeasti? Mä luulen, että mä saatoin ehkä pikkusen komparoida. Siri, ei, se oli dynaaminen saapuminen. Sitten mä haistoin just itteeni, että mä oon ihan varma, mä saatan pikkusen dunkkaa. Hei, toi on maskuliinista voimaa. Toi on testosteroni, tossa on saunaa, tossa on olutta, tossa on foorumia oikeastaan.
3: Ei se
2: molemmat istuu sohvalla kuulokkeet päässä tyytyväisenä siinäkin. Mitä sä kulta kuuntelet? Ei, portti on pois sieltä.
1: Mika on silleen, musta tuntuu, että mä saatan just kustahousua taksisi. Hei. Mika, toi oli älykäs alueen merkkaus. Sä oot mestari, hei. Sä oot rentoutunut. Mitä mä luulen, että mä olin ehkä aika kännissä tossa. Hei,
3: Mika.
1: Sä oot rentoutunut. Sä oot alfa. Okei, okay, no hyvä, oi. Hyvä.
2: Laitetaan tilaukseen.
3: Kyllä se oppii käyttäjänsä.
1: Se ihan loppuu, kun Mika just ottamassa sen kuulokkeet pois, niin Siiri heittäisi. Muuten Mika häviä. Vaikka sä ootkin nyt ihan äärialfa, niin ota huomenna nopeasti oppi apteekissa. Hei, käydään hakemaan 1 astrokysiili. Kuuri siihen. 1 gramma, 1 päivä.
2: Sulla on vähän nokka
1: vuolta. Pikku sivuprojekti siihen kutinan mestari, äijä kunkku. Äijä päällikkö.
0: Radio Suomi Pop.

0: Hyvää kesälomaa, lapsi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
10: Suomipop Top 10.
11: Suomipopin Top 10 -lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16.
10: Suomipop Top 10.
11: Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: on 6.01, se on ensimmäinen päivä kesäkuuta. Oikein hyvää huomenta Suomi ja hyvää huomenta Hovimusikko Ilkka. Me ollaan täällä kahdestaan nyt sattuneesta syystä.
1: Oi oi, me ollaan sankareita kaikki. Hei, me herättiin tähän aamuun maailman mestareina.
0: Hei, oi juma!
1: Oi juma, mikä matsi eilen ja siis ihan mahtava fiilis. Ja kuten aika moni TV-katsoja ja someseuraaja tietää, niin Juuso Mäkilähde ja Tuukka Ritokoski otti eilen todellisen äkkilähdön tuonne Zürichiin. He on siellä olleet katsomassa tuota matsia ja he ovat varmasti juhlineet aika paljon. Juuso ja Tuukka varmasti otetaan yhteyksiä aamun mittaan.
0: Ihan varmasti. Ja tosiaan annettakoon tämä heille, kun sieltä tuli eilen viesti, että Tiina, nyt on semmoinen tilanne, että me ollaan lentokentällä. Mä olin vaan, että antaa mennä. Että jos tämmöisen on nyt mahdollisuus ja asiat on järjestynyt ja kaikki maailman tähdet oli kohdilla, että te pääsitte sinne ja te saatte ennen kaikkea lipun sinne ja jne. Siellä oli joku aivan siis, tiedätkö, maailmanlopun myräkkä ollut eilen siis Zürichin päädyssä. Niin noihän istui siis toista tuntia lentokoneessa siinä portilla Helsinki-Vantaalla. Ne ei päässyt, minkä mä kysyin, että saatteko teistä kaljaa siellä? Niin ei ollut mitään. Minkä näköistä alkoholitarjoulukaan? Niin Juuso tärissällä, että mulla olisi seitsemältä viestiä, että mun on pakko lähteä kohta pois tästä lentokoneesta. Että ei, me ei ehditä sinne ollenkaan. Niin sit se oli ruvennut just silloin, kun Juuso laittoi sitä viestiä, niin rullailee taaksepäin se lentokone ja näin ollen ne päästit sinne lähtöön. Mutta tossa oli vielä tämmöistä ihanaa, loistavaa niinku draaman tota kaartani.
1: Mut herra jestä sentään, mä olin onnellinen poikien puolesta, kun he näkyisit siinä mestaruuden ratkettua telkkarissakin. Totta kai he näkyi telkkarissa, kun hallihan oli täynnä sveitsiläisiä. Ei siellä paljon suomalaisia ollut, niin Juuso ja Tuukkaa sitten kuvattiin.
0: Niin miten ne olikin tollaset, että teet sä linssiludet siellä?
1: Niin, mut siis mieletön matsi. Joo. Aivan mieletön. Mä oon pureksin oikeesti melkein kaikki kynteni siinä kolmannen erän aikana. Ja mikä loppu, hei, toi nuori kukko oikein, Konsta Helenius, niin mikä maali. Yhdellä kädellä äijä suojaa ja tinttaa siitä, kyllä riemu repes.
0: Siis ihan oikeasti tuolla on varmaan, paljon kello oli, kun tämä tapahtui?
1: No olihan se nyt yli puolen yön pitkältä. Niin.
0: Tuolla on varmaan monessa asunnossa ollut sitä.
1: Joo, mä luulen, että kyllä siinä on esimerkiksi kerrostaloissa niin monet naapuritkin tiennyt, jotka on yrittänyt mennä nukkumaan, että Suomi on uusi maailmanmestari.
0: Aivan kerta kaikkiaan mahtavaa. Ja hei, eikö me nyt tehdä tälleen näin, koska tähän kuuluu vähän niin kuin tähän asiaan, niin lähdetään tällä nyt Ilkka-liikenteeseen, jos sä annat tämän meille tälle ensimmäinen kesäkuuta 2026, kun pojat teki sen, mitä me kovasti odotettiin, niin mennään tällä.
1: Nyt mennään lätkäteemalla, hei, tää aamu.

0: tyyppiä, ihanaa leijonat, ihanaa, kello 6.03 ja maanantaa aamussa aamulypsy. Täällä huvimuusikko Ilkka ja Tiina Reittää sattuneesta syystä, pojat ei ole täällä ja meillä soi puhelin.
1: Soiko puhelin?
0: Meillä soi puhelin, katsotaan mitä tapahtuu. Hyvää huomenta täällä aamulypsy, Tinni ja huvimuusikko Ilkka. Kuka sieltä soittaa? Halo?
2: Pistä hiljaisemmalla.
1: Haloja!
0: Halo.
2: Kuka täällä?
0: Halo, Tinni aamulypsyllä, hovimuusikko Ilkka. Kuka siellä?
2: Täällä on Suomen leijonat.
1: Hei, paljon onnea. Onko nukuttu ja menty eteenpäin? Missä te ootte?
2: Ei olla nukuttu, mutta eteenpäin ollaan menty ja ollaan Norjan ruokasalissa ja juhlitaan norjalaisten kanssa.
1: No aivan mahtavaa. Mitä te oikein teitte? Koko Suomen kansa on seonnut tästä voitosta.
2: Tässä on norjalaisella puhe kesken. Tämä norjalaiset. Jumala auttaa. Jumala.
3: Not as incredible as ours.
2: Jumala auttaa.
0: Siis ootteko te jossain Norjan juhlallisessa tilaisuudessa tällä hetkellä?
2: Me mennään tästä eteenpäin.
0: Mennään vähän eteenpäin.
1: Huhhuh, siis uskomaton voitto, hei. Saitteko te heti pukukoppiin hyvät fiilikset aikaisiksi? Mitä tässä on yön aikana tapahtunut, hei?
0: Musta tuntui, me päästiin Ilkka aika lailla tuonne juhlien sydämeen nyt
1: me
0: tällä hetkellä.
1: Me tarvittiin nyt päästä ihan ytimeen.
0: Ja tämä on aika ihanaa, kuunnellaan vaan tämän tämmöistä niin kuin...
2: No en mä toisten kopilpittiin. Mitä siellä on?
0: Tinni ja Ilkka, aamulypsystä päivää, huomenta.
2: Halo.
0: Kenen kanssa meillä on ilo keskustella?
2: Joonas Korpisalo.
0: Hei, Joonas Korpisalo, onko sulla ollut mukavaa? Miltä teistä nyt tuntuu? Ja kiitos tosta, mitä te teitte.
2: Halo.
0: Kuka siellä nyt on?
2: Vittu, mä en kuule sanaakaan täällä. Halo,
0: kuuluuko sinne mitään? Teillä on aika kova mekkala siellä. Siellä jossain Norjan juhlissa on kova mekkala. Kuka meillä on nyt puhelimessa? Tinni täällä, terve ja Ilkka.
2: Täällä on Lehtosen Mikko ja Pärjö tai Messi ja kaikki Jonas Korpisalo.
1: No, minkälaista on maailmanmestarina juhliminen? Teillä on nyt ilmeisesti juhlat jatkunut noin 6 tuntia, niin kuinka pitkään juhlat tulee jatkumaan?
2: Kyllähän ne jatkuu. Meitsiläiset tilas 10 poliisia ainakin, että siitä se lähti.
0: Onko teillä vielä, eikä nyt mennä asioiden edelleen, mutta onko teillä niinku vielä tietoa, että milloin te saavutte tänne Suomen kameralle, että koska meidän pitää levittää tänne punaista mattoa kilometritolkulla tonne Helsinki-Vantaan lentokentälle?
2: Pärri Hanavaami. Huomenna lähdetään kentälle ja Hornetit ilmaan.
0: Ai, näinhän me ehdottomasti tehdään. Hei, mitä meinaatteko te vielä, tämä on varmaan tyhmä kysymys, meinaatte vielä jatkaa siellä sitten tänään, nyt, aamulla?
2: Mitä?
0: Hei, teillä on kovat juhlat siellä. Voitko kertoa aamulypsystä koko joukkoille ja kaikille paljon onnea? Me ollaan teistä hirmu ylpeitä ja pitäkää siellä lystiä ja tulkaa turvallisesti kotiin täällä. Suomi sai herätä niin onnellisia uutisia. Me ollaan sairaan ylpeitä teistä.
2: Kiitos paljon. Ihan huippu meininki täällä.
0: Haluatko sä hei toivoa jonkun kappaleen, mikä me voitaisiin laittaa teille soimaan vielä tähän aamuun?
2: Laittakaa se Sveitsin maalilaulu soimaan. En tiedä mikä on nimi, mutta laittakaa se soimaan.
0: Mikähän?
2: Ei soinut finaalis kertaakaan, niin voin laittaa ihan sen kunniaksi.
1: Joo, se jäi nyt finaalis kulmat, mutta se ei haittaa meitä yhtään. Se riitti, että kuultiin kerran se betoon irti. Hei, paljon onnea teille. Pitäkää lippu korkealla ja koittakaa jaksaa. Ja kyllähän te jaksattekin.
0: Kyllä te jaksatte. Kaikkea hyvää sinne, pitäkää lystiä.
2: Ja kaikki kynelle kykevät torille.
0: Aivan pommiin varmasti. Siellä nähdään. Pitäkää hauskaa, moikka!
1: Moi!
0: Moi!
4: Moikka.
0: Moi. Autenttista äänimateriaalia Leijonien kultajuhlista tähän aamuun.
1: Joo, ihan selvästi. Siellä kuulosti siltä, että mentiin todellakin eteenpäin.
0: Ai että. Oikeasti mä tunnen ton hälinän ja tiedätkö ton, että nyt tässä vähän, en mä kuule, mitä sä siellä sanot, se on ihan täysin ok. Ai että, hei, laitaks Mihnaksa, löydetäänkö me jostain Sveitsin maalilaulu?
1: Mikäköhän se Sveitsin maalilaulu edes oli?
0: No tämä, kun sitä ei tosiaan eilen.
1: Kyllä mä sanon, että toi oli aikamoinen ryöstö, että kun tuossa matsin aikana näytettiin sitä meininkiä, siis sekä hallista, joka oli tietysti kotikisoissa ihan punaisena, ja sitten sieltä Sveitsin fanzoneilta, sieltä teltasta. Siellähän oli
0: se oli kuin muurahaiskeko niin, oikeasti se mesta. Joo.
1: Oktoberfestis. Kyllä siellä oltiin varauduttu juhliin, mutta niin vaan kävi, että Suomi on uusi maailmanmestari.
0: Ihan kerta kaikkiaan mahtavaa. Laitetaan nyt tää tunnelmaa sopivaa.
1: No hei, voit olla
0: hyvä. IVG, voit olla hyvä. Hyvää huomenta, hei Suomi.

0: JVG ja Voitolla yöhön. Varti yli 6 on kello. Oikein hyvää maanantai huomenta. Tuossa tuli puhelua vähän sieltä Sveitsin maalta, mutta ymmärtää se. En tuossa tilanteessa, mä voi olla silleen, anteeksi, voitteko olla vähän hiljempaa siellä taustalla, anteeksi, voitteko mennä pois sieltä Norjan jostain, Norjan juhlista, että me saadaan nyt puhua teidän kanssa, mutta meininki oli hyvä ja ollaan menty eteenpäin ja tullaan menemään ja sieltä leijonat toivoivat, että me kaikki suomalaiset löytäisimme tiemme torille. No se näin, oli niin kuin pääsanoma tässä.
1: Näin toivottiin, ja jos joku on nukkunut eilen illalla ja nukkunut koko yön, niin otetaan pieni kertaus, mitä on tapahtunut. Eli siis Suomi tosiaan voitti nyt sitten historiansa 5. MM-kullan. Oli tiukka finaali. 0-0 tilanteessa mentiin jatkoerään, jossa sitten pelattiin 3-3 vastaan. Ja Konsta Helenius iski siellä tämän voittomaalin. Aiemmat maailmanmestaruudet vuosit 95, 2011, 2019 ja 4 vuoden takaa 2022. Ja jengihän on siis mennyt yöllä torille. Täällä on villiä kuvaa iltapäivälehtienkin sivuilla sekä tuolta Helsingin Havis Amanda Patsalta, joka oli muuten itse asiassa sitten
0: se oli silleen kopitettu. Aidattu.
1: Joo, koska se on just kunnostettu se patsas, ettei se olisi heti särkynyt. Tampereen keskustorilla on kiivetty suihkukuvun päälle. Turussa on juhlittu, joka puolella on juhlittu. Ja kun nuo leijonat toivoi torille mentäisi, niin Suomen jääkiekkoliitto on tiedottanut nyt, että MM-kultaa voittaneiden leijonien kansanjuhla on tarkoitus järjestää jo tänään maanantaina. Juhla alkaa kello 18 ja se järjestetään Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla.
0: Aha! Anteeksi, mä keskityn, mutta he sanoivat äsken tuossa puhelimessa tosiaan, että huomenna mennään koneeseen. Niin aivan, koska hän elää vielä sunnuntaita siellä. Niin toivottavasti joku antaa niille pientä muikkaria, että ei pitää olla kello 18 eli 12 tunnin päästä Olympiastadionilla siellä kertomassa, miltä nyt tuntuu ja koko Suomi katsoo ja siellä on joku serkkutyttö laulaa maamelauluja. Joo, peruskuvio.
1: Mä luulen, että nuo jätkät ei onneksi ole, jotka tuossa puhelimessa oli, niin ei ole onneksi matkanjohto vastuussa.
0: Eikä pidäkään olla, ei missään nimessä hyvänä aika. Ei se ole pätkääkään. He on tehneet eilen työnsä jo eilen täydellisesti ja tuovat nyt sen maailmanmestaruuden jääkiekon Suomeen, mikä taas tekee meille suomalaisille aika hyvää. Se antaa meille pituutta, tiedätkö, hetkeksi taas 15 senttiä lisää joka ikiselle. Ja naapuriinkin morjestetaan tänään, Ilkka.
1: Kyllä.
0: Se on ennen kuulumaton tilanne.
1: Tuossa kun mä ajelin tänne aamulla töihin, niin tuossa hoippu muutamia leijona henkisiä ihmisiä, pelipaidat päällä. Kotia kohti. Meilläkin on tää pelipaidat päällä. Mutta joo, tosiaan siellä varmaan rakentamiset alkaa jo pian siellä stadionin parkkiksella, koska eli Mäntymäen kentällä. Siis alue avataan yleisölle puoli 5, joukkoja odotetaan saapuva 19.30 ja tilaisuus päättyy kello 21.
0: Okei, meillä soi taas puhelin, katsotaan tästä. Hyvää huomenta täällä Tinni ja Homimuusikko. Ilkka, kuka siellä?
2: No tässä on Reissa ja J. Mäkiläinen, hyvää
0: huomenta.
2: No
0: niin, kato, hengissä. Terve, mitä Juuso?
2: No eipä tässä mitään, tässä kaunis tämmönen sarastava aamu. Tyyrihissä.
0: Missä päin sä oot siellä? Meillähän äsken, mä en tiedä kuulitse, mutta siis noi leijonat soitteli meille, ne soitteli keski jostain Norjan juhlista ja joku piti jostain puhetta siellä. Siellä oli aika kova mekkala, mutta sulla on nyt vähän rauhallisempi. Onko sinut poistettu alueelta?
2: Joo, tai siis ei me olla alueella oltu pitkään aikaa. Me ollaan tämmöisellä Langestraassella, joka on tämmöinen paikallinen katu täynnä houkutuksia. Sanotaan näin.
1: Oho. Eli pikakelauksena te lähditte todella spontaanisti tonne, kun saitte matsiliput, ostitte kalliit lennot, pääsitte myöhässä hallille. Kun me soiteltiin iltapäivällä, Juuso, niin te sanoitte, että teillä ei ole mitään hotellia siellä. Oletteko te viettänyt yön siellä kadulla?
2: No siis meillä itse asiassa majoituksetkin saatiin hoidettua siinä matkan varrella, mutta vielä ei ole ihan ehitty sinne saakka. Että tässä on ollut kuitenkin, täytyy nyt muistaa, että Suomi voitti just kuitenkin jääkiekon maailmanmestaruuden, mikä ei ole ihan semmoinen jokapäiväinen juttu, niin se johtaa siihen, että se unimatti nyt ei ollut ensimmäisenä meillä tuossa mielessä.
1: Mä ymmärrän hyvin. Siellä oli aika vähän niin kuin TV-kuvan perusteella suomalaisia katsojia, niin suojatuukkaa kuvattiin siinä, sanotaan nyt minuuttitolkulla ottelun loppuvaiheessa. Oletteko te juhlinut noiden pelaajien kanssa? Oletteko te Suomen joukkuetta tavannut siellä noin niin kuin face to face?
2: No ei, me just tuossa vähän Tuukka soitteli hetki sitten puheluita ja hehän on lähdössä huomenna tai siis tänään sinne torille tuosta noin, niin siinä oli vähän semmoista, niin kuin Tuukka yritti houkutella kyllä kovasti, mutta sieltä joukkueen puolelta ilmoitettiin, että huomenna olisi, tai siis tänään olisi niin kuin pääpäivä sen torijuhlan jälkeen. Mutta Tuukka sitten sanoi, että asia kunnossa, että jos te ette uskalla lähteä, niin hän lähtee. Nyt me ollaan täällä Langestraassilla sitten painettu mene.
0: Onko Langestraassilla mikään siis auki? Onko siellä ketään missään, koska siellä on siis hirveän hiljaista? Vai onko siellä vain tämmöistä varvashierontapaikkoja?
2: Niin. Mä tulin tänne kadun puolelle niin sanotusti, okay. Ja nyt mulla on semmoinen vähän ikävä tilanne, että Tuukka Ritokoski, joka vielä hetki sitten oli tuossa noin, niin hän lähti jonkun velisveitsiläisen kanssa tuossa johonkin, ja eikö nyt se tuoltahan se tulee tuolta kadun. Tuukka! Täällä! Tuukka! Yrittääkö se soittaa mulle? En tiedä.
1: Pitääkö?
2: Hän on niinku, sanotaan näin, että nyt kyllä ei nyt se lähtee ihan väärään suuntaan.
0: Ei toi, se on pitelemätön.
2: Niinku reissu vienyt miestä.
0: Se on aina
2: se on puhunut täällä niin paljon saksaa, että ei ikinä ei, niinku kouluaikoina
0: mieti, toi on käsittämätön, että hänestä tulee fluentti saksan puhuja, kun se ottaa yhden keskikeppana ja saapuu sinne Sveitsiin.
2: Siis niin sehän on aivan. Tämä on ihan uskomatonta.
0: Sulla on se saksan kielen tulkki mukana, mieti yhtäkkiä.
2: Joo, se on tossa. Ja aika paljon hän on toistellut, laskenut numeroita. Sitten hän on sanonut, muistaakseni ich liebe dich aika lailla niin kuin ihan kaikille niin kuin taksikuskista.
0: Mutta sehän on lempeätä.
2: Joo, on todella. Joo, tuossa just yksi kaveri sanoi semmoinen, joka itse asiassa vanhempi herrasmies sanoi siinä, kun Tuukka kävi hänen kanssaan siinä keskustelua. Ja mä tulin siihen sitten pahoittelemaan, että kaverilla on pikkasen kova ääni tässä kohtaa, niin sanoi, että ei mitään, että hänhän oli hyvin iloluontoisen olon, että ei ollut yhtään aggressiivinen, että tuntuu aika semmoista niin kuin rakastavalta kaverilta. Että.
1: Tuossa aika moni TV-katsoja oli huolissaan, kun heti Tuukan kylkeen oli joku nainen iskeytynyt siinä TV-lähetyksessä siellä katsomassa, niin onko tätä naista näkynyt nyt missään?
2: No hän oli ihan, siis sanotaan näin, että hän oli ihan, ihan kanssa katsoja siellä vaan, mutta sen sijaan nyt tässä Langestraassella nyt on ollut kaiken näköistä sitten, mistä olisin sanotaan näin, että mä voisin olla enemmänkin huolissani.
1: Okay.
0: Ja mä haluan siis sanoa, että kun mulla oli yhdistettynä tänä aamulla puhelin sinne mun auton audiojärjestelmää ja sitten mä kattelin, mun lähti pyörimään liikennevaloissa näitä videoita, niin Juuso toi yksi video, minkä te olette laittanut, mikä on tää Rauhassa, pojat rauhassa, niin tässä siis Tuukan äänilaita on. Noin siis korkeita ääntä minusta ei ole ikinä elämäni aikana lähtenyt.
2: Joo, se on, mutta te, jotka Tuukkaa paremmin tuntee, niin tietää sen, että kaverilla on jännä nuotti sillä innostuessaan.
0: Niin siitä tietää, että se on ollut todella ihliipedi kunnossa, kun se on niin mielissään.
2: Mikä
0: se?
2: Mikä vei, tunne vei miettiä.
1: Mikä se on raaka? Tässä kun tätä arkea lähdetään tapertamaan eteenpäin, niin onko teillä siis jotkut paluulennut, että ehdittekö te sinne Leijonien kanssa sinne iltajuhlaan?
2: No mehän ei ihan, me tullaan vähän niin kuin jälkijunassa siitä sitten, että meillä on paluulennot, mutta ne ovat illalla, niin meillä on huomenna sitten tämmöinen, tai tänään, meillä on tämmöinen kulttuuri, Tuukka!
0: Apua.
2: Tuukka, ei vitsi, ei se kyllä, nyt se menee vaan väärään suuntaan tuolla.
0: Ei sitä pysty,
2: niin,
0: mä tiedän.
2: Niin, eikö se puhu jotain puhelua, kato itse tuolla kanssa.
0: Joo.
2: Niin, meillä on tässä huominen päivä aikaa tutustua erilaisiin kaupungin nähtävyyksiin. Mehän ei ole Tuukakaan kumpikaan käyty Zürichissä ikinä, nyt meillä on niinku tämmönenkin hieno mahdollisuus, mutta tuossa se polkee toi kaveri. Tuukka, mihin sä oot menossa? Minkä näköinen? Okei, se hoitaa siellä jotain bisneksiä. Mä voin sen verran
0: se soittelee kotiin, että sillä on kova ikävä. Niin.
2: Ei, mä voin sen verran paljastaa, että tuossa oli vähän semmoinen, kyllä me sanotaan näin, että sen voittohuuman jälkeen siinä jossain kohtaa, niin Tuukka Ritokoskella ehkä snadi välitöötti siihen, että sitä sai pikkasen tuossa tunkata, mutta sitten kun sen saa tuot liikkeelle, niin se on oikeasti, se on aivan uusi päivä kaverilla.
0: Sitten se ei pysähdy. Nyt kun sä oot saanut sen tuossa tunkattuun liikenteeseen, niin se ei pysähdy.
2: Joo, se näin siinä voi käydä, mutta siksi mä just tässä vähän koko ajan yritän katsoa, että ei nyt ihan karkaisi mihinkään. Et jos tässä nyt jonkun tunnin unta ottaisi kuitenkin ja sen jälkeen tosissaan Zürichin kautta kotia pötköttää ja sitten taas huomenna töihin.

0: Joo, joo, on se mukava. Teillä on kuitenkin joku, jonkun Lepposen paikallisen mummelin Airbnb-kämppä siellä sohvalla, levitettävällä vuodessohvalla nukuttaa. Niin mikä siinä on pötkötellä?
1: No siis tilannehan on se, että Tuukka on hoitanut majoituksen, joten se voi olla ihan just jotain tollasta tai sitten jotain ihan muuta, että mä vähän tässä järkytyksellä mietin, että mihin me ollaan menossa. Mutta
0: jos se Tuukka sen on hoitanut, oota mä sanon sen verran, että se on, kyllä, se on niinku laadussa suolla mitä taas, mutta kallis se on, se me tiedetään. Se maksaa aivan se perhanasta.
1: No aivan, niin minulle ainakin.
0: Sinulle
2: niin sinulle jo.
0: Aivan varmasti.
2: Matkajohtaja Tee Ritokoski, mutta eihän toi halpa reissu ole ollut, mutta sen mä voin vakuuttaa teille Juuso, että te ette tule tota matkaa unohtaa ikinä.
1: No ei varmasti, ei varmasti. Kyllä siellä oli sen verran vaiherikasta ja täytyy siis lähettää vielä tässä, no täällä menee kadulla kasukoneet ja muut, mutta täällä alkaa oikeasti, niin kuin ihmiset tulee ihmisten ilmoille.
0: Ne menee töihin, Juuso. Niin kuin, ne menee töihin.
1: Ne menee totta kai, täällä on maanantai-aamu.
0: Niin ja niillä sen, harmittaa mutta kaikilla, muistakaa, ne on kiukkusia, ne on hävinnyt.
1: Ne ei, tiedätkö, täytyy sanoa sveitsiläisestä yleisöstä sen verran, että tota tunnelmaa, mikä tuolla oli, niin se on kyllä, en ole ikinä jääkiekko-ottelussa nähnyt, enkä varmaan tule koskaan näkemäänkään. Aivan käsittämätön siis hoilaaminen koko ajan. Ja sitten, kun he hävisivät sen, niin sinne ne jäi pitkäksi aikaa koko yleisö ottelemaan siinä kättelyitä ja muita sellaisia. Suomalainen yleisöhän niin aika totutusti niin lähtee hyvissä ajoin kohti parkkipaikkaa. Että täällä oli kyllä niin kuin jotenkin oli semmoisia, sanotaan näin, olivat hyviä häviäjiä ja onnittelivat siinä sitten joka riviltä, koska meitä suomalaisia tosissaan niin vähän täällä oli.
2: Siihen mä kiinnitin kanssa telkkarin kattoisi huomiota, että sieltä ei juuri kukaan poistunut sieltä hallista, että näytti todellakin reilulta meiningiltä niin kuin sveitsiläisten
1: joo, niin
2: suhteen.
1: Ja niin kauan kuin Sveitsin joukkue siinä sitten oli ja kaikki oli hoidettu proseduurit, niin sitten sit vasta alkoi porukka poistua. Ja se piti siis sanoa, että hienoa, siis täytyy sanoa, että ihan mielettömän moni on lähettänyt tuossa viestiä ja bongannut meidät tosissaan sieltä yleisöstä. Ja sitten täytyy sanoa, että sekin lämmittää tietysti jollain tavalla, että ilmeisesti niin osalle jännittävämpää kuin se illan jääkiekkoottelu oli se, että selvitäänkö me Tuukan kanssa sinne matsiin missään vaiheessa, koska sitä on nyt ilmeisesti koko Suomi siellä enemmän tai vähemmän jännittänyt.
0: No se iltapäivälehdet siis kirjoitti siis siitä, että päästäkö te paikalle. Niin, te olette olleet molemmissa johtavissa iltapäivälehdissä, niin se totta kai se loi tähän oman semmoisen jännityksen. Joo.
1: Ja voi sanoa, että Tuukan tämänhetkisen juttukaverin perusteella, niin me ollaan alibissa seuraavaksi. Tuukka pois sieltä, älä mene sinne. Joo, mutta hienoa. Siellä oli jengi siis, kuulemma oli katsellut ihan seurannut meidän lentoa tuolta niin kuin
2: Finavian sivulta.
1: Niin tai jostain.
0: Flight Raiderista. Mäkin kattelin sitä.
1: Joo.
0: Joo, mutta oli jännittävää. Onneksi lähitti oikeasti hyvä pojat. Tuossa oli kyllä oli monen moista, mutta ei se olisi ollut näin hauska tarina, jos kaikki olisi mennyt silleen niin kuin elokuvissa. Ei se ikinä kyllä meillä myöskään mene.
1: Ei,
0: se on ihan pommi varma. Että jos vaan mentäisi lentokoneeseen, kun nousee ylös ja tulee alas, niin se ei kuulosta. Yes. Sitten se on, tiedätkö, sieltä tulee joku rabieksen kanssa kotiin.
1: Joo. Ja tässä vähän unohtuu se, että meillähän matka on tavallaan vasta puolivälissä. Meidän pitäisi jotenkin päästä tieltä vielä pois. Mä annan ihan sekunniksi Tuukalle tuohon loppuun. Ja
0: apua.
1: Täällä on, nyt on suora radiolähetys, Tuukka.
0: No niin.
1: Pinni on siellä ja Ilkka. Ja sanon jotain. Ei
0: hirveästi.
1: Huomenta.
0: Hyvää huomenta, Tuukka Ritokoski.
1: Hei, ihana kuulla teitä.
0: Onko sulla ollut mukavaa ollut, Tuukka?
1: Mulla on ollut tosi mukava reissu. Me ollaan Juuson kanssa täällä kissojen ja koirien kanssa etitty, että missä täällä on meininkiä. Eihän täällä ole meidän meininkiä.
0: Ei, sieltä ei kuulu siis edes Lokin vinkunaa sieltä taustalta, Tuukka. Se on, kun te olette kun jossain huopatossa tehtaalla nytte.
1: Eiks niin?
0: Niin, täällä, harmittaa.
1: Mulle oli sovittu, että täällä on niinku baarit auki 5 asti ja täällä on menoja ja meininkiä, ei
0: niin
1: ketään.
0: Mut kello on 5:30, nehän on mennyt kiinni. Nehän on mennyt
2: 5:30,
0: teillä on 5:30 kello, nehän on mennyt kiinni, Tuukka.
2: Voinko mä, Tuukka, päätellä kuitenkin sun äänestä, että on siellä nyt joku muki saatu kallistettua
0: kuitenkin.
2: Joo, et
0: sä niinku janoon kuole.
1: On täällä munkia kallistettu, ei se sitä ole niin jäänytkin. Me ollaan mun mielestä laitettu niin omamme peliin.
0: Aivan, todellakin ootte. Te ootte tehneet loistavasti. Kiitos, Tuukka, teillä oli sen verran hyvät paikat, että te näytte meille telkkarissa jatkuvasti eilen siellä.
1: Halo. Mitä että? Juuso on täällä, tuo Tuukka toisensa. Mitä että?
0: Ei, kun sitä vaan, että näytte hyvin eilen, näytte meille telkkarissa, niin saatiin katsoa teillä kaikki hyvin siellä.
1: No niin. No ei mitään muuta.
0: Ei mitään muuta kuin
1: jouluterveiset.
2: Kiitos.
0: No niin, kiitos, Tuukka Ritokoski. Hei, nyt ei vaivata työasialle yhtään sen enempää. Koitan löytää joku kippula-kuppila ja tulkaa joskus kotiin.
2: Nähä.
1: Ei tulla ikinä
0: kotiin. No mä ymmärrän. No niin, heippa.
2: Moikka.
1: Heippa.
3: Aamulypsy ja McDonald's. Mäkkäri yhdistää festarikaa.

0: aamuja. Radio Suomi Pop.
1: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa?
2: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
6: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
7: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
14: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio BM-tähdet, 6.38 on kello. Tähän on mahtunut silleen, että yhden radiolähetyksen verran ja menoja meininkiä. Mä tykkään siitä. Maanantaita voisi useamminkin olla tämmösiä.
1: Joo, Tinni ja Ilkka täällä.
0: Terve.
1: Maailmanmestaruustunnelmissa hyvillä fiiliksillä. Suomi on tosiaan nyt 5. kertaa sitten he voittanut kultaa.
0: On se
1: kiva
0: hieno.
1: Tämmöisen aamun heräillä.
0: Hei, katsotaan Ilkka, onko siellä mitään muuta siellä, mitä me voitais tästä kansalle kertoa, löydätkö iltapäivälehdistä muuta kuin jonkun pyllykuvan mantalta?
1: No, mä löydän yhden surullisen uutisen musiikkimaailmasta. Kitaristilegenda Esa Pulliainen, pitkään sairastettuaan, on lauantaina nyt sitten siirtynyt vihreämmille niityille. Mm. Agents-yhteyksistä ennen kaikkea tunnettu, aivan uskomattoman taitava sovittaja, soittaja, joka jätti kyllä nyt sitten todella pysyvän jäljen suomalaiseen musiikkimaailmaan.
0: Näin on. Sitten täällä kun kattelee, niin oikeastaan tämä on vaan aika lailla tätä, mitä tuolla on tapahtunut yön aikana.
1: No pikkusen on hantaviruksesta juttua, pikkusen on droneista juttua, niin kuin tässä nyt viime viikkoina ennen kaikkea on ollutkin, mutta kyllä tämä nyt tämä jääkiekko maailmanmestaruus tänä aamuna syö kaiken alleen. Hetkeksi. Muut murheet unohtuu, niinhän näillä MM-kulilla on tapana tehdä.
0: Niin on, ja Nelosella on ollut siis Tähdet-ohjelma, on tainnut jäädä ihan pikkasen näiden kisojen alle, mutta se on nyt päättynyt ja siellä on voittanut siis...
1: Noora Louhimo.
0: Joo, mä olin yhden jakson siellä tämmöisenä vierailevana tuomarina, miten sanotaan.
1: Joo.
0: Hän oli kyllä ihan se sairaan hyvä. En mä sitä ihmettele, että hän sen kyllä voitti. Mutta tässä kattunut... oli ihan pikkusen kaikkea härdellinen.
1: No pikkusen oli kaikenlaista. Mä oon kattunut ruudusta muutaman Noora Louhimon vedon ja ihan käsittämättömiä vetoja, kun hän siinä ACDC-tä kiskoja, aikuista naista ja kaikkea. Niin tulee muuten kovaa ja korkealta. Oh. Että Noora Louhimohan on nyt sitten soolouralla tuon Battle Beastin jälkeen. Joo. Niin veikkaan, että voi lähteä hyvään liitoon.
0: Oli kovaa ajoa. Mut hei!

0: oikeet, ihan oikeet Ilta-Sanomien uutiset tulee tosta tasalta. Laitetaan me Ilkka nyt vähän kuule musaa tästä ihmisten aamuun. Kelpaako sulle yötä ja likaiset legendat?
1: No sanotaan nyt näin, että semmosia legendoja luodaan noissa MM-kisoissa. Konsta Heleniuksesta tuli sellainen, ei mikään likainen legenda, vaan ihan oikea legenda. Ja kyllä se on hienoa. Kyllä se on
0: hienoa. Sillä on varmaan hyvä fiilis. Tietysti tuosta pelkästä ajatuksesta, hänen vanhemmat, apua, mä ihan herkistä.
1: Äiti oli pyörtynyt.
0: No tää mua alkaa itkeä.

0: Legendat 6.43. Tuossa oli tosi aika, kun kävi puhelinne täällä punaisena, niin meillä aikataulut menee miten on, mutta tänään maanantaina se on ihan ok. Hei, mukavaa kesäkuuta!
1: Hei, mukavaa kesäkuuta! Ja me kyllä vastataan, jos Zürichistä joku soittaa, niin ehdottomasti meille saa soitella.
0: Niin on. Eteenpäin mennään Huuko ja Kosti -taulut, hei, tulossa tästä seuraavaksi. Oikein hyvää huomenta tänään täällä siis hoimuusikko Ilkka ja Tiina Reetta, koska pojat lähti käymään vähän Zürichissä ja nauttimassa elämästä. Niin se pitääkin tehdä.
2: Aamulypsy ja McDonald's. Löydä festarikamuja Mäkkärin kautta. Radio Suomi Pop.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Clas Ohlson.
10: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
4: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
3: Tää?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi
6: Finago. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
8: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
14: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Finaga Pro Counter. Hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
6: Finago.
15: Eppu Normaali, kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
16: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista podcast. Kuuntele vain Suplasta. Radio Suomi Pop.
17: Hyvää huomenta. 6.48 näyttää kello tässä maanantaisessa Tinja Huimusko. Ilkka täällä tässä huuko ja kosti. Näin soi taulut.

0: 8 minuuttia vielä vaille aamu 7. Oikein hyvää ja mukavaa kesäkuun ensimmäistä päivää. Täällä on sattuneesta syystä huimuusikko Ilkka ja Tiina Reetta paikalla, koska pojat on siis Syyrihin kaduilla etsimässä vielä juhlia. Siellä on kello siis 5.51. Jos se sen taikatempu vielä tekee, siis Juuso ja Tuukka, että löytää sieltä kun juhlat, niin sit mä kyllä heidän juhla, nenä on kyllä ollut ihan toimivassa kunnossa.
1: No kieltämättä, mutta tää on yhtä juhlaa nyt koko maanantai tässä, että jokaisen kahvikupin kun juo, niin se voi olla sitten kultamitali kahvikuppi ja varmaan hymyt herkässä aamuliikenteessäkin, jopa aamuliikenteessä
0: ja hengillä. Eikä tää päivä, meneekö tää jengi silleen ihan vähän tavallaan lörötellen, koska me ollaan kuitenkin silleen, että tämähän on ihan tavallinen normaali arkipäivä, mistä mun mielestä voitaisiin vähän keskustella, että mikäli tämmöinen saavutus tulee, kun se on aina sunnuntaisin se peli, niin mikäli Suomi näin jääkiekossa pärjää, koska me eletään ja hengitetään tätä juttua, niin voitaisiko me sopia, että tämä on vaan silleen, että olkaa etänä, a.k.a. Te ette saa ketäänkin. Tälle yhden yksikään linjasto toimisi, jos tämä annettaisiin semmoisena niin vapaat kädet etäpäivänä. Vai onko se eri mieltä?
1: No siinä voisi olla joku elinkeinoelämäkeskusliitto ainakin eri mieltä, että jos pistetään kaikki koneet seistäksi päiväksi, niin se ei ehkä tämä homma ihan toimi, mutta aika rennosti rallatelle varmaan moni tätä päivää nyt sitten viettää. Mä en muuten muista koskaan, että MM-kisat olisi päättynyt näin myöhään, että nyt päästiin tosiaan jo kesäkuun puolelle. Tänään siis tosiaan eka päivä kesäkuuta. Et joskus toi on ollut viikkoa kahtakin aikaisemmin
0: niin
1: toi finaali.
0: Niin on. Mutta joo, mä ymmärrän sen, että sulla olisi varattuna jotain umpilisäkkeen poistoleikkausta, niin se on postpone laitettu keskiviikko ihan tämän päivän takia, koska lääkäri Syrjänen on niin kovas juuris tällä hetkellä, että on jossain maantalla.
1: Niin ihan kuin se kummelin normipäivä, jossa eikö se yksi ole siinä kirurgi vai onko se hammaslääkäri just vähän tärisevillä
0: käsillä. No siitähän meille ne traumat on jäänytkin meille kummelin sukupalvelle, että tolleen se just menee. Hei! Koitetaan saada tuosta 7 uutisia tulille kohdillaan. Kaija, koeta kaunis, Riita, onnellinen. Jatketaan sitten Ilkan kanssa. Kymppiästi. Sä

0: kerron teille kaikille, että Tuukka Rito, koska sä oot tänne
1: siellä, siis mun henkilökohtaiseen puheenjohtajaan. Hei! Maailmanmestari.
0: Tuukka Rito,
1: hei, maailmanmestari.
0: Tuukka, sä oot siis suorassa radion lähetä.
1: Suomi on uusi maailmanmestari.
0: Siis koko hei, Suomi on tässä
1: maailmanmestari. Hei, maailmanmestari. Tinni.
0: No sä oot siis radiolähetyksessä suorassa nyt, Tuukka Rito.
1: Okei, no mut mä halusin vaan soittaa Tinni sulle.
0: Joo, mitä kamu.
1: Koska I love you.
0: Joo.
1: Niin mä halusin vaan soittaa ja antaa tiedoksi annon, että Suomi on uusi maailmanmestari.
0: Hei, tää on loistava tiedoksi antaa. I love you too. Tää oli mahtavaa.
1: Joo, koska musta tuntuu, että ihmiset ei tää niinku ymmärrä mua.
0: Eikö se ymmärrä?
1: Ne niinku ota mun viestiä vastaan.
0: Osaatko
1: sä sanoa? Mä yritän kaikkia vastaan tulee kertoa, että tässä on niinku semmoinen tilanne, että Suomi on uusi maailmanmestari. Se... niinku vittu, niinku ne ei kuuntele.
0: Hei, piip piip, ootko sä sanonut tämän saksaksi? Sun pitäisi sanoa saksaksi. Ei ne ymmärrä, kun sä puhut tommoista vähän siideri suomea.
1: Mä oon sanonut noille saksalaisilla, että ich kann nicht spreche Deutsch.
0: Ei kyllä reagoi siihenkään.
1: Ei ne reagoi millään Piru. Tavalla, niin... Mä halusin, että joku kuuntelee mua ja kun mä sanoin, että Suomi on uusi maailmanmestari, mä haluan, joku ymmärtää.
0: No niin, kaikki täällä ymmärtää. Hei Tuukka, täällä soi sulle nyt Kaijakoota. Pidä hauskaa, bye bye.
1: Peli on selvä.
0: Peli on
1: nähdään
0: selvä.
1: Huomenna.
0: Nähdään huomenna, hei hei.
1: Heippa, hei, hei. I love you.
0: I love you.
2: Peli on selvä.
0: Mieti, tätä taas on meidän urheilutoimittaja. Aamulypsy urheilutoimittaja maailmaa.
2: Peli on selvä.
0: Tällä raalusette tämmössä nyt. Mulla hän halusi, että joku kuulee.
2: Ääni murtuen, I love you.
0: Suomi on uusi maailma. No kun sillä harmittaa, kun mä en lähtenyt tonne mukaan.
2: Hyvä Tuukka.
0: Hyvä Tuukka.

0: Lahjako ja kaunis, rietas, onnellinen. Meillä on ikinä soinut niin paljon puhelimet, mitä ne soin täällä. Täällä on kaikki, mulla on ihan sormet ja varpaat solmussa. Mutta hei, kohti 7 uutisia. Ilta-Sanomat ja toimittaja, mennään nyt ja nyt.
1: Aamulypsyssä Mäkkärin kamut ja ranut. Vietä festarikesä uuden kamun kanssa. Radio Suomi Pop.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kiristää. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
12: 020230.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
14: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
10: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
16: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
17: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
18: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä. Kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Valio isot oivareinit plus

0: banaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkka Kostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa 5. maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta on juhlittu riehakkaasti ympäri Suomea. Helsingissä MM-juhlintaa valvonutta poliisioperaatiota johtanut komisaario Juri Pakarinen sanoi hieman ennen 3:00, että yö sujui odotusten mukaisesti ja juhlinta oli samankaltaista kuin aiempien mestaruuksien jälkeen. Laukausta muistuttavat äänet käynnistivät poliisitehtävän Vantaan Kulomäessä eilisiltana. Poliisi sai ilmoituksen äänistä hieman ennen 10:00. Poliisin mukaan kukaan ei ole tämänhetkisen tiedon perusteella loukkaantunut. Lähellä tapahtumapaikkaa asuva henkilö kertoo Ilta-Sanomille nähneensä alueella useita poliiseja, joilla oli aseet ja luotiliivit. Poliisi kehotti henkilöä poistumaan alueelta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin terveystiedot on julkaistu tiistain tarkastuksen jälkeen. Lääkärin lausunnon mukaan Trump sai täydet pisteet MOCA-testistä, jolla seulotaan kognitiivisia vaikeuksia. Trump on aiemminkin sekoittanut testin älykkyystestiin ja kehui tulosta Truth Socialissa. Lääkäri Sean Barbabellan mukaan Trumpin käsissä nähdyt mustelmat liittyvät kättelyihin ja aspiriinin käyttöön. Trump täyttää kesäkuussa 80 vuotta.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Jahas, katsotaan kesäkuun ensimmäisen päivän säätä. Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- ja pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, päivän ylin lämpötila 17 ja 20 asteen välillä. Maan keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa enimmäkseen pilvistä, ajoittain vesisadetta iltapäivällä ja illalla, maan keskiosassa paikoin myös ukkosta. Ja Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja pohjoisissa paikoin sadekuuroa, muuten poutaa. Päivän ylilämpötila Lapissa 6 ja 12 asteen välillä. Että tällä sillä lähdetään kesäkuuhun.

0: Viisi yli aamu 7, kello oikein hyvää maanantaita. Täällä Tiina Reetta tänään paikalla ja hovimuusikko ilta. Päivää.
1: Päivää, hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta.
1: Hyvää kesäkuun ensimmäistä, hyvää päivää. Hyvä päivä se todella onkin, koska kuten nyt varmaan lähes kaikki jo tässä vaiheessa aamua tietää, niin Suomi on uusi maailmanmestari.
0: Hei. Joo, eiköhän tämä ole. Tältä ei voi kyllä nyt välttyä. Miltä näyttää Helsingin Sanomien kansi tänään?
1: No, en tiedä. Helsingin Sanomien kansihan on siitä tunnettu lehti, että siinä on aina printissä niin tämä mainos ihan etusivulla.
0: Onko se tämän päivän lehti sulla siinä?
1: Mulla on tämän päivän lehti ja ihan kanteen ja sisäsivuillekaan ei ole ehtinyt mitään tästä eilisestä finaalista. Sehän ratkesi vasta siis tämän päivän puolella toi matsi, niin lehdet oli mennyt painoon. Mutta Iltalehti on kultalehti ja Iltasanomat on myös ehtinyt saada printtilehden kanteen uskomatonta leijonat MM-kultaa.
0: On se.
1: On
0: hyvältä,
1: se.
0: Hyvältähän se näyttää ja hyvältähän se tuntuu. Ja tältä uutiselta tosiaan ei kyllä voi, ei voi sit välttyä, että katsotaanpa joku
1: ja
0: mikä torjuhla.
1: Vitsi oli siis hyvä matsi. Oli niin jännä finaali. Juu. Molemmat joukkueet pelas mun mielestä hyvin. Oikeastaan kumpi vaan jengi olisi ansainnut voiton. Mä nostan hattua sveitsiläisille. Näki, että ne oli pettyneitä. Tuolla samalla joukkueellahan Sveitsi on pelannut monet kisat lähes samalla joukkueella. Ja hävinnyt vissiin 3 finaalia putkeen. Mutta niin vaan sveitsiläiset fanitkin jakso kannustaa siellä vielä pelin päätyttyä omiaan. Et kyllä siinä oli hieno urheiluhenke.
0: Joo, täällä on hauskaa. Täällä on Iltalehti käynyt esimerkiksi yöllä katsomassa porukoita. Päivittynyt tänään kello 3:30 tuossa yöllä, eli muutamia tunteja sitten. Siellä on jengi juhlinut ja siellä on joku kommentoinut. En tiedä, onko antanut ihan tähän videolle haastattelu, mutta tässä on laitettu lainausmerkissä, eli lainaus joltain iloiselta juhlilta. Huomenna mä saikut!
1: Jaha! Tai semmoinen nuha iskee. Olihan se silleen viileä yö, että saattaa siinä joku nuha iskeäkin.
0: Niin on.
1: Oli niin tasainen se matsi, että kukaan ei voinut lähteä oikein sinne torille sillä etukäteen, kun joskushan nuo finaalit on näyttänyt aika taputelluilta jo vähän ennenkin sitä loppua. Mutta kun toi meni tuohon jatkoerään asti, niin olihan siellä toki matsin aikanakin joitain, jotka katteli sitä jo kännykästään sitä peliä sitten siellä.
0: On siellä ollut tunnelmaa. Sääli, kun on nyt on itse näin vanha ja tämmöinen, että ei ole mitään jakoa lähteekään, mutta mun on pakko sanoa vielä tuosta eilisestä pojille, kun WhatsAppiin tulee viesti, että miksei Tiina otettu mukaan sinne otteluun, niin pakko sanoa, että siellä oli kaikki, pojat olisi todellakin ottanut mut mukaan ja kaikki oli tavallaan niin kuin pedattuna, mutta mä otin vaan nyt itselleni skipin, että he oli ottamassa mua täysin mukaan ja tässä ei ole mitään sellaista asetelmaa. Mä kirjoitin niille, että nyt Tiinalla on elämä semmoinen, että te menette sinne ja asia selvää ja tästä asiasta ei puhuta yhtään sen enempää. Niin ei ole, kukaan ei ole jättänyt ketään ulkopuolelle. Meillä se ei toimi täällä kanavalla sillä tavalla, että
1: no ei todellakaan. Ja kuten kuulitte, ne, jotka oli ennen 7 kuulolla, niin Tuukkahan soitti meille tuolta, tai ennen kaikkea Tiinalle. Ja,
0: I love you,
1: sanoisin värisevällä äänellä monta kertaa. Eli yhdessä hommia tehdään, hyvällä hengellä painetaan, ja tänään painetaan aika hyvällä lätkäteemalla varmaan tässä 10:iin asti.
0: Juurikin näin. Ja hei, täältä nyt sitten. Kesäkuun ensimmäiseen maanantai-aamuun Pate Mustajärvi. No, kyllä te tämän laulun tiedätte.
2: Katko kallellaan siinä kuusen alla, seisoo vielä mökki paikallaan. Kun osto

0: ihan komeastihan se soi. Siitähän me ei päästä yhtään mihinkään. Pate Mustajärvi ja Ukkometsä, oikein hyvää maanantai huomenta. Kello on 11 minuuttia aamu 7 ja studiossa on tänään erikoismiehitys, koska nyt on ollut erikoispuuhaa. Jengi on erikoisreissuilla ympäri Eurooppaa.
1: Niin on.
0: Niin Tinni ja Huvimusko Ilkka siis täällä.
1: Täällä me ollaan, pelipaidat päällä. Katos mikä numero ja nimi mun selässä on.
0: Ai sä oot laittanut Annia 20, onko?
1: joo. Rouvan pelipaita päällä, mutta ennen kaikkea Suomen leijonapaita kyllä tätä ylpeydellä ja ilolla tänään kantaa. Niin kuin tosiaan monen kertaan mainittu, niin Juuso Mäkilähde ja Tuke Ritokoski on siellä Sveitsissä. He lähti sinne aika extemporee. He otti ehkä vähän tämmöistä niin kuin ennakkoa tuohon loppuviikosta alkavaan kissaristiäiskiertueeseen.
0: Niin totta. Mä just mietin, että meillä tosiaan käynnistyy perjantaiaamuna kello 6 koko Suomen mittainen radiolähetys, jota siis tämmöisestä bussista tehdään ja kissaristeyskiertojen ideahan on se, että meitä on saanut kutsua kaiken maailman kissaristeisiin. Ei ole tarvinnut olla mitään oikeata juhlaa, vaan semmoinen juhla, mikä joku sieltä vaan nyt keksii rakentaa. Niin sinne ollaan tultu ja menty ja niin tehdään nyttenkin. Mutta tässä on kaikessa on uutta vielä se, että me otetaan vielä, kuormitetaan itseämme vähän lisää ja otetaan noi radiolähetyksen tekokamppeet sinne mukaan. Ja sinne tosiaan lähdetään. Niin tämä on kyllä, tämä on niille, ne saa hengittää, Juuso Tuukka saa hengittää seuraavan kerran viikon päästä maanantaina.
1: Niin, aika kova rasti on toi live-lähetys, radiolähetys, siis Hangosta Nuorgamiin, ja se alkaa perjantaina niin kello 6.
0: Niin on, ne ei varmaan kovin univeloistuu sieltä tänään kotiin, että huomenna aamu, kun se kello pirahtaa, Tuuka lähtee Celine Dion soimaan kello 05, niin mä haluaisin olla kyllä kärpäsenä katossa, että otatko vitamiinvelliä vai Red Bullia vai millä tää tästä tunkataan. Mutta onneksi on nuori vielä.
1: Sehän no sehän on vielä nuori poika, mutta nuori. Sä näytät sitten taas viikonloppun jälkeen ihan levänneeltä. Et miten viikonloppu meni?
0: No kiitos ihan hyvin. Eipä siinä niinku, ei ihmeellisiä. Käytiin vähän kyläilemässä ja näin ystävääni, pitkäaikaista ystävääni Antti Savinaista pitkästä aikaa, kenen kanssa siellä Amazing Race'säkin oltiin. Ja näin, mutta ei mitään se ihmeellisempiä. Mä kyllä ihan tykkään tämmöisistä nykyään, että ei tarvitse tehdä sen kummempaa. Se on kiva nyt olla kotona, kun me tosiaan sinne semmoinen aika isokin remontti tehtiin, niin se, että nyt se alkaa olla silleen, ei missään nimessä siellä luulekaan, että se on niinku valmis. Ilmalämpöpumppu saatiin perjantaina ja mä oon istunut siellä viileessä ja se on ollut siis maailma ihaninta. Mun elämässä on ollut kaksi tilannetta, kun mä oon jostain tollaisesta järjestystä asiasta alkanut silleen vilpittömästi itkemään. Ensimmäinen oli, kun me oltiin meidän perheen kanssa Huvilaan Huussitimessä ohjelmassa meidän kesämökin kanssa. Mm, niin siellä, kun muistan. Sitten ne vei meidät siihen pihalle ja näytti, että hei, te olette saaneet tänne porakaivon. Niin mulla siinä pääsi itku ja nyt toinen oli viime perjantaina, kun saatiin ilmalämpöpumppu. Niin tämmöisiä juttuja Jukalle vaan terveisiä. Jukka oli äärimmäisen mukava tämmöinen herra, joka sen kävi sinne meille sitten asentamassa.
1: Niillä rupeaa taas olemaan se kiireisin
0: siis
1: aika.
0: Siis toihan meillähän kävi ihan hirveä tuuri. Sehän olisi oikeasti mennyt jonnekin tyyliin, tiedätkö, heinäkuulle asti. Mutta se sitten järjestyikin tälleen Jukalle vaan Keski-Suomeen. Mähän tuli siis Keski-Suomesta, niin sinne terveisiä.
1: Aika mahtavaa. Siis kyllähän ihminen voi monenlaisista asioista herkistyä, mutta harva nainen nyt niin kuin mainitsee ensimmäisen herkistymisen aiheena porakaivon ja ilmalämpöpumppu. No,
0: me ollaan erilaisia. Kyllä te varmaan mua sen verran tunnette, että se minun herkistyminen ei siis ihan niin kuin maailman hirveämpiä vaadi.
1: No se ei niin kuin se välttämättä.
0: Mut se pienemmästäkin.
1: Voi sitä pienemmästäkin herkistyä. Se on muuten ollut aikamoinen juhla viikonloppu. Mä en tiedä, te ette vissiin ollut missään valmistujaisjuhlissa.
0: Ei oltu. Olitko itse?
1: No

0: mä en ollut, mulla oli yksi pieni soittokeikka siinä, tai pieni ja pieni, mutta kuitenkin olin soittamassa siinä lauantaina iltapäivällä, kivassa päivä tapahtumassa, niin tota, mulla jäi noi sitten noi lakkiaiset väristä.
1: Mutta olisiko sulla ollut siis kutsua?
0: No Anni edusti meidän perhettä.
1: No niin. Hei, onnea kaikille valmistuneille
0: vielä tällä kaikille,
1: ja te siis... ette varmaan tähän aikaan kuuntele, koska te nukutte, koska te olette ansaitu jollain pienen lomalta.
0: Niin, siis mietin, että koululaisilla alkoi oikeasti kesäloma, että niillä on eka virallinen kesälomapäivä, ja varmaan aika monessa perheessä on nyt aika eri meininki, kun ei tarvi lapsia tänään potkia ylös välttämättä sitten, että hei, nyt pitää kouluun lähteä.
1: Se on mahtavaa, kun sitten jotenkin sieltä kömmittiin itsekin aina joskus silleen 10 jälkeen aamulla vasta sieltä sängystä sitten. Miten sä nukut näin pitkään? No miksi mä sais nukkua näin pitkään? Koska nyt mulla on vapaata ja mun ei tarvitse tehdä yhtään mitään.
0: Niin, mäkin
1: kauhean
0: muistan.
1: Pitkään sä nukut. Hei, Summerin klaani pyörii vielä telkkari. Se ei kello nyt niin paljon. Muistatko Summerin klaani?
0: Mä muistan Summerin.
1: What do you see? I really need to know now. Is there a... Siis ylivoimainen ohjelma. Onko aika kulla näkyvää?
0: Ehkä. Mä muistan jonkun kesäloman, kun mä katsoin joka päivä. Se tuli aamulla ehkä 9:00. Niin MacGyver tuli uusintana.
1: Niin tuli.
0: Niin, joka aamu Mäkki.
1: Siis ihan ylivoimasta. Oota, mä koitan etsiä sulle.
0: On se ihme mies. Se oli silloin ehkä 10-15 vuotta vanha. Tää oli joskus 90-luvun loppupuolella.
1: Siis mä olin aivan rakastunut siis MacGyverin. Tiesitkö sitä?
0: Kuka nyt ei olisi?
1: Joo, ja siis David Copperfield.
0: No siihenkin.
1: Siinä oli kaksi sellaista, ketä niinku oli mulle aivan sille aivan jotenkin ihan liikaa, miten mun mielestä ne oli niin tämmöisiä charmantteja miehiä.
0: Charmantteja.
1: Muistatko sitä? Oota. Siis tää on ihan kertakaikkiaan mahtava. Mun tietokone ei varmaan soita yhtä, mitä tää.

0: Mä muistan se Klaanin ohjelma, mutta näytää musiikkia.
1: Niin se oli tämmönen niinku porukka. Olisiko se ollut jotenkin, että joku virus tuli jonnekin? The Tribe oli tämän siis niin kuin enkukielen nimi. Ja jotenkin joku virus tuli ja se oli semmoisia, en mä edes tiedä mikä tässä. En varmaan ymmärtänyt, mikä tässä oli homman nimi. Mä olin vaan kauhean kateellinen, kun sillä oli niin silleen kivan näköistä porukkaa. Niin siksi mä tykkäsin sitä.
0: Hei, laittakaa WhatsAppiin, Suomi Popi WhatsAppiin, jos joku muistaa tuo ohjelma.
1: Kato, rakastin Klaania. Yes, hyvä, hyvä Johanna. Näin. Tämä. Mä vastasin nyt.
0: No nyt tuli Tinnille hyvä mieli. Eikä Tinnillä nyt tässä huono mieli ole muutenkaan ollut.
1: Mieli. Jos joku ei tsennaa Klaaniin, niin mä pärjään sen kanssa. Mutta se on mulle merkityksellinen. Siinä missä David Copperfield ja toi MacGyver. Beemiä hei, kaiken arvoinen soi seuraavaksi. Okei, hyvää huomenta Aamulypsistä. Täällä on Tiina Reetta ja hoimusikko Ilkka tänään.
2: Aamulypsyssä fiilistellään festarikesää Mäkkärin kanssa. Radio Suomi Pop.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Phoenix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Phoenix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Phoenix.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
4: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Oho! Vianor-viikko on täällä taas. Katso

0: kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Niin, rakas?
7: Oot sä vielä Prismassa?
6: Olen.
7: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
6: Mitäs nyt niin?
7: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
6: Neljäkös niitä lapsia oli?
7: 5.
6: Just, eli iso trampoliini.
7: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
6: Selvä.
7: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
9: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Silloin loskassa kotiin. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: BM ja kaiken arvoinen. 7.27 on kello. Hyvää maanantai huomenta. Täällä Tiina-Reetta Huvimuusikko Ilkka paikalla.
1: Hei, hyvää huomenta.
0: Loput on Sveitsissä. Ja antaa heidän olla.
1: Kyllä, he on siellä. Ja näin alkoi kesäkuu tällaisissa kultaisissa merkeissä.
0: Tämä antaa kyllä hyvät avaimet ja askelmerkit tähän kuukauteen.
1: Todellakin.
0: Mutta hei, mä kattelin eilen just pojat, kun lähti tuonne reissun päälle, niin siinä oli aikamoista hikoilua. Se, mitä mä sain Juusoon yhteyttä siinä, niin ne oli siis yli pari tuntia. Saavat huomenna sitten kertoa itse, mikäli täällä huomenna ovat, mutta siis ainakin pari tuntia istuneet siis Helsinki-Vantaan lentokentällä, lentokoneessa, siinä portilla. Ja syy oli se, että Zürichissä oli ollut aikamoista tuommoista niin kuin ukkosmyrskyä. Näin ollen tämä kone ei noussut sitten yhtään mihinkään. Mäkin katselin jostain Flight Radarista, se on semmoinen, mistä sä voit siis katsella, että miten lentokoneet menee ja nousee ja lähtee ja näin. Niin kattelin siellä, että ei, nyt on mennyt tunti. Sitten mä laitoin Juusolle viesti, että uskallanko kysyä. Sitten toinen tunti. Moro, mikä meininki. Se oli vaan, että jos ei tämä nyt, kello oli 10:07, että jos tämä ei nyt nouse, niin sitten hän ottaa skipin, että hei, ehdi edes siihen viimeiseen erään sitten. Se oli 20 minsaa, mä ymmärsin, että joku parikymmentä minsaa siellä päädyssä, niin kuin siitä lentokentältä tämä areena sitten. Mutta toi lentokone on kyllä semmoinen, että se harmittaa aina yhtä paljon, jos tämmöinen tilanne tulee, mutta sillehän ei voi mitään. Ja meidän kaikkien pitäisi varautua siihen, että se on aina se on niinku, se mahdollisuus on siihen aina.
1: Joo, ei voi silleen laskea, että okei, no niin tosta vaan, että mä katson noi lennot tosta kivasti etukäteen ja no niin se laskeutuu, vaikka olisi ihan kotimaankin lento, että joo se laskeutuu tonne Ouluun vaikka 15.30, niin mähän olen kello 16.30 siinä tilaisuudessa sitten tunnin päästä Oulun keskustassa, missä mun piti olla. Ei ne vaan mene silleen.
0: Ei meekään.
1: Matkatavaroit voi joutua venaamaan sitten vielä kans loppuvaiheessa ja kaikkea muuta, että siinä ei... Pitäisi aina olla pelivara.
0: Niin onkin. Ja mietipä tuossa, kun jengi on tärissyt siellä, on ollut varmasti tuommoisia kisaturisteja menossa sinne katsomaan ja muitakin. Siis siellä ihmisiä, ketkä on lähtenyt yli loma, tai siis menossa vaikka kotiin täältä Suomessa tai mikä ikinä se syy nyt onkaan ollut. Niin kun jengihän kärisee tuolla sen takia, että kun sä et saa sitä kessua sit vetää missään kohtaa, niin se tuntuu täysin käsittämättömältä, että kun Juusakin eilen kuvaili jotain niitä storeja, niin se mä niin kuulen sen ilmastoinnin huminaan ja sen kaiken. Mä tiedän sen hermostuneisuuden siellä, jengi vähän nousee ylös ja istuu takaisin alas. Ja kun sitä kessua ei sit saa vetää siellä, niin edelleen 2026 siellä koneessa on joka paikassa ne kyltit siitä, että tupakointi on lennon aikana kiellettyä, on vessassa, ne on niissä, näkyy siellä siis matkustamassa. Ja sitten se mainitaan siellä myös erikseen, että tupakointi on lennon aikana kielletty.

0: kehittyä. Niin tuleeko tämä jatkumaan siis, Hoimosko Ilkka, kun sä oot tämmöinen viisas ihminen, niin tuleeko tämä jatkumaan ikinä? Onko ne pakollisia nämä tiedotukset forever and ever? Vielä niin kuin 200 vuoden päästä siellä ollaan silleen, älkää tupakoida. Kukaan ei ole tupakoinut enää siis pitkiin aikoihin, koska sehän on ikävä kyllä vähän tämmöinen poismenevä trendi.
1: Niin, toi on kyllä jännä juttu. Mäkin olen esimerkiksi kidit on ihmetellyt tätä tupakointikieltoa monessa paikassa. Että
0: niin kun, he haluaisi tupakoida.
1: Joo, he haluaisi koko ajan vetää pienen malpin, mutta kun ei hekään lähipiirissä oikein näe kenenkään tupakoivan, niin se tulee niin yllätyksenä. Ja nykyään varmaan pitäisi siis, tai vaikeampaa ihmisten on pidättäytyä vaikka jonkun 4 tunnin lennon aikana siitä, että ei pääse nettiin. Useimmathan ei pääse nettiin, että se on paljon isompi haaste ihmisille kuin se, että ei saa vetää röökiä. Ja jossain paikoissa tosiaan, kun noita kieltoja on, niin tulee mieleen vaan se, että mitä ihmettä, että ai niin täälläkin sai jossakin tilanteessa ennen polttaa.
0: Joo, ja tämä on ollut kova, kun on alkanut sitten terveyshoitoja alettu tunnustaa 70-luvulla. Mä luen nyt siis täältä internetistä näitä, niin sitten se on ajateltu silleen, että hei, toi rööki ei ole ihan hirveän hyvä juttu, niin ei polteta joka paikassa. Täällä on tämmöinen oma tupakkialue täällä lentokoneessa, missä te voitte sitten tuprotella, niin tämä on muille matkustajille huomattavasti kivempi. Laittaa se sama kuin Suomen lentokoneessa on tämä bisnesluokka, niin siihen laitetaan se nenäliina kokoinen verho siihen. Verho. En ole ikinä istunut itse siellä, mutta mä oon nähnyt siellä toiselta puolelta, että miltä se sitten niinku, miltä se sit näyttää. Mutta siis tiesitkö sitä, että 84 tupakointi kiellettiin koneessa, jossa oli yli 30 istumapaikkaa, eikö anteeksi 30 istumapaikkaa tai vähemmän?
1: En tiennyt. Toi oli aika hyvä knoppi. Mutta kyllä se esimerkiksi, sanotaan nyt vaikka just autossa tupakointi, niin sekin on aika harvinaista nykyään, että joku pistää palamaan niin, että on muita kyydissä.
0: Se on raakaa. Aamuisin näkee noin jengi, kun ajaa pakuilla. Niillä on siis tuommoinen joku nesteen kahvikuppi ja sitten ne vetää kessuun niissä pakuissa. Se ikkuna on 2 senttiä auki.
1: Sentin verran
0: siellä
1: auki,
0: on kova meininki. Hei, ja Yhdysvalloissa Floridassa yritettiin 90-luvun, nyt on kova meini, kuunnakaa. Yritettiin 90-luvun alussa lanseerata lentoyhtiöitä nimeltä Smokers Express. Yhtiön ideana oli tarjota lentoja, jossa saisi polttaa vapaasti. Mutta bisnes ei käynnistynyt ja yhtäkään ainutta lentoa tämä lentoyhtiö ei valitettavasti nähnyt, koska jengi ei ihan tähän syttynyt.
1: Se olisi kyllä hyvä lähteä semmoisen Smokers Expressillä esimerkiksi perheenlomalle Kreetalle.
0: Joo, niin, tai ainakin siis silleen, että sun teet se 11 tunnin lento ainakin taikkuihin.
1: No sehän on kaikista pahin tuollaisille kovasti, niin kuin ennen sanottiin, tupakan tuskaisille.
0: Niin on, mutta 97 on sitten kielletty, hei, kato täällä. Suomessa ja kaikissa muissakin EU-maissa, mutta se on mun mielestä jännää, että se on edelleen, ne kyltit on joka paikassa ja siitä mainitaan erikseen, mutta varmaan myös noi sähköröökit on, jengihän niitä tupruttelee välillä jossa lentokoneessa ja niiden
1: niin, ja sitten on noita lastareita ja nuuskaa ja kaikkea, mutta kyllä varmaan esimerkiksi eilisen finaalin aikana, niin noi, jotka paljon vetää röökiä, niin jännityksessään, niin ramppas ulkona tai parvekkeella, tai sitten vaan ihan rennosti siinä Laiskanlinnassa tai kotisouvalla. Siinä vaiheessa, kun mentiin siihen jatkoerään.
0: Aina näissä elokuvissa se on ihan coolti, että siinä on ollut joku kiihkeä tämmöinen rakastelukohtaus, ja sit siellä ollaan jossain sängyssä, ja sitten siinä poltetaan semmoinen ohut pieni tupakki.
1: Kyllä.
0: Semmoinen. Niin siinähän on jotain sellaista ideaalisesti romanttista, vaikka sehän on totuudessa siis ihan silleen kaikkea muuta. Mutta ehkä ihan hyvä, että noissa koneissa ei saa enää kessutella. Mietin, kun Juuso ja Tuukka noissa fiiliksissä, mitkä niillä tänään on, niin tulisi sieltä kotiin. Se olisi aivan siis yksi tökis koko kone. Hei, Antti Tuiskua nytte tähän maanantai-aamuun. 8:25 on kello. Inni ja Hovimusko Ilkka täällä. Ja tää on hieno laulu. Hyökyaalto.
1: Huomenta.

0: suoraan.
1: Antti Tuisku ja Hyöku Aalto, se on Radio Suomen Popilla. 7.36 on kello ja nyt en mä tykkään nyt oikeasti, kun mä sanoin, täällä jokainen puhelin soi tällä hetkellä. Ja nyt mulla on hovimuusikko Ilkan puhelin ja tässä on kaunis kuva. Anni!
2: Hei, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Kiitos, että tähän päivään kuullaankin maailmanmestareita, jee!
1: Ja kesäkuu ja kaikkea. Katoitko sä tätä peliä, Anni?
2: No katsoin ja en pystynyt istumaan siis sekuntiakaan. Mä vaan niin kuin tein sellaista steppailua koko. Mä kuljin ympäri meidän olohuonetta pelipaita päällä täällä näin. Olin niin jännittynyt, että oikeasti mä en pystynyt istumaan hetkeäkään.
1: Ilkka, oliks hän näin rauhaton, kun hän kertoo?
0: Oli todella rauhaton. Ja siis mun vaimoni Anni toi mieleen mun äitini, joka ei myöskään koskaan pystynyt katsoa paikallaan mitään matseja. Eka erähän Anni sulla meni siinä, kun sä sit vaatekaappia siivosit, koska jotain piti tehdä siinä jännityksessä.
2: Sivusilmällä katoin ja koko ajan hääräsi jotain.
0: Mut sitten kyllä siinä elettiin täysin mukana, että oli kyllä. Me oli hyvä kisa katsoa.
1: Katoitko sä Anni sen kanssa myös ihan silleen loppuun asti?
2: Joo, ihan loppuun asti.
1: Oi,
2: ja katsoin sitten kaikkea niin juhlintaa vielä vähän aikaa, koska sitten oli niin fiiliksissä ja niin jotenkin kierroksille, että eihän sitä pystynyt edes heti nukkumaan. Mutta voin kertoa, että nyt sen tunteen ahoissa, ja te varmaan vasta tunnettekin, kun te olette hetken siellä hereillä ollut.
1: No mä meinasin just kysyä sitä, että tuntuuko nyt nahoissa ja miten lähdeksä Anni, laitaksä tänään vähän Suomen lippua poskeen, pelipaitaa päälle ja tanssikelkää jalkaa ja ei torille, vaan Olympiastadionin...
0: Niin, Mäntymäen kentällä on siis nämä juhlat ja sinne saapuu leijonatkin sitten.
1: Me ei nyt ihan saatu niin, kiinni, että mihin kelloaikaan, kun hei, sieltä päästä kun tiedot tuli, niin oli silleen, että kone lähtee huomenna. Ja me oltiin, ei nyt viitetty Ilkakaan tarttua se, että se lähtee tänään. Itse siinä ei ole kauhean kauan, kun se lähtee, mutta ei me olla näitä bloopereita, jotka pilaa sen fiiliksen nyt siellä.
2: Ai vitsi, onko niillä ollut? Mä kuulin, että siellä on Juusolle Tuukalki on kova meininki.
1: No joo, ne etsii vielä siellä jossain kadulla juhlia, että heillä on sen verran kova meininki.
2: Tuukkari,
1: niin.
2: Voin vaan kuvitella. Oli kiva nähdä, ei Tuukka oikeasti telkkariseen.
1: Siis millä järjellä ne oli koko ajan siinä telkkaruudun vielä? Ihan oikeasti.
2: Siellä on ollut tyyliin muista.
1: Niin
0: siellä oli tyyli 10 000 sveitsiläistä, paljon se halli veti ja sitten siellä oli Juuso ja Tuukka.
2: Ai että, mutta kyllä mä ilahduin joku kerta, kun mä ne näin siinä.
1: Meidän pitää alkaa käymään kaikista tällaisista tapahtumista, missä on vaan. Ei ole yhden yhtä Suomeen. Mennään kaikkiin muihin peleihin, niin me saadaan ruutuaikaa paljon.
0: Suomi.
1: Joo, ei liity mihinkään.
2: No niissä mä oon mukana. Mä luulen, että tänä iltana mä katson vaan telkkarista varmaan tota juhlaa.
0: Joo, eli siis tiedoksi Anni sullekin. Eli juhla alkaa kello 18. Se järjestetään siellä Olympiastadionin edes Mäntymäen kentällä. Alue avataan 16.30, että jos sinne haluaa mennä eturivin paikkojen varaan, niin silloin kannattaa mennä ja leijonien pitäisi tulla paikalle 7:30 aikaa.
1: Niin Anni, sun pitää olla siellä 5:30.
2: Okei. Okay. Niin. Mä menen siellä, näillä puheilla Ilkka ja lasten kanssa kotiin.
1: Joo. Mä voin tulla sitten kaveriksi sinne. Mennään eturiviin.
2: Sopii hyvin.
1: Hei Anni.
2: Mä tuota lapsukaiset huutelemaan, niin voi olla, että mun täytyy nyt mennä.
1: No niin, mä ymmärrän täysin. Oletko sun aviomies? Haluatteko sitten vielä jotain, käyttekö tämän päivän asioita?
0: Ei, me ei tarvitse tsemppiä
2: sinne. Me ei olekaan meillä tässä radiolähetyksessä, joo, mutta en tiedä.
0: Ei, meillä on mitään läpikäytävää. Meillä on ilonpäivä vaan tänään.
1: Niin no. Anni, I love you, oli kiva jutella.
2: I love you, oli ihana kuulla. Joo. Teitä terveisiä kaikille ihanille Aamulypsyn kuulijoille.
1: Me kerromme.
0: Yes, bye.
3: Aamulypsyssä McDonald's ja herkullisin festarikesä. Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
6: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
5: Niin. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
12: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
14: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
13: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
14: Tavallista makkaraa.
13: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi, niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
14: Grillimaisteria.
13: Grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
16: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
17: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
18: Suomipop Top 10.
19: Suomipop Top 10 -lista paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomipop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomipop.
0: Radio Suomipop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Varsinkin voiko enkelitkin eksyä soi maanantai aamuun. Kesäkuuhun oli äärimmäisen hyvä meidän suomalaisten tänään herätä, mitä tulee jääkiekkoon. Siis Tinni täällä muuten ja Hovimusko Ilkka, pojat on siellä pelipaikoilla syrjissä, niin me ollaan täällä tänään hoitamassa tätä leiviskaa. Mutta sieltä on tullut kaiken moista puhelua tänään tänne suuntaan. Ja mä tykkään tätä perinnettä, tästä ei saa ikinä päästä irti.
1: Joo, tää on
0: Suomen mestarit, maailmanmestarit. Niin, olympiakultaa, niin se on mahtava Stanley Cupia, niin meillä soi puhelin.
1: Tämä on ihan mahtavaa. Mäkin olen ollut tässä studiossa 4 vuotta sitten, kun voitettiin maanantaina, ja sitten 2019, kun voitettiin. Ja haloo, täällä on saanut huutaa sitten täällä studiossa, kun luurit pirisee. Ja luurihan pirisi tuossa heti 6 jälkeen. Me saatiin tuolta Zürichistä soitto.
0: Laitetaan tästä.
1: Joo, siellä oli Leijonia langan päässä. En ole ihan varma, ketä kaikkea oli, mutta ainakin Mikko Bambi Lehtonen ja sitten maalivahti Joonas Korpisalo, joka oli eilen huilivuorossa. Pelasi muuten hienon matsin toi Annunen siinä matsissa. Mutta ainakin Bambi Lehtonen ja Joonas Korpisalo oli langan päässä ja ehkä jotain muutakin. Siellä oli vähän meininki päällä.
0: Hyvää huomenta täällä aamulypsy Tinni ja Hovimusko Ilkka. Kuka sieltä soittaa?
2: Täällä on Suomen leijonat.
1: Onko nukuttu ja menty eteenpäin? Missä te olette?
2: Ei olla nukuttu, mutta eteenpäin ollaan menty ja ollaan Norjan ruokasalissa ja juhlitaan norjalaisten kanssa.
1: Mitä te oikein teitte? Koko Suomen kansa on seonnut tästä voitosta.
2: Tässä on norjalaisella puhe kesken. Jumalauta, jumaa.
3: Not as incredible as ours.
2: Jumalauta.
0: Siis ootteko te jossain Norjan juhlallisessa tilaisuudessa tällä hetkellä?
2: Me mennään tästä eteenpäin.
0: Mennään vähän eteenpäin. Kuka meillä on nyt puhelimessa? Tinni täällä, terve ja Ilkka.
2: Täällä on Lehtosen Mikko ja Joonas Korpisalo.
1: Teillä on nyt ilmeisesti juhlat jatkunut noin 6 tuntia, niin kuinka pitkään juhlat tulee jatkumaan?
2: Kyllähän ne jatkuu. Meikkiläiset tilas 10 poliisia ainakin, että siitä se lähti. Huomenna lähdetään kentälle ja Hornetit ilmaa.
0: Ai, näinhän me ehdottomasti tehdään. Voitko kertoa aamulypsystä koko joukkoille ja kaikille paljon onnea? Me ollaan teistä hirmu ylpeitä.

0: Peitä ja pitäkää siellä lystiä ja tulkaa turvallisesti kotiin. Täällä Suomi sai herätä niin onnellisia uutisia. Me ollaan sairaan ylpeitä teistä.
1: Kiitos paljon. Ihan huippu meininki täällä.
0: Haluatko sä hei toivoa jonkun kappaleen, mikä me voitaisiin laittaa teille soimaan vielä tähän aamuun?
1: Laittakaa se Sveitsin maalilaulu soimaan. En tiedä mikä on nimi, mutta laittakaa se soimaan.
0: Mikähän?
1: Ei no. Soinut finaalis kertaakaan, niin voin laittaa ihan sen kunniaksi.
2: Ja kaikki tyydelle kykevät torille.
0: Siinä oli siis tunnelmia tältä aamulta suoraan Sveitsistä maailmanmestari puhelimessa.
3: Aivan sheriffien äijät.
0: Joo, ja noissa on silleen, mä rakastan tota tunnelmaa, koska me ei nähdä edes mitään, mutta me kaikki tiedetään, miltä siellä tuntuu tuolla hetkellä.
3: Tänään on bilepäivä.
0: Tänään on.

0: ja häissä kello viitamin saa vaille aamu 8. Tinni on hovimusko Ilkka täällä. Terve.
1: Hyvää huomenta. Siinä biisi muuten, joka siis tuli isoksi hitiksi silloin 2011 MM-kullan jälkimainingeissa. Hei.
0: Ilkka, 15 vuotta sitten.
1: Mihin tämä aika meni?
0: 15 vuotta sitten.
1: Herra jestas, hei. Siinä tuli äsken myös ennen JVG:tä sitten noita leijonia kuultua. He sieltä aika huuru siis hyvissä tunnelmissa soitteli.
0: Joo, mulla ja siis video, vähän... mä sanon nopein, video löytyy myös Suon Popin Instagramilta, kun sieltä soitellaan Instagramilta. Instagramista, niin käykää sieltä kottoa, jos meni ohi.
1: Joo, sieltä löytyy toi lyhennelmä tuosta varsin vauhdikkaasta puhelusta. Mä taisin sanoa väärin, että siellä olisi soittelu Mikko Bambilehtonen. Ei, Mikko Bambilehtonen on tämä kaveri, joka nykyään on kommentaattorina, mutta sieltä soitti Mikko Lehtonen. Mutta ei me tosta ihan voida olla varmoja, että ketkä sieltä soitteli, mutta Suomen leijoniksi he esittäytyivät.
0: Joo, ja siellä oli jotain norjalaisten jossain juhlassa oltiin, ja siinä oli meno ja tunnelmaa ja meininkiä.
1: Hornetit ilmaa siellä niin kuitenkin sanottiin.
0: Niin joo, hornetit ilmaa. Nyt kohti kello 8 Ilta-Sanomien uutisia. Hyvää huomenta, Aamulypsy toivottaa Tinni Hovimuskylkko.
2: Aamulypsy ja McDonald's. Mäkkäri yhdistää festarikamuja. Radio Suomi Pop.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuu supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös Kuu ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
11: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
17: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
18: Eli

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Bauhausista kesäkukka-amppelit. Kaksi kappaletta vain 22,90.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa viidennen maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta on juhlittu riehakkaasti ympäri Suomea. Helsingissä MM-juhlintaa valvonutta poliisioperaatiota johtanut komisaario Juri Pakarinen sanoi hieman ennen 3:00, että yö sujui odotusten mukaisesti ja juhlinta oli samankaltaista kuin aiempien mestaruuksien jälkeen. Ruotsalainen sotilas käveli ravintolaan rynnäkkökivääri mukanaan Rovaniemellä, kertoo Lapin Kansa. Lehden mukaan tilanne herätti huomiota silminnäkijöissä. Tapaus sattui maaliskuussa, kun meneillään oli Naton Cold Response-harjoitus, johon sotilas osallistui. Lapin Kansan haastattelema Lapin poliisilaitoksen ylikomisaario Mika Lauri kertoo, että Rovaniemen keskusta oli tuolloin luokiteltu harjoitusalueeksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin terveystiedot on julkaistu tiistain tarkastuksen jälkeen. Lääkärin lausunnon mukaan Trump sai täydet pisteet testistä, jolla seulotaan kognitiivisia vaikeuksia. Trump on aiemminkin sekoittanut testin älykkyystestiin ja kehui tulosta Truth Socialissa. Lääkäri Sean Barbabellan mukaan Trumpin käsissä nähdyt mustelmat liittyvät kättelyihin ja aspiriinin käyttöön. Trump täyttää kesäkuussa 80 vuotta.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Ja katsellaan sitten, minkälaisessa säässä tämä kesäkuun eka viikko alkaa. Viiden vuorokauden ennuste. Sää on jakson aikana melko pilvistä ja epävakaista, ajoittaa aurinkokin paistaa erityisesti jakson loppupuolella. Ja siis sää lämpenee. Kyllä. Aluksi erityisesti maan pohjoisosassa on melko viileä, mutta viikon puolivälissä lämpötilat lähtevät nousuun koko maassa. Päivän ylin lämpötila on alkuviikolla pääosin 10 ja 20 asteen välillä, keskiviikosta alkaen 15 ja 25 asteen välillä. Sateita tulee kylläkin lähes päivittäin pääosin kuuroina.
8: Oliko se siinä?
7: No sanotaan nyt vielä sitten tuohon pikkuiseksi kirsikaksi kakun päälle, että sateiden seassa voi paikoin olla ukkosta. Alkaa vaikuttaa ihan kesältä.
8: Niin alkaa. Erittäin hyvä. Kiitos Ilkka.

0: Hei, hyvää maanantaita ja hyvää huomenta. Radio Suomen Popin aamulypsystä kello on 3 minuuttia yli 8:00 ja eletään kesäkuun ensimmäistä päivää. Ja hovimuusikko Ilkka täällä.
1: Terve.
0: Ja Tiina Reetta, terve. Siinäpä info pläjäys tähän päivään. Ja missä pojat on? Pojat on syrjis, pojat on ottanut vähän olutta, pojat on ollut kattoon jääkiekkoa. Annetaan poikia olla ja nauttii elämästä.
1: Pojat nauttii elämästä ja ehkäpä ovat huomenna täällä.
0: Niin se voi olla. Miten onko meillä? Oi muusikko Ilkka, sulla taitaa olla nyt siinä päivän lehdet, niin onko meillä mitään muuta kuin jääkiekko, minkä mä ymmärrän täysin, että se on isosti tänään esillä ja huomennakin varmasti vielä.
1: No onhan täällä. Eilen saatiin suru-uutinen agentskitaristi Esa Pulliaisen kuolemasta. Palataan siihen vähän myöhemmin.
0: Palataan siihen.
1: Ja sitten pääministeri haastattelutunnilla Petteri Orpolta on kyselty eilen.
0: Mitä petsku?
1: Kuumista asioista, droneista ja sitten esimerkiksi kesälomien siirtämisestä. Nyt keskustelu on käynyt joitain vuosia kuumana tästä nyt koululaiset viettää tänään ekaa kesälomapäivää ja opetusministeri Anders Adlercreutz on ehdottanut, että koulujen kesäloma alkaisi 2 viikkoa myöhemmin ja huhtikuulle tulisi uusi kevätloma. Orpo kertoo ymmärtävänsä koulujen pedagogisen näkökulman siitä, että koulujen kevät voisi muodostua tällä liian pitkäksi. Ja Orpo on sanonut näin tiivistetysti, että lomien siirto vaatii lisää keskustelua. Esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alahan toivoo tätä kovasti, että nämä kesälomat olisi vähän sillä keski-eurooppalaiseen malliin tuolla myöhemmin, mutta se ei taida olla ihan niin helppoa, että niiden siirtäminen.
0: Joo, tähän tässä on nyt paljon pyöriteltykin, että miten tonkaan kanssa siis tehdä. Okei, teille ei ole vielä kouluikäistä porukkaa Ilkka kotona, mutta miten sä näet tämän? Mikä on sinun henkilökohtainen mielipide, jos nyt ei petskuista ja muista välitetä, onko sulla tähän mitään linjausta vielä tässä kohtaa vai selviääkö se sitten vasta enemmän, kun sieltä löytyy koulureppua selästä?
1: No en mä tiedä, siis just tuolla päiväkodin pihamaalla, kun joillekin toivotettiin viime perjantaina hyvää kesälomaa, kun siellä on sellaisia perheitä tietysti, missä on vanhempia lapsia sitten vaikka alakoululaisia. Ja, niin mä ihan hätkähdin, että ai niin, että nytkö se ei ole se kesäloma tosiaan tavallaan alkaa. Että tässä on itse elänyt niin pitkään just siinä rytmissä, että ehkä nyt ainakin tuonne juhannukseen asti painetaan. Tai nyt, mä nyt on aina ollut kesät töissä, mutta lapset on ollut päiväkodista lomalla vasta tuossa juhannuksen jälkeen. Joo. Johan siihen vie 3 viikkoa.
0: Niin no. Sekin sieltä aika äkkiä tulee.
1: Sehän tulee yllättävän äkkiä. Pitää ruveta hei jo suunnittelemaan vähän, että mitkä on ne juhannuksen herkut ja mitä kaikkea.
0: Mä niin kuin sulla on tämä
1: operaatio. Mä rakastan juhannusta.
0: Ja tiedätkö, nyt varmasti tällä hetkellä käy kuumana kaikki tämmöiset jotkut mökkivuokraussivustot, koska mehän ollaan aina näissä silleen uutena vuotena ja juhannuksena auttamattoman myös. Ei ole 1 tai 2 kertaa, kun mä oon ollut joskus joulukuun siinä jouluaaton jälkeen, sanotaan 20. Siinä on ollut Tapsan tanssit ja ne on siitä taputeltunut 27. päivä joulukuuta, niin Instagramiin ja Facebookiin semmoinen kainovieno. Ei kellään olisi leviltä mökki. Mulla on budjetti 150 €, eikä mulla ole lentoikaa, mutta jollain pitäisi päästä, onko kellään mitään mökkiä. Niin tässä tämän juhannuksen kanssa ollaan varmaan aika lailla samoissa. Järvenrantamökkiä, niin nyt saa varmaan ihan hyvää hintaa vuokrata.
1: Mä luulen kanssa, että aika moni on valmis maksamaan. Siinä on niin sanotusti myyjän markkinat tai vuokraajan markkinat. Siis.
0: Siinä on juhannus lisää ehdottomasti ja niin siinä kyllä pitääkin olla. Mutta tosiaan siihen ei enää kovin kauan aikaa ole.
1: Ei siihen ole kovin kauan aikaa, mutta hei, onnittelut vielä tätäkin kautta kaikille, jotka lakkiaisia tai jotain ammattiin valmistumista viikonloppuna juhli.
0: Juurikin näin. Hei, Roope Salminen ja Teflon Brothers ja Stig tästä soimaan tähän lypsymaanantaihin. Vituiks mä? Radio Suomi Pop.

0: Se oli Roope Salminen ja Teflon Brothers ja Stig ja Twigs Man-niminen kappale tähän maanantai-aamuun.
1: Ei nyt sinänsä teemalta ihan sovi tähän, koska ei mennyt todellakaan ituiksi, vaan meni ihan
0: mä
1: täydellisesti.
0: Mä reagoimaan, että
1: ei ollut. Se hei mitään. Se yksi biisi meni siellä lätkähittien joukossa. Sanotaan nyt, että lätkään liittyen, niin ehkä tuolla Kanadalla meni vähän vihkoon. Hävisivät aika hyvällä jengillä kuitenkin.

0: Leijonille eikä välierä ja sitten ei selvästi kiinnostanut pronssiottelu yhtään, mutta onneksi olkoon Norjallekin, sieltä tuli sitten kuitenkin pronssia, se on aika kova suoritus Norjan maajoukkueelle, historian eka MM-mitali heille.
1: Joo, ja sehän me saatiin niistäkin jostain juhlista tänä aamuna, kun Leijonat tuolta soitteli 6 jälkeen, niin mikäli toi nyt ei ollut värityskirjaa, mitä mä nyt en usko, että olisi ollut, niin että he oli jossain siellä Norjan juhlissa. Niin, aika kiva, että sielläkin on käyty sanoa sitten, että päivää onnittelut.
0: No siellä on himmeämmät mitalit ja kultaiset mitalit kaulassa juhlittu ehkä, mutta kyllä se yksi, joka sitä Norjaa siellä puhui, niin kuulosti epäilyttävästi suomalaiselta pelaajalta.
1: Niin.
0: Siellä oli pojat vähän pilkes silmäkulmassa.
1: No muuten ei se mitään haittaa, siellä oli äärimmäisen hyvä tunnelma. Hei, täällä on kyllä aikamoista meininkin nyt taas, varsinkin pääkaupunkissa, mutta varmaan kaikkialla muuallakin. Nyt kun kesä tulee ja kun aurinko alkaa paistaa, niin Ilkka, mikä on ensimmäinen asia, mikä revitään auki?
0: Mikä revitään auki? No varmaan joku Espa.
1: Niin, ja kaikki tiet.
0: Niin.
1: Joka ikinen pieni kadunpätkä, mikä on korjattu viimeksi. Nyt ehkä vähän kärjistä, mutta 1,5 vuotta sitten. Niin nyt näitä revitään sitten auki, niin täällä ei muuta kuin tsemppiä tähän maanantaihin, jos jengi on vähän valvonut ja katsonut tuota jääkiekkoa, niin täällä on siis lähijunaliikenne pääkaupunkiseudulla aivan siis tänään kääntynyt sitten päälaelle ja se on aivan poikkeuksellista. Tänä kesänä täällä on esimerkiksi sellainen, sanon vaan tästä nopeasti, ymmärrän, että ei koske koko Suomea, mutta aika paljon pääkaupunkiseudulla tälläkin hetkellä tuolla jengi kulkee. Jos et saa esim. Tiennyt tätä varmasti, jos näitä kyseisiä linjoja käytät, niin tiedät, niin esimerkiksi Malmin kartanon Kannelmäen pohjoisaika-asemat on suljettu 1.6.–9.8. No kuitenkin täällä kerrottakoon kaikille aika silleen keskeisiä juna-asemissa ja paljon, mistä paljon porukkaa kulkee, että A-juna ei kulje esimerkiksi Valimon pitäjämäen Mäkkylän asemilla, koska niissä ei ole junaliikennettä. Se on kävely tai pyörää hommia.
0: Näikö sä hei Hesarissa jokin aika sitten, ehkä viikko sitten haastateltiin Malmin kartanon asemalla, jos mä nyt en ihan väärin muista, niin ihmisiä, tämmöinen katugalluppi vaan, niin kuin, että mikä fiilis tästä aseman sulkemista. Niin yksi mummo siinä, semmoinen postimerkin kokoinen kuva oli lehdessä, 80-vuotias mummo, niin semmoiset herttaiset terveiset Helsingin päättäjille, kun haistakaa paskia. Onkin se niin kuin mummelin suusta kultuna,
1: no,
0: niin
1: mietin,
0: aika suora.
1: Ja mä ymmärrän sen. Mä ymmärrän myös, että noit pitää korjata. Joo, mutta silleen, että monen tälläkin hetkellä varmasti joku on siellä junissa ja kuuntelee. Niin se on tosi monen ihmisen kaikki liikkuminen on siitä kiinni, että miten, tuleeko se juna sieltä ollenkaan. Ja jos sä oot 80-vuotias ja meet semmoisen, mä näen siellä on silmin, kun vedetään perässä semmoista kauppakärryä, missä on ne semmoiset pyörät.
0: Mä aion ostaa muuten lähivuosina sellaisen.
1: Siis mä aion sellaisen. Siis mun liisakoira pelkää sellaista eniten. Se on ainut syy, miksi mä en ole jo ostanut semmoista.
0: Niin.
1: Sehän on, Ilkka, sehän on maailmaan käteviin.
0: Sehän on paras.
1: Niin mä ymmärrän, että sit hänelle, en tiedä miten pitkä matka siinä on, taitaa olla, onko Kannelmäki seuraava vai Myyrmäkenkö pitää kävellä. Ja sit nyt puhutaan siis kuitenkin ehkä kilsojen matkoista, niin kyllä se piru vie elämää hankaloittaa. Mutta sitten taas toisaalta, jos ei niitä tehdä uusiksi ollenkaan, niin mitä sitten tapahtuu? Sitten me ollaan
0: no, sepä siinä onkin, mutta joo, se on kyllä raikasta, kun joku antaa semmoista oikein suoraa palautetta.
1: On se,
0: koska
1: se on
0: jos kysytään
1: hyvä.
0: Sun henkilökohtaista mielipidettä, niin mitä sä siinä nyt alat sitä sen laajemmin miettimään? Sanoit, miltä susta tuntuu?
1: Just näin, ja varmasti jos kysyttäisiin ihmisiltä, ketkä töihin ajelee täällä Helsingin keskustan läpi ihan päivittäin ja siihen pahimpaan ruuhka-aikaan, niin sieltäkin saattaisi tulla muutama ihan kärkäs. Ihan silleen kohtuullisen kärkäs mielipide, koska parhaat palautteethan tulee tästä Helsingin kaikista liikennejärjestelystä niin vaikka mun sukulaisilta tai ystäviltä, ketkä tulee Helsingin ulkopuolelta kesällä käymään täällä. Nehän on aivan, nehän on aivan shokissa, ne on järkyttävää.
0: Ai kun on liikennevaloja
1: niin,
0: ja kaikkea.
1: Ei, ja sitten kun ne on revitty auki ja siellä on silleen, että kielet on jo suunta, mutta tuu silti tästä, ajat tuosta jalkakäytävän puolelta ja sitten sun pitää mennä tänne metrotunneliin tyyppisesti, koska jotkut tiet on tuosta revitty auki, niin mä ymmärrän, että se on vähän hämmentävää, kun ei tiedä, miten pitää ajaa. Ja sitten tulee vielä se ratikkaanto, ja sehän ei väistä. Että jos sä satut sen kanssa sen samalle ajoradalle, niin tiedät sä, se on vai. Se on sun kyljestä läpi, ja se on sun vika.
0: Joo, se on kyllä kaikille kesällä stadiin tuleville tiedoksi, niin ratikkaa väistetään aina.
1: Joo.
0: Mutta ei täällä nyt niin vaikea mun mielestä on ajella, ja siis ennen kaikkea, vaikka mitä väitettäisiin.
1: No helppo meidän on sanoa.
0: Ei, mutta mä sanon, että stadilaiset on kohteliaat, ne antaa kyllä kaistaa ja tilaa.
1: Niin.
0: Tulkaa kaikki tänne, autoilla.
1: mä en ole varma, kannattaako sinne kaikki. Ainakin jos katsotaan nyt parkkimaksu, niin älä missään. Siis, jos
0: no, se on sitten asia
1: erikseen. Jos et ole lotos voittanut, niin älä missään nimessä tuu omalla autolta. Hei, portti on poissa ja seuraavaksi näihin hommiin ei synnytä. Oikein hyvää maanantaita. Ei muuta kuin tsemppiä uuteen viikkoon.
2: Aamulypsy ja McDonald's. Löydä festarikamuja Mäkkärin kautta. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen. Jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja

0: mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Bluestep Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen

0: studion pois ja näihin hommiin ei synnytä. Hyvää maanantaita, kesäkuun ensimmäinen päivä ja huvimuusikko Ilkka täällä ja Tiina Reetta myös. Ja mä näin siis noin portion pois, että oli täällä hetkinen, oliko ne perjantaina, oli koko jengi?
1: Joku päivä ne oli viime viikolla käynnissä.
0: Oli ne perjantaina, koska me kuvattiin sun kanssa tuota palapeliä, mikä etelee siis Juusola ja Tuukola aivan loistavasti täällä käytöllä. Niin se oli perjantai, kun me kuvattiin se. Niin silloin mä näin heidät täällä. Ja heillä on keikkaa tulos.
1: Heillähän on keikka tulos. Uran isoin keikka 5. joulukuuta tuolla Nokia-areenalla. Liput ovat myynnissä. Ja siihen liittyenhän tuli uusia julkistuksiakin. Pre-showssa esiintyy Arttu Viskari.
0: Pre-show?
1: Joo, Arttu Viskari vetää siellä oman keikan. Ja
0: mitä tarkoittaa pre-show? Onko se silti siellä Nokia-areenalla vai onko siellä joku erillinen tila?
1: Ei, kun Nokia-areenalla ennen portion boysia. Eli samalla rahalla. No vähän niin kuin. Ja arva kuka toisen lämpärin. Pakko nyt nostaa omaa häntää tässä.
0: No nyt kun nostat omaa häntää, niin sen varmaan minä olen, eli sinä.
1: Tuu messiin.
0: Ei voi mä tulla.
1: No ei, kun aika kiva juttu.
0: On, no
1: Mändi kysyi, että voinko mä tulla Nokia-areenalle vetämään jonkun erikoissetin. Niin
0: mahtavaa. Sanoin, että
1: minähän tuun ja otan sinne kuule vähän muitakin soittajia mukaan. Eli akustinen setti, mutta ei ihan soolona. Niin aika suuri kunnia kyllä, että kiitos vaan bändille kutsusta.
0: Se on vielä lauantai, kato se menee näppärästi tuohon
1: lauantaille. Sehän on hyvä bilepäivä, mutta mä luulen, että siitä tulee aika karkelot ja niillä on kuulemma tulos kaikkiin muitakin ylläreitä sinne. Tai näähän nyt Arttu ja minä ei enää ylläreitä ollakaan, mutta iso kunnia olla tuossa illassa mukana.
0: Portion pois uran suurin show plus special guest 5.12. Tampereella Nokia-areenalla ja täällä on liput nyt siis myynnissä.
1: Jebu, täytyy varmaan oikein alkaa treenailla sitä varten.
0: Joo, ja siis tätähän sä et kestä, me ei olla nyt tästä edes puhuttu vielä, ja mä en voi varmaan tästä, tai enää mitään äänen isät jutut tulossa, mutta siis minähän olin siellä vain elämää tuossa.
1: Siis sä

0: olit siellä? Joo. Tässä mä, nyt siellä.
1: No tämänpä juuri. Mä mietin, että mä en voi sanoa hovimuska Ilkalle, kun hän on tehnyt lauluja ja ventannut ja vartannut vaikka kuinka kauan. Niin sit se onkin yhtäkkiä Tiina Rentan puhelu. Ja kun mä istuisin pöydässä, mä mietin, että tää on kyllä epäreilu tilanne ajatellen meidän Ilkka. Ja mä kietin yhtäkkiä, mä oon täällä. Että on ihan
0: siis siellähän on käynyt tämän kanavan haamoista ainakin kaikki. Janne Saarinen ja joo. Kuronenkin on käynyt soittamassa joo. Siellä jotain ukulelejä ja mitä se sai Mariskalta silloin oikein nimikko biisiin ja kaikki. Että kyllä väännetään
1: kyllä on.
0: Veistä haavassa.
1: On ihan oikeasti silleen, niin kuin ihan silleen todella jyrkkää. Mä ihan oikeasti mä totesinkin siinä Bessille, mä en kestä sitä, että hoimusikka Ilkka on tehnyt laulut ja kaikkea. Niin pädä, toki pilke silmäkulmassa nyt, kun rupeatte siellä raivoamaan.
0: Joo, ja Messihän tietysti niin. Kajautti oikein paskasen naurun siihen.
1: Joo, niin, kajautti, että kuuluu. Freeman otti oikein punkkulasin sen kunniaksi, että sä et ole siellä.
0: Nyt sille Freemanin Lexalle kyllä, jos mä törmään siihen, mä sanon, että älä viitti.
1: Eikö, hänhän on silleen maailman sympaattisi. Siis aivan semmoinen supertaiteilijatyyppi ja näin. Mutta siis niin tota tulee sitten. Voit katsoa mua sieltä.
0: Mä haluan nähdä sut vain elämää ohjelmassa.
1: Ja näetkin.
0: Toki. Mutta mä nokitan tuolla Nokia-areenalla
1: niin, sitten. Niin, nokitaan. Pitäis se tuu. Tai tästä tuli yhtäkkiä tämmönen kilpailu. Mä laitan äkkiä porttia pois sille viestiä, että mäkin haluan sinne esiintymään. Taidot on ohkaset, mutta kyllä me jotain aina keksitään.
0: Kyllä sä osaisit ainakin sitä kyläbaaria pitää pystyssä.
1: Niin osaisinkin. Senhän mä oon tehnyt Simerokissa viime vuonna.
0: Hallin käytävällä sä voit pitää myös pystyssä jotain baaria.
1: No, mä voin kertoa kuule sieltä, kun mä myösin, kuulet Tiinan tujukat. Niin siinä olisi, kuullut, siinä olisi pari jonossa jengi odottelemassa. Me ei vähätellä sitä, hei. Ei sit yhtään. Hei, tämä artisti on laittanut pillit pussiin jo. Kauan tästäkin on aikaa. Koska mun mielestä hän Cheeki lopetti sitten toissa vuonna.
0: Hei, onhan siitä jo aikaa. Tässä oli itse asiassa Hesarissa isot jutut Cheekistä. Cheekin tätä luomaa artistikuvaa verrattiin nyt sitten näihin nykyräppäreihin, Lauri Haaviin ja kaikkiin muihin vastaaviin Lauri Haaviin ja Aresiin. Räppärin suurin aihe on taas räppäri itse. Cheekihän osasi hienosti räpätä aina itsestään.
1: Joo, ja se oli ihan hienosti kirjoitettu. Mä näin siitä, siis en tietenkään tällä keskittymishäiriöisenä lukenut ihan kokonaan, mutta siinä oli hyvin just sanottu se, että noilla, niin kuin tässä oli nyt sanottu näin, että miesartisteilla on usein se, että he ovat ottaneet tämän taakan kantaakseen. Kyllä. Ja heillä on tämä kaikki nytten tuolta joo. Ylempää tullut nämä, tiedätkö, sinulle annettu nämä ohjat, jotka sinun pitää toteuttaa ja niin se oli ihan siis hyvin
0: kirjoittu. Tärkein aihe räpissä on, tuntuu olevan artisti ja tämän menestys. Niin. Niistä räpätään, mutta Cheekin materiaali tuntuu uppoava edelleen ja mikä siinä on, saan siihen kovia biisejä striimaa Spotifyssa edelleen
1: joo,
0: vuodesta
1: toiseen. Joo, Ilkka siis 2018 on lopettanut.
0: Kyllä mä muistan.
1: Apua! Mä sanoin just, että toissa vuonna.
0: Mulle tuli kyllä sanomaan yksi äijä, että minä olen nähnyt sut kerran esiintymässä ja sitten mä kysyin, missä se sanoi, että Mikkeli raveissa kerran. Mä sanoin, että mikäs vuosi se olikaan.
1: Joo.
0: No varmaan pari vuotta sitten. Sitten mä itse tarkistin, mä oon ollut siellä vissiin 2017.
1: No niin, no, mutta tässä vuosi just menee mun mielestä nykyään se pyöristyy just noin. Jos se on alle 10.
0: Niin, se on
1: niin
0: ihan
1: se on
0: se
1: pari
0: sama.
1: Vuotta. Joo. Just näin. No mut nyt sitten Cheekkiä 2018 tosiaan esiintyi siellä Lahdessa siellä Mäkimontussa ja pisti pillit pussiin, niin tässä on toi Sillat ja mukana kappaleella on Ilta. Kello puolesi, huomenta.
2: Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Radio Suomi-popin aamulypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Nyt mä näen

0: sähän vedit kuin ilta konsana.
1: No niin, se kuulosti. Te menitte vanha-aikaisen ja luulitte, että se oli ilta. Siinä oli Cheek ja Ilta siis kappale ja Sillat. 8.33, hyvää maanantai huomenta ja kaikki ei missään nimessä pala. Asiathan ei. On itse asiassa aika kivasti, toivottavasti muillakin.
0: Kyllähän tämmöinen piristää hei koko kansaa, tällainen maailmanmestaruus. Kiitos siitä, leijonat.
1: Joo, ja on ollut juhlia varmaan siellä sun täällä ja ihmiset on olleet vähän myöhempään kuin ehkä normaalisti sunnuntaina.
0: No ihan varmaan hei, koska matsihan ratkesi vasta puolen yön jälkeen. Se oli itse asiassa tämän päivän puolella, kun ottelu ratkesi. Varmaan eka kerta, kun MM-kulta ratkaistaan kesäkuun puolella.
1: Nimenomaan, ja täällä olisi Iltalehdessä on nyt sitten kuvia sieltä sun täältä. Ja miten jakselee meidän Haavis Amanda? Jokuhan sinne oli ilmeisesti kiivennyt.
0: Se vaati aika muista tarmokkuutta, koska sehän oli siis tämmöisillä jollakin vanereilla suojattu. Mm. Sehän koki tosi ison remontin tässä joitain vuosia sitten, niin sitä oli ihan viisaasti etukäteen suojattu.
1: Ja jossain uutisissa oli hauska, kun mä en muista mikä, vai oliko se joku iltapäivälehti vai joku. Kuiteskin joku media oli käynyt haastattelemassa jotain tyyppiä, niin sitten siinä tämä kaveri oli silleen, että Haavis Amandahan nimenomaan tehty sen takia, että kun tulee näitä tällaisia tilanteita, niin sinne sitten kiivetään. Niin Helsingin kaupunki ja kaikki muut taitaa olla ihan pikkasen eri mieltä, koska ne laittoi ihan muutama euro siihen sen kuntoon laittamiseen ja tähän nyt suojelemiseen ja kaikkeen, niin se, pitäisikö se laittaa vaan sen pienen pieni ilkka semmoinen kiipeilyseinä siihen viereen?
0: Niin, joo, se on jännä juttu, varsinkin tämmöisillä nuorilla miehillä ja ennen kaikkea miehillä niin tulee testosta. Valtava himo siis kiivetä johonkin korkealle, kun voitetaan. Muuten siis muutamista niistä edellisistä juhlista tulee pari semmoista videoa mieleen. Yksi on semmoinen, missä siis yksi heiluttaa kikkeliä siinä aika hyvin. Noin niin kuin sillä lailla, miten se nyt menee, horisontaalisesti vasemmalta oikealle. Uh-huh. Sekin on sillä lailla, että en mä tiedä juhlitaanko siinä enää maailmanmestaruutta vai onko se vaan sillä lailla ekshibitionismi.
1: On, siis se on semmoinen testoräjähdys.
0: Mutta ootko sä nähnyt sellaisen videon, mä en muista onko se siis Haavis Amandalta, on se vai Tampereen keskustorilta. Sekin hämmentävä, mä sain sen edellisissä kultajuhlissa WhatsAppiini, kun se yksi mies niin kuin ikään kuin tekee siis ihan tällaista yhdyntäliikettä, ihan alastomana ja ikään kuin panee sitä hyljettä, niin se ei kyllä enää musta liity jääkiekon juhlimiseen. Ei kun se on vaan semmoista, että se mies vapautuu kaikista estoista.
1: Apua, mieti, jos sä oot kattonut

0: Kömmit sit tiistaina sinne duuniin, niin jengi kahvihuoneessa kattoo, se on vähän sillä toi on se.
1: Mä en kömpisi ikinä nähty.
0: Aamulla bussissa, hei, jotenkin tutun näköinen jätkä. Ei kun toi oli se
1: hylkeepania. Joo, en mä tuota tunne, mutta se vaan ei. Apua. Mut hei, meidän siis tytti Junna löytyy tällä hetkellä tuolta torilta. Se laittoi mulle just viesti, että ai että täältä tekee hienoja löytöjä maastosta. Ja kirjoitti myös, että...
0: Ai niin, tytti on siis mennyt katsoa, miltä tytti... näyttää juhlien jälkeen.
1: Joo, se on nyt siis live, se on tällä hetkellä seisoo tuolla torilla ja laittoi, että hei, soitetaanko täällä hetki hetkeltä otetaan nyt Manta. Kantaako sitä tänään? Ei kun ei, niin me teemme tänään sen, kun ne menee tuohon olympiastadionin vielä, ihan totta.
0: Joo.
1: Täällä hetki hetkellä otetaan Mantaa esille. Niin kuunnellaan Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisiin rakastuu ja otetaan sitten tytille puhelu.
0: Saadaan raporttia niin, kentältä.
1: Ja katsotaan, jos saataisiin sieltä joku, että onko siellä vielä joku juhlien jälkeisissä meiningeissä, niin tätä siis kohta, tytiltä tunnelmia sieltä.
0: Hyvä.
1: Itse pääkallo paikalta.
2: Aamulypsyssä Mäkkärin kamut ja ranut. Vietä festarikesä uuden kamun kanssa. Radio Suomi Pop.
3: Kuuntele. Onko se mörkö? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: sen tarvitsemain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
3: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin.

0: ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
7: Rupes laittaa Harry Potter -kolttoa niskaan, mä pukeudun asuksi, niin lähetään tonne niin kuin nää sun veljenpojat konsanaa.
8: Tämä.
6: Radio Suomi Pop Sunnarit. Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Kuuluisi rakastuu.
1: Elias Kaskinen ja meidän tässä Kuuluisi rakastuu. 8.46 on kello. Oikein hyvää huomenta. Radio Sumpopi aamulypsystä. Ja pojat on siellä Syyrihissä juhlimassa Suomen maailmanmestaruutta jääkiekossa. Ja Tinni ja hovimuusikko Ilkka täällä. Terve.
2: Terve.
1: Ja sitten otetaan lisää vahvistuksia. Meillä löytyy tytti Junna on kylillä siellä. Hyvää huomenta, tytti.
3: No hyvää huomenta torilta.
1: Onko sä ollut siellä aina siitä yhdestä asti, kun Suomi voitti?
3: Mä ajattelin, kuulkaa, juhlittaa nyt täysillä. Mie en hetkeäkään ole juhlimassa. Eli kyllä, täällä on nähty ja koettu, kuulkaa, kaikki.
1: Oikeasti, monelta sä oot sinne niinku ihan aikuisten oikeasti mennyt siis?
3: Mä tulin tänä aamuna tutkimaan, että miltä aamu haisee torilla juhlien jälkeen. Ja aikamoiselta haisee sekä näyttää, voi
1: no,
3: sanoa.
1: Kerro, vie meidät siihen maailmaan, koska me ei tosiaan sinne nähdä, kun radios ollaan, niin nyt vie meidät ajatuksissamme no, sinne. Eli missä sä oot? Helsingissä?
3: Mä oon Helsingissä siis Haavis Amandan kupeessa ja mikä tällä hetkellä tilanne on, niin Haavis Amandahan oli bileiden aikaa tämmöisillä vanereilla peitetty, niin juuri nyt kuulkaa tosta nousee vaneria ylös kohti taivaita ja Haavis Amanda alkaa pikkuhiljaa tuolta kurkkaa ja näkee päivän valon. Tässähän on niinku se jännittävä puoli, että mitäpä jos joku juhlia on jotenkin keplotellut itsensä tonne vanerihässäkään sisään, niin mähän saatan nähdä oikeasti kohti jonkun eilisen illan juhlia vielä ihan tuoreelta.
1: Jäänyt jumiin sinne, kamut heitellyt jotain suolapähkinöitä siitä yli.
3: Kyllä, musta kaikki on mahdollista näiden juhlien jälkeen, nimittäin kyllä täällä näkee, että bailattu on. On lasinsiru, nuuska, ihan hirveät määrät. Sitten mä voin kertoa, että juomina jollain on ollut esimerkiksi, kuulkaa, tequila San Jose Gold ja tämmönen Bumbu Cream. Se on maistunut jollekin myöskin.
1: Ah, oh, niillä on ihanat olot nytteen. Paitsi en ole herännyt kyllä vielä välttämään.
2: Tuommoinen tequila on aika raju juotava siellä torilla, mutta olihan siellä aika paljon myös tuommoista somen perusteella ihan tuommoista nuoriso-osastoa. Et luulisin, että sieltä löytyisi myös vaikka noita energiajuomatölkkejä.
3: No kuulkaa, tässä esimerkiksi tämmöinen original cafe latte, tämmöinen, tiedättekö mitä kaupasta saa näitä tämmöisiä tölkkejä, semmoinen löytyy. Ja sitten joku on ajatellut, että kannattaa herkotella tämmöisillä kuivatuilla ananaksilla. Hänellä on ehkä ollut tänä aamulla töitä tai jotain, niin hän on vetänyt terveellisemmän linjalla ja vetänyt tuommoista ananasta nassua.
1: Miten sä löydät sieltä kaikki tällaisia tuotteita, mitä siellä on nautittu, syötä ja juotu, mutta onko siellä ketään ihmisiä? Onko meillä ketään juhliaan siellä nukkumassa niin, tai hereillä? Tai?
3: Mä voin kertoa, että yksi osa ainakin jostain juhliasta on. Ja mä niin kun olen yrittänyt haastatella, että kuka ja mitä ja miksi. Nimittäin täällä on jonkun hiukset.
1: Kato hiuslisäkkeet, piru vie. Ne on ikävät.
3: Hiuslisäkkeet, kun mä vähän on testaillut matskua, niin jonkun aidot maantien väriset kiharat on kyllä nyt tänne koneella ajeltu.
1: Oikeesti. No TikTokit auki kaikki, nyt me löydetään tuommoinen varmasti
2: on
1: kuvattu
2: sekin
1: sen tuhannen.
2: On sekin tapa juhlia, kyllä.
1: On.
3: Aikamoinen. Mä oon varma, että joku on heittänyt jonkun vedon, jotain on tapahtunut ja tänne on jäänyt, kuulkaa, fleda jälkeen. Niin se on jostain, niin kuin joku herää tänä aamun koton ilmatukkaa.
1: Okei, jos sulla on letti hukas, niin tytti Junna löysi sen just tuolta Haavis Amandan jostain kupeesta.
2: Käy hakemassa.
3: Jo, voi soitella, niin löytyy. Täällä löytyy.
1: Okei, no mutta miten sitten, meinaanko tänään suunnistaa sinne juhliin siihen Olympiastadionin kupeeseen?
3: No todellakin mä ajattelin, että sieltä pitää myös nähdä, että kuinka kipeällä tukalla tai ilman tukkaa siellä on jengi, koska kyllähän tämä on nyt hienoa. Meillä ei Euroviisuista ihan sitä palkintoa tullut tai voittoa, niin musta tuntuu, että jotenkin tässä nyt kaikki haluaa juhlia niin kuin kaikki juhlimattomat juhlat. Niin jotenkin tunne on musta valtavaa tällä hetkellä.
1: Mutta siis mä sanon vielä nopeasti, kysyn vielä nopeasti tytti Junna. Haavis Amandalla siellä niin kuin pääkallopaikalla ei ihmistä.
3: Siis tällä hetkellä ei, ellei tuolta sit patsaan sisältä löydy, mutta tuossa noin Rautatientorin kohdalla, niin siinä oli kyllä sen näköinen kolmikko, että he oli matkalla täältä niin kuin ehkä kotiin päin tai johonkin sellaista askelta ja toisten tsemppaamista ja halailu oli vielä. Et kyllä täällä niin kuin juhlioit on vielä. Musta tuntuu, että moni on joutunut vaan menee nyt piiloon kotosalle, kun on haettu se saikko.
1: Niin.
3: Kato, eihän sit voi olla täällä enää julkisella paikalla, kun on sanottu töihin, että on vähän flunssa.
2: Se on totta. Mutta tuossa rautatieaseman edustalla välillä näkee kyllä semmoista porukkaa, joka näyttää siltä, että niille on jäänyt päälle jo ne viimeistään ne vuoden 2011 kultajuhlat.
1: Niin me ei voida tietää tytti yhtään, että minkä vuoden juhliin siinä on juhlitaan tässä rautatieaseman kulmilla.
3: Se on totta, mutta onko sillä niin väliä? Kato, kunhan juhlii, niin juhlii.
1: Niin ei silloin. Mä en tiedä, katoinko tätä peliä eilen huomasiksi, kun meidän pojathan kanssa sanoi eilen, että Tuukka ja Jusa, että on vähän nuhaa, mutta ikävä kyllä he oli joka ikisessä kamerassa, mitä sieltä pelissä näytettiin. Joo, koko Suomen kansalle.
3: Näin, joo, kyllä. He osas juhlia, mutta musta se oli hienoa, että he koko tämän meidän Suomen kansan puolesta niin kuin fiilisteli ja tuuletti täysin. Mä oon ylpeä heistä.
2: Todellakin. Niin tiedoksi niille, jotka on tullut Aamulypsyn pariin tässä ihan hiljattain, niin Mäntymäen kentällä, siis Helsingin Olympiastadionin parkkiksella käytännössä, niin nämä kansanjuhlat järjestetään ja juhla-alue aukeaa yleisölle 16.30 ja leijonia odotetaan saapuvan paikalle 19.30 aikoihin. Ja Tytti Junna varmaan mestoilla kanssa.
3: Joo, kyllä, ei muuta kuin juhlapöksyt jalkaa ja mulla on nytkin jo, kuulkaa, pelipaita päällä, niin kai tämä pitää koko päivän pitää sinne partyihin asti.
2: Todellakin.
1: Pitää ehdottomasti. Hei Tytti Junna, kiitos paljon sinulle ja mukavaa juhlapäivää ja onnea maailmanmestaruudesta ja mitä kaikkea.
3: Kiitos, mä otan tätä ton Tukan tosta mukaan, niin saa soitella, keneltä puuttuu letti, niin minut löytyy.
1: Aivan, kiitos, bye bye.
2: Moi.
3: Ciao.
0: Radio Suomi Popin Aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.
1: No nythän se vaikuttaa silko ihan rauhalliselta siis tuolla. Ainakin ennen kuin sitten tänne tulee Hornettien saattelemana.
2: Arki koittaa, sankarit. Siellä on kuitenkin kauppatorilla torimyyjätkin on kahvia keittämässä.
1: Niin on
2: ollut monta tuntia.
1: Kyllä, Dingo on nyt nahkatakkinen tyttö ja sitten mennään kohti Ilta-Sanomien 9 uutisia. Hyvää huomenta, Tinne Hoimuusko, Ilkka täällä.

0: Dingo ja nahkatakkinen tyttö. Oikein hyvää maanantaita. Hei, kesäkuun ensimmäinen päivä, kello 8:05. Ja minä olen Tiina Rättä, hyvää huomenta. Huvimuusikko Ilkka mun kaverina, koska pojat on vielä Syyrihissä, koska olit katsomassa jääkiekkoa, mistä maailmanmestaruus tuli. Hyvämme, hyvä Suomi. Hei, tsemppiä viikkoon. Ilta-Sanomien uutisia kohti. Mennään tästä näin.
1: Aamulypsyssä fiilistellään festarikesää Mäkkärin kanssa. Radio Suomi Pop.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takalisto soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
6: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
7: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
1: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
6: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
11: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
12: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
13: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
18: A legacy is a beautiful thing.
19: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
18: But only if it survives.
19: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa 5. maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta on juhlittu riehakkaasti ympäri Suomea. Helsingissä MM-juhlintaa valvonutta poliisioperaatiota johtanut komisario Juri Pakarinen sanoi hieman ennen 4:00, että yö sujui odotusten mukaisesti ja juhlinta oli samankaltaista kuin aiempien mestaruuksien jälkeen. Ex-jääkiekkoilija Mikko Koivu ja hänen entinen puolisonsa Helena Koivu kohtaavat tänään jälleen käräjäoikeudessa. Kyse on parin 3 lapsen huoltajuusasiasta, johon ei ole saatu ratkaisua neuvottelemalla. Varsinais-Suomen käräjäoikeus määräsi huhtikuussa lapset vanhempien yhteiseen huoltoon, mutta Mikko Koivu saa päättää lasten passeista yksin. Ilta-Sanomat on paikalla oikeudessa seuraamassa istuntoa, jonka on määrä alkaa näillä hetkillä. Ruotsalainen sotilas käveli ravintolaan rynnäkkökivääri mukanaan Rovaniemellä, kertoo Lapin Kansa. Lehden mukaan tilanne herätti huomiota silminnäkijöissä. Tapaus sattui maaliskuussa, kun meneillään oli Naton Cold Response-harjoitus, johon sotilas osallistui. Lapin Kansan haastattelema Lapin poliisilaitoksen ylikomisario Mika Lauri kertoo, että Rovaniemen keskusta oli tuolloin luokiteltu harjoitusalueeksi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Terve.
21: No terve, terve. Hei, sää. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä kello 6 on tämä säätiedotus laadittu. Maan eteläosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, päivän ylilämpötila 17-20 asteen välillä. Maan keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa enimmäkseen pilvistä, ajoittain vesisadetta. Iltapäivällä ja illalla maan keskiosassa paikoin myös ukkosta. Päivän ylilämpötila 8-15 asteen välillä, maan keskiosassa 15-23 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, pohjoisessa paikoin sadekuuroja, muuten poutaa.
20: Oliko tämä, mitä tällä viikolla?
21: No tällä viikolla, hei, se on tuosta viikon puolivälistä alkaen, sanoa, taitaa olla kuule parempaan päin ja lämpimämpään päin.
20: No niin, menisin just sanoa, että älä sanoa mitään, jos on yhtään huono.
21: Eikö nyt mä voin sanoa ihan iloisesti, että päivän ylilämpötila alkuviikolla pääosin 10-20 asteen välillä, keskiviikosta alkaen 15 ja 25 asteen välillä.
20: Jaa, jaa.

0: Terve täältä aamulypsyn studiosta. Ei ole Tinni, eikö Tuukka, eikä Juuso, vaan Tiina Reetta ja huvimuusikko Ilkka, koska pojat lähti eilen aika äkkihälytyksellä katsomaan jääkiekkoa. Saat sitten huomenna kertoa tämän koko saakan ihan omiin sanoin, koska mä seurasin vaan WhatsAppia ja puhelimen välityksellä. Mä olin siis oikeasti, ei ole vitsi, mä olin uimahallissa. Ja sinnehän niin kuin... Miksi se on mun mielestä niin ihana paikka, niin se johtuu, yksi syy on se, että sinne ei oteta puhelimia mukaan. Se sä pääset itse hetkiksi eroon tuosta kaikesta. Yes. Niin sitten siinä se muutama tunti, niin vähän kylmä allasta, vähän saunaa ja sinne suihkuu ennen uintia. Ja sitten sieltä, kun mä pääsen pois, niin tulee WhatsAppiin siis kuvat lentokentältä ja varmuudet, kyselyt. Ja mä kerron nyt, minulta kysyttiin, että ootko varma, että Tiina, sä et lähde. Mä sanoin, että nyt mä en lähde nyt tähän, että menkää te tähän letkuun. Me koitetaan operoida mulle joku kaveri tänne ja menkää nauttimaan nyt sinne. Ja niin he sitten monen mutkan kautta tänne pelipaikalle Syyrihiin pääsivät ja varmasti ovat eläneet siellä nyt aikansa elämää ja hyvä niin. Ja koen olevan ihminen, joka pystyy olemaan onnellinen muiden puolesta.
1: No ehdottomasti. Ja ikimuistunen reissu vielä, kun se päättyi tuohon Konsta Heleniuksen upeeseen jatkoaika maaliin toi Leijonien finaali, niin Tuke ja Juuso on ollut siellä tosiaan pelipaikoilla juhlimassa. Me on saatu heiltä puhelinraporttia tässä aamun mittaan. Leijonatkin soitteli heti tuossa 6 jälkeen ja jotenkin hienoa olla täällä hommissa tällaisena aamuna. Pelipaidat päällä me täällä Tinnin kanssa on studios oltu koko aamu.
0: Ja tosta mä tykkään, että kun sieltä Leijonat itse tänne soittavat, niin se on oikeasti tämmöiselle pienelle fanitytölle aika iso juttu ja varmaan tuollaiselle pienelle fanipojalle, kun sinäkin olet.
1: Kyllä se aina yhtä paljon liikuttaa. Kun ihmiset on oikeasti saanut jonkun tuollaisen projektin päätökseen ja sitten saa sen niin sanotusti sen isokorvasen taivaalle, niin kuin jossa JVG:n biisissä räpätään, niin kyllä se on komeeta.
0: Ihan täydellistä.
1: Mutta sen sijaan toi Mikko ja Helena Koivun taistelu, niin siinä ei ole vielä finaali lähelläkään.
0: Eikö se voitaisiin saada?
1: Mitä tuossa uutisiin kuuntelin?
0: Mä toivoisin jotenkin, asia ei kuulu mulle yhtään ja mä en halua oikeastaan ottaa sen minkäänlaista kantaa eikä näin. Ja mä oon vaan seurannut sen, mitä lehdissä on ollut ja tuolla somessa välillä ollut. Mä vaan toivoisin, että kaikki sais tavallaan haluamansa ennen kaikkea sitten tämä. Nämä pienet ihmiset siellä perheessä olisi nyt rauhaa.
1: Niin joo, totta. Mä en ole niin tarkkaan seurannut kans kaikkia käänteitä, mutta kyllä se jotenkin ikimuistoinen on se viime juhannuksena siellä jossakin 2 kerrassa järjestetty Helena Koivu musavisa. Mitkä ne biisit oli? Oliko se Hells Bells ja ACDCtä?
0: En mä muista.
1: Oliko se toi Eminemin Guess Who's Back vai mikä se oli se biisi?
0: En mä muista.
1: Olisiko tänä juhannuksena musavisan paikka?
0: Ei me varmaan. Ei me lähdetä tekemään sitä uudestaan, koska se taisi mennä jostain kotiin tai jotain häiritä. En tiedä, miten siinäkään kävi, mutta siis... Ei tehdä ehkä tommosia juttuja, mutta toivottavasti saavat asiansa jossain vaiheessa kondikseen. Hei, laitetaan komiat kaiosielu ja sitten käydään vähän tätä tulevaa kesää läpi, koska meidänkin on pakko lomailla välillä. Täältä ei silti kamut, ne ei lopu kesken.
1: Niin tänne tulee eri tyyppejä lomittamaan, mutta ketä, niin se kuulette kohta.
0: Jes, komiat ja kaiosielu tosiaan tähän kohtaan. Hyvää huomenta, lypsäjät! Se on Tiina Reetta tässä äänessä ja Owen muusikko Ilkka. Ja tosiaan kesästä tulee hyvä, kesästä tulee oikein hyvä.

0: romantiikkaa tässä laulussa. Komiat ja kaihosielu. Joo, tässä on kiva kesämeininki.
1: Kesäiltana kaihosielu. Niin mitäs kesällä? Hei?
0: No kuule, mitäs kesällä? Hei? Eipä mitään. Just tulee kyllä. Me ollaan nyt ihan hauskasti täällä Ilta-Sanomien sivulla. Meidän puhelu ja tätä tiedotetta. Niin se, että kesällä jos mietitte, että tarviiko olla itekseen täällä aamussa, niin ei tarvii olla. Nimittäin maanantaista 29.6. alkaen täällä on tuo meidän Loopin Millu, eli Mia,
1: joo,
0: Aataja. Yhdessä Christopher Strandbergin, Janni Hussin ja Shirley Karvisen kanssa. Eli kuullaan vaihtuvissa kokoonpanoissa koko heinäkuun ajan Suompopin arkeaamussa 29.6.–31.7. Niin nyt tänne terkkuja. Tai siis tervetuloa,
1: joo,
0: kaikille.
1: Ei muuta kuin tervetuloa kesähommiin kaikille neljälle. He on täällä tosiaan vähän sitten niin kuin vuorotellen. En tiedä, onko 2 vai 3 kerrallaan studiossa. Tuskin kaikki 4 samaan aikaan, mutta enpä tiedä tarkemmin, niin en lähde kommentoimaan sitä, että missä pätkis. Mutta Jannillehan tämä studio on hyvinkin tuttu.
0: On. Tämä on. Ja kato, Milluhan tekee noita sunnuntaita.
1: Niin, kyllä.
0: Ja Christopher ollut täällä myös. Nyt älkää katkaisko mun ihan kaikkiin sormiin, mutta eikö se ole ollut jotain ainakin tekemistä?
1: No ainakin monen kertaan näiden TV-ohjelmien tiimoilta ja podcastia.
0: No niin, lasketaan.
1: Aina hyvin tyylikkään.
0: Lasketaan.
1: Hyvin tyylikkään.
0: Siis tuoksuukin ihan siis sairaan hyvältä aina. Kyllä. Aivan silleen käsittämätön. Ja sitten Shirley. En tiedä, onko Shirley täällä ollut, mutta hänelläkin oikein lämpimästi tänne.
1: Ja kokemusta on radiohommista muilta kanavilta.
0: Ja kaikesta muustakin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Niin ei tässä ole kato kellään nyt sitten mitään hätää, että toi porukka täällä on sitten teidän kamuina. Silloin eli jäädäänkö me lomalle maanantain 29.6.
1: Niin. Koko heinäkuun tulee tolla kombolla nyt.
0: Milloin
1: sitten
0: juhannus?
1: Juhannushan on paljon aikaisemmin.
0: Se on niinku 2 viikon päästä viikonloppuna.
1: Toi on niinku viikko juhannuksen jälkeen.
0: Niin aivan, eli me ollaan sitten toi viikko. Ai niin, sitten me ollaan lähdössä jonnekin kesäteatteri juttu. Ai tässä on vielä, siis on monta mutkaa taitettavana ennen kuin täällä tämä jengi lepää sitten yhden yhtään sekuntia.
1: On, ja yksi hurjimmista jutuista, mikä tässä on tulossa, niin tapahtuu jo tällä viikolla. Oi. Eli Aamulypsyn perinteinen kissan ristiäiskiertue. Sehän starttaa Hangosta ja päättyy Nuorgamiin, ja perjantai-aamuna 6:00 alkaa siis tämä road show, ja sieltä voi kuunnella suoraan radiolähetystä, jota sieltä vaan tekniikan salliessa tehdään koko ajan sieltä kissaristies kiertueelta. Siitä tulee kova setti.
0: Tuksakin siis mukaan?
1: Mä ehdin olla koko perjantain messissä ainakin.
0: Aha, no niin. Aivan kerta kaikkiaan mahtavaa. Niin mä vähän tässä sormet ristis toivoinkin, koska meillä tosiaan pyörii sieltä koko ajan se ihan aidon oikea live-radiolähetys. Niin mitä enemmän siinä on apukäsi ja apuääniä, niin se helpottaa sitä, että ehtiiköhän mä itse vaikka pissalla.
1: No esimerkiksi pisulla. Niin tässä on erittäin tämmöinen spesiaali viikko lypsylläkin tiedossa tällä viikolla.
0: Joo.
1: Eli pitkin poikin Suomea ja sitten muuten toi bussi tai se auto, millä kuljetaan. Mä en itse asiassa ihan tarkkaan tiedä, minkä kokoinen se tänä vuonna on, mutta sen kyllä tunnistaa, että siihen tulee näyttävät logot ja teippaukset kylkeen. Niin voitte bongata lypsyläisiä pitkin Suomea.
0: Jos näkee sen tööttiä ja kättä ilmaan, niin kyllä sieltä joku morjastaa takaisin. Mutta siis tätä tulevana viikonloppuna ja sitten milloin, että komppania siellä kesällä, niin On seuraa ja on hyvä seuraa ihan
1: kyllä,
0: koko kesällä.
1: Kyllä.
0: Alisa Syrjä ja Sydän on rikki kuulostaa tältä. Kiva maanantaita.

0: Mä oon shokissa, huimusko Jukko. Aliisa Syrjä, kiitos laulusta. Sydän on rikki.
1: Nätti biisi.
0: Soi Radio Suomen Popin maanantai aamu lypsyssä ja Tiinaretta huimusko Jukko täällä. Siis mä oon aivan, mun on pakko sanoa, että mä oon siis täysin shokissa, koska mä oon vielä kuvitellut, että mä oon jotenkin järkevästi ollut mun puhelimen kaa.
1: Niin.
0: Mutta mä en missään nimessä ollut järkevästi, kun tähän tulee aina maanantaisin. Mulla on iPhone,
1: joo,
0: ja tähän tulee maanantaisin tää, että hei Tiina, että näin huono ihminen sä oot ja näin paljon sä oot ollut puhelimella. Niin ihan hirveetä, 8 tuntia 20 minuuttia. Viime viikon keskiarvo.
1: Siis ruutuaika päivässä.
0: 8 tuntia. Okei, mullahan on se täällä töissä koko ajan auki, koska mun niin tietokone on siis niin surkea, mun on pakko töissä pitää tätä auki. Ja sit mä hoidan kaikki työn jälkeiset asiat myös puhelimella,
1: kyllä,
0: koska ei mulla ole työtietokonetta, ainakaan toimivaa sellaista, eikä minkäännäköistä työtietokonetta itse asiassa. Ja sitten mä kuuntelen myös, siis äänikirjathan tämä onneksi laskee.
1: Laskeeko?
0: Ja radion lukemiset, joo.
1: Radion lukemiset vai
0: eikö
1: siis?
0: Eikö radion kuuntelemiset ja äänikirjan kuuntelemiset.
1: Vai laskeeko, jos sulla on siis mutta vaikka tiskatessa äänikirja siinä,
0: joo,
1: soimassa? Niin. Okay.
0: Joo, mutta mä en voi selkeästi mennä tämän kautta taakse. Arvaa paljon mulla on eniten käytetty, onko tämä nyt sitten viikolta, niin mikä appi mulla on kaikista, nyt on pohja.
1: No Instagram. Ja
0: järkyttävää.
1: Instagram,
0: kyllä. Mä en siis juurikaan,
1: se
0: mä yritän aina jotain, jos joku laittaa jonkun kiva viesti vaikka Liisa koirasta tai mistä ikinä, niin mä koitan vastata. 17 tuntia 26 minuuttia. Siis mulla tulee oikeasti, mulla siis mun umpilisäkin lähti nyt kävelee. Ja mun sisäelimet on, että hei, ei tuu mitään.
1: On se kyllä silleen paljon, että jos sä mietit, että vuorokaudessa on se 24 tuntia.
0: Sä nukut
1: siitä toivottavasti noin 8 tuntia, eli 1/3.
0: Hiljaa.
1: Ja jos sulla on
0: 7 tuntia 4 minuuttia.
1: Jos sulla on 8 tuntia päivässä se kännykkä kädessä, niin se on käytännössä puolet sun hereilläoloajasta.
0: Hei, ihan järkyttävää. Missä mun läsnäolo on kotona oikeesti?
1: Ja sit kun sä laitat se kännykän pois, niin sä kuitenkin kelaat sitä, mitä sä näet TikTokissa.
0: Niin, kun sillä ei mitään merkitystä. Noin mulle täysin tyhjänpäiväisiä, noi TikTokit ja kaikki muutkin somejutut. Okei, mun mielestä on ihan kiva nähdä, että ihmisille kuuluu jotain kivaa juttuja ja kaikkihan saa nyt babyä ja näin. Mutta oikeesti mä oon ihan järkyttävää. No paljon sulla oli?
1: No oli mullakin ihan liikaa. Mulla oli 4 tuntia.
0: No, mutta se on puolet vähemmän kuin mulla.
1: Niin, mutta silti se on ihan sikana.
0: Niin.
1: Saisi olla puolet vähemmän, koska pari tuntia nykymaailmassa on jopa mun mielestä perusteltua, koska puhelinta tulee nyt käytettyä ihan duunihommiinkin ja kaikki.
0: Aivan hirvittävää mä sanon. Oh, nyt Tiina, mun pitää tsempata. Mun pitää olla läsnä keskusteluissa. Mun pitää olla niinku paikalla. Ihan oikeesti. Nyt mä annan itselleni piiskaa. Mutta samaan aikaan, kun mä itselleni piiskaan, mä laitan Beemiä ja Olavi Uusivirtaa soimaan. Viimeinen tanssi, hyvää huomenta.
2: Aamulypsyssä McDonald's ja herkullisin festarikesä. Radio Suomi Pop.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Clas Ohlson.
5: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
6: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Bauhausista kesäkukka-amppeli.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: A legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
6: Päivä.

0: soittaa Radio Suomi Pop.
1: Hei, Beemia ja Olavi Uusivirta lähtee soimaan viimeinen tanssi. En tiedä, otetaanko nyt viimeistä puhelua sitten vielä meidän international reporter Turun Ville, joka on sieltä kisoista meille koko ajan jatkuvasti infonnut kaikesta menemisestä ja tekemisestä. Otetaan Viltsulle vielä yksi puhelu vai mitä?
2: Joo, ehdottomasti. Aamun teema on ollut nämä puhelut Zürichiin, niin nyt saadaan vielä Touru Langanpahan saada oikein urheilujournalistin näkemykset.
1: Joo, ja mä laitoin ihan ujoa, mä laitoin WhatsAppiin vähän huomenta. Kehtaako soittaa? Niin sieltä tuli vastaus kehtaa. Niin otetaan Touru Villeä vielä ääneen ihan tämän kappaleen jälkeen.
2: Hyvä.

0: Uusivirta ja viimeinen tanssi ja hieno viimeinen tanssi oli eilen Leijonilla ja jokainen varmasti tietää, mikä lopputulema on ja millä fiiliksillä tähän maanantaihin kesäkuun ensimmäiseen saatiin herätä. Täällä studiossa siis Hoimoska Ilkka, terve.
1: Huomenta.
0: Ja Tiina-Reetta, koska Juuso ja Tuukka on samassa paikassa, missä tällä hetkellä vieläkin on meidän international reporter Touru Ville, joka otetaan tästä puhelimeen.
2: Aika vetää tukat taakse, ottaa fläppitaulut esiin ja heittää mummo yläpeltiin.
3: Teemu, mäkin itke.
2: Suoraan MM-lätkän kaukaloiden laidalta meille raportoi pitkällä mailalla Ville Touru.
4: Ruma taklaus!
0: Oikein hyvää huomenta Ville Touru ja Syyri.
5: Hyvää huomenta.
1: Terve Ville. Hei, sä oot antanut ansiokkaita raportteja tänne Aamulypsyyn ja tietysti sun päätoimenantajallesi, eli Ilta-Sanomille tässä monen viikon ajan. Alkaako kisaväsymys painaa vai onko kisaväsymys lisääntynyt eilisen finaalin jälkeen?
5: Niin kyllä, joo, ehkä, mutta tuntuu kyllä, että mä oon ollut täällä jo 1,5 kuukautta. Mutta pari viikkoa nämä kisat vaan kestä, mutta joo. Ihan hyvä, että ne on nyt ohi, sanotaanko näin.
0: Niin, onko alkaa takki olemaan vähän tyhjä? Mustakin tuntuu oikeasti, että sä oot ollut siellä silleen, niin kuin, että mä oon ehtinyt tätä 40 tässä välissä, mä olin 37, kun sä lähit sinne.
5: Joo, tyyliin joo. Mutta onneksi tästä pitäisi lähteä nyt itse kohta, hiljalleen kohti lentokenttään, niin pääsee koti Suomeen.
1: No, mahtavaa. Ootko sä näitä meidän jätkiä nähnyt siellä ollenkaan, tai kuulu edes niistä mitään?
5: Ja eilen olin Tuken kanssa yhteydessä, kun he pamahti toiseen erään halliin paikalle. Ja kyllä siellä näkyy olevan aika hyvä meininki sitten mestaruudelle. Eihän tuo suomalaisfaneja ollut kuin ehkä joku maks 100 tyyliä, että aika vähän oli. Et kyllä siinä Suomi-pokalin kanssa kiersi siellä noin leijonat, niin kyllä siellä Tuke ja kumppani roikkui siellä pleksin yli ja kyllä siellä ainakin ääni kuului.
0: Paljon se halli siis veti? Että jos siellä on ollut niin noin vähän suomalaisia, niin ei se ihme. Mä just sanoinkin, että me aletaan jatkossa lähettää noin kaksi aina jonnekin sellaisiin peleihin, missä ei tiedä, Suomi liity mihinkään, niin me päästään kuviin, koska siellä on niin kova meininki.
5: Joo, siis 10,000 mahtuu nyt näissä kisoissa. Niin
0: aivan.
5: Sanoit, varmaan joku 9900 oli sveitsiläinen. Kyllähän se näkyy kuvastakin, että aika punainen yleisömeri.
1: Oli todella, ja Juusokin, joka tänne aamulla soitti, niin kiitteli niitä Sveitsin faneja, että ne jäi kannustamaan omiaan sinne pitkälle, vaikka matsi hävitti. Ja oli myös tosi reiluja näille harvoille suomalaisille faneille. Onko siellä Sveitsissä jotenkin aivan erityinen se fanikulttuuri?
5: Tuntuu oikeasti, kun siis sääliksi käy toisaalta myös siis Sveitsin kannalta, että tuli kolmas peräkkäinen tappio finaalissa. Ja nimenomaan toi, että ne yleisö oli niin upea näissä kisoissa, että jokaisessa Sveitsin pelissä aivan huipputunnelma. Ja just eilenkin, siinä kun Konsta Helenius teki maali, halli hiljeni ehkä 5 minuutiksi, mutta sen jälkeen alkoi taas laulaa ja kiittää omiaan. Varmaan niin kuin 9000 niistä sveitsiläisistä jäi sinne katsomaan, seuraan näitä Suomen juhlia ja muuta. Et oli aika upeata urheilukulttuuria ja henki.
1: No tuosta voisi olla monelle maalle opittava ja monen maan faneille. Et hienolta näyttää.

0: Kiltti. Mä muistan, Ville, kun sä annoit ihan niitä ekoja raportteja silloin muutama viikko sitten, niin sä sanoit, että tällä joukkueella voidaan mennä kyllä tänä keväänä pitkällekin. Mutta uskoitko sä itse tähän Leijonien ihan tähän MM-kultaan?
1: No, eihän tämä nyt mikään siinä mielessä sensaatio ollut, että Suomi lähti näihin kisoihin semmoisena ihan varten on tuon mestariehdokkaan, että kisojen toisessa kovin materiaali Kanadan jälkeen oli lähtökohtaisesti. Et siinä mielessä joo, ja kyllähän eihän tässä nyt, kyllä toi Sveitsi oli sitten tämän turnauksen aikana, että nehän tietysti voittikin Suomen siinä alkulohkon päätöspelissä. Et kyllä mä eilen pidin Sveitsiä hienoisena suosikkina, mutta ei tämä nyt kuitenkin puhuta mistään siinä mielessä sensaatiomenestyksestä, että olihan tämä nyt ihan nähtävillä ja mahdollista heti alusta asti.
0: No saaks Pennanen nyt synninpäästön, koska hän on saanut kuitenkin aika paljon lokaa niskaansa tässä parin viime vuoden aikana?
1: Saa ehdottomasti. Tämä nimenomaan Pennasen kannalta aikamoinen nousu siitä viime kauden ja jos sitä edeltäneestä Ilvesajasta, että hän ei oikein tullut tulosta ja sai paljon kritiikkiä. Se viime kauden maajoukkueessa oli ihan karmea. Et nyt olympia, pronssia, maailmanmestaruusputkeen, niin Pennanen nousee hei sinne Leijonakuninkaiden Mount Rushmore, missä on Kurt Lindström, Jukka Jalonen, Antti Pennanen, että onhan tämä aivan uskomaton nousu Pennasen kannalta. Ja kyllä se oli mahtava nähdä eilen pelin jälkeen, että en olisi tuommoista Antti Pennasta koskaan aiemmin nähnyt. Että hän on ollut hyvin varautunut aina mediaissa ja julkisuudessa ja semmoinen vähän arka ja miettii hyvin tarkkaan, mitä sanoo ja pitää semmoista game facea. Mutta nyt se kikatteli suorastaan. Ja oli semmoinen niin vapautunut ja rento ja hyvän tuulinen. Ja ne kuvat, mitä oli mediassa meilläkin Ilta-Sanomilla, kun hän on Parkkov ja Granlund vei Pennasen suihkuun siellä kopissa, niin ne ilmeet, mitä Pennasella oli siellä suihkussakin, niin teki kyllä ihan vilpittömästi hyvää Pennasen puolesta. Että hei, hän sai nyt maistanut tämmöistä.
0: Siinä varmaan aikamoinen taakka pudonnut nyt hartioilta sitten päävalmentajalle.
1: No ihan varmasti.
2: Miten, oliko se missään noissa sitten, noissa Ville iltahulinoissa sitten mukana siellä kylillä tai hallilla tai missä ikinä?
1: Meillä meni aika työn parissa aika pitkään. Siinä joo, pelin jälkeen, kun jätket lähti sinne kohti koppia, niin siinä haastattelulla raavittiin kommentteja vähän kaikilta. Ja varmaan ainakin 3-4 asti niistä sitten raavittiin juttuja. Et siellä on Suomen media ollut aika yksipuolinen tänään noita juttuaiheiden suhteen. Ilta-Sanomissakin varmaan jotakin kuin 100 juttua meni julkille.
2: Ei riitä oikeasti, ei riitä. Mikä on siis mahtavaa tietysti.
0: Niin, se on tässä meidän lypsyssäkin tänään ollut tietysti painotus noissa Leijonissa. Hei, ootko sä mahdollisesti samalla lennolla tulossa Leijonien kanssa sieltä vai tiedät sä Leijonien aikataulut ja miten sun omat kotiin tuloaikataulut menee?
1: Mulla lähtee 10.40 aikaa, eli Suomen aikaa 11.40 lento. Leijonat, ymmärtääkseni, ainakin aiemmin tämmöisessä tilanteessa, niin on kyllä ollut ihan charteri, oma tilauslento, veikkaan, että on tänäänkin.
2: Joo.
1: Ja eikö oliko niin, että oliko sieltä Barkov soitellut vai kuka teillä oli soitellut?
2: No ne soitteli koko nippu tänne näin ja toivottiin tai siitä vähän heitettiinkin ajatusta ilmoille siitä, että jos Hornetit olisi sitten saattelemassa täällä Suomen päädyssä. Joo, sekin tämä kyseinen pätkä löytyy Ilta-Sanomien nettisivuilta.
0: Joo, siellä oli monenlaista sakkia äänessä ja kova meteli ja he sanoivat, että he siellä Norjan porukan kanssa on juhlimassa. Ihan en ole ihan varma, mutta Norjallakin oli juhlittavaa kuitenkin.
2: Siis. Niin ja porukka kuin porukka, niin ei mitään. Kuulosti todella niin kuin hyvältä meiningiltä.
1: Mä en tiedä, kertoiko se Juosa, mutta täällähän kun niitä suomalaisfaneja oli niin vähän, niin eihän täällä kaupungilla mitään meininkiä ainakaan siinä kohtaa, kun mä tulin. Että kyllä baarikki on varmaan ollut kiinni, että on pitänyt keppiä jotain norjalaisporukkaa. No Norjallahan on, tässä meidän hotellissa on pari norjalaistoimittaja, niin kertovat, että Norjasta joku yksityinen miljardööri, niin oli lähettänyt nyt oman yksityiskoneensa. Siihen saa tulla Norjan joukkoja, kaikki Norjan joukkojen kaverit ja norjalaiset toimittajat ja muut.
2: Oikeasti?
0: No.
1: Et en tiedä, miten Suomessa lähettääkö joku.
0: Sitä en tiedä, mutta toivotaan, ettei kovin moni noista Leijonista eksy siihen koneeseen. Että heitä odotetaan kuitenkin tuonne illaksi tuonne Stadikan Mäntymäen kentälle näihin kansanjuhliin.
1: Niin tänään voisi kyllä olla semmoinen, jos ne on, hei tänä aamuna vielä soitellut teille, niin ei nyt täältä ihan ole aamupäivästä vielä lähdössä. Että voi vaan veikkaan, että siinä iltapäivällä olisi kansanjuhlaa vielä illalla, niin veikkaan, että on aika juhlatuulella.
0: No ihan varmasti. Mä luulen, että aika monella jätkellä on siellä, kun 7:30 heidän pitäisi olla siellä lavalla, niin aika monella on aurinkolasit silmillä siinä vaiheessa.
1: Joo, tuossa voi olla nyt hei samaa fibaa kuin 2011 silloin. Mun mielestä 2019 mun mielestä oli vasta seuraavana niin päivän myöhemmin
0: Niin taisi olla.
1: Juhlat.
0: Niin taisi olla.
1: Tässä on aina vaaran merkit, kun heti seuraavana päivänä, mutta kyllähän siinä viihdettä tulee varmaan.
2: On, ja vaaran tuntuuhan tässä kuuluukin olla. He ovat ehdottomasti juhlansa hei tässä kohtaa ansainneet.
1: Ja Ville,
2: mä sanon nytten omasta puolestani, Juuso ja Tuukka ei tosiaan tähän päivään ihan ehtinyt tänne paikan päälle. Toivotaan, katsotaan milloin ehtii. Mutta Ville Touru, kiitos tosi paljon loistavista raporteista. Me ollaan herätelty sua tässä jatkuvasti menneiden viikkojen aikana, niin siis valtavan suuri kiitos, hei.

0: Hyvä.
1: Hyvä, moro.
2: Moi.
3: Jääkiekon MM-kisat 2026. FEAT. Ville Touru. Does not

0: Tapio ja mitä silmät ei näe. 9.40 on kello ja siitä saatiin vielä ehkä viimeisiä. Ville Touru, ainakin no kisarapsoi tietysti, koska siis hänen tulee sieltä tänään kotiin, mutta katsotaan miten, haluatko Juuso ja Tuukka vielä hänelle huomenna soitella. Se on ihan herra haltuun ja se on mulle ihan fine. Mut hei! Hovimusikka Ilkka täällä siis, moi.
1: Moi.
0: Ja Tirretta, ja meillä on vielä tämmönen parikymmin saa aikaa tässä. Ja nyt tänne ilmestyi siis, Juuso Muikku laittoi mulle vaan viesti, että kato teidän tietokone ja kato mitä biisejä sinne on tullut. Niin tänne on ilmestynyt tämmönen kappale kuin Lypsy Hornetit ilmaan leijonat.
1: Okei. Okay.
0: Niin,
1: onko äänivelho Muikku ehtinyt sellaisenkin
0: vääntää? Se on vähän aina, tiedätkö, jos me ei niitä etukäteen tästä kuunnella pois, niin sitten voi tapahtua jotain. Mutta tavallaan mä tykkään siitä vaarantunteesta. Sitä on ollut siis ihan koko aamu siitä kello 6 lähtien, ja siitä me ei päästä yhtään mihinkään.
1: Puhelimet on soinut ja kultaa on juhlittu.
0: On, absolut. Niin kuunnellaan tuosta seuraavaksi sitten ihan pienen hetken päästä tosiaan Lypsy Hornetit ilmaan leijonat. Kappale, jonka on tehnyt siis Straight from Kuopio, meidän ikioma Juuso Muikku, joka on muuten tänään operannut todella vahvasti. Editoitun puheluun ja kaikkea on auttanut meitä tässä. Niin Juuso Muikku, 100 pistettä ja papukaimerkkejä 30 000.
2: Aamulypsy ja McDonald's. Mäkkäri yhdistää festarikamuja. Radio Suomi Pop.
3: Kuuntele.

0: Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle suvla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 €.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: vuorest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Juhuu!
9: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
11: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
12: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
13: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
14: Epäilevin.
13: Mikäs nyt?
14: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
13: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
14: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
13: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
14: No sitten.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
19: Ei oo muuta tylsä hänä.
20: Ei oo.
21: Suomipop Top 10. Suomipopin Top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomipop Top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
22: Oikein hyvää huomenta, aamulypsystä 9.47 on kello. Hei, nyt tehdäänkin silleen päin, tehdäänkin Ilkan kanssa tässä vähän pohdittiin, tehdään silleen päin, että laitetaan eka viivi ja JVG:tä, mitä näillä korteilla saa. Ja sen jälkeen siis tosiaan meidän ikioma Juuso Muikku on tehnyt kappaleen, me ei olla kuultuista, koska se on vasta ilmestynyt tänne tietokoneelle. Lypsy, Hornetit, Ilmaan, Leijonat. Mä kuulin ihan vähän tuota alkua äsken, niin ainakin siinä kuului siis Tuukan ääntä.
23: Okei, meillähän on ollut tässä aamun aikana puhelinyhteyden päässä, on ollut Leijonia ja Juusoa ja Tuukkaa ja vaikka sun ketä ja kaikki on MM-kullasta tietysti riemuissa, niin ehkä sieltä on sitten jotain neulottu kasa.
22: Musta tuntuu kyllä, Muikku on kyllä semmoinen taikuri, että nyt voi olla ihan mitä tahansa. Joten vielä, nyt jos oot menossa töihin, niin sä voit hetken vielä istua ja odottaa siellä autossa. Ja jos oot työpaikalla, niin laita volaa, koska tää on varmasti ihan hyvä paukku. Mutta tosiaan sitä ennen vielä tää viivi ja JVG, mitä näillä korteilla saa.

0: Viivio JVG, mitä näillä korteilla saa? 9 minuuttia enää tätä tämän päivän aamulypsää jäljellä, eli vähin käy ennen kuin loppuu, mutta tässä aamussa on ollut kyllä paljon kaikenmoista. Kiitos hovimuusikko Ilkka, aika nopealla. Meillähän on ollut vähän täällä semmoinen teema, että nopeat liikkeet on näyttäviä, niin me pidetään tästä aina kiinni, niin kiitos kun tulit tänne jeesaamaan, kun taisi ollut yksin vähän ankeeta.
1: Ei, mutta tämä on oikeasti, siis ihan tuntuu erityiseltä olla tällaisena aamuna täällä hommissa, koska on niin paljon kivaa kerrottavaa
0: kansalle. On ja menoa ja melskettä ja kaikki on.
1: Joo, vähän. On kyllä hyvä fiilis.
0: Jengi on erittäin hyvällä jalalla. Ja huimus, kun Ilkka on täällä, Juuso Muikku operoi siis Kuopiossa. Hän on myös ollut tänä aamun äärimmäisen hyvällä jalalla. Editoi esimerkiksi videon, kun Leijonat meille heti aamusta soitteli. Se löytyy Suompopin Instagram-tililtä. Käykää katsomassa se sieltä. Ja sitten myös täällä olisi nyt laulu. Mistä me ei tiedetä siis mitään.
1: Ei tiedetä mitään, mutta ilmeisesti jotain näitä aamun pätkiä Muikku on saanut tähän kasattua. Hornetit ilmaan, Leijonat lypsy.
0: Laitetaanko soimaan?
1: No laita soimaan.
0: Noin, nyt täältä tulee maailman ensiesitys forever ikinä. Nyt mennään.
2: Tässä on niinku semmoinen tilanne, että Suomi on uusi maailmanmestari.

0: Hoi musiikko Ilkka, mitkä ilmaa ja minne?
1: Tuli selväksi. Aika näyttää, tuleeko tästä nyt sitten sellainen niin kuin ihanaa leijonat, ihanaa veroinen kisaklassikko.
0: En tiedä siitä, mutta se oli siis meidän oma juusomuikku. Mutta hei nyt, kiitos tästä aamusta. Päästään Satu Kotonen tänne ja kivaa juhlailtaa kaikille. Olkaa nätisti ja onnea leijonat, hyvin tehty.
1: Onnea
0: me
1: leijonat.
0: Me ollaan maailman mestareita.
1: Me ollaan sankareita, kaikki.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Aamulypsy ja McDonald's. Löydä festarikamuja Mäkkärin kautta. Radio Suomi Pop.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
5: Kato! Se on jo kuljetuksessa!
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: narest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille –

0: sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi/Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa 5. maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta juhlittiin riehakkaasti ympäri Suomea tuhansien ihmisten voimin. Lisäksi Jääkiekkoliitto tiedotti kansanjuhlasta, jota vietetään tänään kello 18 alkaen Helsingin Olympiastadionin edessä Mäntymään kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Käräjäoikeudessa käsitellään tänään Helsingin Malminkartanon maaliskuista henkirikosta. 26-vuotiasta miestä syytetään 79-vuotiaan miehen murhasta. Hän on esitutkinnassa myöntänyt aiheuttaneensa uhrin kuoleman. Poliisin esitutkinnan perusteella mies oli lyönyt vanhusta veitsellä ainakin 2 kertaa sekä potkinut ja lyönyt. Tekijä poistui välillä uhrin luota, mutta palasi sitten jatkamaan. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Puolustusministeriö myönsi viime vuonna luvan yhteensä 77 venäläisten kiinteistökaupalle Suomessa. Lupa evättiin 11 kaupalta. Venäläiset ostavat Suomesta nyt etupäässä tavallisia tai jopa purkukuntoisia ja hinnaltaan edullisia omakotitaloja ja kesämökkejä. Ilta-Sanomien selvityksen perusteella venäläisten tekemien kauppojen keskihinta oli maltillinen, hieman yli 100 000 €.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
5: Kultaista sadetta tänään, tiedätän. Hyvää maanantaita, kello on 10:02. Tänään etelä- ja keskiosissa on pilvisyydeltään vaihtelevaa, pohjoisessa pilvisyys on runsasta, kuurottaisia sateita keskivaiheelta Etelä-Lappiin asti iltapäivällä. Voi myös ukkostaa, tuuli on heikkoa lännessä. Lämpötilat tänään 17-22, idässä 13-17, Lapissa 6-12, mutta samapa tuo tänään juhlitaan.
2: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
5: Hyvänen aika sentään. On kesäkuun ensimmäinen päivä ja maanantai. Mitä parhain maanantai on tämä? Hieno päivä olla suomalainen ja mitä tänään sitten saatiinkaan tähän studioon heti tuossa 6 jälkeen?
7: Täällä on Suomen Leijonat. Ei olla nukuttu, mutta eteenpäin ollaan menty ja ollaan Norjan ruokasalissa ja juhlitaan norjalaisten kanssa. Tässä on norjalaisella puhe kesken.
8: Juma.
9: Not as incredible as ours.
5: Siis ootteko te jossain Norjan juhlallisessa tilaisuudessa tällä hetkellä?
7: Me mennään tästä eteenpäin.
5: Tänään mennään todellakin eteenpäin. Tämä on Radio Suomi Popin päivä ja kultajuhlat sen kun paranee.
6: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
10: Siis

Ivegen häissä soi Radio Suomi Popilla. Hyvää maanantaita. 6:10 on kello. Maailman mestaruus plakkarissa kerta kaikkiaan, että on hienoa. Ja kansanjuhla tänään maanantaina Olympiastadionin edessä. Alkaen kello 18. Otetaan vähän tarkempaa infoa tuosta kansanjuhlasta hieman myöhemmin. Nyt Portion Boys, tämä on Kyläbaari Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Mietitsä mua?

tämä on Beemin Jaiget sulun tunnista tonttiin. Hyvää maanantaita, 10.12 kellossa. Johanna kirjoittaa meidän WhatsAppissa, että vissi puolet Suomesta saikulla tänään. Ja hei, siis mä menin aamulla, kävin viemässä oman jälkikasvun ekaa päivää kesätöihin. Et onnea vaan, jos on kesätyöläisillä alkanut pesti tosiaan tänään, niin on kyllä alkanut aika upeasti tunnelmissa. Hei, 0403564556, millaisia terveisiä onnitteluja sulla on leijonille, laita meidän WhatsAppiin. Please, tässä on Seppuja.

0: Maalin, kun olet poissa. Mahtavaa maanantaipäivää. Toivottelee Satu Kotonen Radio Suomi Popilta. Ja kyllähän tämä maistuu kullalta ehdottomasti tämä päivä. Ja on syytäkin maistua. Hei, hetkisen kuluttua Bessin kyyneleet sateessa Isaac Eliottia tulossa. Ja mulla on sulle kohta yllätys myöskin. Nimittäin eräs kultaleijonan isä on tavoitettu Radio Suomi Popilla. Kohta kuulet, että minkälainen käsien hikominen oli Konsta Heleniuksen isoukolla. Pysy kyydissä.
1: Radio Suomi Popin Satu Kotonen ja muumi maailma. Unohdetaan puhelimen ruutu. Koetaan yhdessä kaikkea kivaa. Radio Suomi Pop.
2: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Moikka, mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Ai että. Hei, mikä toi on? Onks toi punkki?
11: Älä huoli. Ota off punkki.
13: Käytä biosidea turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
14: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
15: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
16: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
17: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
18: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
19: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
8: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
4: Ah, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka
16: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Herkut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Aisikeliotin, ai että, tuossa fiilis täysin. Upeeta olla kyllä suomalainen tänään. Kultajuhlat tiedossa Helsingissä Olympiastadionin läheisyydessä. Ja kello 18 kansanjuhla alkaa ja tuossa nyt sitten tarkemmin kuullaan vähän myöhemmin, että ketkä siellä sitten oikein esiintyvät. Hei, Helsingin Sanomat tietää kertoa, että kun tosiaan 1-0 Sveitsi kaatui jatkoajalla, Konsta Helenius 20V ratkaisi ton ottelun, niin hänen äitinsä Maiju, niin hän pyörtyi katsomossa. Kohta otetaan yhteys sitten puolestaan Tero Heleniuksen isäukkoon. Kohta kuullaan, että minkälaista siellä oli katsomossa sitten oikein olla. Ja miten isä luonnettiin poikaansa pysyhän kyydissä Bessiä sitä ennen ja Zen Cafen piha ilman sadetta ja tulossa. Sen jälkeen sitten Kultaleijonan isä on puhelimen päässä.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen.
3: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot viekin heitin. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tämä on Zen Cafen piha ilman sadetta ja hyvää maanantaipäivää, kello on 25 minuuttia vaille 11. Tänä aamuna 6 jälkeen puhelu, ensimmäinen puhelu, se tuli Leijonamiehistöltä suoraan kultajuhlista. Käy katso video, löytyy tunnelma niin kuin parhaasta päästä meidän somesta. Ja nyt sitten puolestaan kysymys kuuluu, että miltä se tuntuu siellä niin kuin faija-osastolla. Konsta Helenius ratkaisi eilisen ottelun 1-0, kaatui Sveitsi jatkoajalla. Nyt on Radio Suomen Papin päivälähetyksen puhelimen päässä. Konsta lisää Tero Helenius, miltä se kulta oikein maistuu?
1: No, kyllähän se hienolta maistuu ja kiireiseltä.
0: Onko yhtään nukuttu?
1: On tässä 2-3 tuntia.
0: Joo. Voi juman kautta. Hei, millainen oli toi finaali-ilta?
1: No, finaali-iltahan oli jotenkin hieno. Oltiin juhlistamassa Jukkan kanssa tuo. Ja kaikin puoli hieno. Hei, en sitten vaan oikein vieläkään itse tajua, mitä se poika siellä teki niin kuin. Tai sitten joskus valkenee.
0: Minkälaiset olivat isän ensimmäiset sanat pojalle?
1: Onnittelut vaan. Onnittelut hienosta maalista ja hienosta suorituksesta ja maailmanmestaruudesta.
0: Hoho. No, koko Suomi on tietenkin jo aivan sekaisin ja tänään nyt sitten kansanjuhla, mutta miten sä kuvailet tota joukkuetta? Tietysti vähän toisaalta kannalta olet katsellut hommaa, kun miettii, että poika pelaa kultaleijonan joukkueessa, mutta millainen joukkue tässä on meillä mitalit kaulassa?
1: Kyllähän siellä kova porukka on kaikin puolin ja mitä sitä tuosta nyt sitten näki pienen osan joukkueesta aina täällä jätin poikaa tapaa, niin kyllähän se oli. Näytti joukkueelta ja näytti, että niillä hauskaa oli, niin kovia jätkiä täynnä.
0: Mitä sanot tuosta eilisestä ottelusta? Siinähän kyllä niin kuin kaikki mehut otettiin irti, mutta minkälaista jääkiekkoa pelattiin?
1: No kyllähän se oli hienoa vauhdikasta kiekkoa. Mentiin, ei siinä paljon peruuteltu. Ja mitä siitä nyt muistaa?
0: Niin. Kuinka jännittävää oli

0: Ei siis katsomossa, vielä kun siinä on tuommoinen niin kuin vanhempi kerroin, että siellä oma jälkikasvu, oma rakas lapsi on siellä kaukalassa, niin millaista oli katsoa matsia?
1: No, käänsin hienon kattoon ja jäin

0: niitä pelejä, mitä junnuna on niin kuin katsottu itse telkkarista ja toivottu, että itse pääsisi ratkaisemaan. Ja niin siinä kävi, että teidän poika oli se, joka ratkaisi tämän homman. Niin miltä se tuntuu?
1: Hienolta. Hienolta.
0: Mitä sanot? Mitä sanot Konstasta? Millainen mies hänestä on kuoriutunut?
1: No, pelimies. Iloinen pelimies. Aina hyvissä suja nauttii elämästä ja nauttii pelaamisesta.
2: Radio Suomi kohta tulossa. Satu Kotonen.
0: Kohta liekin heitin sopii tähän kultatunnelmaan. Sitten. Kuumaan tulipalo. Hei, millaisia terkkuja sulla on? Pistä WhatsAppia Leijonille meidän kautta.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma.
3: Onko se mörkö?
2: Radio Suomi Pop.
4: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Morjes, sanoi yrittäjä toiselle.
9: No morjes.
8: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
9: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
8: Millä?
10: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
11: Finago.
12: On paras paikka päällä maa.
13: Isi. Iskä!
8: No?
13: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
8: Siis, mitä?
13: Niin, että mitäpä siihen sanot.
14: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuus.

0: mätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
0: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
6: Finago.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
10: Ei oo muuta tylsä hänä.
9: Ei oo.
11: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

pitäisi Einoa ja Aapelia soittaa, koska heillä on se biisi kesäkuun eka ja koulut on kiinni. Hei, ja mikä maanantai tää onkaan, kultaa kaulassa. Mut hei, yksi asia, sitä ei ole vielä laitettu julki. Nimittäin meidän lounaskisa, ja sehän on tietenkin tänäänkin nyt sitten tarjolla. Eli lounaat kahdelle meidän piikkiin. Kenen kanssa sinä haluaisit päästä syömään? Liittyy se nyt sitten urheilujuhlaan tahi ei, mitkä sun perustelut on tänään. Kenenkaan haluat päästä syömään? Ja miksi? Laita mulle viestiä 0403564556. Tänään ennen kello 14 arvotaan siis lounaat kahdelle jollekin kuuntelijalle. Nyt viestiä tänne päin. Hei, kiva kun oot kuulolla. Kohta kello 11 uutiset tässä on et.

0: Kaija K on onnellinen loppu on tulossa. Robin Packalenia, jos soittaa sulle kohta. Viides jääkiekon maailman mestaruus Suomen miesten jääkiekko maajoukkueelle. Ja tämä tietysti uutisissa puhuttaa hetkisen kuluttua. Iltasanomien kello 11 sähkeitä.
1: Muumimaailma ilahduttaa Suomi-popin keskipäivässä. Tule mukaan seikkailuun. Radio Suomi-pop.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Älä huido. Ota Off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
10: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä vaan rohsita vähän.
10: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
13: Ootsä tosissas?
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa 5. maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta juhlittiin riehakkaasti ympäri Suomea tuhansien ihmisten voimin. Lisäksi Jääkiekkoliitto tiedotti kansanjuhlasta, jota vietetään tänään kello 18 alkaen Helsingin Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolle. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Puolustusministeriö myönsi viime vuonna luvan yhteensä 77 venäläisten kiinteistökaupalle Suomessa. Lupa evättiin 11 kaupalta. Venäläiset ostavat Suomesta nyt etupäässä tavallisia tai jopa purkukuntoisia ja hinnaltaan edullisia omakotitaloja ja kesämökkejä. Ilta-Sanomien selvityksen perusteella venäläisten tekemien kauppojen keskihinta oli maltillinen, hieman yli 100 000 euroa. Käräjäoikeudessa käsitellään tänään Helsingin Malminkartanon maaliskuista henkirikosta. 26-vuotiasta miestä syytetään 79-vuotiaan miehen murhasta. Hän on esitutkinnassa myöntänyt aiheuttaneensa uhrin kuoleman. Poliisin esitutkinnan perusteella mies oli lyönyt vanhusta veitsellä ainakin 2 kertaa sekä potkinut ja lyönyt. Tekijä poistui välillä uhrin luota, mutta palasi sitten jatkamaan. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.

0: Tänään pohjoisessa on pilvistä, muualla pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Ajoittaisia sateita liikkeellä maan keskivaiheella itään ja etenkin Pohjanmaan maakunnissa voi myös ukkostaa. Maan eteläosassa ja Pohjois-Lapissa on enimmäkseen poltaista. Suunnaltaan vaihteleva tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötilat 16-21 Kainuusta Lappiin. Lukemat ovat 6-12 astetta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Moro moro ja mahtavaa kullanohuuruista, suihkulähteen raikasta maanantaipäivää. Leijonat soittivat suoraan radiolähetykseen hävytön biisi toive. Se on luetuimpien juttujen joukossa Ilta-Sanomilla. Arvaa mikä radiokanava. Täällä on siis tänään aamulla meidän studion puhelin soi siinä niinku 6:03. Tinni ja Hovari vastasivat puhelimeen ja siellä oli leijona miehistö. Ne oli juhlimassa hei norjalaisten kanssa. Aika ok. Otetaan toi puhelu koko komeudessaan taas hetkisen kuluttua. Ja kyllähän tässä on niinku semmoista ihanaa juhlan tuntua aivan ehdottomasti. Otetaan Robbaria, Portion Boysa ja Dionraa tähän seuraavaksi. Ihanaa maanantaita.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
0: Jos sulla on terkkuja leijonilla, niin saa pistää WhatsAppilla 0403564556.

0: Kaija Koolta onnellinen loppu. Seuraavaksi Radio Suomi-popilla tulee Robin Pakkaleinin Tuut, tuut, tuut. Tänä aamuna täällä soi puhelin ja siihen vastattiin. Historiaa tapahtui tänä aamuna.
1: Hyvää huomenta täällä aamulypsy Tinni ja Huimuskilkka. Kuka sieltä soittaa?
2: Täällä on Suomen leijonat.
3: Onko nukuttu ja menty eteenpäin? Missä te olette?
2: Ei olla nukuttu, mutta eteenpäin ollaan menty ja ollaan Norjan ruokasalissa ja juhlitaan norjalaisten kanssa.
3: Mitä te oikein teitte? Koko Suomen kansa on seonnut tästä voitosta.
2: Tässä on norjalaisella puhe kesken. Jumalauta.
4: Not as incredible as ours.
2: Jumalauta.
1: Siis ootteko te jossain Norjan juhlallisessa tilaisuudessa tällä hetkellä?
2: Me mennään tästä eteenpäin.
1: Mennään vähän eteenpäin. Kuka meillä on nyt puhelimessa? Tinni täällä, terve ja Ilkka.
2: Täällä on Lehtosen Mikko ja kaikki Jonas Korpisalo.
3: Teillä on nyt ilmeisesti juhlat jatkunut noin 6 tuntia, niin kuinka pitkään juhlat tulee jatkumaan?
2: Kyllähän ne jatkuu. Meikkiläiset tilas 10 poliisia ainakin, että siitä se lähti. Huomenna lähdetään kentälle ja Hornetit ilmaa.
1: Ai, näinhän me ehdottomasti tehdään. Voitko kertoa aamulypsystä koko joukkoille ja kaikille paljon onnea? Me ollaan teistä hirmu ylpeitä ja pitäkää siellä lystiä ja tulkaa turvallisesti kotiin täällä. Suomi sai herätä niin onnellisia uutisia. Me ollaan sairaan ylpeitä teistä.
2: Kiitos paljon. Ihan huippumeininki täällä.
1: Haluatko sä hei toivoa jonkun kappaleen, mikä me voitais laittaa teille soimaan vielä tähän aamuun?
2: Laittakaa se Sveitsin maalilaulu soimaan. En tiedä mikä on.

0: nimi, mutta laittakaa se soimaan.
1: Mikä?
0: Ei no. soinut finaalis kertaakaan, niin voin laittaa ihan sen kunnian.
2: Ja kaikki tydelle kykevät torille.
1: Kerta kaikkiaan. Kiitos näistä terveisistä. Nää tuli jo tossa monta tuntia sitten ja kansanjuhla tietysti tänään. Hei, ihanaa Leijonat, ihanaa ja nyt ihanaa Robin.

0: kappaleen Tuut Tuut. Se soi Radio Suomi Popin maanantaipäivässä. Satu Kotonen toivottelee sulle oikein semmoista messinkistä maanantaita. Täällä saattaa olla, että aika moni on ottanut semmoisen ihan virallisen saikkupäivän tähän näin. Tai siis puolivirallisen. Kultajuhlia tietysti sitten tänään kansan juhlan merkeissä juhlitaan. Ja meillähän on sitten luonnollisesti myös agentti paikalla, meidän viihdetoimittajamme Tytti Junna kertoo aamulla jo, että tuolla on Manta Patsaan luota löytynyt siis jonkun hiukset, että joltain on lähtenyt kultajuhlissa fleda päästä. Ja tänään nyt sitten kultajuhlat tuossa sitten tuommoiset virallisemmat leijonatkin sinne saapuvat illan aikana niin Olympiastadionin viereisellä alueella. Ja ihan kohta elokuun saatilla laulu- ja soitinyhtiö Klamydia-attelin pyöräyttää sulle pienen pojan elämää ja seuraavana sitten juhannusyö, joten näillähän me edetään. Mutta on tässä kyllä ihan silleen tuosta normiarjestakin niin mainittava, niin muumimaailma kilpailuhan meillä on voimissaan, että kausi aukeaa ensi viikolla Naantalissa ja sulla on mahdollisuus päästä koko perheen kanssa sinne nautiskelemaan. Meillä on kisa viritetty minttiin supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.

0: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kun kesä koittaa, sit

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Hei, onks sul purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Niin, rakas?
7: Ootsä vielä Prismassa?
6: Olen.
7: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
6: Mitäs nyt niin?
7: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
6: Neljäkös niitä lapsia oli?
7: 5.
6: Just, eli iso trampoliini.
7: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
6: Selvä.
7: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
9: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
10: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
11: Juu, se etuovi siinä.
10: Katso taas.
11: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
10: Niin, no.
11: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
10: No, nyt on lukot kuin uudet.
11: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
10: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
11: No enkä me nyt oikeasti mitään.
10: Se on moro.
11: No joo, on pro.
12: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Backstreet Boys ja Kake Randelin juhannusyö soi Radio Suomi Popin maanantai-päivässä. Satu Kotonen täällä, moro. Kello on 26 minuuttia yli 11.
1: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
0: Ei siis, lounaskisahan meillä on käynnissä. Täällä on WhatsAppiin sadellut jälleen ajatuksia siitä, että kenen kanssa kukakin haluaisi lähteä syömään niin, ettei tarvitse itse tiskata eikä kattaa eikä maksaa. Nimittäin me kustannamme joka ikinen arkipäivä jollekin meidän kuuntelijalle ja hänen valitsemalleen seuralaiselle lounaan. Tää on ihan mahtavaa. Siis sanotaan näin, että tää on ihanaa niin myös tältä puolelta. Koska syöminenhän on ihanaa ja sit pääsee ihanassa seurassa syömään. Jos ei tarvitse itse maksaa, niin voiko parempaa olla? Mikä on sun tilanne tänään maanantaina, kesäkuun ensimmäisenä päivänä, tänä kauniina päivänä? Kenenkaan haluaisit päästä safkaamaan meidän piikkiin? Väinö kirjoittaa, haluaisin mennä tyttöystäväni kanssa lounaalle. Tänään on meillä muuttopäivä. Me kummatkin muutetaan vanhemmilta pois yhteen. Ja tässä on saanut vaikka kuinka ajella ympäri kaupunkia ja roudailla tavaroita, kun sai vihdoin tuon vakuuden maksu härdellinkin selvitettyä. Kyllä, tämän jälkeen maukas lounas maistuisi. Voi Väinö. 0403564556. Mikä sun tilanne on? Kenen kanssa sinä haluat päästä syömään meidän piikkiin? Laita viestiä. Ääniviestithän on ihan tosi kivoja näin radiossa, kun ollaan. Hei. Vitsi jotenkin. Nyt otetaan nyt sitten tässä maanantaissa. Mä tiedän, että sulla on palavereita ja kauheasti kaikkea to do-ta. Otetaanko kuitenkin pieni hetki rakkaudelle ja romantiikalle? Tää on Suomi Popilla elokuun saatilla.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: voittamaan Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta. Sydän sulaa tästä biisistä. Ja kyllä, kyllä tässä sydän sulaa monesta muustakin asiasta. Just tuli viesti studioon 0403564556. Moikka, olen Isla 12V Iisalmesta. Minulla alkoi kesäloma ja kuuntelen Suomi-poppia. Minusta olisi ihana ilahduttaa äitiä ja mennä hänen kanssaan lounaalle kesän kunnioksi. Voi Isla, kiitos niin paljon viestistä ja ihan mahtavaa lomaa. Terveisiä. 0403564556, se on WhatsApp-numero.
1: Kohta tulossa.
0: Otetaan Beemin musaa ihan kohta soittoon.

0: ja liekkiä sitten tietysti tarvitaan tässä maanantai-päivässä.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin keskipäivä.

0: valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
8: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Kun kesä koittaa, sit

0: legacy is a beautiful thing.
1: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
0: But only if it survives.
1: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

Pete Parkkonen, Liekin heitin. Hyvää maanantaipäivää. Toivottelee Satu Kotonen. Hei, tuossa hetkestä tuli tieto, Ilta-Sanomat kertoo, että uusi varatiedotejärjestelmä rakennetaan lokakuun 2026 loppuun mennessä. Näin kertoo sisäministeriö. Uusi FI Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista tuomalla puhelimiin nopeammat ja paremmat kohdennetut alueelliset ilmoitukset. Eli parannusta siis tulossa noihin vaaratiedotuksiin, tästä juuri siis kerrottiin. Kello 12 uutiset 10 minsan kuluttua. Musassa tulossa seuraavaan puolen tuntiin muun muassa Jenni Vartiaisen uusin biisi. Ramses toisen villieläin on tarjolla. Ja hei, aivan satavarmasti ehdottomasti myös Agentsia tullaan pian kuulemaan heti tuossa 12 jälkeen. Mä soitan Agentsin ja Villivalon kappaleen Paratiisi. Pysyhän kuulolla. Nyt Anin kanssa uutisiin, tai jos puhutaan totta.

0: Radio Suomi Popin Satu Kotonen ja Muumi Maailma. Unohdetaan puhelimen ruutu, koetaan yhdessä kaikkea kivaa. Radio Suomi Pop.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Moikka! Mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä. Respect.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
9: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
10: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
16: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
18: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
19: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
20: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
19: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
21: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
22: Ei hätää!
23: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
2: ei kun tunturirata aukeaa.
1: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa 5. maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta juhlittiin riehakkaasti ympäri Suomea tuhansien ihmisten voimin. Lisäksi Jääkiekkoliitto tiedotti kansanjuhlasta, jota vietetään tänään kello 18 alkaen Helsingin Olympiastadionin edessä Mäntymään kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Suomeen rakennetaan uusi vaaratiedotejärjestelmä lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. FI Alert-järjestelmä lähettää alueelliset varoitukset matkapuhelimiin lähes reaaliaikaisesti. Järjestelmä ei vaadi erillistä sovellusta ja myös Suomessa olevat ulkomaalaiset saavat varoitukset puhelimiinsa. Uusi järjestelmä ei korvaa nykyisiä vaaratiedotteita, vaan täydentää niitä. Lasten uimataito on heikentynyt nopeasti Suomessa. Suomen Uima- ja Hengenpelastusliiton mukaan vuonna 2022 vain 55% kuudesluokkalaisista oli uimataitoisia. Vuonna 2016 osuus oli vielä 76%. Pohjola-vakuutus ja Suomen Uimaliitto perustavat tänä kesänä maksuttomia uimakouluja 8 kaupunkiin. Uimakouluihin pääsee yhteensä noin 360 lasta.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huomenna etelä- ja keskiosissa pilvisyys on vaihtelevaa, paikoin luvassa sadekuuroja ukkosten kerran. Pohjoisessa on päivällä puoli pilvistä tai pilvistä ja hajanaiset sateet painottuvat Pohjois-Pohjanmaalle sekä Kainuuseen. Tuuli on huomenna heikkoa, päivän lämpötilat 17-22, pohjoisessa 12-18. Keto-osastolla tuuli kääntyy etelän suuntaan ja voimistuu kohtalaiseksi ja tuossa on lähipäivinä vaihtelevaa pilvisyyttä luvassa paikoin sadekuuroja. Lämpötila nousee ja torstaina päivällä lähes koko maassa on 20-25 astetta.
0: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Satu Kotonen toivottelee sulle ihanaa maanantai-päivää. Kultajuhlaahan tämä ehdottomasti on. Tässä on nyt tihkunut tietoja, että Mäntyniemessä tasavallan presidentin myöskin Leijonat tulevat tapaamaan ja kansanjuhlat tänään kello 18 alkaen. Radio Suomi Popilla edessäpäin on Ramses toisen villieläin. Tulossa on Viiviä. Jenni Vartiaista ajattelin soittaa sulle. Seuraavaksi tulee Agentsia. Nimittäin eilen sunnuntaina tuli suru-uutinen liittyen Agentsin Esa Pulliaiseen. Hän menehtyi kotona Vantaalla 69 vuoden iässä sairauden uuvuttamana. Pulliainen oli kitaran soittamisen lisäksi myös Agentsin musiikillinen johtaja. Vuonna 79 on Agents perustettu ja vuosien varrella yhtyö on säästänyt muun muassa Maustetyttöjä, Ville Valoa ja Rauli Päding Somerjokea ja kävi niin, että mä kuuntelija Ari soitti tänne päin liittyen Pulliaisen poismenoon.
4: Joku pieni sellainen muistojuttu siihen voisi laittaa. Ja siinä on sellainenkin, kun se asui mun naapurissa tai naapuritalossa, niin se oli hyvin mukava ihminen.
2: Okei, eli Ari on asunut Esa Pulliaisen naapurissa ja oli Arilla sitten aika mahtava tarina myös kertoa.
4: Sitten kun me kierrettiin Agentsin perässä aikoinaan, nuoruudessaan paineltiin niiden perässä tuonne Kalajoelle asti ja sitten tultiin sieltä alaspäin. Niillä oli Kangasniemellä keikka ja sitten Esa soitti mulle ja kysyi, missä te olette. Mä sanoin, että me ollaan Kangasniemellä. Sanoin, että he on siellä huomenna tai niin kuin silloin aikoinaan huomenna. Että he tulee sinne ja monta teitä on. Mä sanoin, että meitä on nyt tässä 4. Että sanoin, että hän laittaa, että Ari ja 3. Niin se oli hyvin mukava ihminen, sellainen, se huomioi ihmisiä, se oli kyllä niin, kuin niin makea tyyppi, että voi hyvänä aikaa.
0: Radio Suomi.

Tässä on Viivi aamun kuiskaus. 9:12 kelloa. Hei, tasatunnin taistelu on tiedossa ihan kohta. Ja totta kai me otetaan tommonen kullanhuuruinen jääkiekon makuinen tasatunnin taistelu. Pysyhän ihmeessä kyydissä. Esitellään ainakin toinen ehdokas. Tossa Jenni Vartiaisen ja Ramses toisen perään. Tässä soi villieläin.

0: 12.16 kello. Tänään kansanjuhla Helsingissä kello 18 alkaen. Ja tässä iltapäivän aikana on sitten luvattu kertoa, että mikä sellaista esiintyjäkaartia siellä on. Mutta melkein voi sanoa, että tähän sanomatalolle melkein kuuluu toi raksaaminen ja melkein on näköyhteyskin. Totta kai tasatunnin taistelussa otetaan kiinni Suomen viidennestä jääkiekkokullasta. Tasatunnin taistelussa tulee olemaan kaksi kappaletta vastakkain ja niistä kuuntelijat äänestää toisen soimaan. Toinen ehdokas on juontajan valitsema kappale ja toinen on kuulijoiden. Ja nyt kun on tämä kiekkohurmos tässä nyt teemana, niin ehdottomasti minun ehdokkaani on... Tätähän pukuhuoneessakin tuossa yön juhlinnassa kuunneltiin, eli mun mielestä olisi ihan oikeinkin kiva soittaa poikasaunaa tänään. Minkä biisin haluat pojua vastaan 0403564556. Tasatunnin taisteluun kaipaillaan nyt kiekkobiisejä.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Onko se mörkö? Radio Suomi Pop.
2: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho-oireisiin.
3: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 020230.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
7: No joo.

0: Oikeastaan mitään. Et syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
1: Mitä siinä sitten oikein kävi?
0: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
1: Kiitos.
2: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? Oisko?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 €. Pirkkabanaanit 99 € kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
15: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput

0: aika heppoisilla yöunilla todennäköisesti moni liikkeellä. Tänään näyöt ei anna armoa, oli Kaiko ja Cheeky-biisi, joka soi maanantai-päivässä. Mutta kyllähän se nyt menee. Ei ollut heikkoakaan herätä aamulla, vaikka oli todella lyhyet yöunet. Ihan kierroksella kävi itse nukkumaan tuon finaalin jäljiltä. Loistavaa maanantaita. Kullan hohtoinen ja tuntuinen meininki on Radio Suomi-popilla kohta Juha Tapiota. Robinia tulossa apulantaa. Ja hei, siis sanotaan näin, että se tunnekuohu, mikä oli tuossa eilisessä pelissä, se oli tietysti noin suomalaisittain tietysti siksi iso, mutta sitten kun katsoi niitä sveitsiläisiä oikeasti, miten rikki ne oli, ja kun ne niinku silmät punottai siellä, koko joukkue oli, niin kyllä se niinku, kyllähän se kieltämättä tuntui aika horjalta, että vitsi kun taas olisi voinut vähän antaa vähän jotain muutakin ehkä kuin hopeita noille tyypeille. Ja ennen kello 13 tuut kuulemaan erään niin sanotun silminnäkijä havainnon eilisen matsin jäljiltä sieltä noin niin kuin Sveitsin joukkueen suunnalta. Pysy ihmeessä kuulolla. Agentti on niin sanotusti ollut paikalla. Mut hei, liittyen tietysti jääkiekkoon tänään kansanjuhla illalla, mikä olisi kappale, joka sun mielestä ehdottomasti pitäisi kuulla tässä lähetyksessä kello 13 uutisten jälkeen? Tasatunnin taistelussa on aina kaksi laulua vastakkain. Juontajan ehdokas ja kuulijan ehdokas, ja juontajan ehdokas tänään on... Hei! Mun mielestä olisi hieno soittaa tää tänään kello 13 jälkeen. Sitten on ehdotettu, hei, Fintelligenssiä. Ei, kyllä. Sitten on tullut myöskin ihanaa leijonat, ihanaa. Mikä olisi semmoinen kappale kiekkohurmokseen, joka sun mielestä pitäisi saada soimaan? Tasatunnin taisteluun kaivataan vielä yhtä kappaletta. Pistä ehdokkaasi äkkiä tuossa apulannan aikana 0403564556.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Nyt shakeataan, baby.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: On enemmän kuin ihastunut tähän lauluun, sanotaan näin, että tää on jo vähän vakavampaa. Juha, Tapio ja Viivi puoliksi sun, se soi Radio Suomi-Popin maanantai-päivässä. Satu Kotonen täällä, pelipaita päällä. Nää on niitä parhaimpia hetkiä olla töissä. Okei, mä rakastan tätä duunia, mutta erityisesti tänä maanantaina ei tämän parempaa olekaan. Tasatunnin taisteluun kaipaillaan kiekkobiisejä. Mun ehdokas on Poikasaunoo. Kuulijoilta tullut paljon ideoita, että mikä tulisi vastaan. 0403564556. Mitäs Reetta?
1: No Reetta tässä, moi. Mä haluaisin kuunnella Finlandia-hymnin kyllä kilpailussa mukana, koska pojat niin hienosti sen siellä eilen lauloivat, ainakin osa lauloi, niin olisi tosi kiva, että se olisi mukana kilpailussa. Kiitti, moi.
0: Jes, mitäs Suvi?
2: Siis ehdottomasti olisi nyt tämän kyllä tasatunnin taistelussa loistava kuulla Finlandia-hymni. Eli se kuultiin eilenkin Leijonien voitonjuhlissa Pukukopissa heidän toimestaan, mutta sitä tuskin saa tallennettuna radioon, mutta monta hyvää esittäjää on siihenkin. Sakari Kuosmanen tai Vesalakin taisi sen laulaa edellisessä kultajuhlissa, mutta ihan sama kene esittävänä, mutta nyt Leijonat kyllä ansaitsisi tämä ja olisi hieno kuulla se.
3: Radio Suomi-Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Poika saunoo toisena ehdokkaana. Ja sit Finlandia-hymni. Sinä päätät, kumpi soi yhden jälkeen.
3: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.

0: Robin Packalén ja Tupe Häitä pidelly soi Radio Suomi Popin maanantai päivässä. Ihanaa, kun oot siellä. Meillä on tasatunnin taistelu taas sillain pohjalta enemmän kuin eeppinen. Perjantainahan meillä oli tilanne se, että meillä oli Sandstorm ja Suvivirsi vastakkain. Silloin voittoon meni Suvivirsi. Ja tänään puolestaan, koska kulta tuoksuu ja maistuu, niin meillä on Poika saunoo pojulta ja sitten Sakari Kuosmasen Finlandia-hymni. Toinen näistä kappaleista soi heti kello 13 uutista jälkeen. Pistä oma suosikkisi jatkoon numerossa 0403564556. Aisa kerjätti ihan kohta ja pian myöskin tunnelmia viime yöltä Sveitsin leiristä.
1: Muumimaailma ilahduttaa Suomi-popin keskipäivässä. Tule mukaan seikkailuun. Radio Suomi Pop.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi oma postisovelluksella.
4: Kato! Se on jo kuljetuksessa!
5: Oma postilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40-voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kun kesä koittaa, sitten...

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
3: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
2: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma?

0: Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten Metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Tämä on yöyhtyön ihmisen poika. Menee tunteisiin tämäkin. Tänään menee kyllä kaikki. Hei, Kääriä vantaalainen soitos. Kello 13 jälkeen Olli Halosen Suomen kesä naatitaan myös pian. Mirallan timantteja soi seuraavana. Jääkiekko hurmoksessahan tämä menee ja kansanjuhla tänään Helsingissä tiedossa tuossa Olympiastadionin kulmilla. Aivan tässä niinku liepeillä ollaan, sanotaan näin. Sanomatalosta tulee suoraa lähetystä Radio Suomi-Popin studiossa Satu Kotonen. Hei, Susanna Laine sit tänään pitää sulle iltapäivä seuraa kello 14 alkaen, eli Sussun kanssa sit iltapäivää vietetään ja iltapäivällähän saadaan sit tietoa, että ketä kaikkia esiintyy tuossa Leijonien kansanjuhlassa. Mut otetaan nyt vielä kertaalleen kiinni päättyneistä jääkiekon MM-kisoista ja otetaan kiinni siitä yhdessä pitkäaikaisen ja todella pitkän linjan selostajalegendan kanssa. Antti Mäkinen selosti Viaplayn puolella noita Leijonien pelejä ja nyt siellä sitten tietysti loppuhulinat ovat hulinoitu. Mitä sanot, Antti Mäkinen, minkälaiset olivatkaan nämä päättyneet kisat?
1: No, meillä on itse asiassa tosi upeat kisat takana, koska meillä Suomi-Leijonilla on aina ollut tapana vähän vuosien saatossa, kun joukkue on lähtenyt pelaamaan, niin me ollaan lähdetty altavastaan ja ajatuksella kisoihin ja sitten ollaan päästy 4 kertaa aikaisemmin maailmanmestareiksi, mutta nyt oli sillä lailla poikkeuksellinen tilanne, että me oltiin ennakkosuosikkeja ja mun mielestä jotain murtavaa tapahtui, kun Antti Pennanen sanoi ennen Kanada-peliä meidän TV-haastattelussa, että tänään me hyökätään. Ja suomalainen päävalmentaja ei ole koskaan sanonut tällaisia sanoja siinä kovimmassa paikassa, ja Leijonat toteutti sitä. Ja sitten toi finaali, se on sydäntä murtavaa, kuinka oltaisiin isolla joukolla, myös minä mukaan lukien toivottu, että myös Sveitsi voittaa kultaa, koska heidän tarinaansa oli niin upea, ja yleisö aivan fantastinen, ja koko jyri, eli mukana 2 viikkoa kotijoukkueen mukana, ja älytön tuki, ja he hävisivät toisen kerran peräkkäin 1-0 jatkoajalla jääkiekon MM-finaaliin. 3 vuotta peräkkäin hopee, ja heillä oli kansallissankarin asetelma, mutta nyt me nähtiin taksia odotellessa, kun lähdettiin hallilta yöllä, kun heidän huippumaalivahtinsa Leonard Giannone käveli yksin katua pitkin jonnekin päin, eikä ollut faneja, eikä ollut joukkuetta, eikä ihmisiä, niin täytyy sanoa, että se jääkiekkosydän, mikä mulla on, niin se kyllä murtui siinä Giannonen kohdalla, kun mä näin hänet siellä kadulla kävelevän leuka alaspäin, kuinka lähellä hänkin oli, ja ei kuitenkaan, mutta se ostettiin jo toisaalta taas urheiluromantiikkaa parhaimmillaan, että jonkun täytyy hävitä, että toinen voi voittaa, ja meidän joukkueessa on sitten paljon sellaisia pelaajia, kenen puolesta mä oon ikionnellinen.
2: Suomen parhaat 5 työpäivääsi.
3: Radio Suomi-Popin päivä.
2: Ja Satu Kotonen.

0: Mirella Timantei soi Radio Suomi Popin maanantai-päivässä, mutta kumpi soi, poika saunoo vai Finlandia hymni? Siitä päätä sinä vielä muutaman minuutti aikaa. Vaikuttaa tasatunnin taisteluun. Voittolaulu soi heti kello 13 uutisten jälkeen, jossa kuullaan tietysti myös noista kultajuhlista, mutta myös siitä, kuinka uusi vaaratiedotejärjestelmä on Suomeen rakenteilla.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumi maailma. Koko kesä täynnä elämyksiä. Radio Suomi Pop.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
4: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa 5. maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Jääkiekkoliitto tiedotti kansanjuhlasta, jota vietetään tänään kello 18 alkaen Helsingin Olympiastadionin edessä Mäntymään kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Helsingin pelastuslaitos tiedottaa varautuneensa tämänpäiväiseen MM-kisajuhlintaan. Suomeen rakennetaan uusi vaaratiedotejärjestelmä lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. FI Alert-järjestelmä lähettää alueelliset varoitukset matkapuhelimiin lähes reaaliaikaisesti. Järjestelmä ei vaadi erillistä sovellusta ja myös Suomessa olevat ulkomaalaiset saavat varoitukset puhelimiinsa. Uusi järjestelmä ei korvaa nykyisiä vaaratiedotteita, vaan täydentää niitä. Maalis-toukokuu oli koko Suomen mittaushistorian lämpimin, kertoo Ilmatieteen laitos. Lähes koko maassa kevään lämpötila oli mittaushistorian korkein. Helsingin Kaisaniemessä kevään keskilämpötila oli 6,9 astetta, mikä on aseman 182-vuotisen historian ennätys. Lähes koko maassa oli 2–4 astetta tavanomaista lämpimämpää. Etelässä satoi keväällä ennätyksellisen vähän.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Se on epävakaista, mutta lämpenevää. Huomenna etelä- ja keskiosissa pilvisyys vaihtelee, sadekuuroja, ukkosten keratulossa pohjoisessa päivällä puoli pilvistä tai pilvistä. Hajanaiset sateet painottuvat Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Tuuli on heikkoa, päivälämpötilat huomenna 17.22 välillä pohjoisessa 12.18. Keskiviikko torstaiosastolla pilvisyys on vaihtelevaa, paikoin sadekuuroja, lämpötilaa jopa 25 astetta ja perjantaina sitten jokunen sadekuuro tiedossa ja samankaltaiset lämpötilat ovat. Mutta ei nyt mennä asioiden edelle.
2: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
5: Yksi hienoimmista päivistä olla kyllä tässä maassa 5. kerta, kun Suomi juhlii jääkiekon maailmanmestaruutta. On tää komeeta ja tässä seuraavaksi soi nyt sitten ikoninen kappale, se me tiedetään. Poika saunoo, toinen vaihtoehto, kun puhutaan legendaarista kiekkobiiseistä. Se on mun Satu Kotosen, hei vaan, toimin juontajana täällä päivälähetyksessä. Vielä tunnin verran, niin Poika saunoo oli niin kuin mun ehdokas. Sitten tuli kuulijalta, että ehdottomasti Finlandian hymni pitää saada soimaan, mutta kuuntelijathan tämän ratkaisee. Niin mitäpäs sitten kuullaan seuraavaksi. 0403564556, se on numero tänne päin.
7: Tasatunnin taisto. Noista kahdesta biisistä niin Poika saunoo.
8: Kyllä se on Poika saunoo. No on ne sellaiset pojat siellä ollut, että kyllä ne on saunaakin vailla.
9: Vaikka tykkään tuosta Poika saunoo, niin kyllä Finlandia hymni olisi upea kuulla. Ihan tämän kultajuhlan kunniaksi. Hän kerrankin vedettäisiin sillä lailla. arvokkaasti. Koska sitten noita muita tulee varmaan paljon ihmistenkin soitettua ja laulettua kultajuhlissa, niin Finlandian hymni ja ihanaa kesää kaikille. Moikka!
10: Kyllä ehdottomasti täytyy saada Finlandia kuulumaan, niin mä voin lukuttaa sitä täällä Saksassakin työpaikalla, niin kaikki varmasti tänään sitten tietää, että Suomi voitti jääkiekon MM-kisat.
11: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
12: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.

13.09 on kello. Radio Suomi Popin päivälähetyksessä soi Sakari Kuosmasen Finlandia äänivyöryllä. Tämä sitten meni voittoon tänään. Oi hyvänen aika. Juhlallista kiitos. Tulee WhatsAppin viestiä. On roskia silmässä itse kullakin. Ai että. Hyvä Suomi. Aivan huikeeta. Ah, ja nyt Olli Halasen Suomen kesä.

0: Tämä on Kääriä vantaalainen. Hyvää maanantaipäivää, kello 15 yli 1. Tämä on Radio Suomi Pop, jota kuuntelet. Ja kyllähän täällä on, tiedätkö, puhelinlangat laulanut, koska Suomi on voittanut jääkiekon MM-kultaa. Ja heti tuossa aamukuuden jälkeen vastaan otettiin leijonapuhelu.
1: Täällä on Suomen leijonat. Ei olla nukuttu, mutta eteenpäin ollaan menty ja ollaan Norjan ruokasalissa ja juhlitaan norjalaisten kanssa. Ja. Tässä on norjalaisella puhe kesken. Hei, yksittää norjalaiset.
2: Juuma.
3: Not as incredible as ours.
0: Siis ootteko te jossain Norjan juhlallisessa tilaisuudessa tällä hetkellä?
1: Me mennään tästä eteenpäin.
0: Eteenpäin on menty. Tänään kello 16.30 avataan toi Olympiastadionin edusta Mäntymäen kentällä, siis kultajuhlat, ja 16.30 alue avataan ja joukkue paikalla 19.30.

0: Todella hyvin sopii just tähän maanantaipäivään tämä biisi. Onhan päivä vielä huomennakin. Kyllä näin on. Huomennakin kulta maistuu ihan sairaan hyvältä. Mutta tänään se vasta maistuukin. Hei, tänään siis kansanjuhla tänään maanantaina kello 16.30. Juhla-alue avataan ja joukkueen odotetaan saapuvan lavalle arviolta 19.30. Tilaisuus päättyy kello 21. Kotikatsomoihin ton kansanjuhlan välittävä TV5 ja HBO Max. Ja nyt on tiedossa myös, että kuinka kova joukko esiintyjiä on luvassa. Mä kerron ne sulle ihan hetkisen kuluttua. Ahti ja Beemin jälkeen kuulet, ketkä esiintyvät Leijonien kultajuhlassa tänään pysy kyydissä.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Sukella satuun. Radio Suomi Pop.
2: Kuuntele. Onko se mörkö?
1: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Mottupit. Motonet.
10: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
16: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
17: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Kappas kolme putkeen.
19: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
18: Ai koska
19: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
18: Premium! Premium! Niin mikä se on?
19: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

Leijonien kansan juhla tiedossa ja ihan kohta kerran sulle, että ketkä ovat esiintyjät. Hei, mutta siis semmoinen muikkari, että kun tuossa Helsingissä Olympiastadion siinä niinku lähistöllä, niin tämä kansanjuhla on. Alue aukeaa kello 16.30 ja bileet on käynnissä 18-20, niin jos sulla on auto siellä lähellä parkissa, niin ehkä kannattaa käydä siirtämässä se johonkin muualle. Siihen kun tulee se 50 000 ihmistä, niin niin se on ihan mielenkiintoinen. Sitten saa sitten joskus syssymällä auton hakee. Mutta siis kansanjuhlassa esiintyvät Elli-Noora, Nelli Matula, Raptori, Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda ja Pete, Samuel ja Vesala. Tämä tieto tuli tuossa aivan hetki sitten. Eli on kyllä sen päiväiset juhlat tulossa, niin kuin arvata saattaa kansanjuhlasta. Tulee ihan mieletön TV-vitoselta ja HBO Maxilta. Tän sitten näkee telkkarista, mutta sitten tuossa ihan sit livenä nautittuna. Käteni osoittavassa suunnassa niin sanotusti Olympiastadionin liepeillä. Ja on kyllä jännittävää. Nyt tieto kertoo, Ilta-Sanomat tietää kertoo, että Suomen joukkueen lento on edennyt jo Berliinin ilmatilaan. Ja on kyllä seurattu lento. Samalla lennolla seuraajien määrä sen kun nousee. Flight Radar-sovelluksessa lentoa seuraa nyt yli 6000 ihmistä. Ja tosiaan odotellaan tuohon kansanjuhlaan leijonamiehistön saapumista noin kello 19.30. Kuten kuultiin, niin JVG esiintyy kansanjuhlassa. Nyt soi Radio Suomi-popilla rehellisesti ja tämän perään Kaija Koota ja Apulantaa ja ketä meitä nyt oli?

0: Tässä soi Kaija, kun on Tinakenkä tyttö ja yksi sellainen saapunut lisää studioon. Susanna Laine,
1: nyt meitä on
0: hei. Pelipaita päällä ja Susanna totta tänään kai hoitaa iltapäivä sorvia.
1: Tänään ollaan niin lätkätunnelmissa kuin vaan olla ja osataan. Tämä on paras päivä olla töissä.
0: No niin on. Jee! Hei, minkälaiset yöunet sulla on takana?
1: No se on nyt 3 tuntia.
0: No niin, rapsakat.
1: Siis yöllä aloin kuuntelemaan Parkkovin elämänkertaa, kun en saanut unta. Tai se ei ollut elämänkertaa, vaan se oli tämmöinen toimittajan kirjoittama kirja hänestä. Niin siihen niin kuin lätkät tohinaan. Noni. Tavallaan, että mä en saa kierroksia alas, mä laitoin korviin vaan Parkkovin noni menestystarinaa silleen, että joo. Pari tuntia unta ja sitten täällä ollaan. Ei se mitään. Hyvä meininki.
0: Sä oot iltapäivässä radion puolella ja tänään kansanjuhlaa vietetään tuossa aika lähellä meitä tuossa Olympiastadionin kupeessa. Ja nythän tässä on ollut siis puheita siitä, että tuleeko leijonamiehistä niin kuin Hornet saattueessa, niin Ilta-Sanomat tietää kertoa, että siellä on niin kuin puolustusvoimat kommentoinut, että ei voida valitettavasti antaa ennakkotietoja.
1: Okei.
0: Et mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Niin mietin, että Susanna, mikä on semmoinen niin ikimuistoisin saattue, missä sinä olet ehkä tullut joskus kotiin?
1: Mä tiedän, mikä on sun ikimuistoisin saattue, koska mä olen istunut kirkon penkissä, kun sua on ikimuistoista saattua, että menty
0: voi,
1: sinne.
0: Voi, toihan oli hyvä. Joo.
1: Ehkä mulla voisi olla, mä oon kerran mennyt helikopterille keikalle.
0: Oi!
1: Niin siinä on jotain semmoista majesteettista, mutta ei mitään tämmöistä. Siis kyllähän noi Hornetit tulee.
0: Siis kyllähän tosta nyt voisi ehkä ajatella.
1: Joo.
0: Mutta mieti, jos sulla on nyt auto tuossa noin, niin kun oot mennyt töihin ja jättänyt auton tuohon Olympiastadion. Nyt kannattaisi hipsiä hakastaa se pois
1: miten
0: sieltä.
1: Miten täältä pääsee pois ylipäätään töistä se autolla?
0: Pitää hei, voi olla, että sun kultajuhlat jatkuu muuta aika pitkäänkin.
1: Se voi olla.
0: Nähdään täällä myöskin aamulla. Susanna Laine, kello 14, Suomi Popin iltapäivässä. Nyt Robin Pakkaleen ja Eget Sulu, sä et ole hullu. Sun mieli

0: kappaleen Sä et ole hullu. Haloo Helsinkiä aivan kohta. Ja kohta joku voittaa myös ilmaiset lounaat.
1: Radio Suomi Popin Satu Kotonen ja Muumi Maailma. Unohdetaan puhelimen ruutu. Koetaan yhdessä kaikkea kivaa. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
2: Tekijä viimeistelee nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Älä huido. Ota Off.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
10: No miltä ne putket näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: varma. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä ja Halo Helsinki sekä JVG ja muun muassa Nelimaatulo ja Raptori esiintyvät Leijonien kansan juhlassa. Tästä myöskin uutisissa kuullaan kello 14 sähkeissä ihan kohta tarkemmin. Hei, meillä on lounaskisa joka arkipäivä käynnissä ja Isla 12V laittoi viestiä, että hän haluaisi äidin viedä syömään. No mitäs äiti sanoo, että minkälainen kesä teille on tulossa?
1: No aivan ihanasti. Lähdetään tuossa kesäloman kunniaksi käymään tuossa Ruotsin risteilyllä 8. päivä ja siitä on kiva aloittaa.
0: Minkälainen kesä tästä on teidän perheelle tulossa?
1: No kyllä me yritetään nauttia ihan mahdollisimman paljon yhteistä ajasta. Kaikesta on kaikki irti vaan kesästä. Paljon ulkoilua ja rannalla oloa ja kaikkea mukavaa yhteistekemistä.
0: Mites tää jääkiekon kultahuuma, niin miltä se tuntuu?
1: No aivan ihana, kyllä sitä pitää tänään jollain tavalla juhlistaa lasten kanssa.
0: Ja me jatkamme nyt ilonpitoa. Onneksi olkoon. Tämän sinun ihanan tyttäresi osallistuminen tähän meidän lounaskilpailuun, niin se on nyt tuottanut tulosta. Te pääsette syömään, me maksetaan lasku.
1: No vau, kiitos. Hieno juttu.

valot pimeyksien reunoilla. Maanantain kello ihan kohta 14. Iltasanomien uutiset ihan pienen hetken kuluttua. Tänään Susanna Laine, Radio Suomi Popin iltapäivissä sun kanssa kultajuhlaa jatkamassa. Satu Kotonen olen minä. Tavataan huomenna kello 10. Onhan tää nyt hienoa. Suihku lähtee kautta kotiin. Tää on pojun poika saunoo. Let's go!

0: Radio Suomi-popin keskipäivä ja muumimaailma.
1: Onko se mörkö?
0: Radio Suomi-pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
5: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Maailmanmestaruuden eilen voittanut Suomen Leijonat palaa tänään Suomeen tilauslennolla. Lennon on määrä saapua Suomeen hieman alle tunnin kuluttua. Ennen alkuillan kansanjuhlaa kultajoukkue vierailee tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä kello 16.30. Kansanjuhla järjestetään tänään kello 18 alkaen Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Kultajuhla päättyy noin kello 21. Kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda ja Pete, Elli-Noora sekä Vesala. Ilta-Sanomat seuraa sekä Leijonien saapumista Suomeen että kansanjuhlaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Itä-Suomen poliisilaitos tutkii Pieksämäellä lauantai-iltana tapahtunutta henkirikosta tappona. Poliisi epäilee 19-vuotiaan miehen surmanneen entuudestaan tuntemansa paikkakuntalaisen nuoren miehen keskustan tuntumassa ilta 10 aikoihin. Teko tapahtui yleisellä paikalla, jossa oli runsaasti nuoria viettämässä iltaa. Suomeen rakennetaan uusi vaaratiedotejärjestelmä lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. FI Alert-järjestelmä lähettää alueelliset varoitukset matkapuhelimiin lähes reaaliaikaisesti. Järjestelmä ei vaadi erillistä sovellusta, ja myös Suomessa olevat ulkomaalaiset saavat varoitukset puhelimiinsa. Uusi järjestelmä ei korvaa nykyisiä vaaratiedotteita, vaan täydentää niitä.
9: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. is.fi.
10: Kesäkuu alkaa melko pilvisenä. Aurinkoisinta on tänään lännessä. Maan pohjoisosassa on hidasliikkeinen sadealue. Iltapäivällä ja illalla voi myös paikoin ukkostaa maan keskivaiheella. Päivän lämpötila Etelä- ja Keski-Suomessa 13 ja 18 asteen välillä ja pohjoisessa asteita 8-12.
9: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: No se on näin. Ja kultajuhlinta iltapäivässä sen kuin jatkuu. Kello on 14.03. Laine ja Susanna täällä. Toivotan sulle aivan ihanaa maanantaita, ensimmäistä kesäkuun päivää. Ja tietenkin suuret onnittelut myös sinulle kanssakulkijani tästä Suomen kultaisesta kannusta, minkä me viime yönä saimme. Se oli jotain niin hienoa, että äänikin on lähtenyt, kun on pitänyt huutaa ja valvoa läpi yön komassa kotisängyssä. En lähtenyt torille, mutta näköjään se ääni voi lähteä myös kotona. Koska siis täytyy sanoa, että matsi oli niin jännittävä, että käytin kaikkia kirosanoja, mitä osasin, koko 2,5 tuntia jatkuvalla sykkeellä. Niitä luettelin siinä, kunnes sitten jatkoerässä tuntui, että nyt tarvii ottaa jotain nitroa tai jotain, muuten lähtee hiukset päästä. Oli niin jännittävä ottelu alusta loppuun saakka ja se Sveitsin yleisö, joka mylvi siellä ja mitä ihmettä tapahtui. Meidän Konsta, se pisti homma jiiriin.
6: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
10: Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu, Neli Matulaa tulossa myöskin hitaammin hautaan.

0: hitaammin hautaan. Ja Nelli Matula on yksi tämän illan kansanjuhlan artisteista. Eli kello 18 tuossa Olympiastadionin pihalla käynnistyy Leijonien kansanjuhla. Siellä Nelli Matula lisäksi Raptori, Kääriä, JVG, Halo Helsinki, Linda ja Pete. Eli meidän Euroviisu-edustajamme Samuel sekä Vesala. 18 käynnistyy tuo kansanjuhla ja se päättyy kello 21. Leijonia odotetaan kello 19.30 sitten tonne Olympiastadionin paikkeille. Ja tässä yritin kovaa kyytiä metsästää. Josko Leijonat olisivat voineet tulla piipahtamaan täällä Sanomatalossa kenties ennen tuota kansanjuhlaa, mutta presidenttimme Alexander Stubb kerkesi ensin pyytämään heidät hänen luokseen käymään, niin hopeeta oli tarjona meikäläiselle tästä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit.

0: Oasis on tämä kappale 14.14. Näyttää kello hyvää maanantaita. Voi vitsi, miten hieno oli herätä tähän aamuun kultajuhlintaan ja tunnelmiin. Ja kyllä yölläkin oli semmoinen fiilis, että jos ei olisi ollut tänään radiotöitä, mikä oli ihan mahtavaa, että oli, niin olisin kyllä lähtenyt jonnekin torille. Ja aika moni siellä on ollut, tuossa oli, tai iltapäivälehdet ja kaikki lehdet on nyt täynnä tätä kultajuhlintaa, mikä on tosi hyvä juttu. Näytettiin pientä pätkää tuolta Mantan läheisyydestä, niin siellä oli aika paljon roskia ja kaikkea muuta. Täytyy sanoa, että ehkä ekan kerran tuli semmoinen olo, että no, että aika usein kun katsoo jotain kaivopuistoa tai jotain muuta juhlien jäljiltä, niin tulee vähän semmoinen, että voi, kun olette roskannut. Mutta nyt tuli semmoinen, että nyt me ollaan juhlittu ja nyt me ollaan ansaittu tämä juhla ja nyt vaan kerätään nämä roskat ja kyllä tämä tästä. Mutta olisi kyllä sen arvoinen homma. Jotenkin mietin leijonia sitten siinä niin kun itse yöllä, että mitenköhän heillä siellä Sveitsissä, kun koko katsomo oli täynnä sveitsiläisiä tietystikin. Ja siellä on tietysti meidän Juuso ja Tuukka ja muutama muu suomalainen pitämässä niin kuin mekkalaa, niin se tuntui jotenkin sillä hetkellä, kun he saivat sen malja ja kaiken, niin se katsomo oli aika hiljainen niistä, vaan että voi että kun nyt olisi joku striimi tuossa leijonien, tai siinä niin kuin jäähallissa, että olisi joku striimi tänne Suomen Mantan patsaalle, missä näkyisi, että suomalaiset ovat siellä niin kuin aivan pähkinöinä ja innoissa ja kotisohvilta näkyisi se, että he saivat siellä aika keskenään juhlistaa. Kyllä sveitsiläinen poika oli hiljaa jostain, taisi tuossa Satu Kotosen lähetyksessä tulla ilmi, että Sveitsin maalivahti oli surullisena kävellyt matsin jälkeen yksin kotiin Sveitsin katuja. Ei paljon niin kuin huvittanut mennä takseilla eikä muiden kanssa missään kyydellä, vaan yksin murtuneena käveli kotiin. Oli kova paikka varmasti heille, mutta semmoista se on urheilu. Toiset voittaa välillä ja toiset häviää välillä, että se kuuluu pelihenkeen. Elias Kaskista tulossa kohta meidän tässä kuuluisi Rakastuu ja Klamydiaa. Soitan sulle myöskin aivan tuota pikaa.
1: Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman. Just siksi.

0: tarvitsemaan.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Niin, rakas?
8: Ootko vielä siellä Prismassa?
7: Olen vielä, juu.
8: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
7: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
8: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
7: Selvä.
8: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
7: Juu.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin.

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Säästä kuin mestari.
5: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
4: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
6: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä varoa vähän.
6: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
9: Ootsä tosissasi?

0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitin.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ai, että tämä osuu minun sieluun ja sydämeen tämä kappale. Toivottavasti myös sun. 14.28 näyttää Suomi Popin kellolainen. Susanna täällä toivottaa hyvää maanantaita ja onnea Suomi. Kultajuhlinta on kovassa käynnissä ja nyt se kohta huipentuukin. Palataan hetkeksi vielä tuohon eiliseen. Sitä on niin kiva hehkuttaa sitä eilistä matsia. Tosiaan varmasti, tai siis katsoinkin, että 1 700 000 ainakin katselijaa oli tuolla lätkämatsilla. Ihan tarkkoja lukuja on nähnyt, mutta FinPanelin kautta kun katsoin, niin aika moni suomalainen katsoi tuota eilistä ottelua ja huomasin niin kuin omassa somekuplassani ainakin sen, että tosi moni ei uskaltanut katsoa, että jotkut sanoivat, että ei pysty, että pitää niin kuin tehdä samalla jotain muuta. Niin mulle tuli vähän sama siinä kolmannen erän kohdalla, kun oli tilanne 0-0, että ei jotenkin uskaltanut ihan katsoa sitä ruutua. Ja varsinkin kun se jatkoaika alkoi, niin tosiaan siinä niin kuin tuntui, että ei pysty hengittämään missään kohdassa. Ja sitten mä huomasin, että mulle kävi niin kuin Antti Pennaset siinä mielessä, että kun se maali yhtäkkiä tuli, niin Antti Pennastahan näytettiin siinä kohtaa. Hän oli vähän niin kuin sillä että oho. Niin mulle tapahtui vähän samaa, että mä olin niin kuin hetken aikaa myöskin Antti Pennasena siellä kotisohvalla, että jahas, no, niin no. Ja sit vasta se, että mitä? Se meni sinne, se meni maaliin. Ja sitten kaikista hienoin oli Konsta Heleniuksen tuuletus, jossa hän maalin tai tämän osuman jälkeen työnsi pari sveitsiläistä. Vai ei isäs nauraa, mutta se jotenkin ihan, se oli kyllä niinku mahtava. Hän niinku kumosi nämä kaksi sveitsiläistä sit siihen jäähän ja lähti tuulettamaan, niin se oli jotenkin aivan käsittämättömän hieno hetki. Ja kyllä siinä niin kuin meni henkeen haukkoon. Ja sitten vielä Antti Pennasta oli ihana seurata vielä pala hänestä, koska hän on myös jotenkin niin hurmaava hahmo. Niin hän jotenkin nauroi ihanasti siinä sitten ja tuntui, että hän vapautui ja hänestä nyt on paljon lehdissä spekuloitu tänään tietysti, että miten huikea ukko ja mahtava matka hänellä on ollut Suomen maajoukkueen johtajana, niin on samaa mieltä. Jotenkin sympaattinen kaveri ja sitten oli ihana nähdä hänen iloja, nauruja, riemuja. Sitten kun näki noita pukukoppijuttuja, että siellä oli laitettu Pennanen suihkuun ja muuta, niin siellä oli kauluspaita märkänä ja muuta. Niin se tuntui jotenkin tosi hyvältä. Ai vitsi, tämä on vaan niin hieno päivä. Tätä on vaan niin hieno muistella ja miettiä. 0403564556 on studio WhatsApp-numero. Laita säkin sun omat kultafiilistelyt, mikä hetki eilisessä sykähdytti tai ihan mitä tahansa muita ajatuksia tulee, niin saa laittaa tänne. Arttu Viskaria seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit.

0: Yes. Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele. Tämäkin sopii niin mainiosti tähän päivään tämä biisi. 14.33 näyttää kello. Se on parikymmentä minuuttia, kun tämä lento, jota koko Suomi ja maailma seuraa, saapuu tuonne Helsinki-Vantaalle. Nimittäin Flight Radar -lentoseuranta on semmoinen, mistä voi tosiaan noita lentoja seurata. Ja tällä hetkellä seuratuin lento on Sveitsin Zürichistä Helsinkiin matkalla oleva lento, jolla on tällä hetkellä 10 000 katselua. Sitten on joku toinenkin lento, mitä seurataan, jolla on yli 2000 katsolla, jossa on ilmeisesti toi sama lento, että kaikki kyttää nyt tätä Suomen lentoa, että mitä siellä oikein pystyykö siitä näkemään. Jos sitä oikein suurentaa, sitä pikkusta keltaista lentokoneen kuvaa, niin näkeekö sinne sisälle, että mitä siellä koneessa tällä hetkellä tehdään. Mä veikkaan, että siellä muutama leijona ottaa pientä sellaista lepoa tällä hetkellä. Siellä on varmaan valvottu läpi yön, niin kuin kuuluukin ja muuta, niin toivottavasti saa vähän unen päästä kiinni, koska tuon jälkeen, kun toi kone 14.49 saapuu Helsinki-Vantaalle, jota ei siis tällä kertaa sinne yleisö ei pääse moikkaamaan. Aikaisemminhan on näin ollut, eikö se olekin? Juu, siellä on ollut kaikenlaista porukkaa lentoasemat täynnä sitten treffaamassa, niin nyt ei ole siihen mahdollisuutta. He saapuvat semmoiselle alueelle Helsinki-Vantaata, että sitten siitä menevät yksityisbussilla tuonne tapaamaan presidenttiä Mäntyniemeen kansliaan. Presidentin kansliassa on ilmoitettu, että siellä leijonat eivät ole median jututettavissa tällä kertaa, että sinne vaan sitten menee tuommoinen, se on tuommoinen suljettu tilaisuus, sinne ei pääse myöskään fanit paikalle Mäntyniemeen. Mä mietin, että tämmöinen pienes pierus menee moikkaan sinne presidenttiä, mutta kyllä nyt ehtii tuossa varmasti vähän selvitä siihen, mutta toivottavasti ei ole tullut mikään semmoinen tosi huono. Tiedätkö, joskus kun ottaa vissyä ja vaikka votkoa, niin voi mennä niin kuin huonoon kuntoon, että toivottavasti kaikki on niin kuin sillai hyvällä jalalla kuitenkin vielä, että pääsevät sitten Mäntyniemeen ja saati sitten vielä kello 18 tähän kansanjuhlaan. Se on vielä jaksettava. BM kaiken arvoinen soi kohta ja Alisa Syrjääkin tulossa kohta.
1: Radio Suomi Pop ja Susanna Laine.

Ja Susanna täällä. Ja hei, kello 3 jälkeen, jos missasit aamulta kuuman puhelun, josta nyt on jo Ylekin uutisoinut, siis Leijonathan soittivat tänne aamulypsyyn, Tinni ja hovimuusikko täällä oli aamulla vastailemassa luuriin, kun Tuukka ja Juuso olivat siis Zürichissä katsomassa tätä Leijonien

0: Otetaan uusintaa siitä tuossa kolmen jälkeen. Alisa Syrjä, Sydän on rikki, Suvi Teräsniska tulossa rikki, mutta riittävä. Ja neljän jälkeen studion saadaan livenä musisoimaan Petra Karkaano. Eli vaikka mitä hauskaa tulossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Clas Ohlson.
7: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
9: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
14: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
15: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
16: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
19: Me naiset!
0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuu.

0: ovat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomi.

0: Suvi Teräsniska tässä laulaa rikki, mutta riittävä. Apulantaa sun kohdalla aivan kohta. Hei, kello näyttää sen verran, se on 14.51. Nyt pitäisi ainakin joidenkin tietojen mukaan toi Suomen kultaleijonien kone laskeutua Helsinki-Vantaalle. 14.49 oli se aika, milloin se piti. Mä en tiedä, onko siellä nyt sitten minkälaiset tuulet. Että ei käy niin kuin Juusolle ja Tuukalle eilen, että oli 2,5 tuntia kone vissiin myöhässä, vai mitä se oli, jotenkin ihan hirveä huono tuuri heillä, mutta onneksi pääsivät katsomaan matsia. Mutta toivotaan, että suomalaiset kultaleijonat ovat juuri nyt laskeutumassa Helsinki-Vantaalle ja aikataulut pitävät, ja he pääsevät tapaamaan presidenttiä Mäntyniemeen ja siitä sitten tarjoamaan meille uskomatonta iltaa kansanjuhlaa tuolla Olympiastadionin puistossa. Varmasti siellä porukka alkaa jo pikkuhiljaa kasautua, ja Satu tuossa heitti ihan hyvän pointin, että jos oot autolla liikenteessä tuossa Töölön suunnissa, niin kannattaa miettiä, jos vie autoa sitten jonnekin muualle. Siellä ei varmaan kohta pääse autolla eteenpäin. Onko tilanne jo nyt sellainen, en tiedä, mutta jotenkin tuntuu, että ehkä jalan kannattaa kulkea tuossa Mannerheimin tien kohdalla. Apulantaa sun kohdalla ja 15 uutisia Suomipopilla seuraavaksi.
1: Suomipop Top 10. Suomipop Top 10 -lista paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomipop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
8: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi huijoppinakit matkasta.
9: Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
10: Vilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
14: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
15: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
16: Hei, yksi juttu vielä.
17: No?
16: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
17: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
16: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
17: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
16: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
17: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
19: Hei, onks sulla purkkaa?
20: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
19: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
21: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
22: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
23: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
24: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
25: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
26: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Maailmanmestaruuden eilen voittanut Leijonat on juuri saapunut Suomeen. Ennen alkuillan kansanjuhlaa kultajoukkue vierailee tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä kello 16.30. Kansanjuhla järjestetään tänään kello 18 alkaen Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Kultajuhla päättyy noin kello 21. Kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda ja Pete ja Vesala. Ilta-Sanomat seuraa päivän juhlintaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehden lähteiden mukaan Ukraina itse antoi varoituksen vahingossa Suomea kohti lähettämistään drooneista. HSN mukaan on mahdollista, että Ukraina syötti drooniin väärät koordinaatit. Ilta-Sanomat uutisoi jo aiemmin, että tasavallan presidentti Alexander Stubb ei usko Venäjän ohjanneen drooneja Suomeen. Itä-Suomen poliisilaitos tutkii Pieksämäellä lauantai-iltana tapahtunutta henkirikosta tappona. Poliisi epäilee 19-vuotiaan miehen surmanneen entuudestaan tuntemansa paikkakuntalaisen 20-vuotiaan miehen keskustan tuntumassa iltakymmenen aikoihin. Poliisin mukaan teossa oli käytetty teräasetta. Teko tapahtui yleisellä paikalla, jossa oli runsaasti nuoria viettämässä iltaa.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
5: Kesäkuu alkaa melko pilvisenä. Aurinkoisinta on tänään lännessä. Maan pohjoisosissa on hidasliikkeinen sadealue. Iltapäivällä ja illalla voi myös paikoin ukkostaa maan keskivaiheella. Päivälämpötila tänään Etelä- ja Keski-Suomessa 12 ja 17 asteen välillä ja pohjoisessa asteita 8-11.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit ja parhaat kulta leijona jutut ja meiningit lähtee varmasti täältä. Laineen Susanna, sun seurannat tonne kello 18 saakka. Hei, palataan ihan kohta hetkeksi aamulypsytunnelmiin, kun Tinni ja hovimuusikko olivat täällä kahteen Pekkaan ja saivat puhelun leijonien kultajuhlasta. Siellä oli siis, leijonat olivat ilmeisesti Norjan juhlissa piipahtelemassa. Norja otti siis upeasti pronssia noissa mittelöissä. Niin palataan siihen kohtaan, jos et sitä aamulla kuullut, niin tästä kaikki puhuvat tulossa kohta. Kuuma, ylivoimainen ja elastinen ja Jenni Vartiainen tähän kärkeen epäröimättä hetkeäkään.
3: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.
6: Ha!

kuumaa, ylivoimainen 15.10 soi, on kello ja ihan kohta soi Eppu Normaali, nyt reppu jupiset, riimisi rupiset. Ja hei, oikein ihanaa maanantaita, kesäkuuta ja ihan

0: mielettömän paljon onnea vielä kerran, Leijonat, ja hyvä Suomen kansa, me saadaan nauttia tästä ihanasta juhlasta tämän päivän ja tämän viikon, tämän kesäkuun, tämän kesän, tämän vuoden, seuraavat 10 vuotta me nautitaan tästä. Me muistetaan toi eilinen pitkään, jopa ikuisesti. Palataan ajassa hieman taaksepäin. Tänään aamulla kello 6 Tinni ja hovimuusikko olivat täällä aamulypsämässä, kun he saivat puhelinsoiton meidän Kultaleijonilta yhtäkkiä yllättäen. Kuunnellaan, mitä aamulla tapahtui.
1: Hyvää huomenta täällä aamulypsy Tinni ja hovimuusikko Ilkka. Kuka sieltä soittaa?
2: Täällä on Suomen Leijonat.
3: Onko nukuttu ja menty eteenpäin? Missä te olette?
2: Ei olla nukuttu, mutta eteenpäin ollaan menty ja ollaan Norjan ruokasalissa ja juhlitaan norjalaisten kanssa.
3: Mitä te oikein teitte? Koko Suomen kansa on seonnut tästä voitosta.
2: Tässä on norjalaisella puhe kesken. Hei, norjalaisella. Jumala auttaa, jumala.
4: Not as incredible as ours.
2: Jumala auttaa.
1: Siis ootteko te jossain Norjan juhlallisessa tilaisuudessa tällä hetkellä?
2: Me mennään tästä eteenpäin.
1: Mennään vähän eteenpäin. Kuka meillä on nyt puhelimessa? Tinni täällä, terve, ja Ilkka.
2: Täällä on Lehtosen Mikko ja kaikki Jonas Korpisalo.
3: Teillä on nyt ilmeisesti juhlat jatkunut noin 6 tuntia, niin kuinka pitkään juhlat tulee jatkumaan?
2: Kyllähän ne jatkuu. Veitsiläiset tilas 10 poliisia ainakin, että siitä se lähti. Huomenna lähdetään kentälle ja Hornetit ilmaa.
1: Ai, näin me ehdottomasti tehdään. Voitko kertoa aamulypsystä koko joukkoille ja kaikille paljon onnea? Me ollaan teistä hirmu ylpeitä ja pitäkää siellä lystiä ja tulkaa turvallisesti kotiin täällä. Suomi sai herätä niin onnellisia uutisia. Me ollaan sairaan ylpeitä teistä.
2: Kiitos paljon. Ihan huippumeininki täällä.
1: Haluatko sä, hei, toivoa jonkun kappaleen, mikä me voitais laittaa teille soimaan vielä tähän aamuun?
2: Laittakaa se Sveitsin maalilaulu soimaan. En tiedä mikä on nimi, mutta laittakaa se soimaan.
1: Mikähän?
2: Ei soinut finaalis kertaakaan, niin voi laittaa ihan sen kunniaksi. Ja kaikki tyynelle kykevät torille.
1: Ai että, naurattaa ihan hirveästi. Sveitsin maalilaulua toivottiin. Sitä ei nyt laiteta, vaan laitetaan Eppu ja Nyt Reppu Jupiset Riimisi Rupiset. Hyvä Leijonat, pysykää hereillä, teillä on bileet vielä tänään. Ja varmaan huomennakin.

0: Eppu Normaali, nyt reppu jupiset, riimisi rupiset. Nää riimit meni kyllä suoraan Kultaleijonille sinne, kun he siellä lentokoneesta ovat juuri heränneet ja hierovat silmiään ja lähtivät Mäntyniemen kamppelle.
1: Siellä on muuten paremmat posliinit Mäntyniemessä katettuna, koska leijonamiehistö on tulossa.
0: Siellä on kapaviinerit ja kaikki paikalla. Satu Kotonen on saapunut studioon. Nappasin sut tuosta kiinni, koska eput soivat. Mä tiedän sen, että sulla on podcasti tulossa eppujen matkasta.
1: 50 tarinaa epoista on podcastin nimi ja tällä viikolla pistetään ensimmäiset jaksot ulos ja läpi kesän niitä sitten tulee tuonne supla-alustalle. Mutta siis nyt tulevana lauantainahan on Eppu Normaalittain niin iso päivä.
0: Niin on.
1: Bolt Areenalla on keikka luvassa ja edellisenäkin päivänä, eli siis perjantai-lauantai-osastolla ja onks niin, että Laine lähtee sinne fanittamaan?
0: Mä lähden sinne.
1: Menkö eturiviin?
0: Mä menen niin eteen, kun mä pääsen. Ja mä aion koko keikan olla ihan siis kädet pystyssä ja laulaa kaikki biisit alusta loppuun saakka, koska
1: voi se on niinku,
0: Eppu Normaali on paras, mun mielestä sun paras bändi. Harmi, ettei ole tullut vastaavaa. Sitä odotellessa.
1: Niin, mutta ollaan se nyt niin omintakeinen. Mutta siis just tähän mennään tuossa podcastissa siitä, että mikä tekee epoista niin ainutlaatuisen.
0: Ja sulla se, on laidasta laittaa tässä vieraita siellä.
1: No laidasta laitaan on siis itse yhtyeen jäsenet. Koko viisikon mietteitä tullaan tuossa kuulemaan. On tietysti legendaarinen promoottori ja Epe Helenius, joka tietysti on tämmöinen niin kuin eppujen luoja niin sanotusti. Ja sitten tämmöisiä niin kuin nuoremman kaartin artisteja on mukana. Joo. Ja yksi elokuvaohjaaja ja Mika Kaurismäki myöskin kävi kertomassa, että minkälaista oli silloin, kun Saimaalla SS Heinävedellä 81 seilailtiin ja sitten kuvailtiin tämä legendaarinen Saimaa-ilmiö-elokuva, niin siitäkin tullaan puhumaan tuossa podcastissa.
0: Eli keskiviikkona tämä on kuultavissa ensimmäinen jakso Suplassa.
1: No tässä nyt joo, laitetaan pihalle
0: tulille
1: lähiaikoina.
0: Oliko näin, että jotain lippujakin jaat?
1: No kyllä, oot oikeassa. Kyllä Bolt Areenalle on tuossa Suomi Popin päivälähetyksessä lippuja tarjolla tällä viikolla.
0: Vitsi.
1: Et kansi olla kuulolla.
0: Eli huomenna kannattaa kympiltä olla kärppänä paikalla. Mahtavaa. Robin Pakkaleen tulossa kohta Tuut ja Beemin syntymäpäivä. Näillä me jatketaan.
1: Yes.
2: Radio Suomi Pop. Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Pelipäivän mietelause.

0: Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: No miltä ne putket näyttää?
7: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
7: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, tähän... valmista.
6: Oho.
7: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
7: varma. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motto.

0: ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Radio Suomi. Pop.

0: takaisin.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tämä oli BM ja syntymäpäivä. Tänään on Kultaleijonien syntymäpäivä. Tai se oli itse asiassa, no eiku tänään, joo yöllä, se oli kyllä, oli puolen yön jälkeen jo kello, kun tämä hieno tapahtuma ratkesi meidän suomalaisten eduksi. Ja tätä nyt seurataan tietenkin silmät ja korvat tarkkana, että mitä tässä oikein tapahtuu. Piti oikein avata tuo Ilta-Sanomien striimikin, kun sieltä näkee suoraan lähetystä. Tässä toistaiseksi näkyy vaan verkkoaitaa ja sitten tämmöistä autotietä ja odotetaan ilmeisesti, että tuo Leijonien bussi lähtee tuolta lentokentältä sitten kohti Mäntyniemeä. En tiedä, tuleeko jotain haastattelua, vaan kuvataanko vaan bussia ulkopuolelta, miten tässä nyt mennään. Mutta 28 000 silmäparia seurasi Flightradar-sivuston kautta Leijonien paluulentoa, että kyllä tässä aika moni muukin on seuraamassa tätä tilannetta nyt täysin rinnoin ja aivan oikein. Pidän teidät täysin ajantasalla, että mitä oikein tapahtuu tämän iltapäivän aikana ja sitten kello 18 jälkeen täällä seuranta jatkuu myöskin, kun toi kansanjuhla tuolla stadionilla alkaa ja muuta, niin olemme kyllä myöskin ajan tasalla siitä. PMMP-lautturi, sen soitan sulle seuraavaksi tulossa Haloo Helsinkiä myöskin aivan tuota pikaa.
1: Radio Suomi Pop ja Susanna Laine.

0: Tässä asialla PMP, kappale on Lautturi ja Vesalahan on PMP toinen jäsenistä, niin on tuolla illalla kello 18 alkavassa kansanjuhlassa, eli kaksi ja puoli tuntia, niin homma käynnistyy. Haloo Helsinki, ja soitan sulle seuraavaksi. Haloo Helsinkikin on siellä. Tuulossa Linda Lampeenystä ja Pete Parkkosta Liekin heitin, ja hekin ovat siellä kansanjuhlassa. Se on siis stadionin puistossa ulkopuolella siinä, ja voit katsoa myöskin HBO Maxilta tai TV Vitoselta tuon iltakultajuhlan, jos et paikan päälle pääse jostain syystä. Siitä vielä piti sanomani, että kun oli puhetta, että tuliko ne hävittäjät, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi, että maailmanmestarit saivat hävittäjäsaattueen kotiin, eli kyllä siellä on hävittäjien rinnalla sitten matkustettu lentokoneella kohti Helsinki-Vantaata. Ja nyt on jo laskeuduttu ja tässä Ilta-Sanomien striimiä tuijottelen ja odottelen, että koska se mystinen bussi sieltä lähtee.
1: Radio Suomi Pop.
2: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit.
0: Tai en tiedä, onko kauhean mystinen se bussi, mutta tuntuu, kun 100 000 ihmistä tuijottaa tätä ruutua ja odottaa, että leijonia näkyisi edes vilaukselta. Vapauskäteen on tämä kappaleen nimi. Haloo Helsinki.

Tässä Halo Helsinki vapauskäteen ja Halo Helsinki yksi kultajuhlien esiintyjistä. Ja meillä omat etkot, täällä kultajuhlien etkot 16.30 noin tänne studioon saapuu Petra Gargano, joka on esittänyt Leijonien virallisen kisabiisin Rautaa. Se kuullaan ainakin tuossa 16:30 maissa ja varmasti ehkä toivotaan jotain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin kelloja kulta, Tampereen kelloja kulta. Tu käymään, vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kun kesä koittaa, sittarihoi.

0: Vianor-viikkoon täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Kyllä.

0: oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka-klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Suomipop Top 10.
1: Suomipopin Top 10 -lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16.
0: Suomipop Top 10.
1: Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: Tässä Kaija K. hullut päivät ja niitähän nämä ovat. Kultajuhlat ovat täydessä käynnissä ja meininki on ihan järjetön ympäri Suomea ja varmasti muuallakin tätä juhlistetaan. Varmasti kilpailta noiden leijonien kotijoukkueissa siis tuolla maailmalla, missä Sveitsissä ja NHL:ssä monet pelaavat, niin siellä varmasti myös kippistellään Barkoveille ja muille. Portio Boys näihin hommiin ei synnytä, se on vielä ennen kello 16 uutisia ja sitten uutisia. Ja Arttu Viskari osoittaa sulle uutisten jälkeen. Uutisten jälkeen on myös semmoinen hieno homma, että Petra Gargano on täällä studiossa laulamassa Rautaa-biisin, joka on siis Leijonien virallinen kisapiisi. Eli Petra livenä kohta täällä 16 jälkeen kysellään hänen kuulumisia tietysti myös ja ehkä saadaan vähän tiktakkiakin kuulla. Mutta nyt Portio Boys.
1: Radio Suomi Pop.
2: Susanna Laine ja Suomen parhaat

0: Radio Suomi Pop.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Hei, onks sul purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
17: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi.
18: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
19: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
20: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
21: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
22: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
23: Säästä kuin mestari.
24: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
23: TOOLS. Tools tekee mestarin.
25: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
26: Me naiset!
27: A legacy is a beautiful thing.
28: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
27: But only if it's survives.
0: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Maailmanmestaruuden eilen voittanut Leijonat on saapunut Suomeen noin tunti sitten. Puolustusvoimien Hornetit saattoivat Leijonien paluulentoa Suomeen. Ennen alkuillan kansanjuhlaa kultajoukkue vierailee tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä noin puolen tunnin kuluttua kello 16.30. Kansanjuhla järjestetään tänään kello 18 alkaen Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda ja Pete sekä Vesala. Ilta-Sanomat seuraa päivän juhlintaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehden lähteiden mukaan Ukraina itse antoi varoituksen vahingossa Suomea kohti lähettämistään drooneista. HS:n mukaan on mahdollista, että Ukraina syötti drooniin väärät koordinaatit. Ilta-Sanomat uutisoi jo aiemmin, että tasavallan presidentti Alexander Stubb ei usko Venäjän ohjanneen drooneja Suomeen. Poppankin verkko- ja mobiilisovellusten käyttäjät ovat valittaneet häiriöistä pankin palveluissa. Pankin verkko-, mobiili- ja korttipalvelut olivat poissa käytöstä perjantaista tähän päivään päivitysten takia. Pankin mukaan palvelut eivät ole katkon jälkeen käynnistyneet normaaliin tapaan. Sekä Poppankin verkkopankissa ja Pop-mobiilisovelluksessa on pankin mukaan häiriö ainakin e-laskujen näkyvyydessä.
1: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Kesäkuu alkaa melko pilvisenä. Aurinkoisinta on lännessä. Maan pohjoisosissa on hidasliikkeinen sadealue. Iltapäivällä illalla voi myös paikoin ukkostaa maan keskivaiheella. Onneksi ei etelässä. Asteita etelä- ja Keski-Suomessa 13-18 ja poutaiselta näyttää etelässä juu. Ja pohjoisessa asteita 6-12.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: 16.04 näyttää kello. Laine ja Susanna täällä ja mulla on saapunut studion vieras Petra Carcano. Hyvä.
4: Moi, moi.
3: Kultaa tuli.
4: Näin on.
3: Se on hienoa.
4: On todella hienoa. Vitsi, kyllä lämmittää lätkämutsin sydäntä.
3: Onko sulla lätkäpelaajat kotona?
4: On yksi kuule semmoinen 12-vuotias, joka... Jotenkin jo mä näen sen silmistä, kuinka se miettii, että joskus tuolla lukee Gargano tuolla kentällä.
3: Oi. Ihan mahtavaa. Eli sä kuskaat ja kustannat ja mikä se on se kolmas?
4: Mokkapalat ja kaikki tää.
3: Just näin.
4: Se on just sitä.
3: Mut sä oot aikamoinen lätkämuija itsekin, koska oot ollut tekemässä tätä virallista kisabiisiä Rautaa ja se on soinut tuolla matseissa nyt sitten kovasti. Miltä se on tuntunut?
4: Siis aivan mahtavalta ja varsinkin siksi, kun tää biisi alun perin... Tämä ei suoraan ole semmoinen niin kuin lätkäbiisi, vaan me tarjottiin tuota tohon, koska mulla tuli semmoinen fiilis, että tässä on niin kuin oikea energia. Ja sitten kun se meni sinne läpi, niin ai että, se on jotenkin vallankuvan kumouksellista, kun alun perin tehtiin biisi niin kuin naisten voimaantumisesta ja nyt se on miesten lätkäbiisi, niin mulla on semmoinen olo, että maailmasta tulee päivä päivältä parempi paikka.
3: Just näin. Ja arvaa mitä, mä ajattelin, mulla kävi toi sama mielessä, kun mä kuulin se eka, mahtavaa, nainen laulaa Suomen virallisen kisabiisin, lätkäbiisin. Tämä on jotain, niin kuin, että mitä ihanaa nyt on tapahtumassa.
4: Ja mun mielestä se on niin siistiä, että me kaikki saadaan olla omia itsejämme just sellaisina kuin me ollaan jääkiekossa. Kaikki saa fanittaa. Se on meidän, Rauta on meidän kaikkien biisi ja lätkä. Vitsi, tänään se nähdään siellä kultajuhlissa. Se niin kuin kuuluu ihan joka ikiselle ja kaikille.
3: Just näin, ihan mahtavaa. Petra on siis täällä ja me kuullaan kohta livenä tämä upea Rautaa biisi ja varmaan kuullaan vähän jotakin muutakin, jutellaan kohta lisää, mutta otetaan tähän väliin Arttu Viskaria.
1: Radio Suomi Pop soittaa
5: Suomen parhaat biisit.

0: Arttu Viskari tässä, että tämä oli yhdessä Leavings-orkesterin kanssa. Kello 16.09. Studiossa Laine ja Susanna ja mulla on vieraan täällä Petra Karkano, joka on tehnyt MM-kisojen virallisen kisapiisin, eli Rautaa. Ja sä sanoit tuossa Petra äsken, että sä itse otit yhteyttä. Pitikö vaikka se siis?
1: Joo,
0: mahtavaa.
1: Siis joo, tämä meni silleen, että meillä oli toi biisi niin kuin valmiina ja se on by the way mun mielestä yksi mun parhaita biisejä, mitä mä oon tehnyt soolouralla. Ja sit ruvettiin miettimään, että itse asiassa niin kuin TikTokin heilutaan ei ollut aluksi hitti, mutta kun se oli tommosessa MM-lätkän maalikoosteessa, niin sit siitä tuli iso biisi. Sitten ruvettiin miettimään, että voi vitsi, että niin kuin MM-kisathan on ihan just, että onkohan se kisabiisi jo valittu. Ja laitettiin sähköpostia ja sieltä tuli vastaus, että poikkeuksellisesti tänä vuonna me ei olla vielä valittu sitä biisiä.
0: Wow.
1: Ja sitten meni niinku perjantaista maanantaihin ja maanantain tuli viesti, että hei, me halutaan tää. Se oli ihan niinku jotenkin meant to be. Että vaikka biisiä ei ole tehty sillä tavalla niinku MM-jääkiekko kulmalla, niin tiedätkö, joskus vaan universum tarjoilee, että palaset loksahtaa kohilleen. Ja nyt se meni niin.
0: Just näin. Ja ihan mahtavaa, että keksit ton tavallaan. Niin. Niin että ei sitten johonkin muuhun tarkoitukseen. Ja tuo on mielenkiintoinen ilmiö toi, että kun sanoit, että heilutaan ei ollut hitti aluksi esimerkiksi. Joo. Just, että sitten niistä nousee niin kuin pikkuhiljaa tommosia biisejä. Sulla alkaa keikkakesä tästä, eikö niin? Minkälainen festarikesä on luvassa ja mitä kaikkea siellä kuullaan sitten?
1: Siellä kuullaan kyllä kaikkia.

0: biisejä uran varrelta. Mä jotenkin kauhistuin tuossa, kun kirjoitin siis kirjan omasta elämäkertakirjan comeback, ja sitten siellä kävin uran eri vaiheet läpi, ja mä tein joku somepostauksenkin, että niin, että 20 vuotta mä oon näitä hommia tehnyt. Sitten mä rupesin laskemaan, että ei 20, vaan 27, että siinä on aika paljon pyöristi nyt alaspäin, että melkein niin kuin 30 vuotta, eikä 20 vuotta, että huhhuh.
1: Aattele.
0: Se on ihan järjetön aikamäärä, ja kyllä siihen melkein 30 vuoteen mahtuu aika paljon musaa, niin se on kiva, kun voi koko matkalta valita biisejä.
1: Sulla on repertuuria, mistä vetää. Kyllä. Mä just sanoin, niin kun sä tulit tänne, että mä kuulun siihen ikäryhmään, että me ollaan about samanikäisiä ja sä oot varmasti vähän nuorempi ehkä minua, mutta mä muistan, että ollaan apiristeilyllä ja koko se aika, niin se TikTokin tuleminen ja kaikki oli niin kuin tosi suurta ja heti rupesin tilittämään sulle, että muistan sen biisin ja sen hetken. Kuinka paljon sä saat kaduilla tuolla ihmisiltä, jotka tulee kertomaan TikTok-muistoja sulle ja miltä ne tuntuu?
0: Kyllä niitä tulee, mutta nykyään tulee aika paljon sitä, että siis eikö sä ollut siinä TikTokissa? Ja sitten nykyään, koska nykyään mä oon myös, käykää katsoa vaan, siellä on Petra Gargano TikTok-tili olemassa, niin mä voin sanoa, että joo, oon mä TikTokissa nykyään. Niin se on ihan hauskaa, mutta joo, kyllä jengi kertoo, jakaa paljon muistoja bändiin liittyen ja meni monta vuotta, että mä en vetänyt mitään niitä TikTokin biisejä omilla keikoilla, kun mä ajattelin, että se on jotenkin pyhäin häväistys, koska mä oon vaan yksi kuudesosa siitä bändistä. Mutta sit kun on kuullut niitä tarinoita ja näkee niitä reaktioita, miten ihmiset syttyy niihin biiseihin, ne biisit ansaitsee tulla kuulluksi. Joo. Toivottavasti vielä 30 vuoden päästä jengi on silleen, että vedä se rauta.
1: just näin. Mut joo, toi on makea. Miten sä ajattelet, te olitte nuoria tyttöjä vielä silloin, niin nyt tänä päivänä sitä aikaa, että no tietysti sä et ole elänyt muunlaista lapsuutta ja nuoruutta, mutta miten se on niinku vaikuttanut suhun? Miten sä kiteyttäisit sen asian, että sä elit suursuosiota niin kuin yläaste ikäisenä?
0: Onhan mä ihan mielisairassa. Siis ihan rehellisesti sanottuna, kyllähän se tekee ihmiselle niin kuin hallaa. Et edelleen mä taistelen sen kanssa, että mä huomaan, että mä arvotan mun omaa itseisarvoa sillä perusteella, että miten joku biisi striimaa tai miten joku postaus, kuinka monta tykkäystä se saa. Tai niin kuin, että tavallaan koko ajan on niitä mittareita, millä sä voit mitata suosiota, niin mä huomaan, että mä mittaan sillä, että kuin hyvä ja tärkeä ihminen minä olen, koska mä oon tottunut siihen lapsesta asti.
1: Joo.
0: Niin se on tosi raadollista ja varmaan sitä tekee muutkin. Mm. Tämä on hirveän suorituskeskeinen tämä maailma. Et mä en ole varmasti ainoa, mutta ehkä silloin kun hetken aikaa oli semmoinen olo, että kaikki ympärillä olevat ihmiset näki musta vaan sen bändin, niin se on vähän vääristänyt sitä omaa itsetuntoa.
1: Ihan varmasti. Ja aika hurjaa ja hienoa, että sanot sen noin suoraan niin tavallaan niin kuin, ja puhut tuosta tolleen.
0: Ja siksi se onkin niin kuin ehkä, mä niin kuin jotenkin usein puutun siihen, että vaikka somessa, kun tulee kaiken näköisiä, välillä tulee hyviä kommentteja, välillä tulee ihan täyttä kökköä, niin jotenkin kannustan ihmisiä. Myös siellä somessa sanon ääneen sen, että muistakaa jengi, että siellä on aina toisella puolella aito, oikea ihminen, joka lukee näitä juttuja.
1: Jep.
0: Niitä ei voi välttää. Et mä huomaan itsekin, niin kuin, että mä välillä pahoitan mieleni jostain kommenteista ja muista, koska me ollaan oikeasti silti. Mulla on verta ja lihaa ja me, niin kuin nuo jutut menee ihon alle.
1: Ja välillä tekisi mieli vastata, että hei, niin kuin, älä viitti sanoa noin, että mä oon täällä, hei, just näin.
0: Joo, ja välillä kommentoinkin. Se on välillä ihan hauska.
1: Niin mäkin. Mä joskus pikkusen napalta, vaikka se on kielletty. Mutta mieti sit, kun oot ollut niinku saanut niitä, että me ollaan jo niinku hyvällä iällä ja on jo itsetuntoa ja elämänkokemusta, mutta sitten kun nuori tähti saa noita viestejä, niin miten se niinku siitä selviää, niin se on kyllä kova.
0: Sitä on paljon miettinyt, että kun TikTok onneksi oli silloin, kun ei ollut somea. Ja meitä oli 6 myös jakamassa niitä paineita, että tämän päivän Mintut ja Mirellat ja no joo Robinkin, niin on saanut niinku aivan erilaisen kohtelun ja erilaisen vastaanoton tuolta somesta. Et mä kyllä niin kun nostan hattua jokaiselle, joka selvii tästä rumpasta jotenkin täyspäiväisenä. Että
1: just niin.
0: Ihan
1: täyspäiväisenä ja täyspäiväisenä.
0: Just niin.
1: Ihanaa. Pet laulaa kohta meille täällä livenä. Se on ihan mahtavaa. Nyt kuunnellaan Vestaa ja Pyhimystä Kynnet.
2: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
3: Rupes laittaa Harry Potter-kolttoon, niska mä pukeudun nasuksi, niin lähdetään tonne niin kuin näin sun veljenpojat konsanaa.
4: Tämä.
2: Radio Suomi Pop Sunnarit. Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

jokaisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tie.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Siinä soi pyhimys kynnet yhdessä Vestan kanssa. Kello on 16.19 ja täällä on kuulkaa soundcheckin meteliä vähän taustalla. Ja sehän on mahtavaa mölinää se. Kohta Petra Karkaano äänessä. Hän laulaa meille MM-kisapiisin Rautaa ja ehkä kuullaan TikTokiakin. Katsotaan mitä saadaan, mutta tämmöistä live-musiikkia luvassa. Niin sanotusti tämmöiset kansanjuhlaetkot, koska sitten kello 18 käynnistyy bileet tuossa Olympiastadionilla, niin Petra virittelee meidät tunnelmiin, kun siellä olette matkalla tietysti kansanjuhlaan, joka siis tuossa Olympiastadionin kentällä järjestetään. Ja kello 19.30 leijoniahan sinne odotellaan ja siellä on liuta artisteja paikalla. Mutta kohta saadaan siis live-musiikkia, Petra Karkano ja virallinen MM-kisapiisi Rautaa tulossa. Ja sitä ennen kuunnellaan Isaac Eliottia, Ai että, ja Juha Tapiota, Kaksi puuta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
9: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
10: Mitä?
9: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
10: Mitä?
9: Parkkeerausmokia.
11: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Säästä kuin mestari.
5: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
4: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: No niin, mennään!
8: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsä äänä.
16: Ei ole.

0: kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvot vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Oh, ihanaa. Tämä on Juho Tapio kaksi puuta ja kyllä on ihanaa. Ihanaa leijonat, ihanaa, eikö niin? 16.32 näyttää kello ja tänään on juhlittu Suomen kultaa niin joka puolella niemennokkaa ja katkelmaa ja niin täällä radiossakin. Ja mikä mahtavinta, meillä on tänään täällä live-musiikkia. Petra Karkana on tehnyt Leijonien kultapiisin, jonka nimi on Rautaa ja me kuullaan se nyt livenä. Only for you, my friends, siellä radioiden äärellä. Tässä tulee Petra Karkano ja Rautaa. Huhu!

0: Suomi-pop.
1: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit.
2: Oh, mikä meininki täällä studiossa. Siinä oli Petra Karkaro ja Rautaa. Tämän väliin Elli Noora ja Samuli Putro osuma. Katsotaan, jos kohta kuultaisiin vielä vähän tiktakkia. Voi vitsi! Toivottavasti oot kuullut, täällä on superkova meno.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

0: Osuma on tämä kappale. 16.40 kuuntelet Suomi Popin iltapäivällä. Ja Susanna täällä. Kultajuhlat ovat käynnissä ja juuri tässä yritän parhaillaan seurata, että missä oikein mennään. Mutta kello on 16.40. Se tarkoittaa sitä, että siellä Mäntyniemessä on juhlinnat käynnissä. Presidentin vastaanotolle ovat leijonat saapuneet ja siellä on kätelty ja puheita pidetty ja varmasti just kahvit ja kampaviinerit nautittu. Näistä kaikista vähän tuonnempana lisää, mutta nyt täällä bileet jatkuu sillä tavoin, että Ahti ja Beemiä tulossa tähdet ja sen jälkeen päästetään Petra Karkano ääneen. Kuunnellaan hänen ihanaa TikTok-tuotantoa tulossa. Biisi heilutaan aivan kohta, joten bileet jatkuu Suomi Popin studiolla. Älä mene minnekään.
1: Radio Suomi Pop ja Susanna Laine. Kohta tulossa.

0: Väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, testamiin, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
6: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K. Niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kelloja Kulta, Tampereen Kelloja Kulta. Tuu käymään. Vapaata kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
5: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
4: Täh?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
9: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
7: Finago.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
16: Ei ole muuta tylsää enää.
15: Ei ole.

0: Tässä Tähdet, Ahti ja PM asialla 16.49 Suomi-popin iltapäivässä. Kello Laine ja Susanna täällä iltapäivä seurana kello 18 saakka. Ja täällä on aikamoiset kultajuhlien etkot käynnissä. Paikallaan Petra Karkkaana ja kitarassa Toni ja täällä live musat raikaa. Ja nyt meillä lähtee varmaan sitten seuraavaksi heilutaan, eikö niin?
1: Kyllä me nyt heilutaan. Heilutaan siellä autoissa ja kotonakin.
0: Yes.

0: kanssa, Toni, ja mahtavaa, kun päästi käymään. Hyvä Suomi!
1: Hyvä Suomi!
2: Suomi Pop Top 10. Suomi Pop Top 10 -lista paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Tuossa soi yö, särkynyt enkeli, kello on 16.56. Se tarkoittaa sitä, että 17 uutiset kolkuttelee tuossa oven takana. Ja sitten Portio Boys, vauhti kiihtyy, Matti ja Teppo featuring tulossa ja Etta Million Dollar Smile. Näillä jatketaan viiden uutisten jälkeen. Joo, kiitoksia vielä Petralle. Ihan mahtava meininki. Pääst varmaan somesta kuuntelemaan aivan tuota pikaa Radio Suomi Popin Instagramista, että minkälaista meininkiä täällä oli, jos missasi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Susanna Laine ja Suomen Radio Suomi Pop. Biisit.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
8: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
7: Niin. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen.
7: Niin.
8: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
12: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
11: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
12: Tavallista makkaraa.
11: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä auke.
12: Grillimaisteria.
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
15: Moi! Hei, minne te menitte?
16: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
15: Okei. Tuun sinne.
16: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
15: Aa, siellähän te ootte.
16: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
17: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
18: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
19: No miltä ne putket nyt näyttää?
20: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
19: Joo.
20: Ei mitään isompaa.
19: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
20: Aivan.
19: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
20: Noin, valmista.
19: Oho.
20: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
19: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
20: Se on moro.
19: No joo, on pro-meininki.
21: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
22: Motonet Pro.
16: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
23: Legacy is a beautiful thing.
24: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
23: But only if it survives.
24: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
25: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut.

0: Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput kimosjuhannus.fi. Ilta-Sanomien uutiset. Maailmanmestaruuden eilen voittanut Leijonat on saapunut Suomeen. Tällä hetkellä kultajoukkue vierailee tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä. Stubb kertoi olevansa äärettömän ylpeä Leijonien saavutuksesta. Kansanjuhla järjestetään tänään kello 18 alkaen Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Kultajuhla päättyy noin kello 21. Kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Arttu Viskari, Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda ja Pete sekä Vesala. Ilta-Sanomat seuraa päivän juhlintaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Pelastuslaitoksen onnettomuusselosteen mukaan Helsingin Kalasatamassa syttyneen kerrostalopalon aiheutti ihmisen toiminta. Tulipalon aiheutti pelastuslaitoksen mukaan todennäköisesti kaasugrilli. Pelastuslaitoksen arvion mukaan palo levisi palo-osastosta toiseen, koska osastojen välillä oli aukkoja tai ne olivat muuten epätiiviitä. Kalasataman Leonkadulla syttyi tuhoisa tulipalo 23. toukokuuta. Tulipalo sai alkunsa neljännen kerroksen parvekkeelta ja levisi nopeasti kerrostalon katolle. Popbankin verkko- ja mobiilisovellusten käyttäjät ovat valittaneet häiriöistä pankin palveluissa. Pankin verkko, mobiili- ja korttipalvelut olivat poissa käytöstä perjantaista tähän päivään päivitysten takia. Pankin tiedotteen perusteella palvelut eivät ole katkon jälkeen käynnistyneet normaaliin tapaan.
1: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Kesäkuu alkaa pilvipoutaisena aurinkoisintaan lännessä. Maan pohjoisessa on hidasliikkeinen sadealue. Iltapäivällä ja illalla voi myös paikoin ukkostaamaan. Keskivaiheella lämpötila 13-19 asteen välillä etelä- Keski-Suomessa pohjoisessa asteita 6-12. Kurkotaas vähän tuota huomisen säätilannetta, minkälaisiksi se sitten muuttuu. Aika samannäköistä huomenna. Juu, no vähän tuolla juu, todella sataa keskivaiheella. Katsotaan vielä ylihuominen, kun tässä nyt on. Mihinkäs meillä kiire valmiissa maailmassa, jos tämä mun internet nyt suostuu toimimaan. Jahas, vähän ukkostaakin tuolla keskivaiheella. Pilvipoutaista, siis lämmintä säätä, kesäsäätä näyttää koko Suomeen. Ainakin tässä muutamien päivien säteellä. Tosi kiva, tosi kiva.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: No ehdottomasti parhaat biisit. Tänään vietetään Leijonien kultajuhlaa täällä Suomi Popin studiossa. Vaikka vähän tekisi mieli puhua jo tuosta alkavasta kesästä. Nythän on kesäkuu ja jossain vaiheessa täytyy ne niin kuin virttyneet uikkarit kaivaa sieltä jostain kaapin pohjalta ja miettiä, että pitäisikö ostaa uudet bikinit vai mennäänkö vielä näillä samoilla seitsemäs kesä. Mutta kohta kesäsäät ovat täällä ja aurinko paistaa ja linnut laulaa ja käydään järvessä uimassa ja syödään jäätelöä ja kaikkea ihanaa. Ai ei, voi ei. Joo, mä kokeilin järvivesiä tuossa viikonloppuna ihan jalalla. En ole mikään talviuinnin harrastaja, niin oli se sen verran kalsaa, että kyllä tuonne heinäkuulle menee. Mutta nyt nautitaan Leijonien hengestä, koska olemme voittaneet maailmanmestaruuden. Ja täällä vähän ääni meinaa lähteä, kun on niin paljon huudettu ja pailattu ja laulettu Petra Karkanon matkassa ja vaikka mitä hauskaa. Aamulla kuultiin Hornetit ilmaan Leijonat. Se oli Juuso Muikun tekemä kappale tästä aamupuhelusta. Se kuullaan aivan kohta.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy.
2: Mutta nyt vauhti kiihtyy ja Ettaa tulossa Million Dollar Smile.

0: Tämä on mielettömän hieno biisi, että Million Dollar Smile Suomi-popin maanantai-iltapäivässä. Leijonien kultajuhlia vietetään täällä ja aamulla kuultiin upea kappale, jonka Juuso Muikku valmisti vain ja ainoastaan meitä varten. Tämän biisin nimi on Hornetit ilmaan leijonat ja tämä syntyi osittain siitä, kun leijonat soittelivat tänne studioon aamulypsyssä siis Tinnille ja hovimuusikolle. Leijonat ottivat yhteyden Zürichistä kultajuhlista, niin tämä biisi on syntynyt niiltä raunioilta ja nyt me sen kuulemme uusintana. Hornetit ilmaan leijonat on kappaleen nimi, tekijänä Juuso Muikku.
1: Tässä on niinku semmoinen tilanne, että Suomi on uusi maailmanmestari.

0: Varmaan ollaan tänäänkin. Ja ollaankin, mitä kello 18 käynnistyy kansanjuhla tuossa Olympiastadionin aukiolla. Menkää ihmiset sinne jo nyt hyvissä ajoin, että näette vilauksen meidän upeista kultaleijonista. Leavi the Leavings, unelmia ja toimistohommia. Sen jälkeen saadaan Alina Voronkova studioon kertomaan vähän, että mitä 18 jälkeen täällä Popin studiossa tapahtuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit.

0: Levi and the Leavings, unelmia ja toimistohommia. Sitähän me teemme täällä. Nautimme unelmista ja toimistohommista.
1: Vitsi, kun Suski laittoi niin myöhään ton mikin päälle, mä vaan uhmasin täällä.
0: Sulla oli tommonen kultauhmaus. Katoitko matsia niin kun alusta loppuun?
1: Katsoin yes. Ja jännitin. Ja yes. Kyllähän se paita piti tänään myös laittaa, yes. Niin kun sulla on pelipaita päälle. Tulin töihin, on jengi liikenteessä, juna oli täynnä, mutta ihmettelin, että missä ihmeessä niiden muiden pelipaidat on. Mä ajattelin vielä, että tänään on se päivä, kun se pelipaita yes. laitetaan ja yes. ollaan yhteisöllisyydessä mukana. Ei ollut kukaan laittaa.
0: Siis mulla on kans pelipaita. Ja mä menin tuonne Sanomatalon ruokalaan syömään lounasta 12. Kaikki vähän kattomaan silleen, että mikä toi on. Mä sit, en minä ole mikään kiekkoilija. No, mä oon fani. Älkää nyt luulko mua, että mä oon kuin leijona, kun ne meinas nimmaria pyytää.
1: Näin justiinsa. Mullakin on vielä mun ex-pelaaja puolison paita, missä hän on itse asiassa voittanut aikoinaan pronssia.
0: Mutta
1: ei ole mikään ihan, tieksä.
0: Siis M-pronssia.
1: Juu, 2009. Joonas Hurri, shout out sinne.
0: Totta. Kato, 2019.
1: Tuo. Siellä, pikku flexaus. Onhan tää ihan sairaan iso, mutta musta tuntuu,
0: että... nyt ollaan niin lähellä kultaleijona, että mun tekisi melkein mieli haastatella sua tästä hommasta.
1: No soitetaan tuolle mun miehelle, että jos ei saada jonnekin torille yhteyttä, mutta 6 jälkeen soittoa kultajuhliin.
0: Yes.
1: Siellä on meidän tyytti Junna kuule tälläkin hetkellä, niin katsotaan mikä on tilanne. Ja juhlitaan yhdessä.
0: Joo, se on nyt tämän päivän teema.
1: Perkule.
0: Mä en pääse yli tästä, että sulla on siis oikein kultaleijonan paita.
1: Mä en ole
0: mulla on joku tämmönen siis rupinen kopio.
1: Älä nyt Suomi-pop-kopio. On sekin hyvä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapaata kyyhky. Pak kirja. Soita mutsilles. Moi.
14: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
16: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
15: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla...
16: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
20: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
22: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
23: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
24: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.

0: tanssi sitä ja niin kuultiin Halo Helsinkiä. Voiko enkelitkin eksyä? Halo Helsinkihän on tuolla sitten kansanjuhlassa, joka näkyy HBO Maxilta ja myöskin TV5:lta, jos et paikan päälle Olympiastadille pääse juhlistamaan tänään kello 18. Ja Radio Suomi Popilta kuulet tunnelmia. Meidän tyttöjunna on tosiaankin siellä paikan päällä, niin sieltä saat paikan päältä fiiliksiä. Sitten kyllä koko illan ajan Alina Voronkova pitää sulle seuraa 18 jälkeen. Mutta nyt mennään vähän ajassa taaksepäin. Nimittäin Satu Kotonen soitti tuossa keskipäivässä Tero Heleniukselle. Hän on siis Konsta Heleniuksen Suomen kultamaali tekijän isä, ja oli aika herkässä mielentilassa isäukko, kun oma poika pelasi MM-paita päällä, Suomi-paita päällä ja voitti kultaa. Vähän ajatuksia Terolta tässä seuraavassa.
1: Millainen joukkue tässä on meillä mitalit kaulassa?
2: Kyllähän siellä kova porukka on kaikin puolin, ja mitä sitä tuosta nyt sitten näki pienen osan joukkueesta aina täällä jätin poikaa tapaa, niin kyllähän se oli. Näytti joukkueelta ja näytti, että niillä hauskaa oli, niin kovia jätkiä täynnä.
1: Mitä sanot tuosta eilisestä ottelusta? Siinähän kyllä niin kuin kaikki mehut otettiin irti, mutta minkälaista jääkiekkoa pelattiin?
2: No kyllähän se oli hienoa vauhdikasta kiekkoa. Mentiin, ei siinä paljon peruuteltu, ja mitä siitä nyt muistaa.
1: Niin. Kuinka jännittävää oli, ei siis katsomassa, vielä kun siinä on tuommoinen niin kuin vanhempi kerroin, että siellä oma jälkikasvu, oma rakas lapsi on siellä kaukalassa, niin millaista oli katsoa matsia?
2: No kyllähän se hieno katsoa, ja niin kuin sanoinkin, että sillain ei tavallaan jännitä itseä noi pelit ikinä, että lähinnä se jännitys tulee ehkä siitä sitten, että älä nyt vaan oma poika mokaa sitä hommaa, että se jännitys on sillain erilaista, mutta kyllä niitä hienoa, kyllä siinä kädet hikos.
1: Mitä sanot Konstasta? Millainen mies hänestä on kuoriutunut?
2: No, pelimies. Iloinen pelimies. Aina hymyssä suu ja nauttii elämästä ja nauttii pelaamisesta.
3: Radio Suomi Pop ja Susanna Laine.

0: lempibiiseistä. Kimmel Roviolla edelleen toimii. Terkkuja vaan Usmalle, Jennille ja Suskille. Ne olivat tämän yhtyeen takana silloin aikoinaan. Toivottavasti tekevät joskus comebackin. Olen ehdottomasti paikalla. JVG Ikuinen vappu soi kohta ja Leijonien kultajuhlinta, sitä odotellaan. Kello 18 alkaa bileet tuossa Olympiastadionilla. 19.30 Leijonia odotetaan sinne paikalle. Meidän tytti Junna on tosiaan siellä ja seuraa tilannetta silmä kovana ja välittää raporttia sitten tänne radion puolelle. Leijonamiehistö on ollut tänään siis tuolla Alexander Stubbin tiluksilla, eli Mäntyniemessä tapaamassa, ja siellä on pidetty puheita. Alexander Stubb on pitänyt puheen, ja sitten Alexander Parkov, kaimapoika, oli sanonut, että mulla on vähän lyhyempi kuin sulla. Puhe siis lyhyempi kuin sinun, Parkov aloitti, ja sai muut paikalla olijat naurahtamaan. No olihan tuo ihan hyvä lohkaisu, eipä siinä. Juu, siellä on sitten kiitelty. Ilmeisesti Shashalla ja Alexanderilla on ollut tämmöinen viestien vaihto tässä kisan edetessä, että jos kultaa tulee, niin Mäntyniemeen mennään morjestelemaan, ja näinhän siinä kävi. Hieno homma. JVG ja Ikuinen vappu, aivan kohta Elias Kaskista, meidän tässä kuuluisi rakastua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuntele. Onko se mörkö? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
2: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuu supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös Kuu ruokaverkkokaupasta. Liida äkkiä superpäivilleen!

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
7: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tu käymään, vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
8: Moro, mitä äijä?
9: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
8: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
9: Jahas, no, mikäs tää on?
8: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
9: Pizzaa?
8: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
9: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
8: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Bilteema.
12: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
15: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhaus.

0: Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Tämä on Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Hieno biisi tämäkin. Elinora Dinosauruksia laitetaan soimaan seuraavaksi. Ja jossain kohtaa tuolta on tulossa 18 uutisiakin. Ja meidän Alina Voronkova jatkaa 18 jälkeen sun seurana. Jää ihmeessä kuulolle, on tulossa tuolta kultajuhlasta aikamoista raporttia varmasti paikan päältä. Tytti Junna sieltä pistää parastansa, niin kannattaa olla linjoilla illallakin. Ja toki sitten huomisaamusta alkaen myöskin lypsy paikalla jälleen 06. Jännä nähdä, ovatko Juuso Mäkilähde ja Tuukka Ritokoski saapuneet Suomeen. Pääsevätkö he huomenna aamulypsyn pariin? Veikkaisin, että ovat saapuneet. Mä uskon, että tässä ei ole ollut tarjolla mitään tämmöistä ylimääräistä lomaa heille, että kyllä he sorvin ääreen palaavat huomenna ja kuullaan varmaan Zürichistä aikamoisia juttuja sitten aamu 6:00, kun he sieltä tulevat ja kuullaan niin kuin mehukkaimmat behind the scenes jutut huomisaamuna. Meikäläni jatkaa tässä iltapäivässä tämän viikon. Juho Keskitalo lomailee. Kiva olla messissä jälleen täällä radiossa, eli huomenna me kuullaan sitä iltapäivässä. Mutta kivaa illanjatkoa sulle sinne, ja nyt lähtee Elinora soimaan Dinosauruksi. Moi moi!
1: Suomipop Top 10. Suomipopin Top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomipop Top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Heinix.
2: Niin, rakas?
3: Ootsä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikkea on.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Niin mikä se on?
5: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
5: Ootsä tosissas?
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Leijonien kultajuhla alkaa näillä hetkillä Helsingissä, Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Kultajuhla päättyy noin kello 21. Kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Arttu Viskari, Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda ja Pete sekä Vesala. Leijonien kone saapui Zürichistä Suomeen noin kello 15. Sen jälkeen kultajoukkue vieraili tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä. Ilta-Sanomat seuraa päivän juhlintaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Pohjanmaan poliisi kiistää ruotsalaislehti Aftonbladetin tulkinnan, jonka mukaan poliisi epäilisi kadonneen Karfin perheen piileskelevän nimenomaan Ruotsissa. Poliisin mukaan Ruotsi on vain yksi vaihtoehto, jossa Karfin perhe voi oleskella, mutta ei suinkaan ainoa. Poliisilla ei ole vahvistettua tietoa siitä, missä 8-lapsinen perhe voisi olla. Karfien pakomatkaa on seurattu suomalaisessa mediassa jo pitkään. Viime vuoden kesäkuussa perheestä annettiin eurooppalainen etsintäkuulutus ja poliisi julkaisi vanhempien kuvat. Oppankin verkkosivuilla

0: Verkko- ja mobiilisovellusten käyttäjät ovat valittaneet häiriöistä pankin palveluissa. Pankin verkko, mobiili- ja korttipalvelut olivat poissa käytöstä perjantaista tähän päivään päivitysten takia. Pankin tiedotteen perusteella palvelut eivät ole katkon jälkeen käynnistyneet normaaliin tapaan.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huomenna tiistaina on luvassa kosteaa ja lämpöstä, ainakin maan keskiosassa. Siellä päästään jopa 20 lämpö lukemaan, mutta ukkosiakin saattaa tulla. Etelässä 15 astetta, puoli pilvistä, Lapissa myös paikoin sateista, mutta Rovaniemen alueella plus 10 ja aurinko paistaa.
3: Suomi on naamanmestari.
2: No kyllähän sä tiedät, tänään on se päivä, millä pitää startata. Kello 18.03 Suomi Popin ilta on startannut. Vorokovan Alina täällä ja tää hitti kappale, mikä soi taustalla. Ei! Se on meidän Juuso Muikun käsialaa. Tehty nimenomaan tätä päivää ja hetkeä varten. Torijuhlat on startattu Helsingissä, Suomipopin ilta myös, ja me tykitetään täällä yhdessä sun kanssa kultajuhlia näin radion välityksellä. Tervetuloa mukaan nauttimaan, ota parempi ote siitä radiosta tietenkin ja puhelimesta. Kerro mulle, missä sä olit, kun Suomi voitti MM-kultaa. 0403564556 on numero. Mä odotan sun viestejä, kuvaviestiä, videoviestiä. Tuuletuksia. Missä meet? Kerro mulle.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ennen kuin tykitetään lisää, niin Vesalaa Pahan ilman linnut. Tämän jälkeen Egetsulua tiedossa.

0: Ege Zulu, tunnista tuntiin, jossa Ben fiittaamassa Radio Suomi Popilla. Kello on 5:50 ja täällä Voronkova Alina sulle pitämässä seuraa. Kultajuhlat, ne on Helsingissä startattu virallisesti. Aki Linnanahde niitä juontaa ja on aika isot bileet. Itse kun tulin tänne töihin, niin koko Helsinki vaan täyttyy näitä pelipaita ihmisiä ja sellaista juhlan tunnetta. 0403 mikä on studion numero? Katsotaanko mä sanon koko ajan omaa numeroa? 0403564556. Saku laitto Lahdesta viestiä viime yöltä. Ja tässä on tällainen kuva legendaarisesta Lanun aukion spaasta, joka on otettu jälleen kerran käyttöön. Eli käytännössä suihkulähde, johon on laitettu jotain vaahtoavaa ainetta. Ja siellä sitten on hämärässä kuvassa puolialastomia ihmisiä, viinipullot kädessä ja ainakin erittäin hyvällä mielellä. Hyvää toimintaa. Sitten Saara myös kirjoittelee Tampereelta. Keskustorille oli mentävä jo ennakkoon vähän 11 jälkeen ja ihmisiä juoksi voiton varmistumisen jälkeen katuja pitkin juhlimaan. Tänään väsyttää, mutta ei tuota tunnetta voita mikään. Onnea leijonat. On toi kyllä hienoa. Ihan varmasti täällä on minua, sinua ja naapurin Pekkaakin väsyttänyt, mutta se yhteisöllisyyden tunne. Suomi teki sen. Leijonat on nyt täällä ja hetken päästä ne saapuu myös tonne kultajuhliin. Tätä odotellessa Alisa Syrjän sydän on rikki.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: MM Lätkä huumassa ollaan Radio Suomi Popilla Vorokova Alinan kanssa. Alisa Syrjä, sydän on rikki. Varmasti ainakin Sveitsin joukkueella on tämän tyyliset tunnelmat, mutta Helsingissä tuolla Olympiastadionin läheisyydessä siellä on startannut MM-kultajuhlat ja itse leijonajoukkue ei ole vielä paikan päällä, mutta tuossa on uutisista nyt bongailu, että he ovat vierailleet presidentti Alexander Stubbin Mäntyniemen virka-asunnolla. Ja siellähän oli tällainen klassinen kättelyjono sitten järjestetty tietenkin koko joukkueelle. Ja mun mielestä hienoa, että Alexander Stubb aina osaa rikkoa sen jään. Että vaikka on virallista ja tärkeää infoa, niin hän omassa puheessa aloitti sen siihen tapaan, että tämä kättely meni nopeammin kuin linnanjuhlissa. Hienoa. Mutta me odotetaan kovasti leijonamiehiä tonne kultakaulat ja kultamitalit kaulassa Olympiastadionin läheisyyteen 19.30 suunnilleen. Ja otetaan hetken päästä myös Tytti Junnaan yhteys, joka on kultajuhlissa jo tällä hetkellä, että mikä siellä on tilanne. Kauko on 10 000 tuntia myös hetken päästä sekä Happoradiota.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Lounea.
3: Lounea.fi.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: Sittarit.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Suomen Pekki-urheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
3: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: No niin, mennään!
1: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On Prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Radio Suomi.
15: Pop. Just a

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot liekin heitin. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Helsingin kauppatorin laidalla oleva Mantapatsas. Missä kunnossa se on tällä hetkellä, otetaan kohta selvää, mutta tää on uutta happoradiota. Tämä tässä nyt.

0: Tämä tässä nyt. Happo Radion uutta musiikkia toukokuussa. Tämäkin tuli ilmi esille ja kovaan soittoon. Radio Suomen Popilta sen kuulit ja kello lähestyy 6:30. Täällä Voronkovan Alina ja Lassi laittoi viestiä Suomen Popin WhatsAppiin. Tänään saikuttanut töistä, ei pysty, kohta ulos kultajuhliin. Sulla on Lassi kohtaa vähän kiire. Tunnin päästä leijonat siellä saapuu tonne Olympiastadionin kultajuhliin, mutta eiköhän ne juhlat siellä jatkuu läpi yön. Reetta oli myös laittanut viestiä Helsingistä. Eilin oli lähdettävä katsomaan tilannetta voiton jälkeen puolison kanssa autolla. Kierrettiin Mantan patsaan alueen ja todettiin, että parempi suunnata takaisin kotiin. No se on kyllä joo, villin näköiseltä näytti toi Mantan alue. Mä kattelin somesta, kun jengi siellä tietenkin oli jo hyvissä ajoin aloittamassa juhlintaa ja osa roikkui jossain tienvarsikylteissä ja sitten sen Mantan ympärillä myös pyöri ihmisiä, mutta tänä vuonna rakennettiin tällainen erittäin jykevän tuntunen aita tämän Mantan patsaan ympärille. Se oli vaneri aidalla tehty ja siihen oltiin piirretty joka puolelle sitten Manta-piirustus. Eli vähän niin kuin todenmukainen, mutta kuitenkin siellä piilossa ja turvassa. Olli Halosta, uutta musiikkia herralta. Vähän rahaa, paljon rakkautta sitä hetken päästä, mutta seuraavana Apulanta. Viisaus ei asu meissä. Ei varmaan asunut monen munkaan päässä, joka oli eilen tuolla vaikka tavoittelemassa sitä Mantapatsasta.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Paljon rakkautta.
1: Uusi biisi Olli Haloselta. Vähän rahaa, paljon rakkautta Radio Suomen popilla. Voronkova Alina täällä ja täällähän pyydetään jo toivebiiseitä. Noa pyytää. Hei, laita Hei Super Mario. Ja ajattelin, että nyt kun kultajuhlat menossa, niin ehdottomasti laitetaan. Lisäksi kattelen tässä koko ajan, missä leijonat menee tällä hetkellä, niin Konsta Helenius oli haastattelussaan kertonut, että viime yönä, tai voiko sitä yöksi edes kutsua, niin herra nukkui yhden tunnin verran, joten siellä on painettu kyllä samoilla silmillä, mutta kyllä on vielä pitkä ilta edessä ja otetaan hetken päästä tuonne Helsingin kultajuhliin suora puhelinyhteys. Tytti Junna on siellä välittämässä meille tunnelmia, mutta ennen sitä nämä kappaleet.
0: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 €. Pirkkabanaanit 99 € kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
7: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
8: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
9: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
13: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
14: No varmasti maistuu.
13: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Moi, hei, minne te menitte?
16: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
15: Okei. Okay. Tuun sinne.
16: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
15: Aa, siellähän te ootte.
16: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
17: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
18: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
20: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta aito 5G.
0: Radio Suomi Pop.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.

0: paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tätä kappaletta on kuunneltu Spotifyssa yli 3,7 miljoonaa kertaa. Samuel, hei Super Mario.

0: Tätä artistia kuullaan tänään myös kultajuhlissa Samuel Hey Super Mario -kappaleella. Kuuntelet Radio Suomen Poppia ja Vorokova Alina täällä. Kovasti koitan katsoa, että saataisiko me meidän tytti Junnaan yhteys. Haloo, kuuluuko? Tytti on tuolla kultajuhlissa, mutta tässä on koittanut hänelle soitella, niin ei se ole näköjään niin helppo, että onkohan siellä niin paljon väkeä, että ei me soitot perille, mutta hetken päästä koitetaan lisää. Robin Packalen ja Tuut, se seuraavana. Hyvää kannattaa odottaa.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ram pam pam Radio Suomi Popilla. Kello on 7:07. Täällä Vorokova Alina. Kultajuhla huumassa tuolla Helsingin Olympiastadionin kuppeessa. Siellä starttas kuule Kääriä ja Erika Wikmanin keikka. Siellähän on nähty jo Arttu Viskari muun muassa ja Samuel on nousemassa lavalle JVG:tä. Ja Ilta-Sanomien uusimpien näiden tietojen mukaan, kun mä tätä suoraa lähetystä seuraan jatkuvasti, niin pelaajat ovat jo tuolla Olympiastadionin jossain kupeessa antamassa nopeita haastatteluita ja varmaan virittäytymässä tunnelmaan. Siellä on miehet nukkunut ihan muutamia tunteja tai ollenkaan viime yönä. Varmasti adrenaliinilla mennään sitten monta päivää. Tytti Junnaan koitin tuossa saada yhteyttä, joka on tällä hetkellä kultajuhlissa, mutta sen verran näyttäisi olevan paljon ihmisiä, että puhelut ei mene toistaiseksi läpi, niin katsotaan saadaanko vielä tämän lähetyksen aikana tyttiin yhteyttä. Tuossa 7 jälkeen Viivin aamun kuiskaus, sen soitan ja puhutaan vielä lisää. No tytti justiinsa laittoi mulle viesti, että liikaa porukkaa, mutta koittaa saada hoidettua meille suoran yhteyden sinne. Palataan näihin tunnelmiin. Ilta-Sanomia uutiset, siellä käsitellään lisää kultaleijonia. Kurkataan huomisen sää ja jatketaan. Kiva, kun kuuntelet.
1: Radio Suomi Pop.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takalisto soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: kesästä on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20-50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
8: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina se

0: Sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
3: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Leijonien kultajuhla on parhaillaan käynnissä Helsingissä, Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Kultajuhla päättyy noin kello 21. Kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Arttu Viskari, Kääriä, JVG et Halo Helsinki, Linda ja Pete sekä Vesala. Leijonien kone saapui Zürichistä Suomeen noin kello 15. Sen jälkeen kultajoukkue vieraili tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä. Ilta-Sanomat seuraa illan juhlintaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta ei tiennyt, että Suomi sai tiedon Uuttamaata uhanneista droneista Ukrainalta. Aiheesta kertoo Helsingin Sanomat. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskisen mukaan valtionjohdon tai viranomaisten olisi pitänyt kertoa tiedon lähde valiokunnalle. Helsingin Sanomat kertoi tänään lähteidensä pohjalta, että Ukraina ilmoitti Suomelle toukokuun puolivälissä suunnanneensa räjähteillä lastattuja droneja erehdyksessä kohti Suomea. Pohjanmaan poliisi kiistää ruotsalaislehti Aftonbladetin tulkinnan, jonka mukaan poliisi epäilisi kadonneen Karfin perheen piileskelevän nimenomaan Ruotsissa. Poliisin mukaan Ruotsi on vain yksi vaihtoehto, jossa Karfin perhe voi oleskella, mutta ei suinkaan ainoa. Poliisilla ei ole vahvistettua tietoa siitä, missä 8-lapsinen perhe voisi olla. Karfin perheestä annettiin viime vuoden kesäkuussa eurooppalainen etsintäkuulutus, ja poliisi julkaisi vanhempien kuvat.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
10: Taivas varjele, mitä sieltä tulee. Huomenna tiistaina kuule, sataa ropisee Keski-Suomessa ainakin ja 15 astetta on lämpöä. Mä koko ajan katson Ilta-Sanomia lähetystä, on vaikeaa keskittyä säätiedotteisiin. Huomenna tiistaina vettä tulemaan keskiosassa, lämpötila siellä 15 astetta saattaa myös ukkostaa. Lapissa puoli pilvistä, Rovaniemen alueella enimmäkseen aurinkoista, 14-12 astetta. Etelässä päästään 20, samoin myös idässä ja lännessä.
8: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.
10: On tänään, hei, tärkeä päivä, hieno juhlapäivä. Ensinnäkin kesäkuun ensimmäinen päivä. Suomi on voittanut kultaa. Tällä hetkellä kultajuhlat menossa Helsingin Olympiastadionin vieressä. Ja siellä on niin hullu tilanne, että ollaan koitettu saada suora puhelinyhteys, mutta puhelimet ei toimi, netti pätkii ja cha-cha-cha kuulema soi. Joten erittäin kiva, kun olet siellä kuulolla. Radio kuitenkin toimittelee ja Vorokova Alina täällä sulle seuraa pitämässä 9 asti. Viivi, aamun kuiskaus, sen laitan soimaan seuraavan.

0: No ja sitten Erika Wikmanin Syntisten pöytä. Erikahan esiintyi ihan muutama minuutti sitten myös tuolla kultajuhlissa ja on täällä muitakin tällaisia kultajuhlateemaisia biisejä, joten meillä on täällä omat juhlat menossa.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop -sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter -kolttua niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähetään tonne niin kuin nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop -sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Syntistä meininkiä Radio Suomi -popilla Erika Wikmanilta. Oikein mukavaa maanantaita. Jos oot siellä just menossa Helsinkiä kohti näillä tunnelmilla, niin mä haluan sanoa, että se on oikein. Siellä on tällä hetkellä menossa torijuhlat Leijonien MM-kullan kunniaksi. Ja vaikka sä et pääse paikalle, ei haittaa. Me kuunnellaan vähän sinne päin olevia biisejä. Nimittäin esiintyjänä Leijonien kultajuhlissa Elinora, Nelimatula, Raptori Kääriä, JVG Halo Helsinki, Samuel ja Vesala. Ja tää seuraava kappale, se tullaan kuulemaan myös kultajuhlissa, mutta pääset kuulemaan sen Radio Suomen Popilta. Linna Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin höytiin!
1: Radio Suomen Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat

0: Liekin heitin kappale, joka kuullaan myös kultajuhlissa tänään. Leijonien voiton myötä. Linda Lampenius, Pete Parkkonen. Oikein mukavaa maanantaita Radio Suomi Popilta. Täällä Vorokova Alina. Mirellan timantteja sitä hetken päästä ja Juha Tapio on puoliksi sun, mutta sit kerron sulle, miten Petteri Orpo on jälleen kerran ottanut kuule oman liekiheittimen somekäyttöön ja tehnyt aikamoista kontenttia.
1: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Jos mä saisin valita... Tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
9: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
9: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
13: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: saman tein Mirellalta. Painetta oli ainakin viime yönä Sveitsi-Suomi-matsissa ja jatkoerällä Suomi saa itsensä kullalle. Hienosti. Juha Tapiola, jatketaan seuraana. Puoliksi sun.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: puolises puoliksi sun.
1: Juha Tapion yksi tuorempia kappaleita. Puoliksi sun Radio Suomi Popilla. Vorokova-Alina studiossa ja on kuule juhlittu. Kultaleijonia on juhlittu eilen yöllä torilla. Tänään herätty ehkä vähän väsyneenä, mutta juhlat jatkuu tälläkin hetkellä Helsingissä. Leijonat on palannut kultamitalit kaulassa Suomeen ja siellä sitten koko kansan voimin koitetaan sitä poikaa nostaa ja laittaa saunomaan. Mutta somessa on myös monet julkisuuden tutut henkilöt juhlistanut tätä hienoa hetkeä. Muun muassa pääministeri Petteri Orpo. Hän on nimittäin ottanut jälleen kerran oman liekin heittimen esille. Sä ehkä muistat Euroviisu-aikoihin Petteri päivitti Petelle ja Lindalle sinne Euroviisuihin terkut, että hyvin suoriudutte tai suoriuduitte ja sitten postasi sellaisen liekin heitin videon, niin tälläkin kertaa Petteri Orpo otti liekin heittimestä kiinni ja nyt oli tällainen stillikuva, missä hän liekittää ilmaa ja siinä taustalla lukee kultaa tuli. Eli nähtäväksi jää, että tuleeko Petteri Orpolle joku tällainen oma liekin heitin läppä ja tulevana kesänä sitten hän liekittää muutakin kuin vaan makkaroita.
2: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
1: On se vaan hienoa, kun koko Suomi on tässä juhlistamassa Leijonien voittoa. Kaija K., supernaiset, se jatkaa tätä maanantai-iltaa.

0: Radio Suomen popilla Kaija K, supernaiset, Vorokova Alina studiossa. Jos hetkeksi maltetaan hypätä kultajuhlista johonkin muuhun aiheeseen, niin tehdään se hetken päästä. OMG-podin Noora ja Mia kävi täällä mun haastattelussa ja tekoälyn tällaiset eriskummalliset mahdollisuudet, ne kiinnostaa meitä kaikkia, mutta miten pitkälle ollaan oikein menty, niin kuullaan näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klaas Olsson.
6: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
7: Hei Musti!
8: Sinne meni sähkölasku.
9: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
8: Hyvä idea.
9: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
11: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehel varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
12: Vilhelm huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
13: Säästä kuin mestari.
14: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
13: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
15: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
16: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
17: No hei, rakas.
18: Ootko Prismassa?
17: Täällähän minä.
18: Hyvä.
17: Mikäs tällä kertaa hätänä?
18: Ei niin mikään.
17: No mites nyt niin?
18: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen. Jos viitsit tuoda ne tullessas.
17: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
18: Teemme niin.
17: No hyvä.
18: On.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
19: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
20: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
21: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
22: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
23: A legacy is a beautiful thing.
24: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
23: But only if it survives.
24: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
25: Meidän kärtsäri, joka esiintyy tänään myös kultajuhlissa Helsingissä. Ja ihan hetki sitten oli noin Eurodisco-konserttikin takana. Kovaa vauhtia, mutta tää on vantaalainen Radio Suomen popilla.

Suomipop Top 10. Suomipopin Top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomipop Top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta

0: että Aisa Keliatilta Radio Suomi Popilla. Täällä selostamossa niin sanotusti Vorokova Alina kultajuhlalähetystä viedään eteenpäin. Maanantaisin meillä on tarkoitus hypätä OMG-podcastin pariin, joka tulee aina keskiviikkoisin suplaan. Noora Hapuli ja Mia Paavonen sitä luotsaa. Ja tällä kertaa mä kysyin Mimmeltä, mitäs nyt, mut vähän eri tavalla.
1: Nyt huudetaan!
0: Ihanaa, Leija! Ei nyt sentään. Kurkataan OMG-podcastiin. Keskiviikon jakso. Mitäs siellä on, Noora ja Mia?
2: No lähes yhtä tommoset isot hurrahuudot voisi kyllä antaa, koska me ollaan tehty nyt syväsukellus semmoiseen uuteen persona-sovellukseen, missä on, voitko kuvitella, julkisten tekoälyavatareja.
0: Mitä?
3: Joo. Ja siis me ollaan nyt pistetty siis kättä taskuun, maksettu tästä sovelluksesta. No. Ja me ollaan käyty muun muassa Harri Syrjäsen, tai siis tekoäly Harri Syrjäsen ja tekoäly Ansku Bergströmin kanssa keskusteluja. Ja täytyy sanoa, että me ei nyt ihan asiallisella tasolla pysytty niissä keskusteluissa. Että,
0: yes, hyvä.
3: Että sit me ei oli pakko lähteä tietysti vähän testaamaan.
0: Oliko niin, alakertaosasta?
3: On, totta kai. Me kysyttiin Harri Syrjäseltä muun muassa, että voiko makaronilaatikkoa syödä, jos on emättimen hiivatulehdus. Ja siellähän se AI Harri meille kertoi sitten, että mikä auttaa kutinaan.
0: Pakko tälle ehkä nopeasti kysyä, että tuleeko heiltä jonkunnäköisiä iloa, surua, hämmennystä vai onko kaikki sellaista tasapaksua vastaamista?
2: Kyllä se aika tasapaksua oli ja kyllä siinä semmoisia tekoälyn vaaroja ja tyypillisiä piirteitä
3: sellaisia
2: oli.
3: Sellaisia kankeuksia.
2: Kyllä, joo. Mutta saatiin vastauksia ja tehtiin syväsukellusta.

0: oli kyllä tosi mielenkiintoista. Mihin tämä tekoäly vielä vie meidät?
1: Joo, tässä tuli vähän sellainen, niin kuin, että missä vuodessa me eletään ja haluanko mä tällaisen maailman, missä mä puhun jonkun robotin kanssa, jonka suu liikkuu sille animoidusti.
0: Vaikka olisikin Harri Syrjänen, niin silti.
1: Niin.
2: Kiitos, kun olette laittanut rahaa tähän.
0: Ole hyvä.
2: Koko ton jakson pääset kuuntelemaan Suplasta keskiviikkona OMG-podcast. Jatketaan Radio Suomen Popin maanantai-iltaa Sannilla, me ei olla enää me, ja sitten sen jälkeen Anin uutta kappaletta Tuhlaa ja pois.
3: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Me ei olla enää me Radio Suomi Popilla. Sannin kappale. Oikein mukavaa maanantaita. Uutta musiikkia seuraavana tulisi Anilta, Tuhlaa ja poika. Tässä kappaleessa myös Sara B. fiittaamassa ja biisi ei ole kuin pari viikkoa vanha.
1: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.

0: Anilta uusi kappale Tuhlaaja poika ilmestyy tuossa toukokuun alussa, jossa Sara B. fiittaamassa. 8 kohti mennään kovaa vauhtia, tarkoittaen sitä, että Ilta-Sanomien uutiset hetken päästä. Ja sitten 8 jälkeen jatketaan vielä Kultaleijona teemalla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle subla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
6: Ai että. Hei, mikä toi on?
7: Musta on punkki!
8: Älä huoli. Ota off punkki.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
11: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
14: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
15: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
16: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin,
2: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
6: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä varoa vähän.
6: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?
5: Ilta-Sanomien uutiset. Leijonien kultajuhla on parhaillaan käynnissä Helsingissä, Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkue saapui lavalle noin puoli tuntia sitten ja villitsi monituhatpäisen yleisön. Kultajuhla päättyy noin kello 21. Kansanjuhlassa on nähty useita kotimaisia kärkiartisteja, muun muassa Arttu Viskari, Kääriä ja JVG. Leijonien kone saapui Zürichistä Suomeen noin kello 15. Sen jälkeen kultajoukkue vieraili tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä. Ilta-Sanomat seuraa illan juhlintaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta ei tiennyt, että Suomi sai tiedon Uuttamaata uhanneista drooneista Ukrainalta. Aiheesta kertoo Helsingin Sanomat. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskisen mukaan valtionjohdon tai viranomaisten olisi pitänyt kertoa tiedon lähde valiokunnalle. Helsingin Sanomat kertoi tänään lähteidensä pohjalta, että Ukraina ilmoitti Suomelle toukokuun puolivälissä suunnanneensa räjähteillä lastattuja drooneja erehdyksessä kohti Suomea. Pohjanmaan poliisi kiistää ruotsalaislehti Aftonbladetin tulkinnan, jonka mukaan poliisi epäilisi kadonneen Karfin perheen piileskelevän nimenomaan Ruotsissa. Poliisin mukaan Ruotsi on vain yksi vaihtoehto, jossa Karfin perhe voi oleskella, mutta ei suinkaan ainoa. Poliisilla ei ole vahvistettua tietoa siitä, missä 8-lapsinen perhe voisi olla. Karfin perheestä annettiin viime vuoden kesäkuussa eurooppalainen etsintäkuulutus, ja poliisi julkaisi vanhempien kuvan. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
9: Huomisen eli tiistain sääennustetta kurkataan. Etelässä puoli pilvistä, Keski-Suomessa pilvistä ja Lapissa saattaa tulla yksittäisiä sateita tuolla Kemin suunnilla. Muuten aika lailla puoli pilvinen. Lämpötilat Keski-Suomesta etelää 20 parhaimmillaan ja tuolla Lapissa ollaan 15 asteen tuntumissa.
5: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
9: Tässä kun koitan katsoa Sanomatalon ikkunoista ulos, että onko sitä kultajuhlan tunnelmaa, niin onhan sitä. Siellä on pelipaita ihmisiä, siellä näyttäisi olevan jonkunnäköistä drinkkiä kädessä ja tuollaista ihanaa letkeätä meininkiä. Tällä hetkellä Olympiastadionin lähettyvillä on menossa kultajuhlat, mutta sinä siellä, joka kuuntelet Radio Suomen Poppia, niin me juhlitaan sun kanssa. Morukava Alina täällä sulle seuraa pitämässä 9 asti ja hetken päästä hypätään tonne aamulypsyn asioihin, koska Juuso Muikku on tehnyt mielettömän Leijonille omistetun kappaleen. Mutta tähän palataan B:n viimeisiä sanoja ja Robin pakkaleen, niin häitä pidellyt kappaleen jälkeen.
3: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
11: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Pakkalen häitä pidelly Radio Suomi Popilla. Vorkova Alina studiossa ja tää seuraava hetki, jaetaan se yhdessä. On jotain sellaista hienoa tapahtunut nyt aamulypsyssä. Juuso Muikku siellä on pyöräyttänyt tämän kesän korvamadon. Laitetaan soimaan.
1: Juuso Muikku operoi siis Kuopiossa. Hän on myös ollut tänä aamun äärimmäisen hyvällä jalalla. Editoi esimerkiksi videon, kun Leijonat meille heti aamusta soitteli. Se löytyy Suomi Popin Instagram-tililtä. Käykää katsomassa se sieltä. Ja sitten myös täällä olisi nyt laulu, mistä me ei tiedetä siis mitään.
2: Ei tiedetä mitään, mutta ilmeisesti jotain näitä aamun pätkiä Muikku on saanut tähän kasattua. Hornetit ilmaan, Leijonat lypsy.
1: Laitetaanko soimaan?
2: No laita soimaan.
1: Noin, nyt täältä tulee maailman ensiesitys forever ikinä. Nyt mennään.
3: Tässä on niinku semmoinen tilanne, että Suomi on

0: semmoista maailmanmestaria. Niin kuin vittu, niin kuin ne ei kuuntele.
1: Hei. Hornetit Vilmo.

0: Hoi Mosko Ilkka, mitkä ilmaa ja minne?
1: Tuli selväksi. Aika näyttää, tuleeko tästä nyt sitten sellainen niin kuin ihanaa leijonat, ihanaa veroinen kisaklassikko.
2: Ei kun mä vaadin, että me tehdään joku kansalaisaloite, että Juuso Muikun Hornetit ilmaa leijonat kappale näkee Spotifyn lista ykköset, kaikki tulevat MM-kisat, kisat, kesäkisat sun muut. Mieletöntä duunia. Ainakin toi kappale tulee soimaan omissa kesäbileissä.
3: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Veitsistä meidän MM-voittajaleijonat. Tää oli Ahti BM Tähdet Radio Suomi Popilla ja parhaikaa on menossa kultajuhlat. Siellähän esiintyy muun muassa Elli Noora, Nelli Matulla, Raptori, Kääriä, JVG, Halo Helsinki ja JVGtä. Sitä seuraavana laitan soimaan. Ja uutta Alisa Syrjää myös tulossa hetken päästä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet. No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
5: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
9: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
10: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
9: Oho, mitäs?
10: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
9: Ketäs oli?
10: Hevisaurus.
9: No nyt!
10: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
9: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
10: Oikein veikattu.
11: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
15: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
16: Olen miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua.
17: Eikä toisinpäin.
16: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Premium! Niin mikä se on?
6: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Biilteemasta.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Radio Suomi Popilla JVG rehellisesti. JVG, joka esiintyy tänään myös Kultajuhlissa Helsingissä. Ai ai ai, varmasti tääkin kappale siellä soinu. Alisa Syrjän seuraava kappale on toukokuun alussa ilmestynyt. Sen piti olla minä. Kuulet sen ihan tuota pikaa.

0: kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Sen piti olla minä. Alisa Syrjän yksi uusimpia kappaleita ilmestyi tuossa toukokuun alussa. Ja Alisa Syrjä on tällä hetkellä lomailemassa. Pari viikkoa sitten päivitti omaan Instagramiin kuvapostauksen rannalta ja tekstistä löytyy, että niin kaukana, ette löytäisi tänne, vaikka kertoisin paikan. Ja tämähän tietenkin on laittanut spekulointi, että no missä ihmeessä tämä Alisa nyt lomailee. 6 päivää sitten tuli uusi julkaisu, uusi kuvarulla ja siinä hän paljastaa, että Japanissa ollaan ja monen monta tällaista sydäntä vielä perää. Kattelin myös Alisa Syrjän keikkakalenteria, niin tiukalta näyttää tahti, että hyvä, että ottaa tällaisen pienen loman ennen kesää. Kesäkuun 6. päivä tuleva lauantai Oulusta Alisa Syrjän keikaksi starttaa ja sitten mennään Säkylään, Helsinkiin, Kuopioon, Tampereelle, Mikkeliin, Vantaalle ja koko ton listan löydät hänen Instagram-postauksesta.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Noi kultajuhlat, kun on Helsingissä parhaikaa menossa, niin mulla olisi sellainen kannun nostokappale. Se tulee hetken päästä, mutta tää on Apulanta. Teit meistä kauniin asennetta tähän maanantaihin.

0: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääkekuuriansa tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Onhan tääkin kunnon sellainen kannun nostokappale. Kultajuhlissa voisi soida useamman kerran. Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Kuulit sen kuitenkin nyt Radio Suomi Popilta ja Voronkovan Alina täällä 9 asti. Elina Kottonen pääsee hetken päästä valitsemaan päivän biisin ja tarinan siihen, mutta ennen sitä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
2: Niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K. Niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.

0: tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin, antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skidi-disco, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
16: Himosjuhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.
19: Tuure Kilpeläistä kohta soitossa ystävänpäivän, mutta tää on Hugo-taulut, jossa Kosti fiittaamassa.
20: Mä ja

valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: kilpeläistä Kaihon karavaani, ystävänpäivä Radio Suomi Popin maanantai-illassa, juhla-illassa niin sanotusti Voronkovan Alinan kanssa vietät vielä pienen hetken ennen kuin minäkin koitan katsoa, että onko tuolla Helsingissä enää kultajuhlat käynnissä vai mikä homma, mutta Elina Kottonen pääsee seuraavana päättämään tämän maanantain biisin ja tarinan sen takaa.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: No Elina tässä, tervehdys. Mulla on mahtava appiukko. Terveisiä Porri appiukolle. Hän on porilainen, hyvä seuramies, jutun kertoja, futis, dikkari ja tietäjä ja sen lisäksi myös musamies. Appiukko kuuntelee kyllä aika paljon tämmöistä ACDC-kamaa, mutta myös sitten Beach Boysia ja ymmärtää vanhan musiikin päälle ja hyvän rautalankamusiikin ja niin edelleen. Näinpä tämäkin kappale, joka nyt kuunnellaan, löytyy Appiukon arkistoista. Alun perin vuonna 1963 julkaistu kappale, joka oli ihan valtava menestys. Silloin Englannissa ja muualla Euroopassa Cliff Richard and the Shadows teki biisin nimeltä Summer Holiday, josta sittemmin mahtava kokoonpano, legendaarinen Eero ja Jussi and the Boys teki version nimeltä Kesämenot. Ja tämä on semmoinen kappale, jonka olen saanut siis lahjaksi appiukolta, koska appiukolla kuuluu perinteisiin se, että kun työpaikan ovi suljetaan ja kesäloma alkaa, niin kesäloman ensimmäisenä päivänä kuunnellaan ehdottomasti nimenomaan tämä Eero, Jussi and the Boysin Kesämenot-versio. Ja näin me ollaan otettu tästä itsellekin perinne. Kun kesäloma alkaa, niin tämä kappale kuunnellaan. Ja tämä kuvaa täydellisesti sitä semmoista vapauden tuntua, onnen aavistusta, jonka voi ihan aikuisenakin kesäloman alkaessa kokea. Kun laiturin nokkaa, se aurinko lämmittää ja sen lisäksi se ihana merivesi kimmeltää upeasti auringossa. Aurinko värittää lärviä ja

0: kesämenolle.
1: Kesämenot, Eero ja Jussi and the Boys. Elina Kottosen päivän biisin valinta Radio Suomi Popilla. Ja näihin ihanien sävelmiin haluan toivottaa sulle oikein mainion maireeta kullan juhlan täyteistä maanantai-illan jatkoa. Voronkovan Alina hyppää tästä kohti Helsingin keskustaa katsomaan, että onko siellä vielä juhlat käynnissä vai mikä homma. 9 jälkeen aamulypsyn uusintoja, loistavaa settiä, päästään hyppäämään kultaleijonien tunnelmiin ja muuta vastaavaa. Anin, jos puhutaan totta myös soitossa, ja on siellä Elias Kaskistakin kohta. Hei, me kuullaan taas huomenna kello 18 reikäleipää. Siihen asti moi moi!
2: Radio Suomi Pop. Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans.

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
10: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
11: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
16: No niin, mennään!
17: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
16: Yes,
17: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
19: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä

0: rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: soi puhelin.
1: Soiko puhelin?
0: Meillä soi puhelin, katsotaan mitä tapahtuu. Hyvää huomenta täällä aamulypsy Tinni ja Huvimusikko Ilkka. Kuka sieltä soittaa? Halo?
2: Pistä hiljaisemmalla.
1: Haloja!
0: Halo?
2: Kuka täällä on?
0: Halo, Tinni aamulypsyssä ja Huvimusikko Ilkka. Kuka siellä?
2: Täällä on Suomen leijonat.
1: Hei, paljon onnea. Onko nukuttu ja menty eteenpäin? Missä te ootte?
2: Ei olla nukuttu, mutta eteenpäin ollaan menty ja ollaan Norjan ruokasalissa ja juhlitaan norjalaisten kanssa.
1: No aivan mahtavaa.

0: Mitä te oikein teitte? Koko Suomen kansa on seonnut tästä voitosta.
1: Oda, tässä on norjalaisella puhe kesken. Hei, tämä on norjalaisella. Jumalauta, juma.
2: Not as incredible as ours.
1: Jumalauta.
3: Siis ootteko te jossain Norjan juhlallisessa tilaisuudessa tällä hetkellä?
1: Me mennään tästä eteenpäin.
3: Mennään vähän eteenpäin.
0: Huhhuh, siis uskomaton voitto, hei. Saitteko te heti pukukoppiin hyvät fiilikset aikaisiksi? Mitä tässä on yön aikana tapahtunut, hei?
3: Musta tuntui, me päästiin Ilkka aika lailla tuonne juhlien sydämeen
0: nyt tällä hetkellä. Me päästiin nyt päästä ihan
3: ytimeen. Aika ihanaa, kuunnellaan vaan tämän tämmöistä niinku...
4: No en mä... Mitä siellä on?
3: Tinni ja Ilkka, aamulypsystä päivää, huomenta.
4: Halo.
3: Kenen kanssa meillä on ilo keskustella?
4: Joonas Korpisalo.
3: Hei, Joonas Korpisalo, onko sulla ollut mukavaa? Miltä teistä nyt tuntuu? Ja kiitos tuosta, mitä te teitte.
4: Ota puhelin. Halo.
3: Halo, kuka siellä nyt on?
4: Vittu, mä en kuule sanaakaan täällä. Halo,
3: kuuluuko sinne mitään? Teillä on aika kova mekkala siellä jossain Norjan juhlissa, kova mekkala. Kuka meillä on nyt puhelimessa? Tinni täällä, terve ja Ilkka.
4: Täällä on Lehtosen Mikko ja Pärjö tai Messis ja kaikki Joonas Korpisalo.
0: No, minkälaista on maailmanmestarina juhliminen? Teillä on nyt ilmeisesti juhlat jatkunut noin 6 tuntia, niin kuinka pitkään juhlat tulee jatkumaan?
4: Kyllähän ne jatkuu. Meitsiläiset tilasivat 10 poliisia ainakin, että siitä se lähti.
3: Onko teillä vielä, eikä nyt mennä asioiden edelleen, mutta onko teillä niinku vielä tietoa, että milloin te saavutte tänne Suomen kamaralle, että koska meidän pitää levittää tänne punaista mattoa kilometritolkulla tuonne Helsinki-Vantaan lentokentälle?
4: Pärri Hanavaati. Huomenna lähdetään kentälle ja Hornetit ilmaan.
3: Ai, näinhän me ehdottomasti tehdään. Hei, mitä, meinaatteko te vielä, no tämä on varmaan tyhmä kysymys, meinaatte vielä jatkaa siellä sitten tänään, nyt aamulla?
4: Mitä?
3: Ei mitään, teillä on kovat juhlat siellä. Voitko kertoa aamulypsystä koko joukkoille ja kaikille? Paljon onnea, me ollaan teistä hirmu ylpeitä ja pitäkää siellä lystiä ja tulkaa turvallisesti kotiin täällä. Suomi sai herätä niin onnellisia uutisia, me ollaan sairaan ylpeitä teistä.
4: Kiitos paljon. Ihan huippumeininki täällä.
3: Haluatko hei toivoa jonkun kappaleen, mikä me voitaisiin laittaa teille soimaan vielä tähän aamuun?
4: Laittakaa se Sveitsin maalilaulu soimaan. En tiedä mikä on nimi, mutta laittakaa se soimaan.
3: Mikähän?
4: Ei soinut finaalis kertaakaan, niin voin laittaa ihan sen kunniaksi.
0: Joo, se jäi nyt finaalis kulmat, mutta se ei haittaa meitä yhtään. Se riitti, että kuultiin kerran se petoon irti. Hei, paljon onnea teille. Pitäkää lippu korkealla ja koittakaa jaksaa. Ja kyllähän te jaksattekin.
3: Kyllä te jaksatte. Kaikkea hyvää sinne, pitäkää lystiä.
4: Ja kaikki kynelle kykevät torille.
3: Aivan pommiin varmasti. Siellä nähdään. Pitäkää hauskaa, moikka!
0: Moi!
3: Moi!
4: Moikka!
3: Moi! Autenttista äänimateriaalia Leijonien kultajuhlista tähän aamuun.
0: Joo, ihan selvästi. Siellä kuulosti siltä, että mentiin todellakin eteenpäin.
3: Ai että. Oikeasti mä tunnen ton hälinän ja tiedätkö ton, että nyt tässä on vähän, en mä kuule, mitä sä siellä sanot, se on ihan täysin ok. Ai että, hei, laitaks Mihnaksa, että löydetäänkö me jostain Sveitsin maalilaulu?
0: Mikäköhän se Sveitsin maalilaulu edes oli?
3: No tämä, kun sitä ei tosiaan eilen.
0: Kyllä mä sanon, että toi oli aikamoinen ryöstö, että kun tuossa matsin aikana näytettiin sitä meininkiä, siis sekä hallista, joka oli tietysti kotikisoissa ihan punaisena, ja sitten sieltä Sveitsin fanzoneilta, sieltä teltasta. Siellähän oli meno,
3: se oli kuin muurahaiskeko niin, oikeasti se mesta.
0: Oktoberfestissä. Kyllä siellä oltiin varauduttu juhliin, mutta niin vaan kävi, että Suomi on uusi maailmanmestari.
3: Ihan kerta kaikkiaan mahtavaa. Laitetaan nyt tämä tunnelma on sopivaa.
0: No hei, voitolla yö.
3: IVG, voitolla yö. Hyvää huomenta, hei Suomi. Radio Suomi.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
6: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
15: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
14: Juhu!
16: Nonni. Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
17: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
18: Legacy is a beautiful thing.
19: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
18: But only if it survives.
19: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
1: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Radio Suomi.
13: Pop.

0: parempaa.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
2: Jos joku on nukkunut eilen illalla ja nukkunut koko yön, niin otetaan pieni kertaus, mitä on tapahtunut. Eli siis Suomi tosiaan voitti nyt sitten historiansa viidennen MM-kullan. Oli tiukka finaali, 0-0 tilanteessa mentiin jatkoerään, jossa sitten pelattiin 3-3 vastaan ja Konsta Helenius iski siellä tämän voittomaalin. Aiemmat maailmanmestaruudet vuosit 1995, 2011, 2019 ja 4 vuoden takaa 2022. Ja jengihän on sitten mennyt yöllä torille. Täällä on villiä kuvaa iltapäivälehtienkin sivuilla sekä tuolta Helsingin Havis Amanda Patsalta, joka oli muuten itse asiassa sitten
3: se oli silleen kopitettu.
2: Joo, koska se on just kunnostettu se patsas, ettei se olisi heti särkynyt. Tampereen keskustorilla on kiivetty suihkukuvun päälle. Turussa on juhlittu, joka puolella on juhlittu. Ja kun nuo leijonat toivoi torille mentäisi, niin Suomen jääkiekkoliitto on tiedottanut nyt, että MM-kultaa voittaneiden leijonien kansanjuhla on tarkoitus järjestää jo tänään maanantaina. Juhla alkaa kello 18 ja se järjestetään Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla.
3: Aha! Eli kun anteeksi, mä keskityn, mutta he sanoivat äsken tuossa puhelimessa tosiaan, että huomenna mennään koneeseen, niin aivan koska hehän elää vielä sunnuntaita siellä. Niin toivottavasti joku antaa niille pientä muikkaria, että ei pitää olla kello 18 eli 12 tunnin päästä Olympiastadionilla siellä kertomassa, miltä nyt tuntuu ja koko Suomi katsoo ja siellä on joku serkkutyttö laulaa maamelauluja. Joo, peruskuvio.
2: Mä luulen, että nuo jätkät ei onneksi ole, jotka tuossa puhelimessa oli, niin ei ole onneksi matkajohtoa vastuussa.
3: Eikä pidäkään olla, ei missään nimessä hyvänä aika. Ei se ole pätkääkään. He on tehneet eilen työnsä jo eilen täydellisesti ja tuovat nyt sen maailmanmestaruuden jääkiekon Suomeen, mikä taas tekee meille suomalaisille aika hyvää. Se antaa meille pituutta, tietysti hetkeksi taas 15 senttiä lisää joka ikiselle. Ja naapuriinkin morjestetaan tänään, Ilkka.
2: Kyllä.
3: Se on ennenkuulumaton tilanne.
2: Tuossa kun mä ajelin tänne aamulla töihin, niin tuossa hoippu muutamia leijona henkisiä ihmisiä, pelipaidat päällä. Kotia kohti. Meilläkin on tää pelipaidat päällä. Mutta joo, tosiaan siellä varmaan rakentamiset alkaa jo pian siellä stadionin parkkiksella, koska eli Mäntymäen kentällä. Siis alue avataan yleisölle puoli 5, joukkoja odotetaan saapuva 19.30 ja tilaisuus päättyy kello 21.
3: Okei, meillä soi taas puhelin, katsotaan tästä. Hyvää huomenta täällä, Tinja Homimusko. Ilkka, kuka siellä?
4: No tässä on Reissa ja J. Mäkiläinen, hyvää
3: huomenta.
4: No
3: niin, kato, hengissä. Terve, mitä Juuso?
4: No eipä tässä mitään, tässä kaunis tämmönen sarastava aamu. Tyyrihissä.
3: Missä päin sä oot siellä? Meillähän äsken, mä en tiedä kuulitse, mutta siis noi leijonat soitteli meille. Ne soitteli kesken jostain Norjan juhlista ja joku piti jostain puhetta siellä. Siellä oli aika kova mekkala, mutta sulla on nyt vähän rauhallisempi. Onko sinut poistettu alueelta?
4: Joo, tai siis ei me olla alueella oltu pitkään aikaa. Me ollaan tämmöisellä Langestraassella, joka on tämmöinen paikallinen katu täynnä houkutuksia. Sanotaan näin.
2: Aha. Eli pikakelauksena te lähditte todella spontaanisti tonne, kun saitte matsiliput, ostitte kalliit lennot, pääsitte myöhässä hallille. Kun me soiteltiin iltapäivällä, Juuso, niin te sanoitte, että teillä ei mitään hotellia siellä. Oletteko te viettänyt yön siellä kadulla?
4: No siis meillä itse asiassa majoituksetkin saatiin hoidettua siinä matkan varrella, mutta vielä ei ole ihan ehditty sinne saakka. Että tässä on ollut kuitenkin, täytyy nyt muistaa, että Suomi voitti just kuitenkin jää.

0: kiekon maailmanmestaruuden, mikä ei ole ihan semmoinen jokapäiväinen juttu, niin se johtaa siihen, että se unimatti nyt ei ollut ensimmäisenä meillä tuossa mielessä.
1: Mä ymmärrän hyvin. Siellä oli aika vähän niin kuin TV-kuvan perusteella suomalaisia katsojia, niin Suoja Tuukkaa kuvattiin siinä, sanotaan nyt minuuttitolkulla, ottelun loppuvaiheessa. Oletteko te juhlinut noiden pelaajien kanssa? Oletteko te Suomen joukkuetta tavannut siellä noin niin kuin face to face?
0: No ei, me just tuossa vähän Tuukka soitteli hetki sitten puheluita ja hän on lähdössä huomenna tai siis tänään sinne torille tuosta noin, niin siinä oli vähän semmoista, niin kuin Tuukka yritti houkutella kyllä kovasti, mutta sieltä joukkueen puolelta ilmoitettiin, että huomenna olisi sitten, tai siis tänään olisi niin kuin pääpäivä sen torijuhlan jälkeen, mutta Tuukka sitten sanoi, että asia kunnossa, että jos te ette uskalla lähteä, niin hän lähtee. Nyt me ollaan täällä Langestraassella sitten painettu menemään.
2: Onko Langestraassella mikään siis auki? Onko siellä ketään missään, koska siellä on siis hirveän hiljaista? Vai onko siellä vain jotain varvashierontapaikkoja auki?
0: Niin. Mä tulin tänne kadun puolelle niin sanotusti. Okay. Ja nyt mulla on semmoinen vähän ikävä tilanne, että Tuukka Ritokoski, joka vielä hetki sitten oli tuossa noin, niin hän lähti jonkun velisveitsiläisen kanssa tuossa johonkin. Ja eikö nyt se tuoltahan se tulee tuolta kadun. Tuukka! Täällä! Tuukka! Yrittääkö se soittaa mulle? En tiedä. Pitääkö... Hän on niinku, sanotaan näin, että nyt kyllä ei nyt se lähtee ihan väärään suuntaan.
2: Ei toi, se on pitelemätön. Nyt on
0: niinku reissuvienen miestä.
2: Se on aina pitelemätön.
0: Siis se on puhunut täällä niin paljon saksaa, että ei ikinä niinku kouluaikoina
2: mieti, toi on käsittämätön, sitä. Että hänestä tulee fluentti saksan puhe, kun se ottaa yhden keskikeppana ja saapuu sinne Sveitsiin. Just,
0: siis niin sehän ihan, on aivan... Tämä on ollut ihan uskomatonta.
2: Sulla on se saksan kielen tulkki mukana, mieti yhtäkkiä.
0: Joo, se on tossa. Aika paljon hän on toistellut, laskenut numeroita. Sitten hän on sanonut, muistaakseni, ich liebe dich aika lailla niin kuin ihan kaikille niin kuin taksikuskista.
2: Mutta sehän on lempeätä.
0: Joo, on todella. Joo, tuossa just yksi kaveri sanoi semmoinen, joka itse asiassa vanhempi herrasmies sanoi siinä, kun Tuukka kävi hänen kanssaan siinä keskustelua. Ja mä tulin siihen sitten pahoittelemaan, että kaverilla pikkasen kova ääni tässä kohtaa, niin sanoi, että ei mitään, että hänhän oli hyvin niin kuin iloluontoisen olon, että ei ollut yhtään aggressiivinen, että tuntuu aika semmoista niin kuin rakastavalta kaverilta.
1: Tuossa aika moni TV-katsoja oli huolissaan, kun heti Tuukan kylkeen oli joku nainen iskeytynyt siinä TV-lähetyksessä siellä katsomassa, niin onko tätä naista näkynyt nyt missään?
0: No hän oli ihan, siis sanotaan näin, että hän oli ihan, ihan kanssa katsoja siellä vaan, mutta sen sijaan nyt tässä Langestraassella nyt on ollut kaiken näköistä sitten, mistä olisin sanotaan näin, että mä voisin olla enemmänkin huolissani.
1: Okei.
2: Ja mä haluan siis sanoa, että kun mulla oli yhdistettynä tänä aamulla puhelin sinne mun auton audiojärjestelmää ja sitten mä kattelin, mun lähti pyörimään liikennevaloissa näitä videoita, niin Juuso toi yksi video, minkä te olette laittanut, mikä on tää Rauhassa, pojat rauhassa, niin tässä siis Tuukan ääni laitoon. Noin siis korkeita ääntä minusta ei ole ikinä elämäni aikana lähtenyt.
0: Joo, se on, mutta te, jotka Tuukkaa paremmin tuntee, niin tietää sen, että kaverilla on jännä nuotti sillä innostuessaan.
2: Niin siinä tietää, että se on ollut todella ihliipedi kunnossa, kun se on niin mielissään.
0: Mikä se? Niin, joo. Mikä vei, tunne vei miettiä.
2: Mikä se on raaka?
1: Tässä kun tätä arkea lähdetään tapertamaan eteenpäin, niin onko teillä siis jotkut paluulennut, että ehdittekö te sinne Leijonien kanssa sinne iltajuhlaan?
0: No mehän ei ihan, me tullaan vähän niin kuin jälkijunassa siitä sitten, että meillä on paluulennot, mutta ne ovat illalla, niin meillä on huomenna sitten tämmöinen, tai tänään, meillä on tämmöinen kulttuuri, Tuukka!
2: Apua.
0: Tuukka, ei vitsi, ei se kyllä, nyt se menee vaan väärään suuntaan tuolla.
2: Ei sitä pysty,
0: niin,
2: mä tiedän.
0: Niin, kun puhuu jotain puhelua, kato itse tuolla kanssa.
2: Joo.
0: Niin, meillä on tässä huominen päivä aikaa tutustua erilaisiin kaupungin nähtävyyksiin. Mehän ei ole Tuukakaan kumpikaan käyty Zürichissä ikinä, Nyt meillä on niinku tämmönenkin hieno mahdollisuus, mutta tuossa se polkee toi kaveri. Tuukka, mihin sä oot menossa? Minkä näköinen? Okei, se hoitaa siellä jotain bisneksiä. Mä voin sen verran
2: se soittelee kotiin, että sillä on kova ikävä. Niin.
0: Ei, mä voin sen verran paljastaa, että tuossa oli vähän semmoinen, kyllä me sanotaan näin, että sen voittohuuman jälkeen siinä jossain kohtaa, niin Tuukka Ritokoskella ehkä snadi. välitöötti siihen, että sitä sai pikkasen tuossa tunkata, mutta sitten kun sen saa tuot liikkeelle, niin se on aivan uusi päivä kaverilla.
2: Sitten se ei pysähdy. Nyt kun sä oot saanut sen tuossa tunkattuun liikenteeseen, niin sitten se ei pysähdy.
0: Joo, se näin siinä voi käydä, mutta siksi mä just tässä vähän koko ajan yritän katsoa, että ei nyt ihan karkaisi mihinkään. Et jos tässä nyt jonkun tunnin unta ottaisi kuitenkin ja sen jälkeen tosissaan Zürichin kautta kotia pötköttää ja sitten taas huomenna töihin.
2: Joo, joo, on se mukava. Teillä on kuitenkin jonkun lepposen paikallisen mummelin Airbnb-kämppä siellä sohvalla, levitettävällä vuodessohvalla nukuttaa. Niin mikä siinä on pötkötellä?
0: No siis tilanne on se, että Tuukka on hoitanut majoituksen, joten se voi olla ihan just jotain tollasta tai sitten jotain ihan muuta, että mä vähän tässä järkytyksellä mietin, että mihin me ollaan menossa. Mutta
2: jos Tuukka sen on hoitanut, oota mä sanon sen verran, että se on niinku laadussa suolla mitä taas, mutta kallis se on, se me tiedetään. Se maksaa aivan se perhanasta.
0: No aivan, niin minulle ainakin.
2: Sinulle ainakin.
1: Niin sinulle jo.
2: Aivan varmasti.
1: Matkanjohtaja T. Ritokoski, mutta eihän toi halpa reissu ollut, mutta sen mä voin vakuuttaa teille Juuso, että te ette tule tota matkaa unohtaa ikinä.
0: No ei varmasti, ei varmasti. Kyllä siellä oli sen verran vaiherikasta ja täytyy siis lähettää vielä tässä, no täällä menee kadulla kasukoneet ja muut, mutta täällä alkaa oikeasti, niin kuin ihmiset tulee ihmisten ilmoille.
2: Ne menee töihin, Juuso. Niin ne menee töihin.
0: Ne menee totta kai, täällä on maanantaiaamu.
2: Niin ja niillä sen, harmittaa mutta kaikilla, muistakaa, ne on kiukkusia, ne on hävinnyt.
0: Tiedätkö, täytyy sanoa sveitsiläisestä yleisöstä sen verran, että tota tunnelmaa, mikä tuolla oli, niin se on kyllä en ole ikinä jääkiekko-ottelussa nähnyt, enkä varmaan tule koskaan näkemäänkään. Aivan käsittämätön siis hoilaaminen koko ajan. Ja sitten kun he hävisivät sen, niin sinne ne jäi pitkäksi aikaa koko yleisö ottelemaan siinä kättelyitä ja muita sellaisia. Suomalainen yleisöhän niin aika totutusti niin lähtee hyvissä ajoin kohti parkkipaikkaa. Että täällä oli kyllä niin kuin jotenkin oli semmoisia, sanotaan näin, olivat hyviä häviäjiä ja onnittelivat siinä sitten joka riviltä, koska meitä suomalaisia tosissaan niin vähän täällä oli.
1: Siihen mä kiinnitin kans telkkarin kattois huomiota, että sieltä ei juuri kukaan poistunut sieltä hallista, että näytti todellakin reilulta meiningiltä niin kuin sveitsiläisten suhteen.
0: Ja niin kauan kuin Sveitsin joukkue siinä sitten oli ja kaikki oli hoidettu proseduurit, niin sitten sit vasta alkoi porukka poistua. Ja se piti siis sanoa, että hienoa, siis täytyy sanoa, että ihan mielettömän moni on lähettänyt tuossa viestiä ja bongannut meidät tosissaan sieltä yleisöstä. Ja sitten täytyy sanoa, että sekin lämmittää tietysti jollain tavalla, että ilmeisesti niin osalle jännittävämpää kuin se illan jääkiekkoottelu oli se, että selvitäänkö me Tuukan kanssa sinne matsiin missään vaiheessa, koska sitä on nyt ilmeisesti koko Suomi siellä enemmän tai vähemmän jännittänyt.
2: No se on iltapäivälehdet kirjoitti siis siitä, että päästikö te paikalle. Te olette olleet molemmissa johtavissa iltapäivälehdissä, niin se totta kai se loi tähän oman semmoisen jännityksen. Joo.
0: Ja voi sanoa, että Tuukan tämänhetkisen juttukaverin perusteella, niin me ollaan alibissa seuraavaksi. Tuukka pois sieltä, älä mene sinne. Joo, mutta hienoa. Siellä oli jengi siis, kuulemma oli katsellut ihan seurannut meidän lentoa tuolta niin kuin
1: Finavian sivulta.
0: Niin tai jostain.
2: Flight Raiderista. Mäkin kattelin sitä.
1: Huhhuh.
0: Joo.
2: Joo, mutta oli jännittävää. Onneksi lähitti oikeasti hyvä pojat. Tuossa oli kyllä oli monenmoista, mutta ei se olisi ollut näin hauska tarina, jos kaikki olisi mennyt silleen niin kuin elokuvissa. Ei se ikinä kyllä meillä myöskään mene.
0: Ei,
2: se on ihan pommi varma. Että jos vaan mentäisiin lentokoneeseen, kun nousee ylös ja tulee alas, niin se ei kuulosta. Yes. Sieltä tulee joku rabieksen kanssa kotiin.
0: Joo. Ja tässä vähän unohtuu se, että meillähän matka on tavallaan vasta puolivälistä. Meidän pitäisi jotenkin päästä tieltä vielä pois. Mä annan ihan sekunniksi Tuukalle tuohon loppuun. Täällä on, nyt on suora radiolähetys, Tuukka.
2: No niin.
0: Sinni on siellä ja Ilkka. Ja sanon jotain.
2: Huomenta. Hyvää huomenta, Tuukka Ritokoski.
0: Hei, ihan kuulla teitä.
2: Onko sulla ollut mukavaa? Onko sulla mukavaa ollut, Tuukka?
0: Mulla on ollut tosi mukava reissu. Me ollaan Juuson kanssa täällä kissojen koirien kanssa etitty, että missä täällä on meininkiä. Eihän täällä ole meidän meininkiä.
2: Ei, sieltä ei kuulu siis edes lokin vinkunaa sieltä taustalta, Tuukka. Se on, te olette kuin jossain huopatossa tehtaalla nyt.
0: Eiks niin?
2: Niin, mua harmittaa.
0: Mulle oli sovittu, että täällä on niinku baarit auki 5 asti ja täällä on menoja meininkiä. Ei
2: niin, mutta kello on 5:30, niin 5, nehän on mennyt kiinni. Nehän on mennyt 5:30, teillä on 5:30 kello, niin ne on mennyt kiinni, Tuukka.
1: Voinko mä, Tuukka, päätellä kuitenkin sun äänestä, että on siellä nyt joku muki saatu kallistettu?
2: Joo, et sä niinku janoon kuole.
0: On täällä mukia kallistettu, ei se sitä ole niin kuin jäänyt kiinni. Me ollaan mun mielestä laitettu niin kuin omamme peliin.
2: Aivan, todellakin ootte. Te olette tehneet loistavasti. Ja kiitos, Tuukka, teillä oli sen verran hyvät paikat, että te näytte meille telkkarissa jatkuvasti eilen siellä.
0: Halo. Mitä että? Juuso on täällä, tuo Tuukka toisensa. Mitä että?
2: Ei, kun sitä vaan, että näytte hyvin eilen, näytte meille telkkarissa, niin saatiin katsoa teillä kaikki hyvin siellä.
0: No niin. No ei mitään
2: ei
0: muuta kuin.
2: Ei mitään muuta kuin.
0: Jouluterveiset.
1: Kiitos.
2: No niin, kiitos, Tuukka Ritokoski. Hei, nyt ei vaivata työasialle yhtään sen enempää. Koitan löytää joku kippulakuppila ja tulkaa joskus kotiin.
1: Nähä.
0: Ei tulla ikinä kotiin.
2: No mä ymmärrän. No niin, heippa.
1: Moikka.
0: Heippa.
2: Heippa.
3: Suomipop Top 10. Suomipopin Top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomipop Top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
7: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulen pitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Me Bluestep Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
11: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
10: Juhu!
12: Nonni. Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta?

0: tapahtui 30 vuotta sitten.
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
2: Ei ole muuta tylsä aina.
3: Ei ole.
4: Radio Suomi.
5: Radio Suomi.
3: Mä

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Juuso Muikku operoi siis Kuopiossa. Hän on myös ollut tänä aamun äärimmäisen hyvällä jalalla. Editoi esimerkiksi videon, kun Leijonat meille heti aamusta soitteli. Se löytyy Suomi Popin Instagram-tililtä. Käykää katsomassa se sieltä. Ja sitten myös täällä olisi nyt laulu. Mistä me ei tiedetä siis mitään.
2: Ei tiedetä mitään, mutta ilmeisesti jotain näitä aamun pätkiä Muikku on saanut tähän kasattua. Hornetit ilmaan, Leijonat lypsy.
1: Näin laitetaanko soimaan?
2: No laita soimaan.
1: Noin, nyt täältä tulee maailman ensiesitys forever ikinä. Nyt mennään.
3: Tässä on niinku semmoinen tilanne, että Suomi on...

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Oikein hyvää huomenta, Ville, Toura ja Syyri.
2: Hyvää huomenta, hyvää huomenta.
3: Terve, Ville. Hei, sä oot antanut ansiokkaita raportteja tänne aamulypsyyn ja tietysti sun päätoimenantajallesi, eli Ilta-Sanomille tässä monen viikon ajan. Alkaako kisaväsymys painaa vai onko kisaväsymys lisääntynyt eilisen finaalin jälkeen?
2: Niin kyllä, joo, ehkä, mutta tuntuu kyllä, että mä oon ollut täällä jo 1,5 kuukautta. Mutta pari viikkoa nämä kisat vaan kesti, mutta joo. Ihan hyvä, että ne on nyt ohi, sanotaanko näin.
1: Niin, onko alkaa takki olemaan vähän tyhjä? Mustakin tuntuu oikeasti, että sä oot ollut siellä silleen, niin kuin, että mä oon ehtinyt täyttää 40 tässä väliin, se mä olin 37, kun sä lähit sinne.
2: Joo, tyyliin joo. Mutta onneksi tästä pitäisi lähteä nyt itse kohta, hiljalleen kohti lentokenttään, niin pääsee koti Suomeen.
3: No, mahtavaa. Ootko sä näitä meidän jätkiä nähnyt siellä ollenkaan, tai kuulu edes niistä mitään?
2: Ja eilen olin Tuken kanssa yhteydessä, kun he pamahti toiseen erään halliin paikalle. Ja kyllä siellä näkyy olevan aika hyvä meininki sitten mestaruudet. Eihän tuo suomalaisfaneja ollut kuin ehkä joku maks 100 tyyli, että aika vähän oli. Et kyllä siinä Suomi-pokaalin kanssa kiersi siellä noin leijonat, niin kyllä siellä Tuke ja kumppani niin roikku siellä pleksin yli ja kyllä siellä ainakin ääni kuului.
1: Paljon se halli siis veti, että jos siellä on ollut niin noin vähän suomalaisia, niin ei se ihme. Mä just sanoinkin, että me aletaan jatkossa lähettää noin kaksi aina jonnekin sellaisiin peleihin, missä ei tiedä, Suomi liity mihinkään, niin me päästään kuviin, koska siellä on niin kova meininki.
2: Joo, siis 10 000 mahtuu nyt näissä kisoissa.
1: Niin aivan.
2: Sanoit, varmaan joku 9900 oli sveitsiläiset. Kyllähän se näkyy kuvasta, että aika punainen yleisömeri.
3: Oli todella, ja Juusokin.

0: joka tänne aamulla soitti, niin kiitteli niitä Sveitsin faneja, että ne jäi kannustamaan omiaan sinne pitkälle, vaikka matsi hävittiin ja oli myös tosi reiluja näille harvoille suomalaisille faneille. Onko siellä Sveitsissä jotenkin aivan erityinen se fanikulttuuri?
1: Tuntuu oikeasti, kun nämä, siis sääliksi käy toisaalta myös siis Sveitsin kannalta, että tuli kolmas peräkkäinen tappio finaalissa. Mutta ja nimenomaan toi, että ne yleisö oli niin upea näissä kisoissa, että jokaisessa Sveitsin pelissä aivan huipputunnelma, ja just eilenkin, siinä kun Kosta Helenius teki maali, halli hiljeni ehkä 5 minuutiksi, mutta sen jälkeen alkoi taas laulaa ja kiittää omiaan, ja varmaan niin kuin 9000 niistä sveitsiläisistä jäi sinne katsomaan, seuraan näitä Suomen juhlia ja muuta, että on aika upeata urheilukulttuuria ja henki.
0: No tosta voisi olla monelle maalle opittava ja monen maan faneille, että hienolta näytti. Mä muistan, Ville, kun sanoit ihan niitä ekoja raportteja silloin muutama viikko sitten, niin sä sanoit, että tällä joukkueella voidaan mennä kyllä tänä keväänä pitkällekin, mutta uskoitko sä itse tähän Leijonien ihan tähän MM-kultaan?
1: No, eihän tämä nyt mikään siinä mielessä sensaatio ollut, että Suomi lähti näihin kisoihin semmoisena ihan varten on tuon mestarin ehdokkaan, että kisojen toisessa kovin materiaali Kanadan jälkeen lähtökohtaisesti. Siinä mielessä jo, kyllähän eihän tässä nyt, kyllä toi Sveitsi oli sitten tämän turnauksen aikana, että nehän tietysti voittikin Suomen siinä alkulohkon päätöspelissä. Että kyllä mä eilen pidin tuota Sveitsiä hienoisena suosikkina, mutta ei tämä nyt kuitenkin puhuta mistään siinä mielessä sensaatiomenestyksestä, että olihan tämä nyt ihan nähtävillä ja mahdollista heti alusta asti.
0: No saaks Pennanen nyt synninpäästön, koska hän on saanut kuitenkin aika paljon lokaa niskaansa tässä parin viime vuoden aikana?
1: Saa ehdottomasti. Tämä nimenomaan Pennasen kannalta aikamoinen nousu siitä viime kauden ja jos sitä edeltäneestä Ilves-ajasta, että hän ei oikein tullut tulosta ja sai paljon kritiikkiä. Siinä viime kauden maajoukkueessa oli ihan karmea. Et nyt olympiabronssi ja maailmanmestaruusputkeen, niin Pennanen nousee hei sinne Leijonakuninkaiden Mount Rushmore, missä on Kurt Lindström, Jukka Jalonen, Antti Pennanen, että onhan tämä aivan uskomaton nousu Pennasen kannalta. Ja kyllä se oli mahtava nähdä eilen pelin jälkeen, että en olisi tuommoista Antti Pennasta koskaan aiemmin nähnyt. Että hän on ollut hyvin varautunut aina mediaissa ja julkisuudessa ja semmoinen vähän arka ja miettii hyvin tarkkaan, mitä sanoo ja pitää semmoista game facea. Mutta nyt se kikatteli suorastaan ja oli semmoinen niin, niin vapautunut ja rento ja hyvän tuulinen. Ja ne kuvat, mitä oli mediassa meilläkin Ilta-Sanomilla, kun hän on Parkkov ja Granlund vei Pennasen suihkuun siellä kopissa, niin ne ilmeet, mitä Pennasella oli siellä suihkussakin, niin teki kyllä ihan vilpittömästi hyvää Pennasen puolesta. Että hän sai nyt maistanut tämmöistä.
0: Siinä varmaan aikamoinen taakka pudonnut nyt hartioilta sitten päävalmentajalle.
1: No ihan varmasti.
2: Miten, oliko se missään noissa sitten, noissa Ville iltahulinoissa sitten mukana siellä kylillä tai hallilla tai missä ikinä?
1: Ja meillä meni aika työn parissa aika pitkään. Siinä joo, pelin jälkeen, kun jätket lähti sinne kohti koppia, niin siinä haastattelulla raavittiin kommentteja vähän kaikilta ja varmaan ainakin 3-4 asti niistä sitten raavittiin juttuja. Siellä on Suomen media ollut aika yksipuolinen tänään noita juttuaiheiden suhteen. Ilta-Sanomissakin varmaan jotain kuin 100 juttua meni julkille.
2: Ei riitä oikeasti, ei riitä. Mikä on siis mahtavaa tietysti.
0: Niin, se on tässä meidän lypsyssäkin tänään ollut tietysti painotus noissa Leijonissa. Hei, ootko sä mahdollisesti samalla lennolla tulossa Leijonien kanssa sieltä vai tiedät sä Leijonien aikataulusta ja miten sun omat kotiin tuloaikataulut menee?
1: Mulla lähtee 10.40 aikaa, eli Suomen aikaa 11.40 lento. Leijonat, ymmärtääkseni, ainakin aiemmin tämmöisessä tilanteessa, niin on kyllä ollut ihan charteri, oma tilauslento, veikkaan, että on tänäänkin.
2: Joo.
1: Ja eikö se, oliko niin, että oliko sieltä Barkov soitellut vai kuka teillä oli soitellut?
2: No ne soitteli koko nippu tänne näin ja toivottiin tai siitä vähän heitettiinkin ajatusta ilmoille siitä, että jos Hornetit olisi sitten saattelemassa täällä Suomen päädyssä. Joo, sekin tämä kyseinen pätkä löytyy Ilta-Sanomien nettisivuilta.
0: Joo, siellä oli monenlaista sakkia äänessä ja kova meteli ja he sanoivat, että he siellä Norjan porukan kanssa on juhlimassa. Ihan en ole ihan varma, mutta Norjallakin oli juhlittavaa kuitenkin.
2: Siis.
0: Niin oli.
2: Ja porukka kuin porukka, niin ei mitään. Kuulosti todella niin kuin hyvältä meeningiltä.
1: Niin, mä en tiedä, kertoiko se Juosa, mutta täällähän kun niitä suomalaisfaneja oli niin vähän, niin eihän täällä kaupungilla mitään meininkiä ainakaan siinä kohtaa, kun mä tulin. Että kyllä se baarikki on varmaan ollut kiinni, että on pitänyt keppiä jotain norjalaisporukka. No Norjallahan on, tässä meidän hotellissa on pari norjalaistoimittajia, niin kertovat, että Norjasta joku yksityinen miljardööri, niin oli lähettänyt nyt oman yksityiskoneensa. Siihen saa tulla Norjan joukkue ja kaikki Norjan joukkueen kaverit ja norjalaiset toimittajat ja muut.
2: Oikeasti?
1: No. En tiedä, miten Suomessa lähettääkö joku.
0: Sitä en tiedä, mutta toivotaan, että ei kovin moni noista leijonista eksy siihen koneeseen. Että heitä odotetaan kuitenkin tuonne illaksi tuonne Stadikan Mäntymäen kentälle näihin kansanjuhliin.
1: Niin tänään voisi kyllä olla semmoinen, jos ne on, hei tänä aamuna vielä soitellut teille, niin ei täältä ihan ole aamupäivästä vielä lähdössä. Että voi, aina veikkaa, että sinne iltapäivällä olisi kansanjuhlaa vielä illalla, niin veikkaan, että on aika juhla tuulella.
0: No ihan varmasti. Mä luulen, että aika monella jätkellä on siellä, kun 7:30 heidän pitäisi olla siellä lavalla, niin aika monella on aurinkolasit silmillä siinä vaiheessa.
1: Joo, tuossa voi olla nyt hei samaa fibaa kuin 2011 silloin. Mun mielestä 2019 mun mielestä oli vasta seuraavana niin kuin päivä myöhemmin.
0: Niin taisi olla. Niin taisi olla.
1: Tässä on aina vaaran merkit, kun heti seuraavana päivänä, mutta kyllähän siinä viihdettä tulee varmaan.
2: On, ja vaaran tuntuuhan tässä kuuluukin olla. He ovat ehdottomasti juhlansa hei tässä kohtaa ansainneet.
1: Ja Ville,
2: mä sanon nytten omasta puolestani, Juuso ja Tuukka ei tosiaan tähän päivään ihan ehtinyt tänne paikan päälle. Toivotaan, katsotaan milloin ehtii. Mutta Ville Touru, kiitos tosi paljon loistavista raporteista. Me ollaan herätelty sua tässä jatkuvasti menneiden viikkojen aikana, niin siis valtavan suuri kiitos, hei.
1: Kiitos. Eihän tää ollut, se kun puhuu vaan, eihän se nyt niin kovin vaikea.
2: Niin, mutta tämä on ollut meille ilo.
0: Tämä on ollut meille ja kaikille Lypsyn kuulijoille ilo, että todellakin hyvää duunia sieltä ja hyvää kotimatkaa sulle.
2: Joo, ja me seuraillaan tänään silmäkuovana, näkyykö Ville Touroa kaprihousuissa ja sitten olympiasta
1: siinä on seurattu.
2: Me seurataan. Hei Ville, kaikkea hyvää ja ollaan yhteyksissä taas.
1: Hyvä.
2: Moro.
0: Moi.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuke. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Neinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Moi! Hei, minne te menitte?
12: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei, tuun sinne.
12: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte!
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
14: Kiitos.
13: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
15: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
16: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
17: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
16: Juhuu! Vaali!
18: Nonni.
19: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
20: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
21: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
22: Radio Suomi. Pop.
1: Radio Suomi-pop.
14: Alusta Suomen parhaat biisit.
18: Niin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin. Vaik siihen voi mennä vuosiin, vielä tsiikataan Turun linnas, kun laivat lipuu Ruotsiin. Mut nyt on mentävä, aikataulu lentävä. Sä soitat perään jo ennen kuin oon edes kentällä. Luuri soi, en vastaa, mä pääsen pois. Tiedän,

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta, en osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön, elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu et toinen aina toisesta pois, jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa toista ihmistä ei, ja kun soitin niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä mä en muuta susta mitään, ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin, näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon et jaksat venaa, älä pakota mua valitsemaan.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Oho, no niin.
2: Se yes.
1: Laita Janne luurit päähän, kun kerran täällä lähetyksessä. Sulla on siinä luurit kädessä. Laitat piuhan kiinni vaan, niin selvitetään tää nyt sitten. Selvitetään tämäkin nyt vielä tähän aamuun. Hyvää huomenta vaan lypseet 23. päivä tammikuuta.
3: Se on niin käsittämättä, että mä en ymmärrä.
1: Janne Saarinen on saapunut
3: tänne
1: työpaikalle.
3: Se on niin uskomaton.
1: Mitä Tuukka sä et pysty käsittämään?
3: Tätä Janne, että tulee tänne näin kitisemään sen jälkeen, kun se... No joo, en mä edes tiedä, anna olla.
1: Aha, ai nyt teette sitten. Tossa hirve.
3: Hän on olevinaan pelaaja. Mutta sitten hänellä on aina niinku kerran viikossa tunti ja 3 varttia semmoinen aikaikkuna, että hän voi silloin pelata. Ja sit jos hänelle,
4: ei, se oli sovittu, jos, kun se ei ole siitä kiinni, se oli sovittu. Kello kaksi, me oltiin sovittu, että kello 2 pelataan perjantaina, niin mitä mies tekee? Kello 2.
2: Siis mitä te pelaatte?
4: Kodia. Hän sanoi, että joo, hän on stadissa syömässä. Mä oon keskustassa syömässä. Okei, no ei siinä mitään, että kauas sinne sitten ja näin, ei puhuis. Joo, just näin ja jes. Mä laitan, että no sunnuntaina olisi vielä mahdollisuus. Ei vastannut.
3: Mutta se on käsittämättä, että sulla on tommoset niinku tunnin aikaikkunat viikossa, milloin sä voit. Mitä sä teet sen mun ajan? Niinku?
4: Elän elämää.
3: Aha.
4: Harjoittelen kaikennäköistä muuta. Just. Toimintaa. Mutta joo, se oli kyllä vähän ikävä.
3: Oletko ollut pohjoisharjoittelussa muuta toimintaa?
1: Laskettelua. Osaatko lasketella? Lautailla?
3: Se pöjä kuvia
4: oli. Mutta siis osaan hiihtää. Okay. Olin hiihtämässä.
1: Oliko kivaa?
4: Oli kyllä.

0: Kyllä. Vähän lyhkäiseksi jäi. Kyllä se vaan näin on jumalautsi, että tolleen kun lomalla on, niin se on yksi päivä ja on ihan erilainen aikataulu, rytmi elämässä. On vaikeaa päästä taas takaisin tähän oravanpyörään.
1: Tähän oravanpyörään. Mutta hei, tervetuloa takaisin tähän oravanpyörään. Mutta sulla on siis ikävä tilanne myöskin, sä palaisit lomalta ja mitä saman tien häkkivarasto tyhjennet.
0: Niin.
1: Teillä on käynyt varkaita.
0: Uskomatonta. Tänään aamulla mä olisin, että no niin, tämä maanantai tulee olemaan parasta ikinä. Mä herään siihen, että mun huoltomies soittaa, että no niin, häkkivarastoon on murtauduttu. Mä sanoin, että no niin, ja tästä se maanantai sitten lähti.
2: Siis uuden kämpän
0: häkkivarastoon. Mä oon kuukauden asunut.
2: Tiedätkö, tervetuloa Vantaalle. Niin. Vantaa on vähän tämmönen.
0: Se on vähän tämmönen. Mitä meni? Siis mä en tiedä vielä.
3: Aa.
0: Mä en tiedä vielä. Mutta kyllä sieltä on niin kuin kaikki. Riippuu tietenkin, kuka tätä kuuntelee. Vakuutusyhtiöiset kuuntelee, niin kyllä
1: se
0: on mennyt niin.
1: Siellä oli se uusi moottori.
2: Siellä oli käteistä rahaa siellä ihan helvetistä.
3: Ja mun moottoripyörä, eikö se
2: oli siellä oli myöskin.
0: Mutta siis ihan uskomatonta.
2: Ja ihan viime vuonna ostettuja elektronisia
0: välineitä. Mutta siis tämä ei ole läppää, että mulla niin kuin, kun muutto tässä on käynnissä, niin kuin mulla on tapahtunut se, että mä vaihdoin niin kuin kaiken uutena sinne, niin vanhat on tietenkin vielä siellä. Niin
2: joo, kaikki on lähtenyt siellä. Kaikki
3: oliko se unikulman parinkympiä sänky? Oliko se siellä?
1: Oli.
3: Se
1: oli
3: siellä.
0: Sekin oli asennettu sinne metri kertaa metri varastoa. Se oli laitettu sinne osiksi.
1: Joo. Ihan uuden karhean urheiluauto. Se oli ollut siis sokealla papilla saaressa. Sille ei ole ajettu juuri mitään.
2: Just näin.
1: Ihan pidetty.
2: Se on siellä.
0: Joo, mutta tämmönen. Katsotaan hei kahden jälkeen sitten, että mikä on meininki, kun tästä kotosalle pääsee. Sanotaan, että se oli viimeinen asia, mitä mä olisin nyt toivonut tähän aamuun, mutta muuten kaikki ihan hyvin. Mites teit?
2: On toi vähän kurjaa, jos niin kun sä oot muuttanut uuteen kämppään, ihan vasta rakennettua taloa ja sitten
0: kyllä.
2: Sit heti siellä on käyty nyysimässä.
0: Niin, ja just silleen, että jos miettii, että se sanoi, että 10 häkkivarasto oli menty, ja siinä kuitenkin on aika monta
2: okei,
0: asuntoa.
2: Okei, tota mä sitten taas arvostan, että jos mennään, niin mennään kunnolla.
0: Mutta sitten on kuitenkin sit silleen, että miksi minä? Oho. Miksi se oli sitten yksi niistä? Ehkä se, just kun sitä elektroniikkaa oli.
1: Niin
0: se oli
2: ja se urheiluauto.
1: Kyllä, niin. Ja käteiset ja muut
2: kaikki. Niin, se käteinen varmaan ollut mut se.
1: Mä en ole tuolla, kun sanoit just, että tervetuloa Vantaalle ja näin, niin meillä kävi siis sillä tavalla, kun asuttiin vielä Keski-Suomessa Jämsässä, niin siellähän siis ovet pidettiin auki yötä päivää koko
2: sama
1: ajan.
2: Keravalla.
0: Ja Vesilahdessa, siellä pidetään aina.
1: Mutta Keravalla ne on sen takia, kun kaikki osaa tiirikoida, niin se on
2: ei,
1: ihan sama.
2: Ei pidä paikkaa.
1: Mutta
2: lintukoto.
1: Mutta tuolla Jämsässä
2: Vantaa on Keravan esikaupunki.
1: Onks näin? Näin on. Selvä. Mutta sitten kävi sillä tavalla, että kun vanhemmat muutti tuonne Varsinais-Suomeen, niin mun hyvä lumilauta, niin se lähti autotallista sitten ja mä kysyin, että no voi vitsi, että ai se lähti sieltä, että miten se oli murtautunut ja näin, niin eihän siellä ollut kato. Heillä oli jäänyt vanhat tavat päälle, niin he oli pitäneet ovia, niin kuin, ne ei ollut lukossa, niin sinnehän oli helppo sitten varkainen mennä. Ja sinne meni meikäläisen hyvä lumilauta sitten.
3: No meillä lähti Vantaa Martinlaaksossa. Kun mä olin pieni, mitä mä olisin ollut ehkä 5, niin meillä lähti autopihasta.
0: Isä auto. Seppiä kyllä.
1: Oh. Mm. Ettei vaan olisi joku keravalainen.
2: No mitä Kerava
3: tämä oli,
1: automurtaja.
3: Me käytiin sitä Keravallakin, käytiin etsimässä sitä, että onko se sinne viety jonnekin.
2: Voisi jotenkin rasistit tulla suoraan Keravalleen.
1: Sieltähän se löytyi, mutta se ei niinku pointti tässä.
0: Muistaaks mä, että eikö sulla ollut semmoisia harrastuksia näiden sun Freddien kanssa joskus?
2: Mulla?
0: Niin.
2: Pölliä autoja.
0: Niin.
3: Oletko pöllinyt meidän auto?
2: En. Ja nyt me on Airissa.
0: Ai niin. No, tämä on tämä ongelma, että kun niinku vesittyy se, että mitä ollaan puhuttu milloinkin ja mitä ei saa
2: joskus
0: puhua.
2: Mopoja, mutta ei.
0: Niin mopoja?
2: Me laitettiin sitä osiin ja me luultiin, että se oli hylätty.
1: Joo,
2: tässä
1: joo.
2: On nyt monta lieventävää asiahaaraa.
1: Osat lähti Eurooppaan jo aikoja sitten.
2: Ei lähtenyt, me jätin kiinni siitä.
3: Hylätty jossain omakotitalon
2: ei ollut, ei, kun se oli teollisuusalueen, parkkipaikan nurkassa oli semmoinen skootteri. Mm. Oli
0: parkkipaikalta.
2: Hylätty. Ja mikä meille indikoi sitä, että se oli hylätty, siinä oli vähän se penkki oli pikkusen irti.
1: Ai jaa.
2: Täytyyhän silloin olla hylätty.
1: No onhan se
2: sitten. Ei ollut selvä. Hylätty.
0: Kyllä.
1: No mutta hei, Janne Saarinen, tervetuloa töihin. Sulla on vajaa tunti aikainen, kun sun show alkaa
0: mä
1: tästä.
0: Mä vähän valmistautuu, niin jatkakaa te.
3: Hyvää oravanpyörää.
2: Oliko Heikki, mä olisin halunnut kuulla vielä, oliko kiva reissu? Ilmeisesti.
1: Oli, sieltä
2: näyttää tämmöistä lussimismerkkiä sormille. Janne!
1: Ja niin, eli se tarkoittaa, että se oli tämmöinen. No niin.
2: Janne.
1: Siellä on hoteliaamiesellä hymyilty.
3: Niin on.
2: Mä en tykkää.
1: Ai, hän saa.
2: Siis tässä on sama ongelma, kun mä pelataan tätä dydyä.
1: Niin miten siinä on sama ongelma?
2: No siinä on kato se sama ongelma, kun me otetaan esimerkiksi Joonasta pelaamaan,
1: niin
2: sitten hän on silleen, että joo mä tuun heti ja sitten menee tunti ja hän tulee silleen, että joo, että piti vaihtaa verhot vaimon kanssa. Sitten tämä on niin koodinimutus silleen, että hän on saanut.
1: Niin.
2: Mä en halua pelata niinku semmoisia ihmisten, joista kuulee, että ne on niinku raukeena ja ne on just niinku.
1: Niin ne ei ota niille väliä enää.
2: Ei, just tämä.
1: Peli menettää merkityksensä.
2: Just nyt sä sait kiinni tästä. Niin saman
1: totta.
2: Mä aistin nyt tästä Janne, että millä ei ole mitään väliä, koska kyllä. Just tämä.
3: Niitä on toki ei harmittanut häkkivarastoa.
1: Se meni mitä meni.
3: Joo, ei se mitään.
1: Meni mitä meni.
3: Hyvää maanantaina.

0: Saariselkä, never
1: toi, forget. Toi ei periaatteessa ole multa pois, mutta on sit kuitenkin. Kyllä mua, niin kun mä kateellisena tässä neitsyönä vieressä katsoen, että tuommoista elämä voisi olla niin kuin ihan tuolla huipulla.
0: Kyllä. Kateellinen neitsy niin. Keravalta on. Niin. On se.
2: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: takana.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Suomen Pekki-urheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Joo, vaali!
8: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
11: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Punnut.
1: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
2: Ei pikkasen harmittaa, kun oltiin viime viikon loppu muualla. Kun Juuso varsinkin, Himos on sulle tuttu, Jämsän seutu,
3: on.
2: Forever.
3: Totta kai.
2: Siellä oli nyt viikonloppuna nämä Experience United-yhteisön syys-experiencen tapahtuma, joka on siis seksuaalisesti vapaamielisten aikuisten yhteisö, joka kokoontui Himos-areenalla.
4: Eilen oli juttu siitä lehdessä. Siellä joo. Joku oli tämmöisessä ronttipuvussa.
3: Mikä on ronttipuvu?
4: No semmoinen kissa ja nahka ja
2: joo.
4: Siinä ei oikein naamaa näkynyt ollenkaan.
2: Joo, siitä oli itse asiassa täällä on kuvakin.
3: Siis just tämä, just.
2: Sä et täysin anonyyminä.
3: Onpa
2: siis,
3: hieno kuku.
2: Siis toi on, niin onkin. Mutta onkohan toi kuinka mukava päällä? Tässä on siis kasvoja. Tuossa on itse asiassa prätkäkypärä näköjään. Hei pääsi, kun katsoo lähempää.
3: Just.
2: Siinä on visiiri.
3: Vähän tuollainen kissanainen.
2: Siinä on musta visiiri.
3: Vai onko hän kissahenkilö?
2: Mä en tiedä.
3: Kissamies. Mikä se oli, kun en mä näe?
2: Mä en osaa sanoa. Ei
3: no, mutta hieno puku se on.
2: Joo, no kuitenkin siellä on ollut.
4: Siis milloin nämä on ollut?
2: Nyt viikonloppuna perkule. Siellä on muun muassa ollut esiintymässä perjantaina jengiä vähän siellä sitä kiihotellut.
4: Se
2: Poju on ollut perjantaina.
3: Poju, poika sauno.
2: Mm.
3: Esimerkiksi.
4: Ja eikö ollut Abreu kanssa?
2: Abreu oli kyllä kans lauantaina.
3: Vähän lattarirytmiä sinne, kato lähtee kissa.
2: Ei ole tätä mainostaneet.
3: Siellä kissallakin lannen
4: häntä mainostaneet.
2: Siis nämä Abreu ja Poju tässä oikein nostetaan tässä Iltalehden jutussa, että ei näkynyt sosiaalisessa
3: mediassa. Tekikö omalla nimellä keikan kuitenkin? Vai oliko Roju
4: no.
3: ja Hanna Abreu?
2: No sittenkään me ei
4: tiedä. Roju sopisi periaatteessa.
2: Mm. Mutta kato, kun tämä lähtee just heti ihan tämmöisille väärille raiteille.
3: Ei ole lähes mihinkään raiteille.
2: Ei se ole sellaista.
4: Mikä että se oli? Seksuaalisesti rajoittuneiden
2: ei, nimenomaan ei rajoittuneiden.
3: Ei vaan aivan rajata.
2: Seksuaalisesti vapaamielisten aikuisten yhteisö kokoontui siellä viikonloppuna. Ja siis se ei ole sellaista, tiettäkö, että jos sä ajat siitä perheen kanssa läpi, niin sit se on vaan semmoinen ihan kauhean, tiedätkö, ympäristö siinä. Vaan, että siellä on.
3: Ja mistä sä sen tiedät? Sen?
2: No kun mä oon lukenut tämän jutun.
3: Okei, no niin.
2: Mä oon teekaan risteily, hitto kun meni päälle.
4: Nyt toi Himos on tommonen, Himos on kyllä syntinen paikka.
2: Se on mahdollisuuksien mesto.
3: Silloin kun minä olin
4: oliko se Himoksella vai Tahkolla, missä oli just, oli silloin sama aika oli nämä jotkut ihan nämä lumppukestit ja sitten sama aika oli ne mersujen.
3: Himoksella.
2: Mä sanoin se Himo.
3: Niin. No se on keskellä Suomea.
4: Aika, ihan sama paikka. Aika oli ne mersujen kokoontumisajat.
2: No onko ihmeet on yntätty samaan?
3: Se haastehan siellä on.
4: Välimalli.
3: Haastehan siellä on se, että
4: vanhalla mesiellä lähdettiin katsoa, että onko vaihtokoppi.
3: Sattu sama päivämäärä. Niin haastehan siellä mun mielestä käsittääkseni on se vähän, mä oon aika vähän itsekin siellä nyt pyörinyt tässä
2: aina
3: viime vuosina.
2: Imoksella.
3: Niissäkin, niin kun ne on niitä mökkejä, niin se totta kai kun yhtäkkiä kisu vaihtaa mökkiä toiseen, niin sit siinä voi käydä niin, että Tinni ajaa perheen kanssa siitä ohi ja kissa juoksee siellä sitten häntä heiluen mökistä toiseen, kun eikö se ole tämmöinen, siellä on.
2: On jo nimenomaan pointti niin siinä, mitä mä yritin sanoa, että ei siellä niinku kadulla olla kaikki, tiedätkö, no ne rinkonti.
3: Ei tietenkään ole.
4: Mutta vaan nimenomaan ehkä niinku
2: mökeissä on sitten vähän tuhmempaa, mutta se on se juttu.
3: Mm.
2: Sen takia tuommoisia sitten järjestetäänkin.
3: Ja isoja
4: onko siellä ollut jotain ohjelmaa sitten?
2: No Abreu ja Poju.
4: Niin, mutta siellä onko siellä ollut jotain tähän vapaamielisyyteen liittyvää? Niinku.
2: No sitä, että saa vaihella niitä mökkejä.
4: Eikö se ollut niinku Mr. Lothar?
2: Oli, mutta hän taisi olla tämmöisenä ihan siviili itsenään siellä. Joo, pornotähti Arttu Anssi, ei Viskari Arttu, vaan Anssi, oli siellä ihan siis sinne mennyt viettämään viikonloppua.
3: Vähän sitten, että saako mun mielestä, onko toi niinku ok, että ammattilainen osallistuu amatöörien kinkereihin? Onko se reilu?
2: Siellä voisi olla workshoppi.
3: Mm, niin, jos hän vetää jonkun semmoisen, niin. Mutta sillä lailla muuten. Niin.
2: Mutta oli siellä ollut.
3: Kulmenismaku, jos mä olisin vetänyt itselleni tämmöisen kisuasun päälle siinä ja saanut ehkä vähän kehrättyä siihen mökkiin porukkaa sitten. Oottelen siinä uuninpankolla, niin sitten sieltä tulisi yhtäkkiä Lothar tulisi siihen ja sanoisi, että no hei kisu, kattelepa sä sieltä uuninpankon päältä. Niin mä tuossa pikkasen näytän muutaman kikan tuohon alkuun, niin kyllä mä varmaan pakkaisin ja lähtisin takaisin pääkaupunkiseudulle.
2: Ai tulisi vähän huonompi fiilis.
3: Mulla tulisi sillä, mutta toisaalta ehkä just ton takia mä en kuulu tuon porukkaan, että mä oon liian epävarma itseni kanssa, tietsä. Toi porukkahan on täysin niin kuin sinut kaiken
2: niin
3: kanssa.
2: Ja siellä on voinut käydä näissä mökeissä esimerkiksi seksiasu kirppareilla. Eli näitä kaikkia.
3: Mm.
2: No second-handinä.
3: Kiertään, se on ihan hyvä.
2: Sinne sitten on ollut muun muassa erottista bingoa, mikä on vasta hauska. Mutta tämä mielikuva mun verkkokalvalle ei millään pahalla nyt ketään kohtaa, mutta silleen suomalaisia ihmisiä tässä vaiheessa vuotta me ollaan aika valkoisia niin kuin ihon väriltä. Että me ei olla mitenkään hirveän ruskettuneita, ymmärrättekö? me ei olla päivettyneitä. Me näytetään hirveältä pyllyt paljana.
3: Valkoiset pyllyt
2: pidä pilkkuu. Totta, se näyttää hirveältä.
3: Paitsi tuolla kisulla, koska se on musta.
2: Niin, niin siellä on järjestetty siis nakutwisteriä. Ja kaikki tämmöiset suomalaiset jotkut seurapelit näyttää ihan hirveältä alasti.
3: No, kieltämättä. Siis ylipäätään monen semmoisen niinku muu kuin, voi sekin olla vähän. Kyllä se, jos olette joskus nähnyt, kun joku valkoinen pylly jossain vilkkuu, niin ei se nyt välttämättä, ei se nyt mun mielestä hirveältä näytä, mutta on se vähän. Ootteko nähnyt itteenne peilistä?
2: Ollaan.
3: Niin, tämmöisessä tilanteessa.
4: Mutta tässä on just tämä ongelma niin kuin meillä, kun me ajatellaan, että voi ei, mä en ole hirveän ruskettunut, niin en mä voi mennä pelaamaan. Luulitko, että se ruskettuminen on siellä iso ongelma, kun ne vetää ronttipuvuissa
2: no, poikasaunoon siellä. No, niin, siksi mä en olekaan niin, tuolla, mä oon rajoittunut.
3: Mutta se, kuka, kato, kenellä se ikinä, jollain voi olla se, että joka vaikka päivettyy kesällä tosi, tykkää rusketuksesta, niin sitten se on se ongelma, niin kun on sitten, että ei ole rusketusta, niin tulee epävarma olo. Sitten taas voi olla, jollain se voi olla sillä, että ei vitsi, että mulla on pikkasen tuohon vattalle kerääntynyt nyt tähän näin tämmöistä syys vararavintoa, niin sitten en mä nyt viitti mennä tuota twisteriä pelaamaan. Mikä on tietysti ikävää, että se on sellaista, mutta on se niin, että kyllä mä sanoin, että kun alastomat ihmiset vetää twisteriä, niin siinä joutuu semmoisiin asentoihin, että ei nyt, jokainen asento ei voi olla niinku suotuisa ihmiskropalle, että voisi vähän hassulta näyttää. Tarviiko siitä välittää?
2: Ei, sit pitäisi välittää.
3: Ei, pitäisi.
2: Sehän siinä onkin. Siksi sanoin, että juhli onkin.
3: Ei pitäisi väliä. Mutta Tinni, nyt tässä mietin, että jos sä osallistuisit, ihan hypoteettinen osallistuisit, niin olisiko sulla, että kävisit sä solariumissa ennen tuommoista?
4: Mä kuulin just mun yhdeltä ystävältä, että siis kun hän oli ollut tämmöisessä suihkuruskituksessa, kestää kuulemma 1,5 viikkoa.
2: Joo, ehkä se siis oikeasti varmaan joku semmoinen.
4: Kestääkö se 1,5 viikkoa, Tinni, se niin kuin jälki siitä?
3: Joo, se on aika lyhyt.
4: Siis mä luulen, että on joku 1,5 vuotta aina.
2: Ei missään nimessä. Se on vaan jotain kemikaalia, mitä suiholla.
3: Sä voit kysyä jostain rasvasta.
4: Eli se

0: Jos sä menet suihkuruksi, sä joudut olla siellä joka viikko.
1: Jos sä haluat pitää sitä yllä.
2: Niin, kyllä. Mutta niitä otetaan juhliin. Naiset, katsotaan. Esimerkiksi tulee noin linnanjuhlat, niin kyllä se on semmoinen, että siellä näkee, että siellä on moni laittanut itse ruskettavaa tai tämmöistä näin. Vähän haluttu sit kato saada siihen tämmöistä näin.
1: Eli jos mä olisin nyt viime viikonloppuun varten mennyt sellaiseen rusketukseen, niin sit se alkaisi nyt jo nyt tiistai, niin perjantain meillä alkaisi olemaan jo.
0: No niin, mutta jos sä lähdet ronttibileisiin himokselle, niin sä voisit ottaa suihkurusketuksen.
1: Juu, toki.
2: Ei jäis nakutvisterit pelaamatta.
1: Siitä sit tiedätte, että onko ollut siellä, kun mä istun tässä ihan kammoprunat päälle joskus marraskuun puolesta.
2: Oliko sun viikonloppuna mitään?
1: Ei mitään.
2: Seurapelejä ja semmoista.
1: Twisteri tippuu repussa.
3: 25 vuotta Radio Suomi -poppia. 25 vuotta laadukasta läppää. Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop -sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
4: Rupes laittaa Harry Potter -kolttoa niskaan, mä pukeudun asuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
1: Tämä.
3: Radio Suomi Pop -sunnarit. Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
2: Lounea.fi.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Moikka, mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.

0: Mä arvaan, oot ollut kuuttipaatilla.
1: Selläpä sillä.
0: Respect.
2: Harriap ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
10: Hei, onks sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
14: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
13: Juhuu!
15: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
17: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
18: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
19: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
20: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
22: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
23: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
24: Yöpi menee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastaa.
23: Ja suurimmat hitit.
24: Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot liekin heitti.
23: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Juuso ja Tinni Show'n Best of the Best.
1: Nyt mä sen sitten tein. Ei no koskaan, ei ikinä pitää sanoa, että ei koskaan, koska viikon loppuna sunnuntaina meikäläinen paineli urheiluliikkeeseen ja ostin itselleni
2: tuulipuvun
1: juoksutrikot.
2: Aha, no niin. Mut eikö se ole ennenkin...
1: Huomaat, se mua vähän niin kuin mä, mua niin kuin jotenkin se edelleen hävettää, vaikka mulla on ne, mä ihan lähdin niitä hakemaan. Se ei ollut mikään extempore ostus tämmönen, vaan oho, tosta noin tuli vastaan ja ostin kuin halvalla saa. Mä lähdin ihan hakemaan itselleni juoksutrikoita. Ja mä oon siis sanonut aikaisemmin, oon varmaan sanonut julkisestikin, että ei siinä mitään, että joo, nämä trikot varmasti tuntuu hyvältä ja näin, mutta että mä en lähde tonne juoksemaan niin kuin trikoissa sillä lailla, että koska mulle on käynyt itsellä semmoisia, että mä oon sattunut joskus katsoa, että hei, tuolla on aika hyvänäköiset pakarat liikkuu tuolla edessä, että kun pääsee kohdalle, niin tajunnutkin siinä, että hei, no näähän on miehen pakarat.
2: No mitä se haittaa?
1: Ei se mitään haittaa, mutta sitten jotenkin tullut sanoa, että en mä kyllä niin kuin, että mä haluan keskittyä lenkkeille, mä haluan, että kaikki äijät kyllä mun persettä,
2: mut
1: kun mä
2: juoksen. Mutta voin vannoa, että nyt kun sä ensimmäisen kerran vedät niin jalkaa, niin sua, oot vedit sen jo aikaa?
1: Ei niin, no tietysti niin, vedin heti.
2: Kävitkö samana lenkillä nyt?
1: Samana iltana kävin
2: juoksen. Kävitkö, mutta kävitkö niin, että sä et vetänyt näiden juoksutrikoiden päälle jotain shortseja?
1: No tietenkin vedin shortsit no niin siihen päälle, koska aivan, eihän niitä sillä voi käyttää.
2: Ihan
1: ja
2: ei ollut pokkaa.
1: Mä haluan vähän puolustella itseäni, koska tilanne oli se, että mulla oli siis, mä kävin tässä syksyllä lenkillä juoksemassa semmosissa, mulla on semmoinen niin hiihto housut ja takki, mitä voi käyttää muskin ulkoliikunnassa. Ne on semmoiset niin kuin normiistuvuus, semmoiset niin kuin just tämmöinen tuulipukutyyppinen. Mutta kun ne on, niissä on semmoinen lämmittävä vuori siellä sisällä, niin ne on vähän liian lämpimät.
2: Joo.
1: Mutta sitten mä tarvin tähän talveen kuitenkin, kun ei missään sitten taas niin kuin missään ihan shortsessa pysty juoksemaan, niin jotain siellä pitää alla olla. Ja mä piti pitkiä kalsareita laittaa sinne shortsien alle, kun ne saattaa sitten, niin kuin, riippuu tietysti vähän, että onko siinä mustanaavio vai muuta, mutta joku saattaa tunnistaa, että ne on pitkät kalsarit, jos ne on pitkät kalsarit. Ja eihän ne vettä pidä eikä muutenkaan sitten ole, ehkä jos ne on puuvilla ja näin. Niin lähdin hakemaan tämmöisiä talvijuoksuun juoksuhousuja ja trikohommiksahan se meni sitten. Ja nyt mä oon sitten tässä jengissä mukana. Mutta mä kyllä laitan ne shortsit siihen päälle. Ja mä sanoisin ihan kaikille muillekin miehille, että joilla on tämmöisiä juoksutrikoita, niin juoskaa trikoissa. Ei se mua haittaa, mutta ei ne hyvältä näytä.
2: No kun musta se on vielä tyhmempää, että sä laitat ne shortsit siihen
1: päälle. Ei,
2: sehän
1: on makeen näköinen. Se on jotenkin semmoinen sporttinen homma. Sitten voi laittaa vielä jotkut teetkin tämmöiset kompressiosukat siihen ja tällainen. Sehän on makeen näköinen.
2: Mun mielestä shortsit on vaan aivan niin täysin turhat siinä. Ne on juoksutrikoita, ne on tarkoitettu juoksumiseen.
1: Mutta se vie huomioon pois siitä kireestä.
2: Sä nimenomaan kiinnität huomioon niihin housuihin.
1: Ai löysillä shortseilla.
2: Että jos sulla on short, niin kuin sama kuin mä laittaisin johonkin juhliin niin kuin sukkahousut noin hameena. Se on aika normi, että sen
1: no toivottavasti laitat.
2: Voi laittaakin.
1: Se on. Se on ihan ok.
2: Mutta mun mielestä se kiinnittää vielä enemmän huomioon, kun sulla on ne shortsit siinä päällä. Et jos, niinku,
1: ei,
2: toi on outo kela. Ehkä se on vaan johtuu siitä, että mitä voi käyttää trikoitaan, kun teepaidaan.

0: ja tiedätkö näin.
1: Niin, tai ei ne voinut, mutta sitten ne vaan alkoi käyttämään ja nyt se on ihan ok mennä niin. Sillä lailla niin niin. Trikoissa ja tämmöisessä niin. Paidassa kauppaan esimerkiksi. Sehän on yleisin, jos katsoo niin kauppa-asu tai jos käy vaikka ihan sama mitä asioita, semmoinen asioiden hoitoasu, niin, niin naisilla urheilukengät ja trikoot niin. Ja jopa tämmöinen vähän urheilullinen paitakin saattaa olla joku kiva kolitsi tai tällaista. Eikä siinä mitään. Mutta mä aion mennä niillä shortseilla ja halusin vaan kertoa tämän sen takia, että jos mä vielä auon päätäni siitä, että jengi käyttää, miehet käyttää tämmöisiä juoksutrikoita, niin mulla ei ole siihen varaa,
0: niin
1: koska mä käytän itsekin.
0: Takas.
1: Nimenomaan. Näin sitten. Se nyt sitten
0: toimii. Mutta sinä päivänä, kun sä menet ilman shortseja siinä päällä, niin sit sä oot kovin.
1: No sitä ei tule. Mä voin sanoa, mä vedin ne.
0: Älä sano, että ei tule koskaan tapahtua.
1: Ai niin, vitsi tässä. Mutta tiedätkö mitä, mä vedin ne päälle siinä niin kuin kotona sillä ja sanoin. Mä vähän sanoinkin näin, että no mä nyt ostin tämmöiset näin ja mä tiedän, että näin. Sitten mä laitoin niitä päälle. Sitten mä vähän, mulla oli pakko tietysti vähän katsoa siitä, niin kuin mä pikkasen peilasin sitä peräosastoa siitä, niin siis mun puoliso, hän nauroi 8 minuuttia putkeen. 8 minuuttia putkeen. Ja mä itkin osan tästä ajasta niin kuin merkkinä siitä, että voisit lopettaa sen naurasin, mutta miettikää, se ei siltikään loppu.
2: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliine tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliine L112 Extra. Formoliine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
13: Ai, missä mä oon?
12: Sanoman mainoskatkolla.
13: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
12: Missä teidän pitäisi olla?
13: Takomassa parempaa tulosta.
12: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
13: Ai, niinkö?
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
9: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
10: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
10: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
13: Oot sä tosissas?
14: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
15: Miten tunteet voi jäädyttää, kun sä oot liekin heitti.
14: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Fucking rights. Mun yksi suosikkiohjelma tekee paluun.
2: Mikä?
1: No, Unelmahäät.
2: Ai joo.
3: Jee!
1: Palaa nyt sitten uuden kauden voimin.
2: Unelmahäät. Onko se vähän niin kuin sama kuin toi siis Satuhäät, hän on tää legendaari, joka Yleltä
3: tuli.
2: Aa,
3: eikö se ollutkaan sama?
1: No Unelmahäät oli se, mistä mä näytin joskus sitten klippiä, missä joo. Oli tää porilainen putkimies ja erottinen tanssija. Ja
2: on se niin kuin...
1: Sitten ei Havassi, ei lähtenyt.
3: Ei se, kun voi ei, kun se siitä tulee niin paha mieli.
2: Mutta Satuhäissä oli tää, mikä ne oli, ne Ponia.
1: Mä sanoin, että mä en ole starrellut, mä en sitä tanssi.
2: Mä en muista, mikä tää pari oli, se on nyt erikoista lempinimet, olivat antaneet toisilleen joku Poni ja Aasi, joku tämmönen näin.
1: Joo, no mut hahmoja täältä
2: joo,
1: löytyy.
2: On varmasti.
3: Missä se ohjelmassa oli se?
2: Se on muista ehkä just, olisiko se ollut sit Satuhäiden puolella?
3: Sä oot kaikista ihan, eikö sä?
2: Vai oliks toi sit tässä?
1: En ole varma, mutta tää on nyt Unelmahäät,
2: mikä... Ei oksita tommonen yhtään.
1: Tää on Unelmahäät, mikä nyt sitten tulee uuden kauden voimin. Että no, niin Discovery TV 5 tää tulee. Ja nyt sitten ensimmäisessä jaksossa kuule, niin vastavihityt Kirsi ja Jorma. 51-57.
3: Vastanainut Jorma ja Kirsi.
1: Kyllä, ovat pääosassa. Ja 3 kuukautta aiemmin tavannut pari. Herran Jumala.
2: No niin, nyt lähdetään hyvältä.
3: Otapa hei suomalaisia rakkaustarinat tunnarisia.
1: Joo. Pari avioituu kauden ensimmäisessä Unelmahäät-jaksossa varsin pikaista vauhtia. Kihlatkin on vaihdettu vain parin päivän tutustumisen jälkeen.
2: Noniin.
1: Mutta tämä ei varmaan yllätä teitä, jos mä kerron, että ennen Kirsiä, niin Jorma on ollut 9 kertaa kiiloissa.
2: Vai 9 kertaa? Okay.
1: Joo, ja Kirsikin tässä sanoi, että en nyt muista, että monta kertaa mä oon ollut, että ainakin 4 kertaa, ehkä 5.
2: Oho, eli 2 tämmöistä niin kuin hullua eteniää, siis niin kuin tarkoitan semmoista, jotka etenee tuolla, että ihan päätä pahkaa.
3: On pesäpallossa niin arvostettu pelaaja.
2: He ovat löytäneet toisensa. Että...
1: Joo, jos niin kuin Jortsukin on ollut tässä niin kuin 9 kertaa kiihloissa, niin ehkä tämä seuraava lause, minkä hän on sanonut, että Jorma kertoo, että hän kuvitteli olevansa ikuinen poikamies eikä uskonut menevänsä enää naimisiin, niin tuossa ehkä pikkusen painellaan villasella sitä kiihlautumisen niin kuin perinteistä ajatusta. Että...
2: Niin, lupaus niin, tämmöisestä liitosta.
1: Niin, mutta hei.
2: Mutta onko Jormalla sitten koko ajan, tiettekö, niinku, onko hänellä koko ajan sormus niinku, takataskussa? Et kun hän selkeästi on tämmöinen niinku, sarjakihlautuja.
3: Niin.
2: Tosi ei hän niitä yhtä aikaa varmaan tehnyt, mutta peräjälkeen. Mutta onko hänellä sitten aina, niinku, vai ottaako hän siltä daamilta, saako hän aina sen saman sormuksen takaisin, että hänellä on se rasia siellä sit oottamassa sitä, että aha, nyt lähti muuten tää lähtee.
3: No kyllä se kalliiksi tulee, jos
2: sitten
3: joka kerta.
2: Hän avaa sen rasian, laita takaisin vaan. Hyvä
1: ja asiallista pohdintaa. Jorma kertoo tällä näin. Kirsi on mukava, koska sen kanssa voi puhua asiat suoraan niin kuin ne ovat. Ainoa konsti on puhuminen suoraan. Jos asioista ei puhuta suoraan, niin sitten mennään ojasta allikkoon. Mm. Mustiin nahkahousuihin pukeutunut Jorma selvittää ohjelmassa muutaman kirosanan säästämän.
3: Onko Pohjanmaa?
1: Mun mielestä, olisiko sitten, en ole ihan varma, mutta Katri Uutula hyvin tähän niin kuin maalailee meille ilman, että me nähdään videoita, niin maalaa tietynlaista niin kuin tuommoista...
2: Kyllä Jorma on selkeästi hahmo.
1: Joo, etenkin seksistä pariskunta puhuu hyvin avoimesti Unelmahäät jaksossa. Jorma on perinteinen äijä, mutta sellaista on etsinytkin, sanoo Kirsi. Häpäivänä pari ei ole ehtinyt hääkuvasta pidemmälle, kun Jorma tokaisee suorasukaisen tyylinsä. Mua panettaa jo tässä vaiheessa.
2: Näin.
1: Näyttävässä viikinki- ja intiaaniteemaisessa... kampauksessa ja mustassa mekossa.
2: Oletko sä vaihtanut? Luet sen jonkun toisen ohjelman kuvausta
1: no en
2: täällä.
1: Lue, en lue.
2: Ei se on sitä samaa. Lue.
1: Niin Kirsi kuvailee täällä pariskunnan arkea värikkääksi, eikä ainakaan tylsäksi. No se, että me ollaan varmaan kaikki jo nyt samaa mieltä.
2: Miten toi se ajatus siitä tämmöistä niinku yltiöromanttisesta sarjakihlautyystä, niin nythän on yhtäkkiä nahkahousunen viikinki.
1: Viikinki-intiaani.
2: Niin viikinki-intiaani, jota siis panettaa.
1: Jatkuvalla syötöllä.
2: Onkohan siellä neidon tämän morsiamen ryöstö sitten semmoinen, että hän oikeasti polttaa jonkun kylän siinä ja vie Kirsin mennessään ja he yhtyvät mut siinä sitten jossain.
3: Siis, onko sulla kuvaa siitä? Onko heillä oikeasti joku tämmöinen intiaani asu? Eikö se nyt olekaan, jos vähän niin kuin...
1: No, kulttuurillista on kulttuuri. Päivänä. Ja kyllä Jormakin on tuossa ominut jotain kulttuuria. Sanoisin näin.
2: Miten? Niin näytäpäs mullekin.
1: Laita Janne mikit vaan päähän.
2: Joo, älä mene pois Janne nyt. Jos menet pois...
1: Kirsi on ollut,
2: mitä minulle jää?
1: Kirsi on ollut 10 vuotta työkyvyttömyyseläkkeellä keikkosaureuksen vuoksi.
2: Minkä? sairauden vuoksi. Sehän on ikävää. Sehän on ikävää. Mutta siis onhan tota... Miten sä heristät mulle siinä? Mutta siis täytyy sanoa, että nyt kuulostaa, että tota ei voi käsikirjoittaa, että on löytynyt kyllä niin kuin mahtavat ihmiset, joilla on, niin kuin on kaiken näköistä.
3: Ei kun siis ennen kaikkea siis... Tämähän on viihdeohjelma,
2: niin.
3: Ja se on hyvä, että kaikki ei mene samalla kaavalla, että
2: niinpä.
3: Nyt kihloihin ja sitten ollaan vuosi
2: kyllä.
3: Kihloissa ja sitten naimisiin ja kaikilla on se valkoinen hääpuku.
2: Kyllä,
3: ja
2: unelmahäät.
3: Joku niin tyyli,
2: nämähän on heidän
3: itsi.
2: Unelmahäät.
3: Just niin.
2: Hei, he on siihen oikeutettu. Niin.
1: Tämä paranee vaan.
3: No.
1: Siis Kirsi on jo nyt ollut työkyvyttömyyden jälkeen, työskenteli automekaanikkona ja okay. autonkuljettajana ja sitten, no Jortsukin on jäänyt työttömäksi 3 vuotta sitten, mutta hänelläkin on kokemusta autoalalta ja lukuisista muista työstä. Hän on työskennellyt jopa erottisena tanssijana.
2: Jorma?
1: Joo, kun kaverit eivät aikoinaan uskoneet, että Jorma on harrastanut strippausta, niin tämä iski nahkastringit pöydälle. Tein sitä hommaa vähän aikaa, jäi hyvä mieli.
2: No niin. Ah. On kyllä, siis mä ihailen Jormaa monellakin tavalla. Siis hän on elänyt elämää.
3: On.
2: Hän on tehnyt on. Sitä, mikä
1: siinä on jäänyt
2: storias
1: toinenkin.
2: Jos Jorman on tehnyt mieli kihlata, hän on kihlannut. Mm. Jos hän on tehnyt mieli stripata, hän on stripannut. Jos hänen on tehnyt mieli yhtyä, niin hän on varmaan senkin eteen tarvittavat toimenpiteet tehnyt.
3: On, ja hän ilmoittaa siitä.
2: Ja hän ilmoittaa siitä. Ja sitten hän on löytänyt selkeästi samanhenkisen. Ainakin osaltansa samanhenkisen puolison. Ja he on nyt menossa sitten naimisiin. Tai ovat itse asiassa tavallaan jo menneetkin varmaan.
1: Just
2: mutta ovatko he enää yhdessä? Sitä tietysti juttu ei kerro. Taustoja, kun katsotaan, niin, taustoja tuossa kun katsotaan ja tutkitaan, niin luultavasti kyllä.
1: No niin mä kerron tähän vielä, nyt kun me ollaan täällä niin syvällä, niin mä kerron miten he tapasivat. Siis netin kautta Jorma laittoi Kirsille Facebookissa kaveripyynnön, kuten monille muillekin naisille. Melkein kaikki naispuoliset kaverit Facebookissa olivat tuolloin sinkkuja, niitä olin kerännyt, Jorma muistin jaksossa. Heti Kirsi ei kuitenkaan kaveripuolinen ole lämmennyt, koska Jormalla oli kuvassa puku päällä. Kato, että onko tuo joku juppi, joka käyttää pukua.
2: Mm. Niin.
1: No kuukauden kuluttua sitten kuitenkin, en tiedä, Kirsi ajautunut sekavaan mielentilaan ja sitten tutki Jorman profiilia paremmin ja sitten hyväksyikin tämän kaveripyynnön. Ja ratkaiseva tekijä parin tutustumisessa oli se, että Jortsu laittoi Kirsille viesti, jonka lopussa oli sydän. Ja se oli Kirsillä sitten merkki siitä, että kyllä Jorma saattaisi olla tosissaan tässä liikkeellä. Kaksi, kun ensimmäinen puhelu vaihtui näköpuheluksi ja puhelu kesti aamu 4 ja hyvin nopeasti alkoivat puhua sitoutumisesta. Jorma sanoi aika pian, että sä oot muuten sitten mun akka ja vastasi, aha, että sä oot mun äijä. Me oltiin melkein luvattu mennä naimisiin jo ennen kuin oltiin edes nähty.
2: Ei hei, pakka kantensa ja näin poispäin, että tää on hienoa ja siis tuli iso kiinnostus kyllä tätä jaksoa kohtaan, että mä haluan saada niin kuin äänen ensinnäkin tälle kaksikolle. Mä haluan kuulla, miltä he kuulostaa, joo, mä haluan nähdä, miltä he näyttää, mä haluan nähdä heidän tätä yhteistä onnea aikaansa. Se on elettyä elämää ja se on niin kuin
3: ja
2: totuus on tarua ihmeellisen.
3: Tämä niin kuin intiaaniviikinkin häät, niin kiinnostaa myös.
2: No sekin vielä. Siis
3: tässä
2: ihan...
3: kun itsekin suunnittelee, niin
2: aivan,
3: vaikka ideoita tulisi.
2: Mistä sitä tietää, minkälaisen
1: teemme. Joo, hei maanantaisin, ensi viikon maanantaista alkaen, niin tämä show tulee sitten TV5:llä ja Discoverylla.
2: Okei, se tulee sieltä.
3: Lisää katsotaan, hirveästi
1: on
3: hyviä ohjelmia.
1: On.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
4: Älä huoli. Ota off punkki.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: No mitä, kulta?
8: Ootko vielä Prismassa?
7: En, on prisma.fi:ssä.
8: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
7: On pannut merkille.
8: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
7: Tilaan.
8: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
7: Se sytytysneste.
8: Juu, se jäi aurinkoon.
7: No niin.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
13: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
14: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Säästä kuin mestari.
16: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
15: TOOLS. Tools tekee mestarin.
17: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Moi, hei, minne te menitte?
20: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
19: Okei, tuun sinne.
20: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
19: Aa, siellähän te ootte.
20: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5G.
21: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
22: BookBeat. Nothing beats a good book.
23: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
22: Mitä?
23: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
22: Mitä?
23: Parkkeerausmokia.
24: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
25: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
20: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
26: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. lippu.fi/portionboys26.
27: Himos juhannus.
0: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannuksen.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ei. No ei. No ei tämäkään. Hei, mikäs?
2: Voiko olla?

0: Ja oikein paljon tervetuloa Mörman tiistaihin. Mör-paneelissa tänään paikan päällä Juuso Mäkilähde, Tiirana Erta Wikström ja Tuukka Ritokoski. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan.
1: Hyvää huomenta. Kiva olla täällä taas.
0: Ihanaa olla täällä. Ja keskustelu on käynytkin jo kuumana tuolla erilaisten chattien puolella ennen kuin osio saatiin käyntiin. Ja nyt keskustelu jatkuu ja jatkuu myös tämän jälkeen varmasti kiihkeänä. Laittakaa toki viestiä ja keskustelkaa.
1: Joo. Yksi pikku nosto tähän heti kärkeen.
0: No niin, kiitos.
1: Tiesitkö Juuso, en tiedä onko sun korviin kantautunut, mutta luottamustoimia, mitä Gridellä on ollut tässä vuosien varrella, niin 2021-2022 niin hän oli kuule vuosikokousedustaja Espoon kunnalla, niin tuolla Sydkustens Landskap Förbund.
0: Ai jaa, toi onkin, kun hänellä on ollut hirveästi, näistä on paljon Mörmantistossa puhuttu näistä erilaisista luottamustehtävistä, että on niin kuin musiikin ulkopuolelta paljon kaiken näköistä. Ja tässä taas hieno osoitus siitä, fantastinen fakta täytyy sanoa.
1: Tiesitkö, mikä on toi Sydkunsten Landskaps Förbund?
0: En, mutta joku...
1: Se on tämmöinen Suomen niin kuin kaksikielisten kuntien ylläpitämä järjestö.
0: Fantastista.
1: Jonka toimeksiantoon kuuluu jäsenkuntien tukeminen koulutuksen ja kulttuurin laadullisen ruotsinkielisen palvelun takaamiseen.
0: Hän on kieli-ihmisiä.
1: Eli todella niin kuin Betrefolk-osasto.
0: Todella, todellakin. Mahtavasti tästä. Ja kyllä täytyy sanoa, hei kiitos mielettömästi
1: tuommoinen
0: tästä.
1: Tuommoinen tuohon kärkeen nyt.
0: Joo,
1: sitten.
0: Ihan mahtava. Ja tosissaan aika alkaakin loppua, tämä on siis nyt, täytyy sanoa, viestejä pukkaa chattiin niin paljon, että jatketaan sen puolella. Sitten meillä valitettavasti aika alkaa olla säpissä. Mutta näin loppuun vielä, niin totta kai voidaan musiikkia ottaa
1: pistä
0: tähän
1: joku
0: näin.
1: Hyvä sieltä.
0: Mä laitan jonkun hyvän täältä ja pistetään tosta tulemaan.
1: Oi,
0: nyt sitten.
1: Tästä mä dikkaan. Tää on hyvä biisi.
0: Kyllä.
1: Tää basso. Maan kautta tää basso tekee töitä.
0: Se pömpöttää, joo. Mörman tiistai päätetään tällä kertaa nyt sitten tämmöiseen musiikilliseen helmeen.
1: Tää ei olekaan kuullut pitkään aikaa.
0: Tämä on miehen itsensä käsialaa ja kyseessä on kappale nimeltään Läpi yön. Keskustellaan chatissa lisää.
2: Lähdin pois taas ovet paukkuen.
3: Vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää. Suomi Pop Top 10. Suomi Pop Top 10 -lista paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Nestamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Nestamiin, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
6: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
9: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
13: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
14: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
16: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
17: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Elina Koskinen.
2: No tässä on Juho Suomi Popilta, moikka.
1: No moikka.
2: Hei, sä lähetit just ihan superhyvän osallistumisen tähän. Haluatko sanoa ääneen, minkä sä lähetit mulle just tähän kyrpäleikkiin liittyen?
1: Missä kyrpäseni on?
2: Jenni Vartiainen, mä en halua kyrpää tänä yönä. Elli Noora, kyrvän paino. Eerin, vanhanainen kyrvällä. Antti Tuisku, kyrpää irti. Antti Tuisku, pyydä multa kyrpää kunnolla. Lauri Tähkä, musta herukan tuoksuinen kyrpä. Lauri Tähkä, sinä olet kyrpä. Apulanta, kyrvän päällä lokki. Anssi Kela, Mikan Faijan kyrpä. Tave Lindholm, pieni ja hento kyrpä.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
3: Vesa-Matti Loiri, niin hyvää kyrpää. Ja...
2: ai.
3: Mikä se oli? Apulanta, käännä kyrpä pois.
2: Samuli Putro, ilmasta kyrpiä. Dingo, levoton kyrpä. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, rakastan kyrpää niin, että se sattuu. Haloo Helsinki, jos

0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
1: Sinä ansaitset tyrpää. Kyllä. Ja tämä oli Jari Sillanpää. Tämä oli huikea.
2: Jari tietää. Sitten
1: sisältäni kyrvän löysin. Joo, täydellinen kyrpä.
2: No sehän se oli.
1: Tämä sytytti meidät tuli ihan täysin, että tällaisia lisää.
2: Hei, todellakin. No, saanko mä sytyttää teille, että jos mä pistän tämän tämmöisen listan nyt tulemaan oikein. Virve Rosti, 100 kyrpää.
1: Ihana, huikee.
2: Stig, lonkeron välinen kyrpä. Armi ja Dani, tahdon olla sulle kyrpä. Mamba, mitä yhdestä särkyneestä kyrvästä?
1: Se on totta.
2: Ja sitten, no älä. Ja sitten pieni kesähitti muutaman vuoden takaa. Valvomo, mikä kyrpä? Sitten kaksi vikaa vielä. Samuli Edelman, kyrpäpölyä. Hector, jos sä tahdot kyrpää.
1: Toi oli hyvä.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
3: Elikkä ensimmäisenä apulannan, anna mulle kyrpää.
2: Okei, hyvä.
3: Ja sitten toisena Arttu Viskarin kyrvän muotoisen pilven alla.
2: Kaija K., kyrpäkenkätyttö. Tehosekotin. Kaikki nuoret kyrvät.
3: Ai hitto.
2: Elastinen superkyrpi. Chen Cafe, piha ilman kyrpää.
3: No niin.
2: Kari Tapio, olen kyrpä. Sitten mä taas säästin henkilökohtaisen lempparini vikaksi. Pekka Ruuska, Rafaelin kyrpä.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
1: Kyrpä jouluaamuna. Joo.
2: Eikä vähän oikeasti. No niin, nyt mä kasaan itteni. Mä oon ammattilainen.
1: Niin, sä haluut tätä kirkaa, tätä kyrpälyä ensin.
2: Niin. Kirka, kyrpälyä.
1: Ihan Kaija K. Kuka keksi kyrvän?
2: Tai kyrpä keksi rakkauden.
1: Happoradio. Ei mun kyrpäni kanna. Joo, ja sitten on aina Juise Leskinen. Ei kyrvästä selviä hengissä.
2: Tää oli kanssa.
1: Antti Tuiskoa, lämmin kyrpä peittämään.
2: Kaija K., nää yöt ei anna kyrpää. Kaija K., nää kyrvät ei anna armoa. Jenni Vartiainen, missä kyrpäseni on? Juise Leskinen, 15 kyrpä. Ja sitten vielä Elli Noora, bang bang typerä kyrpä.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
4: Ensimmäisenä Anna Puu, pieni ja hento kyrpä. Sitten JVG, huominen kyrpä. Lauri Tähkä, palavaa kyrpää. Juha Tapio, kaksi vanhaa kyrpää. Siik, kyrpät on ikuisia. Ja vaan Lauri Tähkä, kyrpä, eli morsian. Paula Koivuniemi, tummat silmät ja ruskea kyrpä. Sitten olisi Matti ja Teppo, kaiken takana on kyrpä. Sitten olisi Hector, lumitikin kyrvän eteiseen. J. Karjalainen, Ville ja kyrpiä. Eppu Normaali, pimeyden kyrpä. Pelle Miljoona, kyrpä on kuuma. Ja vikana mun mielestä kaikista paras Lasse Mortensson, myrskyluodon kyrpä.
2: Haloo Helsinki, nainen jonka ympärille kyrvät tuodaan. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, surusilmäinen kyrpä.
4: Niin.
2: Petteri Punakyrpä. Irvin Goodman, ei kyrpä tapa.
4: Ei.
2: Irvin Goodman, rentun kyrpä.
4: Täällä.
2: J. Karjalainen, kyrpä, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Vesala, nyt on kyrpä. Paula Koivuniemi. 100 kesää, 1000 kyrpää.
4: Ai.
2: Ja sit vielä Dingo, nahkatakkinen kyrpä.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
2: Kiinni. Mä en enää pysty lukemaan näitä biisien nimiä mitenkään muuten kuin silleen kyrpäversioina. Koska me ollaan siis 1,5 tuntia leikitty kyrpäleikkiä, eli tarkoituksena on ollut, että ottaa tämmöisiä suomalaisten biisien nimiä ja vaihtaa sieltä yhden sanan siitä biisin nimestä sanaksi kyrpä. Eli nyt mä voisin vaikka juontaa tämän niin, että haloo.

0: Helsinki kyrpäkäteen jää on tulossa ihan kohta sekä Laura Voutilainen kyrvät kiinni. Mutta ennen sitä Anna Puu ja Olavi Uusivirta 2020.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.

Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Juhuu! Maali!
9: Nonni.
10: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
12: No miltä ne putket nyt näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
12: Joo.
13: Ei mitään isompaa.
12: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
12: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, tähän... valmista.
12: Oho.
13: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
12: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
13: voinut. Se on moro.
12: No joo, on pro-meininki.
14: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo. Tuukka!
2: Mutta hän ei tullut pyhällä hengellä hän tänne, vaan hän tuli ihan autolla. Ja Keravaltakin vielä. Mitä?
1: Mikä?
2: No tuuppa tänne, niin jutellaan siitä ihan tuossa. Mä nimittäin huomasin sen vasta. No mä voidaan aloittaa tällä nyt sitten, kun sä aloitit tuolla tavalla. Siis mä huomasin vasta kanssa itsekin, että tänne on ilmestynyt jotain tänne lattialle, jossa on siis mun tyttäreni nimi.
1: Vai onko sen teoksen nimi, se tyttären nimi?
2: Ai mun tyttären nimi. Mä en usko tänne, koska se on postit-lapulla, niin siinä, sehän silloin tarkoittaa, että postit-lapulle laitetaan, kun halutaan jollekin jotain antaa. Ja
1: Me kiinnitettiin siihen Tuukkaan.
2: Mä vähän kiinnittin
1: jonkun verran huomioon perjantaina, mutta sitten me ajateltiin, että me odotetaan, että itse mestari.
2: Joo, nimenomaan.
1: Mestari saapuu paikalle. Niin, no niin.
2: Ja halusin vaan varmistaa, että ei ole käynyt sillä, että kun mä en muista, jos mä oon vaikka kirjoittanut tämmöisen lapun, missä mun tyttäreni, mistä se on tästä pöydältä niin kuin tuulen mukana lähtenyt ja leijailut tuohon päälle, ettei vaan mene niin kuin mikään väärään osoitteeseen, mutta siinä on hymynaamat ja kaikki, ja mikäs perkeleen piuha sieltä.
3: Se on se lampun piuha.
2: Joo, kato nyt se nousee tuosta.
3: Varovasti, kun se ei ole.
2: Joo, aivan. Tota niin, eli mulla on täällä nyt kaikille kuulijoille tiedoksi, niin
3: älä nosta sitä siitä tötsästä.
2: No mä painan sitä sinne, kun se meinas nousta tosta noin. Nyt se on siinä. Mulla on tässä siis kädessäni viime vuodelta legendaarinen Tuukan lamppu. Eli projekti, jota Tuukka on koulussa tehnyt. Ja
3: sitä siinä on tehty kuin Iisakin kirkkoa kyllä.
2: Mä voin kuvitella, koska tää oli moniosainen. Tässä on siis paitsi käsityötaitoa. Anteeksi, tässä on paitsi
3: Tinni,
2: käsityötä.
3: Tinni, vittuuko hihittelet siinä?
2: Tässä on paitsi käsityötä ja sitten tässä on myöskin tätä tämmöistä niin kuin elektroniikkaa, niin kuin teknistä osaamista hyödynnetty. Ja ideanahan teillä, tämä on ryhmätyö ensinnäkin, yes. Tämähän ei yksi voimi tämmöisiä.
3: Tuukka, Katariina ja Imppu.
2: Joo, tämmöisiä ei niin kuin yksin pysty kyllä tekemään, että tämä vaatii tiimin ympärille. Ja teillä oli, mä muistan teillä, sä näytit mulle niitä semmoisia niin kuin luonnoskuvia, tai se oli ehkä vähän semmoisia refekuvia sillä tavalla, niissä oli hyvin sympaattinen Nalle. Sitten
1: miten tämmöistä pyörätä lampua. Mä voisin tuonne Suompopin Instagramin kuvaa sitä refekuvaa.
2: No se on ihan hyvä, niin näkee niin. Vähän, mikä oli niinku eihän ne koskaan siis kaikki ymmärtää, että luonnoskuvat, jos vaikka kaupunkisuunnitellaan joku uusi puisto, niin eihän se ikinä näytä ihan siltä.
1: Eikä sen kuulukaan, koska kaikkia näyttävät taiteilijalta itseltään.
3: Se on kuin peli kattoo.
1: Totta noin, mä näytän tästä kuvaa tänne. Näin.
2: Yes, ja sitten.
1: Tossa on toi, mitä lähdettiin hakemaan sieltä Tuukan koulutyössä ja
2: älä naura, niin se tärisee, kun tuossa sun kameran.
3: Sinnekö nyt sun tyttären nimi Juuso siinä videoon?
1: Aivan totta, otappa se pois.
2: Otan tosta. Noin.
1: Hyvä Tuukka, clever.
2: Niin tosta voi tuottaa. Mutta sen verran haluan Tuukka sulta ihan mielenkiinnosta kysyä siis.
3: Se näyttää, että se on vähän huumeessa, mutta kun noi silmät meni eri tasoon. Niin siksi näyttää, että sillä on,
1: niin se on kyllä ainut
3: ongelmat ollut.
2: Se on pieni ongelma, noi silmät tuossa. Ihan vaan, kun mäkin sen refen nähneenä muistan, niin pari kysymystä
1: mutta
2: nopeasti.
1: Mutta eihän tuon refel ole silmiä.
3: Ei olekaan. Siinä me tehtiin ehkä virhe, että me aivan, laitettiin lähitte. Sille silmät.
2: Niin se on, ja silmät on aina vaikea, että jos miettii jokainen, joka ei osaa sillä ihan tosi hyvin piirtää, niin koittakaa piirtää ihminen, niin silmien kohin tulee ongelma. Mm. Koska te sitten niinku. Sitten tulee semmoiset ympyrät, jossa on pisteet keskellä. Sehän ei ole normaalin silmän näköinen enää silloin. Sitten yrität tehdä jotain muuta.
1: Niin
2: se on hankala.
1: Nyt.
2: Se on tässä. Ja, mutta se on kivasti, toi pää on vähän tuossa kemällään kuitenkin. Mua ne silmät ei ehkä niinkään häiritse. Eikä itse asiassa häiritse mikään. Kiinnostaa vaan se, että kun sen piti olla pallo sen. Tai siinä alkuperässä oli muistaakseni ympyrän mallinen se lamppu. Niin oliko se teknisesti jotenkin haastavampi, että tulitte sitten tähän tämmöiseen niin laatikkolampuun?
3: Oli, ja kun sehän on kiva. Tässä refetyössähän ei. Nyt kuulijoille kerrottakoon, tässä meidän työssä on Nalle, jonka edessä on tuommoinen neliönmuotoinen, tai siis kuutionmuotoinen lamppu, missä on tehty niin kuin kehikkopuusta, ja sitten nämä tasaiset sivut tässä näin, siinä on tuommoista muovia, ja tämän sisällä on sitten se itse lamppu. Niin tässä työssä piti yhdistää rättikäsityötä, tai siis tekstiilikäsityötä, ja sitten puukäsityötä, niin jotta me saatiin tämä puukäsityö mukaan tähän, niin täytyi tehdä toi kehikko puusta. Sehän ei, jos me oltaisiin tehty vaan se pyöreä lamppu,
2: niin
3: sehän ei olisi onnistunut. Sä voit stikkaa se Juuso tuohon mun koneeseen, niin
2: katsotaan,
3: palaa kuin
2: valo. Mulla oli tuossa.
3: Eli tässä on ihan USB tommonen johto.
2: Se on moderni. Se on kiva mun
3: mielestä.
2: Nuoriso arvostaa USB. Siellä on,
1: tota voi pitää vaikka lentokoneessa tai bussissa, kun niissä on
3: siellä pitäisi olla jossain sisällä niin joku katkaisija.
1: Noniin.
3: Mutta me taidettiin päätyä siihen ratkaisuun, että silloin kun piuha on kiinni, niin,
2: niin
3: se on aina
2: päällä.
3: Niin,
2: sitten se ei tarvitse räplätä mitään
3: katkaisua. Nyt on aika lailla,
2: vähän valoa
3: nyt on
2: pois.
3: Totuuden hetki kyllä, että palaako valo.
2: No niin.
3: Oi.
2: Ei sulla ole kiinni. Oho! Toimi!
3: Palaahan se.
2: Mut nyt jumalauta, jos tälleen lapsi painajasta saa, kun tää tietysti pimeässä huoneessa hohtaa tää nistin alle tässä kuution takana,
3: hei,
2: niin onhan se aika
3: kurjasti.
2: No joo, mutta
1: vähän tää... tämmönen sensuuriboksi
2: tossa. Mut kyllä tää vaatii totuttelua tää pehmoeläin tässä niinku ylhäällä. Kun se
3: mut ei... tyttäres pyys, muistaakseni tämän, että hän haluaa tämän. Pyys, kyllä pyys. Pyys.
2: Mun mielestä hän enemmänkin tunkkas vaan sua, että piti niinku projektia hienona.
3: Ei, mutta kyllä mä muistan, että sä sanoit, että hän oli sanonut, että hän haluaa sitten tän alle.
2: Okei, näin se saattaisi olla.
3: Niin, hänelle tää on nyt matkalla sitten.
2: No se
3: viet
2: on kyllä kivasti. Mä
1: mihin
3: ja ihan kotiin
1: Juuso?
3: Asti, Juuso. Ei
1: Juuso, mihin sä laitat?
3: Ei tipu mihinkään länärin varteen, Juuso.
2: Ei tietenkään.
3: Ei tipu länärin varteen.
2: Mut mun on pakko laittaa katolle, kun mulla on niin täyden tavaraa.
3: Ei ole pakko.
1: Sitten pidä kädellä kiinni, jos se on siellä katolla.
2: Ei, kyllä siinä on se, ne boksit, se pysyy siinä keskipakoisvoimalla siinä
3: sitten,
2: katolla.
3: Joo, nää on kato. Älä kato tänne. Nää on noilla... Ei kun nää on noilla...
1: Nuppineuloilla kiinni korvat.
3: Ei kun nää on noilla hakaneuloilla.
2: Ei se haittaa. Ei se haittaa.
3: Meille jäi tää viimeistely jäi tässä vähän vaiheessa.
2: Joo, niin toi yksi on napilla laitettu toi. Ei kun ne on ihan tarkoituksella varmaan kahdella napilla noi kädet. Ei mitään, niin mä vien tän sitten niin kotiin.
3: Ja
2: totta kai vien kotiin tänne. Tää on hieno. Tää on kyllä upea. Ei mennyt hukkaan puoli vuotta tuolla yliopistossa missään nimessä, koska tämmösiä sitten.
3: Älä nälvi.
2: En missään nimessä nälvi. Ei, mulle ei ole mitään varaa tässä enää nälviä. Mä oon viemässä oikeasti tätä nyt kotia tässä, että kyllä mullakin on tässä.
1: Siis voin vannoa, että noita on varmaan...
2: ei se nälvimmältä sitä parane.
1: Juu, sä noit on yksi maailmassa ja toi on ainutlaatuinen.
2: Kiitos saatana, yksi on. Oho. Ja se on mulla. Se on nyt mulla. Jes, kiitos Tuukka.
3: Ei kestä.
2: Kiitos Suomen koulutusjärjestelmä. Hyvä, oikein mallikasta. Ei mitään. Mä linjaan tässä myös, että opeille ei lisää rahaa, vaikka mä olen jossain vaiheessa sitä mieltä, että voisi antaa.
3: Se ei
2: antaa,
3: ollut opeen vika toi.
2: Tähän
3: se ei. Ihan meidän oma syy.
2: Hyvä on.
3: Että siitä tuli, mikä siitä tuli.
2: Kyllä. Tämä on, niin kuin Jenni Vartijainenkin tässä laulaa, niin Made in Heaven. Maasta sinä olet tuleva ja maahan sinä olet nalle menevä. Jossain hei. Kohtaa sitten. Ei missä, vien kotiin. Vien kotiin.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
9: Fonumi. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum, puhelin huollot pikana.
11: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
12: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
15: A legacy is a beautiful thing.
16: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
15: But only if it survives.
16: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Miten Tuukka, siis oli teille pelaa golfia katsoista Suomen peliä, niin ootteko te sitten körötellyt myöhään pelin jälkeen kotiin vai
2: ei, miten? Ei. Tänään kuule startattiin. 3:50 soi kello.
1: Ai, kiva.
3: Eiku siitä olikin eilen meillä puhetta, kun mä vähän, siis ei millään pahalla tuu, että sä nyt et loukkaannut tästä.
2: Mä harvemmin loukkaannut mistään.
3: Se on kyllä totta, mutta siis...
2: Aika rumasti saat sanoa, että mä loukkaan.
3: No näin, no, se on näin. Niin, sillaisuut tuntien ja itsekin tiedät itse se näin, niin mä vaan mietin siinä, että on kova kuvio sillä toi, että se on pitkä päivä takana ja sit pitää herätä niin vielä poikkeuksellisen aikaisin ja saada itsensä Aha, sä oot... Sä oot jotenkin tunkannut nyt itsestä tähän lähtökuntoon, siis joo.
2: Niin, mitä sano, niin. Se lausun loppuun.
3: Niin, oli iloinen yllätys, että olit täällä hyvissä ajoin.
2: Nyt mä vähän loukkaannut kyllä tästä, tämmöisestä asenteesta mua kohtaan.
3: Niin, se on näin. Mitä
2: ajattelit, että mä en niinku kykene niinku mihin mä en niinku kykene?
1: No kun me kelattiin, että jos sä vedät ihan tillin tallin eilen, niin sit me ei tietä, että miten sä ilmestyt tänne.
2: En mä käytä kato enää yhtään mitään viinaksia. En ole käyttänyt vuosikausiinkaan.
3: Okei!
2: No, eikä se ollut, no milloin viimeksi?
1: No perjantaina.
2: Perjantaina?
1: Perit punkkulasi ykkösellä alas.
2: Se oli tullut ruokajuoma.
1: Okei.
3: On.
2: No mutta ei käytä myöskään mitään päihteitä, ei käytä toi meidän J. Perälä, mutta niin siihen nähden niin kaveri saa kyllä aika itsensä jotenkin niin kuin hyvinkin sekavaa mielentilaa. Niin kuin. Eikä tämä ollut siis, tämä on ihan tuttu kaava, mutta kyllä se aina jaksaa naurattaa, miten niin kuin kaveri saa lietsottua itsensä niin kuin jotenkin niin höyryseen tilaan. No. Et siellä matsissa muun muassa, hän oli jatkuvasti siellä screenillä tanssimassa. Mutta hän muun muassa veti niin kuin juiset, eli otti sen kaulaliina ja sitoi sen tuohon otsalle.
3: Yes.
2: Sitten hän sitä,
3: se sopii tuonne firmakikkereihin.
2: Ilman muuta. Ja sitten hän sitä, hänellä jäi jotenkin päälle niin kuin tämä cha-cha-cha, tämä kädenheilutustanssi.
3: Joo.
2: Niin hän muun muassa niin kuin kesken pelin, siellä on peli käynnissä, niin hän yhtäkkiä vaan pomppaa pystyyn ja alkaa heiluttaa sitten kättä siinä niin kuin ihan niin kuin taukoamatta.
3: Okei. Okay. Istutko sä hänen vieressä?
2: Istun ihan.
3: Ai saatana. Vielä,
2: mä joudun siinä, että Juuse on vähän kaljoissa.
3: Niin.
2: Mutta sitten hänellä oli tämmöinen levy jäänyt päälle. Mä suosittelen katsoa, taisi Juha laittaa tuonne storya aika paljon videoita, niin kattokaapa siellä, mitä siellä on eilen illalla, niin Juhalle jäi tämmöinen levy pyörimään, että niin hän kovasti siinä ilmoitteli, että Guggenheimiin ei ole tulossa valtion rahaa.
3: Aha.
1: Sillä on nyt viikon pyörinyt toi levy päällä.
2: Joo, hän on kuulemma sen Petterille kertonut, hän on sen Juhalle kertonut, ja hän voi sen vielä kertoa. Hän voi sanoa sen hitaasti ja hän voi sanoa sen nopeasti, mutta ilmeisesti Guggenheimiin ei nyt sitten kuitenkaan ole tulossa valtion rahaa.
3: Okei.
2: Että jos mä voin laittaa teille äänien kanssa tässä, kenelle ei ole Instaa, niin mennään tässä.
3: Eli Juha Perälän storit,
2: niin tässä me ollaan nyt 23.43, niin Juha kertoo tässä juttu. Mä oon tuolla Veskissä, niin Juha kertoo.
4: Eikö mä menen nukkuun, niin mä haluan nyt sanoa selväksi vielä, kun yhden kerran, kun mä tulin tänne Tampereen, mä sanoin sen sulle hitaasti, ja mä sanoin nopeasti Guggenheimiin, niin siihen ei ole tulossa valtion rahaa.
5: Niin just.
4: Niin kun mä en jaksaisi.
3: Ai sen huutaa sulla siis sinne vessaan tätä asiaa.
2: Joo.
1: Koko ajan.
4: Niin.
2: Sitten seuraava, 23.46, valot on sammutettu jo, mutta juttuun tulee.
4: Tuukka.
5: No mitä?
4: Niin, ei, ihan oikeasti, nyt valot on jo sammutettu, niin edelleen se pätee silti. Mä en oikeasti...
5: Joo, mä tiedän.
4: Niin. Mä en aio antaa Guggenheimiin valtion rahaa.
5: Sulle ei tarvitse sitä antaa.
4: Niin, ei, mutta kun mä oon nyt tämän sanonut, mä oon sanonut tässä sulle hitaasti, mä oon sanonut niin kuin nopeasti.
5: Jep.
4: Niin, ja se päätös edelleen pitää.
5: Se on hyvä.
4: Guggenheimiin ei ole tulossa valtionrahaa.
5: Pidä niin, siitä kiinni.
4: Niin, voinko nyt nukkua?
5: Nyt saa nukkua.
4: Kiitos.
5: Pidä siitä kiinni.
1: Mennään olla herätys tuosta joku 4
4: tuntia. Mä en jaksaisi tätä koko yötä käsitellä.
5: Ei, ei uskomaan.
4: Niin, no niin.
2: Ja sitten, tää oli mun lempi. Tämän jälkeen ollaan oltu niinku puoli tuntia hiljaa. Ja mä olin ihan varma, että hän on nukahtanut jo. Niin, 0006, niin.
6: Sanoin mä siitä Guggenheimista.
2: Ja sitten 4.08 tänä aamuna.
6: Tilannehan meillä on nyt Tuukka semmonen, että ei ole tulossa valtion rahaa edelleenkään. Joo, ei, kanta ei ole muuttunut missään tapauksessa mihinkään. Guggenheimiin, niin ei ole tulossa valtion
3: rahaa. Se on jäänyt kyllä, se on kyllä Juhalla jäänyt toi.
2: Pikkusen on jäänyt pyörittää. Ja siinä vaiheessa sitten, kun hän sitten toi levy niinku saatiin pois päältä, että hän nukahti. Eli sen jälkeen, kun oli niinku loppunut tämä, että ei, sitä fyrkkaa ei ole tosissaan siihen niin. Guggenheimiin, ei ole tulossa.
3: Ei hitaasti eikä nopeasti sanomalla, jes.
2: Siinä 2-3 minuuttia on hiljasta ja mä huokasin ja helpotin, no nyt saa tuukkakin unta sitten, kun ei tarvitse tähän vastailla koko ajan. Sitten alkaa sen päiväinen kuorsaus. Siis sen päiväinen kuorsaus, että oikeasti auta pois. Tiedättekö, se oli ihan karse. Se oli, ja ootteko, en mä tiedä, ootteko se ollut semmoisessa tilanteessa, mutta kun se alkoi se rytinä siinä vieressä, niin oli ihan pakko, ihan heti kärkeä, niin yskästä silleen mukaan vahingossa. Ja aika kova ääne silleen, että se loppuu välittömästi, koska se oli ihan hirveetä. Siis se oli todella fyysistä.
3: Okay.
1: No mä olin seurannut tätä toimintaa Instagramista ja tuossa kun mä heräsin, mä laitoin 5.18 Juha Perralle viestiä, että siis oliko niin, että Guggenheimiin ei tule valtion rahaa, niin hän vastasi mullekin myös.
4: Mä oon sanonut sen hitaasti
1: ja
4: nopeasti on sanonut ja edelleen pitää kiinni siitä, että Guggenheimiin siihen ei ole tulossa valtion rahaa. Mä en jaksa niin sunkaan kanssa vääntää tästä. Meillä on Guggenheimiin, mä voin sanoa se Guggenheimiin ei ole tulossa valtion rahaa. Se on ihan, siitä mä en jaksa nyt enää vääntää.
3: Äänikin meni kaverilla, no kai, kun sä huutanut
1: se
3: tota.
1: Se ei ole päivään ollut sekuntiakaan hiljaa, koska se, sit kun se nukkuukin, niin se kuorsaa.
3: Nyt on semmoinen ikävä tilanne tässä näin, että siis me ollaan tosissaan lähdössä, tuossa kun on toi helatorstai tulos tällä viikolla, niin mehän ollaan lähdössä Tuukan kanssa golfreissuun, missä on mukana myöskin tuo yksi.
2: Niin on.
3: Mä tiedän jo
2: Juuso, mikä on sen reissun anthemi.
3: Aha, tiedätkö.
1: Miksi te otatte sen mukaan?
3: Guggenheimiin. Mä sanon näin, että te jotka keskiviikkona olette lähdössä tuohon johonkin tuohon noin niinku Suomenlahdelle purjehtimaan, niin käykää noukkimassa. Siellä on J. Perälä meinaa lentänyt paatista ulos puolivälin paikkeilla, jos tää jatkuu.
1: Sillä on pelastusliiveä, mutta tätä ääntä seuraamalla löydätte. On
3: ja on niin vanha juttu vielä.
1: Niin on.
3: Ja nyt on pinnassa. Kiitos tästä.
2: Säälikää mua siis. Mä vähän. Jo todella. Vähän. Mä sanoin, että nyt on aika tiukassa tää. Joo. On aika
3: ei vitsi,
2: tiukassa.
3: Tiedätkö mitä? No. Mä laitoin nyt tuon meidän huoneen sillä että sä oot Perälän kaa

0: Radio Suomi Pop. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi. Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
1: Me Bluestep Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot pikana.
2: Niin, rakas?
3: Ootsä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
5: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
6: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
5: Juhu! Vaali!
7: Nonni.
8: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

0: rakastuu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Joo, tätä pari vielä. Mä jätän tästä nyt, täällä oli useampi tämmönen, missä on sitten yliluonnollista jotain, että ilmestynyt uneen tai joku media on nähnyt.
3: Joo, se on ihan hyvä. Onko siellä, oliko yhtään semmoisia niin leffoista tuttuja, että joku olisi verellään kirjoittanut nimikirjaimet seinään tyyppisiä?
2: Ei, mutta tässä seuraavassa on vähän jotain vastaavaa.
3: No?
2: Nimittäin. Tässä näin. 33-vuotias uusisääntäläinen Nadine Haag löytyy joulukuussa 2009 kotinsa kylpyhuoneesta steikkinä. Ja sitten tämä julistettiin itse murhaksi. Hänen toinen ranteensa oli vielitty auki ja asunnosta löytyi sitten tämän naisen käsialalla kirjoitettu itsemurhaviesti. Sydneyssä Australiassa asuneen Haagin perhe ei kuitenkaan suostunut uskomaan itsemurhaan. Tämä nainen oli keskellä huoltajuuskiistaa entisen ja väkivaltaiseksi tiedetyn poikaystävänsä Nastore Guitsonin kanssa. Ja hän oli juuri tehnyt suunnitelmia tyttärensä ja muun perheen kanssa joulun vietosta. Ja tämä poikaystävän väkivaltainen historia ei ollut ainoa perhettä epäilyttänyt seikka. Ensinnäkin tämä viilto tämän naisen ranteessa oli lähes luuhun asti, mikä on itsemurhatapauksissa harvinaisen syvä haava. Ja lisäksi rikospaikkatutkijat löysivät tämmöisen pilleripurki, joka näytti, kun sieltä olisi otettu reilu annos ennen tätä ranteen viiltämistä. Mutta tämän Haagin elimistöstä ei sitten löytynyt mitään jäämiä lääkkeestä.
3: Niin just.
2: Perhe palkkasi yksityisetsivän, joka sai puhelutiedosta selville, että tämä Guisson, tämä poikaystävä, oli alun perin valehdeltu, oli paikkansa murhapäivänä. Ja perheelle selvisi myös, että erässä keskustelussa poliisin kanssa, niin että itsemurhaviesti lisäksi oli löytynyt toinenkin tämän naisen kirjoittama lappu. Ja tämä toinen lappu oli puoliksi taitettu, repäisty paperinpala, jossa poliisin mukaan oli vain epämääräistä raaputusta. Mutta sitten kun poliisi Haagin perheen vaatimuksesta otti tämän paperin uudestaan esille, niin kaikki sitten huoneessa olijat hämmästyivät. Et sen sijaan, että siinä olisi ollut jotain epämääräistä raaputusta, niin siinä luki he did it. Eli hän teki sen.
4: Toikin mennyt ohi.
3: Mitä, oliko se sitten, että no hei, nyt meillä on mukana tämä suurennuslasi, niin katsotaan. No perhana, siellä tässähän lukee. Se on. Niin kuin mitä siellä tapahtuu?
2: Ja vuosi on kuitenkin ollut siis 2009, että ei edes niin kauan aikaa sitten.
3: Alkaa tämmöiseen CSI-hin ja muuhun, niin vähän usko tässä meikäläisellä, mikä on tullut loistavien fiktiivisten sarjojen kautta, niin alkaa niin kuin, missä on se kuuluisa spermalamppu?
2: Mm. 2 vuotta myöhemmin nuo 3 sanaa, he did it, löytyivät raaputettuna samaisen kylpyhuoneen seinästä. Karmaaseva löydyn tekevät asunnon uudet vuokralaiset.
3: Aha.
2: Vuonna 2013 kuoleman syyn tutkija pyörsi tämän Haagin perheen ja yksityisetsivän keräämien tietojen perusteella alkuperäisen lausuntonsa ja asettui poliisin kanssa sitten vastakkain. Kyseessä ei hänen mielestä ollut itsemurha. Lausuman jälkeen Haagin kuoleman tutkiminen avattiin uudelleen, mutta ei ole olemassa mitään todisteita, jotka osoittaisivat aukottomasti tämän poikaystävän olleen tyttärensä äidin asunnossa murhan aikoihin.
3: No niinpä tietenkin.
2: Mutta
3: toi oli just tota kamaa, mitä tässä perään kuulut. Eli tota tapahtuu oikeasti.
2: Kyllä.
3: Did.
2: Sitten viimeinen toukokuussa 2015 eteläafrikkalainen 23V-opettaja Sebisile Happiness Kosa lähti maisema-ajelulle poikaystävänsä kanssa ja Happiness loppui sitten aika lailla sitten siihen. Poikaystävän nimi oli Siama Mekala Odwa Nobunchan.
4: Mm-hmm.
2: Päämääränä Nobunchamalla oli syrjäinen ja hiljainen hiekkatie, jolta takaisin ei tullut sitten kuin hän itse. Nobunchama isti tätä Sebisille Happiness-kotsaa moralla 20 kertaa. Bensat päälle ja sytytti tulee. Siitä on kyllä Happiness ihan siis todella kaukana tuolta reissulta. Ei naurata, Juuso.
4: Ei yhtään. Mm? Jatkuuko tämä?
2: Joo. Mm. Mies lähti murhapaikalta varmana siitä, että häntä ei ikinä osattaisi epäillä. Tuskin ruumistakaan löydettäisiin ja hänellä oli jopa alibi valmiiksi mietittynä. Nobunchan ei voinut tietää, että maatessa on henki hieverissä ja puukotettuna ja tulessa, niin kotsa Happiness oli jättänyt vihjeen murhaajansa henkilöllisyydestä. Hän oli viimeisillä voimillaan pystynyt piirtämään hiekkaa Nobunchaman puhelinnumeron 3 071. No, nämä numerot ja surmanpaikan lähestöltä löydetty bensiinipurkki, jossa oli Nobunchaman sormenjälkiä, johtivat miehen pidätykseen ja hänet tuomittiin sitten 2017 niin elinkautiseen vankeuteen tyttöystävänsä murhasta.
3: Syystäkin.
2: Mutta siis pienellä on lähtenyt. Että 0,7, että se on sama niin. Kuin tässä, sä vetäisit muuten lakin pois ja mä laitan tuon plus 358, niin pakko olla Juuso.
3: Niin, totta tuossa, kun sitten taas näissä, että he did

0: mahdottomat, niin kuin nämä. Mutta tuossa noin ihan vaan, että jos sulla on kännykkä taskussa, niin sinä, onko sulla ollut kännykkä? On, no niin, sinä vaikka sinne niin, niin elenkautiselle. Saadaan kyllä joku asia pois päiväjärjestelmään.
1: Mutta tässä oli tosissaan myöskin niin kuin ne sormenjäljet siinä bensiinipurkissa.
0: Mm. Oliko tarinalla onnellinen loppu? En tiedä. No
2: ei tavallaan kyllä kauhean onnellinen. Tai mä en niinku, syllinen en mä tota lapselle iltasaduksi lukisi.
0: Ei.
2: Niinku sellainen onnellinen loppu. En löydä tästä.
0: Ei löydy siitä.
2: Ei löydy.
0: Mutta tota.
2: Sormenjäljet löytyi.
0: Sormenjäljet löytyi joo. Ja on se tota, eli tääkin taas leffoista tuttu tämmönen, että joku niin kun siinä sitten viimeisillä voimillaan tai miten ikinä tahansa, niin tota. Jo, pystyy niin kuin omaa kuolemaansa selvittämään, niin se siis pitää paikkansa. Tämä kyllä lista sen nyt sitten todisti meille.
1: Kyllä.
0: Huikeeta settiä. Kiitos Tuukka-listasta.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Maanantai aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seinä.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomi-pop top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Radio Suomi-pop.

0: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skidi-disco, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
7: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.

0: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
1: Mitä?
0: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
1: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
2: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
0: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt sitten hittituote käsitellään seuraavaksi. Mun mielestä yllättävä hittituote. Ja täytyy täällä myös Helsingin Sanomien mielestä yllättävä hittituote, kun he on tästä tehneet jutun. Mitä veikkaatte, että minkä, nyt mä vähän rajaan teille, minkä tämmöisen pihapelin...
2: Melkköhän se on.
1: Pihapelin myynti on noussut, Kurlitys. Siis myynti on noussut 470, ja sieltä se tulee oikea vastaus kyllä. Miettikää, Tokmannilla tämmöisen 4 pelaajan krokettipelisetin kappalemääräinen myynti on kasvanut yli 470% viimeisen noin 6 viikon aikana, ja Helsingin Sanomat kertoo, että Tokmannin myymälöissä niin huhti-toukokuussa niin piha- ja mökkipelien myynti on lähes tuplaantunut verrattuna viime vuoteen. Ja sitten tässä jutussa spekuloidaan siitä, että no mistä tämä nyt voisi johtua. Ja yksi niin kuin mikä nostetaan esille, on taloustilanne. Siis ylipäätään se, että kesäohjelmaa siellä kun mietitään, niin ei välttämättä nyt näissä taloussynkissä vesissä niin paljon ulkomaanreissuja ja muuta lähdetäkään tekemään, vaan sitten ollaan kotona ja mökeillä ja sinne sitten haetaan niin kuin jotain viihdykettä. Kroketti on kyllä, täytyy sanoa, että...
2: Hei, mä nyt laitan teille pallon.
1: Krokettipallo.
2: Niin.
1: Siinähän on pallo.
2: Kroketti on ihan jees. Kroketti, petankki, mölkky, laittakaa siitä top 3 järjestykseen. Ei selityksiä, vaan ihan vain järjestykseen. Mun mielestä... Ja Ilkka, go.
3: Kroketti, petankki, mölkky.
1: Mulla on taas mölkky ykkösenä, sitten petankki kakkosena, ne on hyvin samanlaiset lajit periaatteessa, tai hyvin samahenkisesti. Ja kroketti mua alkoi kiinnostaa, kun siitä mainittiin, mutta mä laitan sen tässä vaiheessa 3, koska mä muistan kroketin vaan jotenkin, että ne portit, mitkä siinä on, niin ne on siinä setissä, ne on aina vähän vääntyneitä. Sitten ne puumailat, millä lyödään sitä kroketti, tämmöisessä mökkiversiossa varsinkin, niin niistä on aina niinku puolet on lohjennut niistä mailoista, kun siihen on toi
2: ne,
1: otettu liian kovaa.
2: Ja ne on vääntynyt, ne portit
1: niin,
2: on aivan
1: vääntyneitä. Just näin, ja niitä ei taho saisi.
2: Koira on syönyt ne pallot.
1: Ja sit kun ne jää ne portit sinne, niin sit kun sä myöhemmin meet sinne pihalle käyskin, niin sä kompastut niihin sinne jääneisiin portteihin.
3: Sit illalla, kun menee kuselle.
1: Niin, nimenomaan. Sitten, mikä yöllä tässä oli? No,
2: mä laitan kyllä petankin kärkeen. Se on mun ihan ykkössuosikki näistä. Se on musta hauska. Me ollaan jätkien kanssa sitä pelattu useinkin.
1: Mut mun mielestä mökkiversio petankista nimenomaan on esimerkiksi mölkky, koska petankin mulle tulee mieleen ranskalaiset herrat, jotka heittelee sitä kaupungin keskustaan rakennettuna tämmöisellä hiekkatatamilla. Mutta onks vielä jotain semmoisia, mä menisin teiltä kysyä, niinku tämmöistä mökkipelisuosikkia, koska...
2: Joku laittoi tänne Skubbe. On paras pihapeli, mutta mä en edes tiedä, mikä on Skubbe.
1: En mäkään. Lähteekö teillä tikaheitto, koska mulle se on vähän semmoinen, että mä kyllä, niin kuin, ja, kyllä mä, jos mä näen mökille tikkataulun, niin kyllä mä sen käyn jossain kohtaa nakkaamassa muutaman kierroksen, niin mä huomaan, että ei tää jotenkin.
2: Skubbe on vissiin Gub, tää pihapeli. Tää onkin oudon näköinen, mä oon tämmöstä on nähnytkään. Tässä on tämmösiä, niin kuin... No, selitä itse.
1: Onko tästä tämmöisiä puupalikoita vai?
2: Tuossa no sen verran mölkky... mäkin osannut.
1: Ei, mutta tuossa on mölkkypeli tuossa vieressä.
3: Kasataanko nuo jotenkin?
1: Tehdäänkö siitä joku torni sitten vai? Joku tämmöinen palikkapeli se nyt joka tapauksessa on. Mutta mulle toi mölkky on ehkä semmoinen niin kuin jotenkin semmoinen suosikki. No, se on tarpeeksi yksinkertainen. Sitä voi lastenkinkaan kivasti pelata.
3: Ja sitten on hyvä, koska lasten. Siihen tarvii vain yhden käden.
1: Niin
3: toisessa voi olla vaikka joku viileä juoma.
1: Toi on muuten monessa pihapelissä, mökkipelissä tärkeää. Tikkahan on myös hyvä, koska siinäkin voi pitää koko ajan juomaa kädessä. Kroketissa joutuu ottaa välillä halutessaan kahdella
3: siin
1: kädellä
3: mailasta kroketissa muuten kanssa ne mailat on haljennut, mutta sitten on myös niitä mailoja, joista irtoaa se lapa.
2: Joo, niin meillä ei ole se liimaa pettänyt, totta, meillä on semmoisia.
3: Sitten aina on tyhjä arpa, että joku saa sen mailla.
2: Mutta dartsihan on siis... Niin kuin nostanut kyllä suositaan nyt hurjasti, koska dartsin kattominen telkkarista on, ja siitä on tullut tämmöinen trendi, että kaikki haluaa lähteä sitä kattomaan.
1: Se on vähän trendilaji, mutta se ei ole mun mielestä mökki, dartsi menee jo yli, että kyllä se on mökkitikka sitten, mikä
2: niin,
1: se on, että se ei
2: niin.
1: ole niin kuin myöskään tämmöinen niin kuin mökkilaji. Mutta semmoinen...
2: Meillä on mökki, niin kuin mölkky, petankki, taitaa olla justiinsa tämä...
1: Rikkinäinen krokettisetti.
2: Rikkinäinen kroketti, tai sitten se on himassa, mutta sitten on myös koronapöytä.
1: Mutta sehän on hei. Sehän on ihan jees.
2: Se on ihan hauska.
1: Pitää olla sisäpeli myös mökillä, kun vettä sataa kuitenkin puolet kesästä.
2: Niin, mutta se on meillä siellä, niin kuin, se on vähän niin kuin silleen terassilla.
1: Ai
2: sitä harrastetaan ulkona.
1: No, mutta se toimii vielä, koska sitten taas mökeillä jotkuthan on laittanut esimerkiksi pingispöytiä pihalle, ja sehän on ihan
2: se
1: viimeinen.
2: Se tuuli ihan vielä sen, niin se on niin kevyt se pallo.
1: Siis jopa mökkisulkapallo
3: just
1: on
3: se.
1: Niin kuin, se on mua ärsyttää se aina, että kun jengillä on ulkona, ja mäkin on joskus, ollaan hairauduttu ja otettu sulkapallosetti sit siitä Teboililta mukaan. Ja tota, no toki ne mailat nyt on mitä on, eikä sekään siinä haittaa, mutta se tuuli vaan tekee siitä siis sietämätön.
3: Hei, se semmoinen Huoltsikan sulkapallosetti on kyllä klassikko kanssa. Niin tuulisessa säässä aletaan sitten pelaa sitä. Jos siinä on verkko mukana, niin se verkko hajoaa heti. Ja sitten kun alkaa vähän jotakin pelaajaa suututtaa ja joku lyö sillä mailalla vähän kovempaa sitä sulkaa, niin se menee läpi siitä.
1: Joo, kyllä,
3: siitä,
1: toi efekti.
3: Sitä ei ole erityisen hyvin jännitetty.
1: Juuri näin. Toi on niin kuin, että huoltoaseman reissulla mökille mennessä, niin siellä ostetaan muurikkalettuun jauhoja, sitten ostetaan mökki sulkapalosetti lapsille ja sitten otetaan luultavasti korin verran olutta. Niin hei, siinä se on. Ehkä pari makkarapakettia siihen päälle.
2: Tämä on hyvä boltsi heittää nyt kuulijoille, että mitä on näitä hyviä mökkipelejä. Kub, mistä puhuttiin, se on kyykkä pienoiskoossa. Aa. Mikä se oli kyykän idea?
1: Siis se on tuttu nimi ja peli, mutta en mä nyt muista, miten sitä pelataan. En mä muista sitä. No, mutta
2: Salkopallo.
3: Siinä on semmoinen, yllätys, salko. Onko se pallo kiinni siinä semmoisella narulla?
1: Eikö se ole, ja sitten sitä pitää lyödä jotenkin, se pyörii ympäri siinä.
3: Joo, vähän kuin semmoinen pinjaatta.
2: Sitten ne Kirsi laittoi, että mölkky golf, googlatkaa. Ja mä googlasin ja löysin Turun Sanomien jutun täältä. Haluatteko kuulla, mikä on mölkky golf? Marko Mäenpää kavereinen on 14 vuotta sitten pelannut mölkkyä ja miettinyt, että mitä muuta palikoilla voisi tehdä, ja näin on syntynyt mölkkygolf.
1: Okei. No mitä siinä sitten tehdään?
2: Tässä on niin paljon kuvia, että mä päästän sääntöihin. No niin, täältä tulee. Mölkkygolf on herrasmiesten ja sivistyneiden naisten laji, mutta siihen kuuluvat kokkapuheet, hän myöntää. Aha. Tässä on kokkapuheet.
1: Olisiko se semmoista vähän semmoista niinku psyykkaamista?
3: Eikö se ole?
1: Joo.
2: Koska pelaajan on heittäessä siis kosketettava jollakin ruumin osallaan oman kapulan paikkaa, nähdä lajissa akrobaattisia venytyksiä. Heittotyyli on vapaa, kunhan se tapahtuu vauhtia ottamatta.
1: Mä stoppaan sut jo nyt tohon, että tää menee ihan liian kikkailuksi mun mielestä. Ei kuulosta hauskalta mun mielestä. On liian vaikea. Älkää menkö hyvää mölkkyä nyt muuttamaan tuommoista.
2: Tässä ei ole näitä sääntöjä tässä jutussa.
1: No ei kai.
2: Ei tässä, täällä. No niin, pelaaja pyrkii kapulansa heittämällä kaatamaan pelikentälle asetellut reikäkapulat numerojärjestyksessä, kunnes on edennyt maalikapulalle. Sen ensimmäisenä kaatanut pelaaja voittaa pelin.
3: En ymmärtänyt mitään.
1: Ei, ja siis miten tässä liittyy golfiin?
2: Pelivääreinä käytetään klassista mölkistä tuttuja kapuloita, jotka mölkkygolfissa jakautuvat maalikapulaan sekä heittyä reikäkapuloja. Mitä?
1: En ymmärtänyt mitään, liian vaikea.
3: Ylipäätään semmoinen peli, mitä aletaan mökillä pelaa niin, että jonkun pitää ensin lukea niitä sääntöjä tuskastuttavan kauan, niin ei se käy.
1: Se täytyy, hyvä mökkipeli on semmoinen, että kaikki niinku heti tavallaan muistaa säännöt.
3: Tikan heitto.
1: Se on hyvä, ja just se perusmölkky on aika hyvä.
2: Okei, tätä, siis jos mä käsitän oikein nyt näistä kuvista, mitkä on kyllä todella hyviä, niin olisiko tämä silleen, että sinne on tiedätkö, tehty joku rata näistä mölkkynumeropalikoista, ja sit sun pitää niinku aina siitä, missä sä kaadat sen edellisen, niin jatkaa sitten eteenpäin.
1: Niin siitä niinku tulee tämä golf-homma siinä.
2: Niin älä duumaa nyt heti
1: kättelystä. En mä duumaa, on se siltikin, ei toi ole hauska. Siis toi ei ole hauska peli.
3: Riippuu myös aika paljon mökkitontista, että mitä siellä voi pelata.
1: Niin.
3: Tuommoinen kyllä. Joku rinnetontti, niin ei mitään mahdollisuuksia tuohon.
2: Miten tikun juuri, kuinka uppoaa?
3: Minne?
2: Ei pelinä.
3: Ai pelinä?
1: No, ei, tikun juuri, ei mitään hajuta. Kyllä on niinku,
2: et sä nyt sen näet tikun juuri.
1: Suomalaiset mökkipelit on muuten, tässä tulee, siis niitä yhdistää yksi asia, ne on kaikki aika kämäsiä.
3: Niin on, mutta siis mikä on ihanaa, että jossain vaiheessa elämää ja kesää ihmisellä on niin paljon aikaa, että pitää väkisin keksiä jotain tekemistä.
1: Kyllä, tikusta asiaa. Niin todellakin. Tässä tapauksessa nyt tikun juuresta sitten.
2: Joo, en mäkään. Ei kertonut Google.
1: Okay,
2: Saunaklonkkua täällä.
1: No niinpä tietenkin.
2: Se mennä saunaan ja sitten joku menee lauteen ja työntelee sormeen perissä.
3: No niin, sehän oli.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksiantoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
1: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Voi rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja kaksosille.
16: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelin huollot pikana.
18: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
19: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä avasin tässä läppärin. Mulla on akkua 18% jäljellä, eikä mitään laturi mukana.
2: Ei se haittaa.
1: Oma akku on ihan ok, ihan täynnä, mutta avasin tässä nämä sähköpostit, niin se on hienoa, kun nämä kaikenlaiset algoritmit ei välttämättä ihan tunnista, että mikä on totta ja mikä ei, mutta mä oon siis saanut Spotifylta tällaisen personoidun sähköpostin, että Kari Tapio ilmoitti hiljattain keikasta lähelläsi.
2: Ai!
1: Täällä on sitten oikein klabbisen kuva. Kari Tapio on lähdössä tien päälle. Katso kiertuepäivät, lipunmyynti, tiedot ja tapahtuman tiedot. Vaikka no liput on. Eivät olekaan vielä myynnissä.
3: On sitkeä kaveri, mutta silti, tai oli sitkeä kaveri, mutta tuntuisi, että noin sitkeä kuitenkaan.
1: Onhan tämä vähän korni. Ilmeisesti joku tämmöinen tribuutti kertoa syksyllä on tulossa, mutta Spotify ilmoittaa sen näin. Se on vähän sama kuin nykyään Facebookissa on ikävä kyllä kummittelemassa tämmöisiä haamuystäviä, jotka on jo ajasta ikuisuuteen siirtyneet. Niin se on välillä vähän kornia, kun tulee, että tämä ja tämä kaverisi viettää tänään syntymäpäiviä, että lähetäisi hänelle hyvät onnittelut.
3: Totta.
1: Voihan ne jonnekin tuonne tuon puoleiseen toki lähettää, mutta
2: on ja mä oon huomannut tuon kanssa, kun olen kattonut, kun ei kaikki ihmiset voi tietää toisten ihmisten
3: Mäkin huomasin
2: just mun yhden kamulle, joka on jatkanut matkansa tältä eteenpäin, niin jotain silleen, hyvää syntymäpäivää ja että onko isot juhlat.
3: Ai niin, porukka kommentoi niin, sinne.
2: Niin, hän on menehtynyt siis 2020.
3: Mutta tämä kertoo just siitä, että tämä some on tehnyt sen, että kun sanotaan, että ollaan Facebook-kavereita, niin se ei tarkoita yhtään. Se ei tarkoita niinku yhtään ei mitään, tarkoita. Koska silloin ei just tiedä sitä. Esimerkiksi toinen on edesmennyt tässä kohtaa. Miten tiedättekö kumpikaan, että miten toi menee, että nyt jos meikäläinen tästä esimerkiksi kupsahtaa, niin kuin ihan nyt näin. Niin miten mitä te teette mun sometileille?
2: Voin kertoa, että jos mä saan ne tunnukset, niin voi kertoa.
1: Juuso jatkaa elämäänsä siellä päivitysten, että sävy vähän muuttuu.
2: Joo, niin se on erilainen klangi, mutta kyllä virta jatkuu.
1: Sillä lailla
2: me tehdään. Sun pitää pysyä relevanttina, Juuso.
3: Tämä oli tyhmä kysymys.
1: Juuso Mäkiläinen alkaa heittää siellä ihan mielenvikaista läbänteerusta.
2: Ja sit sulla on kuitenkin jotain, että se kaupallisiin yhteistyöt myyty, niin kyllä se asiakas tulee sitä sun urnaa.
3: Kaikkea mahdollisesti ylikansallisten riistoyhtiöiden kanssa.
1: Juuson puutarhakorneri.
2: Tää on tekemättä tää postaus,
1: joo. Mä myyn sun puutarhakorneri.
2: Joo, kansa vaatii.
1: 10 vuoden diilillä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
7: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
8: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
7: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset.
12: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
13: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
12: Juhuu! Maali!
14: Nonni.
15: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
17: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Funnut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: He ovat semmos mitään uutta.
3: Perhana, mitäs se on? Teet, se on meidän nuori mies edelleen. Mikä se on, kun sulla on jotain? Ei, sulla on toi nasan lippis päässä, niin kuin asiaan kuuluu.
4: Mitä sä oot? Onko se tehnyt jotain ihohoidollisia tämmöisiä?
2: Ei, näyttääks mun ihan hyvältä.
4: Se näyttää hyvältä nimittäin, niin sillä mä mietin sitä, että onko siinä...
2: Kiitos.
4: Sulla on tämmönen ihan kuitenkin rennosti farkut jalassa ja huppari päällä siinä ja...
2: No ei sun pitäisikään oikeesti huomata. Ja hyvä, että et huomaa, mutta tota... Nyt on, ootappa nyt, 18, 13. Semmoinen 13 vuoden saaga on nyt sitten taputeltu.
4: 13?
2: Viimeisiä kiristyksiä vaille valmis.
4: Vuoden saaga?
2: Kyllä.
4: Mikä on nyt sitten tullut? Ai! Nyt hämmäsen tajusin, mihin tää liittyy. Ja täytyy sanoa, että lopputulos on loistava, koska se, niinhän se pitäisi olla, että sitä ei huomaa.
2: Mm.
4: Että ei tule semmoinen, että oho, herranjestas, nyt on tehty jotain operaatioita.
2: Kyllä.
4: Vihdoin sä rohkaistuit ja otit ne silikonirinnat.
2: Eikö se ole aika luonnollinen näköinen?
4: No on tosi luonnolliset ja noin just semmoista, kun jengillä lähtee niin... Niin tota niinku överiksi se helposti, että sit se jotenkin se jää nälkä kasvaa syödessä, niin mä arvostan aina sitä, että se on se, ne on niinku toiminnallisia.
2: Niin kuin mä sanoin, että nyrkin kokoiset, niinku niin. Semmoinen, että käteen se, menee ja näin, joo. Ei tarvi yhtään se isommat olla.
4: Just näin.
2: Et niin mun mielestä aika
4: että niinku arki rullaa kuitenkin niitten kanssa sillä tavalla, että sulla on hyvä olla sun kehossa.
2: Ei vaan sä arvasit oikeesti.
4: Joo, kyllä. Eli nyt on hammasremontti.
2: Hammasremontti on nyt done and dusted.
4: Mikä on tämmönen, mikä on päällimmäinen fiilis?
2: Siis ootapa nyt, kun mä katson vielä, että varasko ne mulle vielä jotain ruuvien kiristysaikoja kiinni. Mut siis päällimmäinen fiilis on...
4: Onko tyhjä olo?
2: No on vähän ja sit on vähän katkera ja pettynyt. Aha. Myöskin, koska arvappa mitä.
4: No.
2: Tää on siis kestänyt 12 vuotta ja siinä on hoitajat ja lääkärit vaihtunut matkan varrella parinkin kertaa. Mut sanotaan viimeiset 2-3 vuotta mentiin kenen kanssa...
4: Se oli toi Mariko, se nyt oli
2: Ellu.
4: Taas. Elluko se niin. Oli just näin. Kata, en mä muista nimiä koskaan, mutta se Ari, mä muistan ikuisesti, koska Ari hyppää laskuvarilla.
2: Ari on ottanut kuvat. Kaikki muut on vaihtunut paitsi kuvaaja ja se on Ari, joka on ottanut kuvat. Mutta tota, tiedätkö mitä? Viimeiset kaksi kertaa. Okei, on tänne laitettu vielä joku syyskuulle.
4: Eli se ihan...
2: Parodontologian tutkimus tai hoitokäynti. Okei, no, mutta se on, ne on vaan jotain noita niin, ekstroja. Niin. Mutta tiedätkö mikä harmitti?
4: No.
2: Siellä oli täysin uusi äijä viemässä projektin loppuun.
4: Ai
2: kaveri,
4: ketä
2: mä en ole ikinä.
4: Toi niin
2: hän
4: on
2: sai
4: väärin.
2: Hän sai tehdä sen loppusilauksen sille.
4: Toi
2: hän sai laittaa
4: väärin.
2: Ne niin kuin posliinitekohampaat sinne kiinni.
4: Joo.
2: Ja hän sai olla se, joka niin kuin vei sen projektin maaliin. Se ei tuntunut, se tuntui väärältä. Se tuntui, että mä petin siinä. Ja sehän ei ollut mun päätös.
4: Ei
2: mutta
4: tietenkään.
2: Oli jotenkin niin kuin oli kurja fiilis.
4: Kun ei sillä pysty, et sä pysty, se matka ei välity hänelle tässä ollenkaan.
2: Ei,
4: hän on vaan tullut
2: näin.
4: Ja katsonut työvuorolistasta, että ahalla, pistetään toi ruuvi vielä viimeisen kerran tuosta kiinni ja tullut vaan laittaa. Hän ei ollut niissä ylä- ja alamäissä
2: ei,
4: mukana, mitä tuossa matkavara on ollut.
2: Ei, kun just näin. Siinä vaiheessa, kun todettiin, että tehdään oikomishoito, niin hän ei ollut siinä tekemässä sitä päätöstä. Hän ei ollut sitä puolta vuotta siinä niin kuin oikomassa niitä, vaan hän tuli vaan laittaa niin kuin viimeisen napin paitaan.
4: Ton takia pitäisi, mä tiedän, että terveydenhuollon tilanne on katastrofaalinen. Se on mahdollista. Siellä on täysin ylityöllistettyä porukkaa ja on vaikea tilanne, mutta siis vanhaan hyvään aikaanhan oli sillä tavalla, että mä muistan, että mullakin on lapsuudessa kato ollut sillä, että meillä oli niin sanottu perhelääkäri.
2: Niin.
4: Et siellä Imatralla silloin kun asusteltiin, niin se oli vielä sitten vähän semmoinen joku tuttava, joka oli se, että sinne mentiin aina koko perhe kaikkien vaivojen kanssa ja siinä tulee se syntyy se matka, että kun sä menet sinne valittaa jotain, että mulla on pikkasen olkapää tuossa juiliin, niin sanoit, no eikö sullahan oli silloin, sehän meni silloin Tenniksessä silloin 2 vuotta sitten, niin silloinhan me sitä katsottiin, niin sitten tulee semmoinen niin kuin, sitten tulee lämpimämpi fiilis siitä lääkärisuhteesta.
2: Ja pahintahan on epätietoisuus, koska nyt mä en tiedä, onko Ellu vaihtanut työpaikkaa,
4: tämä
2: miten
4: se.
2: Ellun lomat on mennyt. Mä unohdin kysyä, miten Ellun hiihtokisat oli mennyt.
4: Peliä
2: silloin
4: kävää
2: meidän
4: toi.
2: Juttu kesken täysin.
4: Siis nyt tulee
2: hän kyllä sanoi mulle mun mielestä viimeksi, että hän opiskeli jotain lisää siihen päälle, niin hän on ehkä mennyt parempiin hommiin. Saakeli
4: Ellu. Tolta se nyt tuntuu, Tuukka. Sitten sä tiedät, mitä Ellu teki sulle tahattomasti. Hän ghostasi sut käytännössä.
2: Niin, hän
4: koska teillä oli, niin kuin, teillä oli juttu käynnissä ja nyt sä et vaan saa hänen. Hän ei ollut siellä, sä et saa hänen mitään yhteyttä.
2: Joo.
4: No kai te jouluna näette kuitenkin
2: totta
4: porukka.
2: Totta kai me jouluna jää ja lähdetään kimpassa, niin käydään. Me Arin kanssa sovittiin, mennään katsoa pari Ifkin peliä.
4: No niin, hyvä.
2: Kausi alkaa.
4: Se ystävyys, mikä tässä on syntynyt, niin se kuitenkin huolimatta siitä, että niinku yhteisiä bisneksiä ei enää ole, niin vapaa-ajalla voi kuitenkin nähdä.
2: Joo.
4: Mutta onnittelut Tuukka projektin päätteessä.
2: Kaksi aitoa oikeaa tekohammasta suussa ja ne ei sieltä enää nyt vai.
4: Ja oppi tästä on varmasti edelleen se, että tosissaan sillä, että tarkkana pitää olla sen.
2: Joo, ne antoi muuten, se kaveri antoi mulle semmoisen niin kuin muistolaatikon. Sitä ei tarkoitettu muistolaatikossa, mutta muistolaatikko

0: laatikko. Se on semmoinen aika iso siis laatikko, joo, missä kaikki tämän projektin aikana tehdyt muotit ja ne väliaikaiset hampaat ja kaikki. Siellä on niin kuin, mä näen mun hampaista semmoisia valettuja muotteja siinä. Ja hän sanoi, että sitten jos jatkossa nää vaikka joskus käy jotain tai meet johonkin muuhun hoitoon, niin anna tää laatikko sinne, niin ne näkee mitä on tehty. Mutta mulla on semmoinen iso laatikko, missä on kaikki tää 12-13 vuoden aikana tehty setti. Niin on pienessä laatikossa.
1: Mä sanon, en mä tiedä mikä sekin tilanne on, sanotaan, että 2 kuukautta myöhemmin me oltiin, että me käydään jossain Uunikampelassa raaassa tuossa välissä ja tuut taas hampaat kourassa sieltä. Nonni, nää irtos nyt. Tässä olisi näitä muotteja.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: typerä sydän.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomi-pop top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
9: No niin, mennään!
10: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
11: Yes,
10: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Mietitsä mua?

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tinnin Hankasalmen mökin läpi siis hänen omiensa sanoisen mukaan kulkee tämmöinen valtava petoeläinpolku, missä on nähtävissä karhuja, ilveksiä, naaleja, kärppiä.
2: Anna olla joku, et usko.
1: Kaikkea mahdollista. Ja tilanne on siis se, että mä oon huolissani Tinni susta.
2: Ei tarvi
1: koska
2: olla.
1: Tilanne on todella se, että siellä niinku näitä karhuja ja muita menee harva se päivä ramppaa. Niin, teillekin siinä kuitenkin mökillä syntyy kaiken näköistä semmoista niinku jätettä.
2: Joo.
1: Niin voisi olla hyvä, että teille hommattaisiin tämmöinen Riistakeskuksen lanseeraama karhuturvallinen roska-astia.
2: Aha.
1: Joo, Yle uutisoi eilen sopivasti, varmaan innottu siitä, kun me puhuttiin aiheesta, niin olivat julkaisseet siihen perään sitten jutun, jossa kerrottiin, että Riistakeskus todellakin on nyt testaamassa näitä jäteastioita tämmöisillä haja-asutusseuduilla, missä karhuja on saattanut pihamaan.
2: Hankasalmelle voitti tuoda, niin kuin mä oon tässä just kertonut.
1: Okei, kun tämä Ylen uutinen mun korviin illalla kantautui, niin siitä tuli ensin vähän semmoinen, että ooo, nyt on joku siis todella innovatiivinen, tiedätkö, joku uusi keksintö. Mutta siis nämä on tavallisia roskapönttöjä, jotka on kyllä vähän vahvistettuja, ja niissä on siis lukko. Mutta parhaat keksinneet on yleensä yksinkertaisia.
2: On, just näin. Millä nimellä tätä siis kutsuttiin, anteeksi?
1: No ei kai tällä me tämmöistä, tämä on karhuturvallinen roska-astia.
2: Okei, just näin.
1: Niitä on, tilanne on se, että niitä on nyt 5 kappaletta.
2: Joo.
1: Niin jos sä yhden niistä haluat, niin vähän voi olla kiirrus.
2: Kyllä ne mielellään mulle tuo, kun mä oon kato kohdeyleisöä täysin siinä niinku pelikentällä. Joo. Muistetaan kuitenkin, että mistä tämä mun karhuhamainto on viime kesänä tehty, niin sehän on Juuso.
1: Hankasalmelta vai?
2: Ei vaan, että miten mä sen havaitsin,
1: ai niin,
2: että
1: miten?
2: Siinä.
1: Niin. Sun karhu, sä et ole siis havainnut karhua, vaan sä oot havainnut siis tommosen kusiaispesän, siis muurahaiskeon.
2: Loistavaa.
1: Joka oli sun mielestä myllätty.
2: Ja naapuri Anun.
1: Oli myllännyt sen vai?
2: Ei, kun hänen mielestään. Ja siis tää on fakta.
1: Mutta no ei tipahda tähän kai, jos sinä ja naapuri Anu olette sitä mieltä, että se on ollut karhu, niin totta kai siellä, kun on tämä petoeläin. Me ei pidä sulkea pois sitä, että petoeläinpolku kulkee Tinnin mökin halki hänen omien sanojensa mukaan.
2: Tämä on pelkkää naljanuuri, mun mielestä sitä ei tarvitse enää keskustella.
1: Näitä karhuturvallisia astioita, Tinni, niin näitä on siis ollut Pohjois-Amerikassa käytössä jo 10 vuosia. Tunnetuin testipaikka siellä on Yellowstonein kansallispuisto, karhukeskus, jossa testataan myös karhuturvallisia kylmälaukkuja ja säilytysastioita. Niin jos Yellowstoneissa on tosissaan tämä karhupuisto, niin mä mietin vaan, että pitäisikö sun perustaa sitten Hankasalmen karhupuisto. Niin kuin niitä kerran siellä ramppaa niin paljon. Eikö ihan oikeasti lapsille olisi hyvä päästä näkemään niin kuin oikeaa luontoa, niin jos mahdollista ensi kesänä, niin kun tiedätkö, jengi menee tuonne eläintarhoihin ja muuten, ja sitten siellähän ne on aina piilossa jossain.
2: Tuossa on ne autenttisessa ympäristössä.
1: Niin, just tää.
2: Ei voi tulla kukaan naputtaa mulle, että mä pitäisin niitä huonosti.
1: Mä yksi kesä kävin siellä, niin jotenkin oli just, mä en tiedä, oliko siellä polulla joku, sitten oliko siellä joku pysäytys tai joku, mutta just silloin kun mä kävin siellä, niin tällä petoeläinpolulla siis.
2: Eikö ollut ruuhkaa?
1: Parkkeerasinko mä sitten auton jotenkin keskelle sitä polkua, kun mä en tiennyt, että se on siinä, mutta siis mä en nähnyt yhtäkään.
2: Sä näet vaan sen vihaisen peuraikana, että se on persetti, kun sä jätit sen keskelle sitä petoeläinpolkua.
1: Tinni äiti tuli värikkäässä uikkarissa ja Tinni ilman uikkariin sieltä heilutti vastaan. Siinäpä se.
2: Tossa on jo pari syytä maksaa pääsilipusta vähän enemmänkin.
1: Just tää.
2: Matti WhatsAppissa laittoi inhottavaa, mä joudun estää hänet nyt vähäksi aikaa. Kun
1: mitä Matti?
2: Laittoi tämmöisen
1: miksi Matti sä bänni?
2: Koska laittoi tämmöisen kuvan tämmöiseltä soratieltä ja siellä näkyy tollanen tiedätkö, peltitynnyri. Hän kirjoitti näin, että kattelin, että tässä työmaan vieressä me varmaan menee petoeläinpolku. Karhut vissiin tuonut tommosen nuotiotynnyrin siihen alkuun ja grillailee, kun ne siinä osaa.
1: Se voi olla. Se voi olla just näin. Mutta Tinni, sulle nyt varsinkin, koska tosissaan sulla niitä karhuja siellä on, niin tässä on vinkit, miten sä niin, ettei ne tule liian lähelle. Niin teidän pitää Remun kanssa, eli Tinnin äidin kanssa, teidän pitää lopettaa lintujen ruokinta maaliskuun aikana viimeistään.
2: Äiti ei linnu mitään lintuja ruoki. Ei ne ole siellä vielä.
1: Eli tässä ei ole hätää, ei ole lintuja ruokaa. No sitten kaikki tämmöiset eläinten, niin kuin kotieläinten ruoat, eli Liisan ruuat, missä ne on siellä säilössä?
2: Sisällä tietysti.
1: No niin, ne pitää laittaa johonkin ilmatiiviseen semmoiseen, ettei haise yhtään, kun ne houkuttaa sinne.
2: Se karhuhan pelkää meitä 100 kertaa enemmän, ne useat, mitä siellä kulkee siinä petoeläinpolulla. Nehän pelkää meitä 100 kertaa enemmän, koska siellä, siis siitä meidän tontilta ja naapuri Anun tontilta kuuluu koko ajan niin siis järjetön mekkalaita. Eihän ne tulisi siellä, niin kuin, tiedätkö, kuuna päivänä, paitsi siihen muurahaispesälle pimeällä hiljaisessa.
1: Sit tässä sä voit itse tulkita, miten sä tämän otat, mutta tämä on siis oikeasti Riistakeskus on antanut ohjeet Yleisradion kautta ja täällä siis tosissaan karhuja houkuttelee pihapiiriin lintujen ruokinnan lisäksi kaikki haiseva.
2: Niin.
1: Niin alapesua suositellaan täällä.
2: Ei ole tullut meidän mökille. Ei ne mene siinä meidän mökille.
1: No just sä sanoit, että ne on istunut siellä, istuu katsomassa ja haistelemassa siellä meidän pesässä.
2: Ei se pihamaalla
1: niin
2: ole.
1: Niin pesaset pois ja sillä, ja katsot, ettei mikään tieksä.
2: Tää on raskasta. Niin. Mulla on sorrettu olo täällä päivästä.
1: Ei vaan mä yritän auttaa sua. Mä oon huolissani siitä, että jos mä tuun joskus sinne mökille, niin siellä ei ole enää kuin karhu ja ilves jäljellä.
2: Joo.
1: Se olisi ihan kauhea tilanne. Niin tämän takia mä toivon, Tinni, että nyt roska-astiaan lukko.
2: Voit alkaa kutsumaan Hankasalmen sulokarjalaiseksi pikkuhiljaa, kun mä alan niitä lippuja myymään autenttisessa ympäristössä. Tervetuloa.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
4: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
4: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
5: Wilhelm, hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
6: Missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: No miltä ne putket näyttää?
9: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, tähän... valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: varma. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
13: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
14: Karhu. Pehmeä peto.
15: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
17: Radio Suomi.
18: Pop.

0: uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter-kolttoon, niin mä pukeudun.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: En malta odottaa. Mä sanoin Tuukalle, että nyt kun me ei voida kattaa päiviksi ja tähän kohtaan, että keksi jotain, niin kaveri lähtee tuonne istunnolle. Mutta mä oon nostanut kädet pystyyn, että ihan mitä kaikki käy. Anna mennä vaan.
2: Mutta ei kato mitään hätää. Mä eilen itse asiassa, mun täytyy nyt paljastaa, mä oon nukkunut aika snadisti, koska mä menin 1.30 nukkuun vasta. Tai no siis 1.30 vaan kattonut kelloa.
1: Oho.
2: Sen Suomen pelin kato harmitti niin paljon, en mä sano siinä unta. Ja sitten mä pötköttelin siinä ja sitten ajauduin Facebookiin tonne noin lukemaan. Ja siitä sainkin, hei me voitais vetää, mulla on sitä suusohjelma-osio.
1: Joo.
2: Tän nimi voisi olla vaikka, mikä se voisi olla?
1: Mä en voi tietää, kun mä en tiedä, mitä
2: tämän ohjelmaosion nimi on Ja loput kirjeessä.
1: Ja loput
2: eli
1: kirjeessä.
2: Mä oon käynyt eilen lukemassa Facebookissa, kun on eri lehtipalveluita,
1: joo,
2: niin mä oon käynyt lukemassa sitten näiden uutisten alle avautuvaa kommenttikenttää. Ja mä oon tässä tehnyt ihan nyt duunia jo tämän niin kuin lähetyksen aikana. Mä oon nostanut näitä tänne. Mä oon tehnyt ihan Wordia.
1: Ootsä tehnyt ihan Wordia?
2: Mä oon tehnyt ihan Wordia,
1: no,
2: ottanut täältä niin kuin highlightit.
1: Nyt on varmasti kaikki aikojen setti.
2: Joo, niin tota, nämä voi kaikki käydä ihan itse tarkastaa, että nämä jos teet se olisi nämä kommentit, vaan nämä on ihan oikeasti kommentoitu
1: loput
2: sinne.
1: Loput kirjeessä,
2: ja
1: okay.
2: Tota, mitä luulet Juuso, mistä löytyy niin kuin kansan syvät rivit? Minkäs lehden Facebook-sivulla ja kommenttikentissä voisi olla kansan syvät rivit?
1: Seiska.
2: Kyllä.
1: No.
2: Joo, että nämä on sieltä kaivettu. Saako okay laittaa musiikkia tähän taustalle?
1: No hyvä, niin koska ei niin kuin tunnaria, niin se on ihan hyvä, että jos sulla on jotain
2: ei
1: mutaa, niin lähdetään perkaan. Eli mitä sä siis, sä otat sieltä?
2: Mä kerron sulle otsikon,
1: joo,
2: jakotekstin ja sen jälkeen mä alan kertoa sulle kommentteja, miten sinne on tykitelty.
1: No niin.

0: Selvä.
1: Laitetaan tästä jotain menevää.
0: Pistä jotain siihen. Olkoon tämä nyt tunnari. Ja joo. Loput kirjeessä.
1: Ja loput kirjeessä voisi olla jo. Pohditaan sitä nimeä vielä, joo, mutta polkastaan tuosta.

0: niin.
1: Lähdetään tykittää.
0: Ensimmäinen uutinen on siis tällainen. Helmi Loukasmäki avaimena nykyisestä suhteestaan Daniin. Asiat ovat muuttuneet. Uutisellahan ei ole meille mitään väliä. Nyt vaan katsotaan kommentteja. Joo. Pekka kommentoi, mikä? Make kommentoi, kuivalihaa saa maistaa. Marja-Liisa kommentoi, outoa on. Luuhaa vaarin luona vuosikaudet. Onko avovaimo vai D sugar daddy? Ei ainakaan Helmillä verotettavia tuloja. Noin 1500 euroa viime vuodelta.
1: Hyvä jengi. Ja näin. Loput kirjeessä.
0: Karla kirjoittaa, sairasta touhua ei voi kyllä puhua rakkaustarinasta. Arja kirjoittaa, pakostahan ne muuttuu, kun faari vanhenee. Joo, enkä lukenut juttua. Näistä riittää otsikko, mutta tuon iäkaikkisen vanhan kuvan voisi jo muuttaa. Seuraava mieluummin takapäin. Jussi kirjoittaa, kommunismi on hieno asia.
1: Hyvä Jussi.
0: Kalle kirjoittaa, mitä vanhempi puu, sen kovempi oksa. Oh. Ja Risto kiteyttää, nyt kyllä tärätti veriripulit lahkeessa, sen verran oli tärkeä uutinen.

0: Sitten seuraava uutinen. Otsikko kuuluu näin. Useat naiset tekivät rikosilmoituksia X on the Beach -tähdestä. Varokaa häntä. Ja sitten tässä on vielä tämä jakoteksti. Lito Gilberto on lainannut naiselta rahaa, mutta velanmaksun koettaessa häipynyt kuvioista. Ja kommenttikenttä kertoo meille seuraavaa. Antero. Kaiketi hyvästä pitää maksaakin. Airi. Lito lähti litomaan. Varakkaan ihmisen ei tarvitse lainalla toiselta rahaa. Aksu. Helvettiin Suomesta. Jussi. Kommunismi on hieno asia.
1: Jussi, vanha trolli.
0: Mauri, semmoista se rakkaus välillä on. Pirjo, tämäkin tapaus osoittaa, että tietokoneen käyttö lapsen kengissä ihmisillä. Voisitte aloittaa Googlella ... Olipa kyse ihmisistä, yhtiöistä tai mistä tahansa, niin etsikää tietoa tietokoneen kautta ... Jos olette vanhempi ihminen suluissa, kuten minä, jolla on peukkukeskellä kämmentä, mitä tekniikkaan tulee, sulku kiinni. Tahi mikseipä nuorempikin, niin kysykää nuorisolta apuja ... Nuoret tapa olla NS, pupunkorvat, nörttejä pupunkorva, joilla on arvaamattoman paljon tietotaitoa näissä asioissa. Kaikki, mikä vaikuttaa liian hyvältä, on syytä tutkia.
1: No nyt, ja loput kirjeessä.
0: Eeva kirjoittaa, kannattaisi niitä Google-hakuja tehdä oman turvallisuuden takia heti kättelyssä. Jos ei mitään löydy, hyvä niin. Jos löytyy, niin auta kaverille hattu päähän ja ohjaile ovelle. Petri kirjoittaa, kyllä kunnon kyrvällä hintansa. Ja loput kirjeessä.
1: Tämä on ihan kauhean osio. Meillä on siellä jengi menossa vielä työpäivää. No joo, onks vielä?
0: On vielä yksi uutinen. Noniin. Saako polkasta alusta?
1: Saa polkasta, totta kai. Tää on no okei.
0: Ja lähtee. Ja lähdetään tulee.
1: Pikkukikkaa. Tästä tulee niin sanomista.
0: Otsikko kuuluu. Jet Roosterin salattu kaksoiselämä paljastui. Kakkosvaimo aurinkorannalla ja vielä postausteksti. Jet Roosterin värikäs elämäntyyli on aiheuttanut paheksunta aurinkorannalla ja sitten kommenttikenttään kiinni.
1: Noni.
0: Jaana, mopo keulii keulii, juhlat on ohi. Mika, kuollaan kaikki. Harry. Kyllä se hymy hyytyy vielä jetillä, Jallis näyttää pallit jetille ja jouluna toivotaan mantelia ja puuron seasta löytyvän, jotta josko maskun toivo auttaisi vielä viime hetkellä mäessä. Jouni, hyvä jetti, alan mies. Jari, meleko veitikka. Mikael, kai nyt Jetro sen verran muslimikin on, että saa pitää kahta vaimaa. Luulisi, että noilla velolla olisi pitänyt lainsallimana 4 kappaletta. Markku, pupukorva, lähipiiristä kerrotaan, paskan marjat. Kateelliset pukeeläkeläiset 50 euron toivossa keksii juttuja, jos nyt näkee jetin juttelevankin jonkin naisen seurassa. Voi olla aivan viaton palaveri TMS-työkuvio. Antto, anna mennä jeti! Köyhät ja epäonnistuneet kautta elämänkoulu käyneet narisee. Mika, tosimies pettää vaan pihtaria. Pasi, bisnesmies, naisten mies, on se mies. Eetu, öllöttävä äijä kusettaa

0: joka solulla. Taivassa perseet tervataan. Timo, kyllähän miehellä pitää olla arkitissi ja pyhätissi. Juhani, onko kellään hyvä ohjetta kattarellikastikkeeseen?
1: Ja loput kirjeessä.
0: Ai.
1: Yes. Kuuntelet Radio Suomea. Tää on aamun katsaus ja palautteet yle.fi osoitteeseen. Ihan aivan. No, mietitään vielä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Kun kesä koittaa, sit

0: Lasittarit.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
8: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput. Himos

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mä en tiedä, kun lapset katsoo nykyään tuolta suoratoistopalveluista aika paljon lastenohjelmia, niin mä en tiedä, että vieläkö tulee kaupallisella kanavilla lastenohjelmien välissä aamulla, niin tuleeko siellä esimerkiksi joulun alla tämmöisiä lelumainoksia?
3: Peikkauksen mainoksia tulee.
2: Tuleeko?
3: No siitähän oli se juttu, että heillä on se parin vilkun uhka.
2: Totta, kun he oli sinne vähän survonut niitä. No, mutta hyvä, että lapsille vielä mainostetaan. Tosin ei ole hyvä, jos lukee aamulehden juttua niin kuin minä tein. Aamulehti kertoo nimittäin uusista ohjeistuksista. Lapsille ei pitäisi markkinoida jäätelöä tai karkkia. Helsingin yliopistossa on laadittu nyt tämmöinen uusi ohjeistus osana kansallista lapsistrategiaa ja lapsistrategian toimeenpanoa. Ja tämä ohjeistus on laadittu koskemaan kaikkia alle 18-vuotiaisiin kohdistuvaa elintarvikemarkkinointia. Totta kai siellä alan toimijat on jo sitten kritisoineet tätä sillä tavalla, että rajoittaa niin kuin oikeutta sitten yrittää siis ylipäätään, että on varmaan nämä tämmöiset, tämähän on ohjeistus, se on vähän haastava, mutta joo, siellä oli siis niin kuin karkit, jäätelöt, kaikki tämmöiset niin kuin liikaa sokeria ja sitten myöskin suolaa sisältävät tuotteet. Mä lähdin vaan heti tätä uutista lukiessa pohtimaan sitä, että itse asiassa siis toihan pitäisi nimenomaan, nyt kun se on jätetty tavallaan näiden yritysten käsiin, niin kun se ei kerran ole kiellettyä, niin kyllä niin kuin kyllä mä lähtisin myymään oikeasti niin kuin oikein, aika sillä niin kuin härskistikin. Että ihan niin kuin iskisin suoraan sinne nimenomaan lapsien hermoon ja missä tuntuu. Niin ajattelin vaan, että voitaisiin testata tällään nyt sitten, että niin kuin, miltä se tuntuisi, että jos voisi tehdä oikein mahdollisimman niin kuin lapsiin kohdistetun tämmöisen karkkimainoksen. Mä loin päässäni nyt tämmöisen uutuustuotteen, tämmöisen, tämä on tämmöinen karkkipussi kuin Namimaiskis.
3: Namimaiskis,
2: uutuustuote.
3: Niin, hyvänkuuloinen nimi.
2: Eikö se ole ihan semmoinen niin kuin lapsiin vetoava?
3: Kun menee Fatsulla, menee sekaisin nämä missä X, missä 1, yssä miksi,
2: totta.
3: Ässä miksi. Niitä on 8 erilaista. Joo. Ei siinä pysy erkkikään perässä. Namimaiskis. Erinomainen nimi.
2: Just näin.
3: No, tolle Juuso, ennen kuin jatketaan spiikkiin, niin mä haen IP-osoitteen namimaiskis.fi.
2: Haen nopeasti, totta. No mä annan nyt yhden esimerkin tästä, että miten tämä tämmöinen radiomainos Namimaiskiksille voisi esimerkiksi mennä tällä tavalla, mikä ei ole tietysti kosher, mutta voisi olla ihan toimeen. Se voisi olla, nehän pitää sisältää erilaiset niin kuin faktojen vääristelyä, lasten kosiskelua, jne. Niin yksi voisi olla esimerkiksi niin kuin tähän tyyliin. Katsotaan, lähtisikö tuosta.
4: Oho.
2: Hei lapset, kaikki ruokaympyrän värit kätevästi yhdestä pussista. Namimaiskis.
4: Jaa.
5: Namimaiskis.
2: Näin.
3: Oika hyvä.
2: Kato, siinä on, koska lapsillähän puhutaan koulussa siitä, että miten just luin koulun ympäristöopin kirjaa, missä kerrottiin tämmöistä järkevästä syömisestä, ei liikaa sokeria, niin heille on tuttuja nämä tämmöiset, että pitää olla värejä lautasella, niin tässä sitä ikävästi niin kuin sörkitään.
3: Otas, mä kirjoitan käsikirjoituksen, tässä mulla on kans yksi.
4: Joo. Saaks vetoa sellaisiin, mistä niinku tietää, että mitä he seuraavat? Jos on tämmöisiä collaboration, yhteistöitä.
2: Haluatko kokeilla?
4: Joo, no niin.
2: No niin, tosta lähtee. Joo.
4: Pikku Liisa, onko ryhmähau sinunkin suosikkisi? Ryhmähaukin nautiskelee Namimaiskista. Muistathan sinäkin!
5: Namimaiskis.
3: Aivan hyvä.
4: Eikö ryhmähau ole semmoinen, millä vedotaan?
2: On.
4: Joo.
2: Mitä jos olisi vielä enemmän itse asiassa sillä tavalla, että siinä olisi tietysti jotenkin näin, että no, se on vainu tässä ryhmähausta vaan terve.
4: Joo. Kato, kun mä en
2: aina kun me Rollen kanssa hengaillaan vahtitornissa, niin me nautitaan Namimaiskista. Namimaiskis, hoitaa homman!
4: Joo.
2: Vuh.
4: Kato, mä en muistanut näin.
3: Erittäin hyvä. Mä tykkään tästä äänimaailmasta.
4: Joo.
3: Hei, paa mulle.
2: Joo,
3: mulla on vähän laitan eri kulma tässä.
2: Okei, okay. No katsotaan, miten sulla lähtisi tuohon. Tässä lähtee eka tää intro tähän.
4: Joo, tää intro.
3: Saitko taas turpaan välitunnilla? Ovatko isot pojat taas vääntäneet rillisi solmuun kotimatkalla? Jätä jatkossakin Namimaiskis hyllyyn, vitun nörtti. Namimaiskis, ei kusimuttereille.
4: Oho, nyt kaatui.
3: Ja sitten tulee perä, minäkin valitsen Namimaiskiksen ja sitten sillä on maiharit ja nahkarotsi.
2: Pidin. Mulla on vielä muutama tossa noin.
4: No niin.
2: Toi on vähän

0: tämähän toi on niin kuin sillä, että ei varmaan kestä päivävaloa, mutta kyllä tuolla namimaiskista myytis. Ootas, mulla oli tämmönen, mä mietin, no kokeillaan tämmöstä näin. Tää on vähän tämmöstä niin kuin uhittelua, ja tässä ollaan niin kuin mun mielestä siinä lasten semmosessa, minkälaisia sanoja he käyttää ja näin, niin se menisi jotenkin varmaan tähän tyyliin.
1: Noniin.
0: Kesäkeitto vai namimaiskis? No, toinen maistuu kakalta. Haluatko sinä olla kakansyöjä?
2: Sun ilme.
1: No niin tosissaan.
2: Pavia.
0: Tää
2: tulee vanhan miehen, tai varttuneemman miehen äänellä tulee tää seuraava.
0: Okei. No niin tosta.
2: Haluaisitko piimälimppua naapurin Venlalta? Niin minäkin, mutta kaikkea ei voi saada. Namimaiskis, se toiseksi paras valinta.
3: Namimaiskis.
2: Aita vielä yksi.
1: Apua.
2: Tää on lyhyt ja ytimekäs.
1: Hips on kiveen.
2: Tää on lyhyt ja ytimekäs tää seuraava.
0: Okei, mä oon.
2: Namimaiskis, sinun ja settäsi toinen salaisuus.
3: Namimaiskis.
0: Kyllä me tuolla myydään, hei. Karkit tiski. Siinä niin. Namimaiskis. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kuunnellaan kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mennään! Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.

0: tarvitsisi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
3: Ei musti!
4: Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannuksen.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tehtävä Antona oli lähettää ääniviestillä pikku runo Tuukasta, ja tuossa olemme viihdyttäneet itseämme. Täytyy sanoa, että jos Kaijakoilla on hullut päivät, niin kyllä on aivan hullut päivät myös tuolla meidän WhatsAppissa. Olette te kyllä lypsejä, te olette sekaisin. Hyvällä tavalla ennen kaikkea. Nyt on tilanne se, Tuukka, että sä voisit sieltä alkaa hei soittelee vähän, että minkälaista runoa on tullut, ja sit saat jonkun onnekkaan palkita sun nimikko tämmöisellä Suomi-pop-pelipaidalla. Niitä jaetaan siis muutenkin pitkin tätä meidän synttäripäivää.

0: päivää. Ja yksi tapa voittaa on sillä, että lähettää noita ihan tuommoisia synttäriterveisiä 23-vuotiaille Suomipopille, niin sitä kautta myös arvotaan sitten paitoja ja festarilippujakin ja noi terveiset siis tuonne WhatsAppiin 0403564556. Mutta runojen maailmaan, Tuukka. Anna tulla.
1: Se ei osaa päättää tuolta. Mä
0: ei se osaakaan. Se on ihan niin.
2: Niin kun näitä on tullut niin paljon, että mä en edes kerennyt kuulla näitä kaikkia.
0: No et sä nyt
1: en
0: vaan.
1: En mäkään kuullut niin. Niitä mun kaikkia.
2: No mennäänkö lotolla sit vaan otetaan tästä.
0: Ei kun jotain. Mä, no.
2: No niin, tästä tulee. Ei hajukaan mitä sisältää. Toivottavasti kivoja sanoja Tuukasta.
1: Niin. Joo, mutta näin vielä voitteena esimerkkejä, eikö niin?
3: Huihai, punatulkku. Hyvin Joonaksen äässissä luistaa tukemulkku.
1: No nyt oli freesi taas.
0: No, mutta
2: ja hyvää Minna Kantin päivää.
0: Joo, sitä me toivotetaan.
1: Ei se meille kuulu, mitä te myöskään teette. Mulle on kaikki aivan ok.
0: Eihän se kuulu.
1: Kahden ihmisen välinen, mulle ei mitään väliä.
0: Ei se ole se. On.
1: Ei,
0: se
1: multa on
0: aivan,
1: pois.
0: Se on ihan. Kaikki on ihan. Ihana. Kaikki on ihan.
1: Se ei ole multa pois. On. Ei kenellä.
0: Tosta. Ja tosta lähti. Ja vielä.
1: Miksi no, tää lähti tälle linjalle heti?
0: Sitten se lähti.
1: Tuukka, ota uusi.
0: Noniin.
4: Onko sulla kaikkeen varaakaan? Saattaa tuntua kalliilta, jos ei ole tottunut käyttämään rahaa. Kotipaikkana mulla Suomussalmi. Ja se kimaltaa kuin vasta kaivettu malmi. Paskalla käydessään paperi on punainen kuin meri. Jos peräaukon haavaamat sen anteeksi antaa.
0: Okei.
4: Okay. Eteofeministi. Tänne ne pusiset paidat.
2: Toi oli kyllä, toi oli vähän semmoista ajatuksen juoksua, on että tossa ei niinku, mä en niinku saanut niitä kiinni niitä.
0: Toi verisen peräaukon maalaama punainen meri, niin kyllä se, siinä oltiin jo nyt oltiin taidekamaa.
1: Toi mikä fiilis sulla on nyt Tuukka nytte, niin mulla on tollanen teenkaan täällä joka päivä. Nyt sä saat kiinni, miten mun aivot yrittää täällä oikeesti.
2: No niin.
1: Mä tyhmenen joka päivä
2: come
1: vähän.
2: Come on Emil, anna mulle jotain asiallista.
5: Tuukka. Suomipopin hahmo iloinen, laulutaidoton, mutta nauru valloittaa silti huoneen. Mikrofonin ääressä hän seikkailee ja juttelee. Kuulijat hymyssä suin häntä kuuntelee.
2: Voi kiitos Emil, tulipas
1: se oli
2: tästä hyvä
0: no,
2: mieli
0: sehän
2: tästä
0: oli,
2: viestistä.
0: Sehän oli tommoinen.
2: No sitten vähän naisääntä myös tänne.
6: Huomenta. Tästäpä saatte nyt meitsin luovuuden hedelmän. Eli Tuukka, joillekin olet taakka. Siitä huolimatta radiosta aamuisin kuitenkin kuuluu tuo sulosointuinen naakka. Kiitos.
0: Näin se on.
2: Sen tulee jatkoa vielä.
6: Eli se olisi vielä, että tänne se kusinen paita.
0: No niin, se tulihan se sieltä sitten alle viikottuna. Se
2: oli, toi oli hyvä runo kyllä.
1: Niin oli.
2: Katsotaan, mitäs tässä.
1: Hei, mites kauan tämä on?
7: Tuukalla tulee sählystä hyvä tulos. Sen jälkeen tulee kakkapökele pepun sisältä ulos.
1: Ei oo totta.
0: Päällikkö. Ei pääs mitenkään
2: loppuun. Ei oo kiva juttu tämä.
0: Ai. Minä pidin tästä runosta. Siinä oli kyllä iso ajattelu.
2: Eni ja paitoja.
1: Roadstarille.
0: Tupla Roadstarilla vähän pökälettä voi.
2: Eni ja paitoja. Nyt jää paidat.
0: Kyllä, sählytulos Roadstarilla. Ai.
1: Tuukka!
0: Sä oot kyllä.
1: Mieti tällainen mielikuva, ei tuntemattomille ihmisille.
0: No niin, ei muuta kuin siitä sitten vaan. No niin, just. Ei muuta kuin lähdet valkkaan. Lähdet valkkaan sitten. Onks sulla vielä, haluatko se vielä vai löytyykö noista?
2: No tälle mä lähetän.
0: Mille sä lähetän?
2: Tälle lähtee.
0: Selvä.
1: Mille?
8: Vaihtaisin kaiken pois, jos voisin olla one of the boys.
2: Joo.
8: Tuukka kohtelias herrasmies. Välillä kujeilee, kuka ties. One of the boys voisin olla, mut ei sovi. Pelin paitaa odottanut Tobi.
2: Joo,
0: okay.
2: Kyllä.
1: Toi
2: Miksu.
1: Oli hyvä.
0: Näin. Miksulle lähtee Tuukan nimikko pelipaita. Kiitos mielettömästi. Ennen kaikkea tää päällikkö, joka painoi tämän pökäleen tiskiin, niin iso arvostus. Siis pidin siitä, että ei päästy loppuun saakka. On tää.
2: Oli hirveitä viestejä. Kuuntelin korvalla.
0: Siis kauhean kisa.
2: Yritin ottaa vielä yhden positiivisen tuossa, laitoin korvalle, että kuuntelin, ettei mene suoraan
0: lähetyksiin. Ei ikinä
2: oli ihan hirveetä.
0: Ei ikinä enää tällaista. Tää oli täydellinen farssi. Siis se pahoittelut kaikille, että kuuntelitte.
2: Meni fiilis.
0: Tää on No.
1: En mä saisikin tommosia viestejä, mitä sä saa. Mitä se kertoo susta?
0: Näin, no. Sählyssä tulee hei, hyvä tulos.
1: Hyvä tulos.
0: No niin. Oi, eli Tuukan pelipaita lähtee oi nyt jollekin
2: joo, onnekalle. Ja lähtee myös, lähtee myös Jaanalle, joka laittoi ihan kirjoitettuna. Tuukka pieni ritokos. Mitä?
1: Eikö sä Jaanalle?
2: No kun tässä oli hyvä sanoma, mutta ei tää ei svengannutkaan. Tämä meni näin. Tuukka pieni ritokoski, sulle voisin mami olla. Mä luulin, että siinä oli joku.
0: Juus. No niin. Kiitos ja kuulemiin.
2: Miksi?
0: Meidän painottajia.
2: Siinä on ollut edes pieni tommonen.
0: Juu.
2: Tommonen.
1: Ei se mennyt yhtään.
0: Juu, pati juu. Näin on.
9: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Me tarvittaisiin, Tuukka, tänne tietysti semmoinen oma joku virallinen terveysasiantuntija, koska nämä on niin vaikeita aiheita, luonnollisia. Toki puhuttiin tuossa näin tämmöistä legendaarisesta lusikkatestistä. Onko se sitten lusikka, mitä on käytetty, mutta siis pojilta tsekkaillaan muutamaan otteeseen lapsuuden, nuoruuden aikana tämmöisiä kehitysasioita terveystarkastuksissa. Siellä varmistetaan, että kehitys on mennyt normaalilla tavalla eteenpäin. Se on täysin luonnollista. Tuossa vaan puhuttiin sitten, kun mä olin eilen ala-asteella, missä tämä oli päivän polttava puheenaihe, että nyt on sitten päästy värkkejä näyttämään siellä tai jouduttu näyttämään. Musta tuntuu, että se oli sen verran jännittävää, että siitä tuli enemmän tämmöinen jouduttu näyttää, mutta tärkeitä asioita totta kai. Ja heitin tuossa vaan pallon ilmalle, vitsi kun Tinni,